0: کسی را که خدا گمراه کند ولی و یا ور جز او نخواهد داشت. و ظالمان را روز قیامت میبینی هنگامی که عذاب الهی را مشاهده میکنند، میگویند آیا راه به سوی بازگشت و جبران وجود دارد؟
1: وتراهم يعرضون عليها

و آنها را می‌بینی که بر آتش عرضه می‌شوند، در حالی که از شدت مذلت خاشه‌اند و زیر چشمی به آن نگاه می‌کنند. و کسانی که ایمان آورده اند می‌گویند زیانکاران واقعی آنانند که خود و خانواده خیش را روز قیامت از دست داده اند. آگاه باشید که ظالمان آن روز در عذاب دائمند.

آنها جز خدا اولیا و یا ورانه ندارند که یاریشان کنند، و هر کس را خدا گمراه سازد هیچ راه نجات برای او نیست.

0: نکید.
1: اجابت کنید دعوت پروردگار خود را پیش از آن که روز فرا رسد، که بازگشت برای آن در برابر اراده خدا نیست و در آن روز نه پناهگاه دارید و نه مدافع.

0: مَدَّتْ أَيْدِيهِمْ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ.
1: و اگر روی گردان شوند غمگین مباش، ما ترا حافظ آنان و مأمور اجبارشان قرار ندادیم. وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است و هنگام که ما رحمت از سوی خود به انسان بچشانیم به آن دلخوش می شود و اگر بلای بخاطر اعمالی که انجام داده اند به آنها رسد به کفران می پردازند، چرا که انسان بسیار کفران کننده است.
0: لله ملک السماوات والارض

مالکیت و حاکمیت آسمان ها و زمین از آن خداست. هرچی را بخواهد می آفریند، به هر کس اراده کند دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر.

یا اگر بخواهد پسر و دختر هر دو را برای آنون جمع می کند و هر کس را بخواهد عقیم می گذارد زیرا که او دانا و قادر است.

0: حکیم.
1: و شایسته هیچ انسان نیست که خدا با او سخن گوید، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب، یا رسول می فرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی می کند، چرا که او بلند مقام و حکیم است.
0: وكذلك

همان گونه که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم، بر تو نیز روح را به فرمان خود وحی کردیم. تو پیش از این نمی دانستی کتاب و ایمان چیست و از محتوای قرآن آگاه نبودی، ولی ما آن را نور قرار دادیم که با وسیله آن هر کس از بندگان خیش را بخواهیم هدایت می کنیم و تو مسلماً به سوی راه راست هدایت می کنیم.

0: راه خداوند که تمامی آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. آگاه باشید که همه کارها تنها به سوی خدا باز می‌گردد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: حمید.
0: حمید.
1: والکتاب المبین.
0: سوگند به کتاب مبین و روشنگر.
1: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
0: كما آن را قرآن فصیح و عربی قرار دادیم شاید شما آن را درک کنید.
1: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
0: و آن در أم الكتاب یعنی در لوح محفوظ نزد ما بلند پایه و استوار است.
1: افنضرب عنكم الذكر صفحا ان كنتم قوما مسرفين.
0: آیا این ذکر یعنی قرآن را از شما باز گیریم به خاطر اینکه قوم اسراف کارید؟
1: و کم ارسلنا من نبی فی الاولین.
0: چه بسیار پیامبران که برای هدایت در میان اقوام پیشین فرستاده.
1: و ما یأتیهم من نبی الا کانو به یستهزئون.
0: ولی هیچ پیامبر به سوی آنها نمی آمد مگر این که او را استهزا می کردند.
1: فاهلكنا اشد منهم بطشا و مضى مثل الاولین.
0: ولی ما کسان را که نیرومندتر از آنها بودند هلاک کردیم و داستان پیشینیان گذشت.

0: هرگاه از آنان بپرسیم که کس آسمان ها و زمین را آفریده است، مسلمان می گویند خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است.
1: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
0: همان کسی که زمین را محل آرامش شما قرار داد و برای شما در آن راه‌های آفرید، باشد که هدایت شوید و به مقصد برسید.

0: همان کسی که از آسمان آب فرستاد به مقدار معین و به وسیله آن سرزمین مرده را حیات بخشیدیم، همین گونه در قیامت از قبرها شما را خارج می سازند.
1: والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون.
0: و همان کسی که همه زوجها را آفرید و برای شما از کشتی ها و چهار پایان مرکب های قرار داد که بر آن سوار می شوید.

0: تا بر پشت آنها به خوبی قرار گیرید. سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید، نعمت پروردگارتان را متذکر شوید و بگویید: پاک و منزه است کسی که این را مسخر ما ساخت، وگرنه ما توانایی تسخیر آن را نداشتیم.
1: و انا الى ربنا لمنقلبون،
0: و ما به سوی پروردگارمان باز می کردیم.
1: و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين،
0: آنها برای خداوند از میان بندگانش جزء اقرار دادند و ملائکه را دختران خدا خواندند. انسان کفران کننده آشکار است.
1: ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین،
0: آیا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده و پسران را برای شما برگزیده است؟
1: و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم،
0: در حالی که هرگاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمان شبیه قرار داده، یعنی به تولد دختر بشارت دهند، صورتش از فرط ناراحتی سیاه می شود و خشمگین می گردد.
1: او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين،
0: آیا کسی را که در لابلای زینت ها پرورش می یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست، فرزند خدا می خوانی؟
1: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون،
0: آنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند مؤنث پنداشتند، آیا شاهد آفرینش آنها بودند؟ گواهی آنان نوشته می شود و از آن باز خواست خواهند شد.

0: آنان گفتند اگر خداوند رحمان می‌خواست ما آنها را پرستش نمی‌کردیم، ولی به این امر هیچ گونه علم و یقین ندارند و جز دروغ چیز نمی‌گویند.
1: ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون،
0: یا اینکه ما کتاب پیش از این به آنان دادیم و آنها به آن تمسک می‌جویند.
1: بل

بلکه آنها میگویند ما نیاکان خود را بر آیین نیافتیم و ما نیز به پیروی آنان هدایت یافتیم.

و این گونه در هیچ شهر و دیار پیش از تو پیامبر انذار کننده نفرستادیم مگر این که سرورد مندان ماست و مغرور آن گفتند. ما پدران خود را بر آیین یافتیم و با آثار آنان اقتدا می کنیم.

0: پیامبرشان گفت آیا اگر من آیین هدایت بخشتر از آن که پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم باز هم انکار می کنید؟ گفتند آری ما به آن که شما به آن فرستاده شده اید کافری.
1: فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین.
0: به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم، بنگر پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود.

0: و به خاطر بیاور، هنگام را که ابراهیم و پدرش یعنی عمویش آزر و قومش گفت من از آنچه شما می پرستید بیزارم.
1: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.
0: مگر آن کسی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرد.
1: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
0: او کلمه توحید را کلمه پاینده در نسل‌های بعد از خود قرار داد، شاید به سوی خدا باز گردند.
1: بل مد

0: ولی من این گروه و پدرانشان را از مواهب دنیا بهره‌مند ساختم تا حق و فرستاده آشکار الهی به سراغشان آمد.
1: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون.
0: هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند این سحر است و ما نسبت به آن کافریم.
1: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
0: و گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگ و ثروتمند از این دو شهر یعنی مکه و طائف نازل نشده است؟
1: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون.
0: آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعض را بر بعض برتری دادیم تا یک دیگر را مسخر کرده و با هم تعاون نمایند و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوری می کنند بهتر است.

0: اگر تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمی شد که همه مردم امت واحد گمراه شوند، ما برای کسانی که به خداوند رحمان کافر می شدند خانه های قرار می دادیم با سقف های از نقره و نردبان های که از آن بالا روند.
1: ولبيوتهم أبوابا وسمرا عليها يتكئون
0: وبراي خانها بشان درها وتختها زيبا ونقري قرار ميدادين كبران تكيكنا
1: وزخرفا

0: متقین
1: و انواع زیورها، ولی تمام اینها بهره زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است.
0: و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین
1: و هر کس از یاد خدا رو گردان شود شیطان را به سراغ او می فرستیم، پس همواره قرین اوست.

0: مهتدون
1: و آنها یعنی شیاطین این گروه را از راه خدا باز می دارند، در حالی که گمان می کنند هدایت یافتگان حقیقی آنها هستند.
0: حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین،
1: تا زمانی که در قیامت نزد ما حاضر شود می گوید ای کاش میان من و تو فاصله که مشرق و مغرب بود، چه بد هم نشین می بودیم.
0: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون،
1: ولی با آنها می گوییم هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سود ندارد، چرا که ظلم کردید و همه در عذاب مشترکید.
0: افأنت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين،
1: ای پیامبر آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی یا کوران و کسان را که در گمراهی آشکار هستند هدایت کنی؟
0: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ،
1: به هرگاه تو را از بیان آنها ببریم حتما از آنان انتقام خواهید گرفت.
0: اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ،
1: یا اگر زنده بمانیم و آنچه را از عذاب به آنان وعده داده ایم و تو نشان دهیم باز ما بر آنها مسلطیم.
0: فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم،
1: آنچه را بر تو وحی شده محکم بگیر که تو بر صراط مستقیمی.
0: و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون،
1: و این مایه یاد آوری و عظمت تو و قوم توست و به زودی سؤال خواهید شد.

از رسولان که پیش از تو فرستادیم بپرس، آیا غیر از خداوند رحمان معبودان برای پرستش قرار دادیم؟ ولقد

0: ما موسی را با آیات خود به سوی فرعون و در باریان او فرستادیم. موسی به آنها گفت: من فرستاده پروردگار جهانیانم.
1: فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون.
0: ولی هنگامی که او آیات ما را برای آنها آورد به آن می خندیدند.

ما هیچ آیه و معجزه به آنان نشان نمی دادیم مگر اینکه از دیگر بزرگتر و مهمتر بود و آنها را به انواع عذاب گرفتار کردیم شاید بازگردند.

0: وقت گرفتار بلا می شدند می گفتند ای ساحر، پروردگارت را به عهد که با تو کرده بخوان تا ما را از این بلا برهاند، که ما هدایت خواهیم یافت و ایمان می آوریم.
1: فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون،
0: اما هنگامی که عذاب را از آنها برطرف می ساختیم پیمان خود را می شکستند.

0: تحتی افلا تبصرون.
1: فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت ای قوم من، آیا حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ آیا نمی‌بینید؟
0: ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین.
1: مگر نه این است که من از این مرد که از خانواده و طبقه پست است و هرگز نمیتواند فصیح سخن بگوید برترم؟
0: فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین.
1: اگر راست میگوید چرا دست بندهای طلا به او داده نشده، یا اون که چرا فرشتگان دوشا دوش او نیامده اند تا گفتارش را تأیید کنند؟
0: فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين.
1: فرعون قوم خود را سبک شمرد، در نتیجه از او اطاعت کردند، آنان قوم فاسق بودند.
0: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين.
1: اما هنگامی که ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیم.
0: فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین.
1: و آنها را پیش گامان در عذاب و عبرت برای آیندگان قرار دادی.
0: ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون.
1: و هنگامی که درباره فرزند مریم مثل زده شد، ناگهان قوم تو به خاطر آن داد و فریاد را انداختند.

و گفتند آیا خدایان ما بهترند یا او یعنی مسیح؟ اگر معبودان ما در دوزخند، مسیح نیز در دوزخ است، چرا که معبود واقع شده. ولی آنها این مثل را جز از طریق جدال و رجاج برای تو نزدند. آنان گروه کینه‌توز و پرخاشگرند.

0: مسیح فقط بنده بود که ما نعمت به او بخشیدیم و او را نمونه و الگوی برای بنی اسرائیل قرار دادیم.
1: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون.
0: و هرگاه بخواهیم به جای شما در زمین فرشتگان قرار می دهیم که جانشین شما گردند.

0: مستقیم
1: و او یعنی مسیح سبب آگاهی بر روز قیامت است، زیرا نزول عیسی گواه نزدیکی رستاخیز است. هرگز در آن تردید نکنید و از من پیروی کنید که این راه مستقیم است.
0: ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين
1: و شیطان شما را از راه خدا باز ندارد که او دشمن آشکار شماست.

0: و هنگامی که عیسی دلایل روشن برای آنها آورد گفت: من برای شما حکمت آورده ام و آمده ام تا برخی از آن چرا که در آن اختلاف دارید روشن کنم. پس تقوای الهی پیشه کنید و از من اطاعت نمایید.
1: ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.
0: خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، تنها او را پرستش کنید که راه راست همین است.
1: فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم.
0: ولی گروه های از میان آنها در باره مسیح اختلاف کردند و بعض او را خدا پنداشتند. وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روز دردناک.
1: هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون.
0: آیا جز این انتظار دارند که قیامت ناگهان به سراغشان آید در حالی که نمیفهمند؟
1: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين.
0: دوستان در آن روز دشمن یک دیگرند مگر پرهیزگاران.
1: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون.
0: ای بندگان من، امروز نه ترس بر شماست و نه اندوهگین می شوید.
1: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
0: همان کسانی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند.
1: ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون.
0: به آنها خطاب می شود: شما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت شوید.
1: یطاف

0: این در حال است ظرف‌های غذا و جام‌های طلایی شراب طهور را گردا گرد آنها می‌گردانند و در آن بهشت آن چه دلها می‌خواهد و چشم‌ها از آن لذت می‌برد موجود است و شما همیشه در آن خواهید ماند. و
1: تلک الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون.
0: این بهشت است که شما وارث آن می شوید به خاطر اعمال که انجام می دادید.
1: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.
0: و در آن برای شما میوه‌های فراوان است که از آن می خورید.
1: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون.
0: ولی مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه میمانند.
1: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.
0: هرگز عذاب آنان تخفیف نمییابد و در آنجا از همه چیز مأیوسند.
1: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
0: ما به آنها ستم نکردیم، آنان خود ستمکار بودند.
1: و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون.
0: آنها فریاد می کشند ای مالک دوزخ، ای کاش پروردگارت ما را بمیراند تا آسوده شویم. می گوید شما در اینجا ماندنی هستید.
1: لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون.
0: ما حق را برای شما آوردیم ولی بیشتر شما از حق کراهت داشتید.
1: ام ابرموا امرا فانا مبرمون.
0: بلکه آنها تصمیم محکم بد توطئه گرفتند، ما نیز اراده ما کم درباره آنها داریم.

0: آیا آنان می پندارند که ما اسرار نهانی و سخنان درگوشی آنان را نمی شنویم؟ آره، رسولان و فرشتگان ما نزد آنها هستند و می نویسند.
1: قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين.
0: بگو اگر برای خداوند فرزند بود، من نخستین پرستنده او بودم.
1: سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون.
0: منزه است پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش، از توصیف آنها می کنند.
1: فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون.
0: آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غتبر باشند و سرگرم بازی شوند تا روز را که با آنها وعده داده شده است ملاقات کنند و نتیجه کار خود را ببینند.

0: پربرکت و پایدار است، کسی که حکومت آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دوست از آن اوست و آگاهی از قیام قیامت نزد اوست و به سوی او باز گردانده می شوید.
1: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
0: کسان را که غیر از او می خوانند قادر بر شفاعت نیستند مگر آنها که شهادت به حق داده اند و به خوبی آگاهند.

0: و اگر از آنها بپرسیم چه کس آنان را آفریده، قطعا می گویند خدا. پس چگونه از عبادت او منحرف می شوند؟
1: و قیله یا رب این ها اولای قوم لا یؤمنون.
0: آنها چگونه از شکایت پیامبر که می گوید پروردگارا اینها قوم هستند که ایمان نمی آورند، غافل می شوند.
1: فاصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون.
0: پس اکنون که چنین است از آنان رو بگردان و بگو سلام بر شما، اما به زودی خواهند دانست.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
1: حمیم.
0: حمیم.
1: و الکتاب المبین.
0: سوگند به این کتاب روشنگر.

0: که ما آن را در شب پر برکت نازل کردیم، ما هموار انذار کننده بودیم.
1: فیها یفرق کل امر حکیم،
0: در آن شب هر امر بر اساس حکمت الهی تدبیر و جدا می‌گردد.
1: امرا من عندنا انا کنا مرسلین،
0: آری نزول قرآن فرمان بود از سوی ما، ما محمد را فرستادیم.
1: رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم،
0: اینها همه به خاطر رحمت است از سوی پروردگارت که شنونده و داناست.
1: رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين،
0: همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست اگر اهل یقین هستید.

0: الضالين.
1: هیچ معبود جز او نیست، زنده می کند و می میراند. او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستی.

0: شماست.
1: بل هم فی شکی یلعبون،
0: ولی آنها در شکر و با حقایق بازی می کنند.
1: فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین،
0: پس منتظر روز باش که آسمان دود آشکار پدید آورد.
1: یغشی الناس هذا عذاب الیم،
0: که همه مردم را فرا میگیرد این عذاب دردناک است.
1: ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون،
0: میگویند پروردگارا عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می آوریم.
1: انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین،
0: چگونه و از کجا متذکر می شوند با این که رسول روشنگر با معجزات و منطق روشن به سراغشان آمد.
1: ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون،
0: سپس از او روی گردان شدند و گفتند او تعلیم یافته دیوانه است.
1: اینا کاشف العذاب قلیلا اینکم عائدون،
0: ما عذاب را کم برطرف می سازیم ولی باز به کارهای خود باز می گردیم.
1: یوم نبطش البطشت الکبرا اینا منتقمون،
0: ما از آنها انتقام میگیریم در آن روز که آنها را با قدرت خواهیم گرفت. آری ما انتقام گیرنده‌ایم.
1: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم،
0: ما پیش از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگ وارد به سراغشان آمد.
1: ان ادو الی عباد الله انی لکم رسول امین،
0: و به آنان گفت امور بندگان خدا را به من واگذارید که من فرستاده امین برای شما هستم.
1: و ان لا تعلو علی الله انی آتیکم بسلطان مبین،
0: و در برابر خداوند تکبر نورزید که من برای شما دلیل روشن آوردم.
1: و اینی عذت بربی و ربکم ان ترجمون،
0: و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از این که مرا متهم کنید.
1: و این لم تؤمنوا لی فاعتزلون،
0: و اگر به من ایمان نمی آورید از من کنار گیری کنید و مانع ایمان آوردن مردم نشوید.
1: فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون،
0: آنها هیچ یک از این پندها را نپذیرفتند و موسی به پیشگاه پروردگارش عرض داشت اینها قوم مجرمند.
1: فأسر بعبادی لیلا انکم متبعون،
0: به او دستور داده شد بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب می شوید.
1: و اترک البحر رهوا انهم جند مغرقون،
0: هنگامی که از دریا گذشتید دریا را آرام و گشاده بگذارید و بگذر که آنها لشکر غرق شده خواهند بود.
1: کم ترکو من جنات و عیون،
0: سرانجام همگی نابود شدند و چه بسیار باغها و چشمها که از خود به جای گذاشتند.
1: و زروع و مقام کریم،
0: و زراعتها و قصرهای زیبا و گران قیمت.
1: و نعمت کانو فیها فاکهین،
0: و نعمت های فراوان دیگر که در آن غرق بودند.
1: كذلك وأورثناها قوما آخرين،
0: این چنین بود ماجرای آنان و ما اموال و حکومت اینها را میراث برای اقوام دیگر قرار دادیم.
1: فما

0: نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین و نه به آنها مهلت داده شد.
1: ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين.
0: ما بني اسرائيل را از عذاب ذلت بار رهایی بخشیدیم.
1: من فرعون انه كان عاليا من المسرفين.
0: از فرعون که مرد متکبر و از اسراف کاران بود.
1: ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
0: ما آنها را با علم حیش بر جهانیان برگزیدیم و برتری دادیم.
1: و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین.
0: و آیات از قدرت حیش را به آنها دادیم که آزمایش آشکار در آن بود، ولی آنان کفران کردند و مجازات شدند.
1: این هؤلاء یقولون.
0: اینها یعنی مشرکان میگویند.
1: این هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین.
0: مرگ ما جز همان مرگ اول نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد.
1: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.
0: اگر راست میگویید پدران ما را زنده کنید و بیاورید تا گواهی دهند.
1: اهم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم كانوا مجرمین.
0: آیا آنان بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنها بودند؟ ما آنان را هلاک کردیم چرا که مجرم بودند.
1: و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین.
0: ما آسمان ها و زمین و آن چرا که در میان این دوست به بازی و بی هدف نیافریدیم.
1: ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون.
0: ما آن را جز به حق نیافریدیم بلی بیشتر آنان نمیدانند.
1: ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین.
0: روز جدایی حق از باطل وعدگاه همه آنهاست.
1: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون.
0: روز که هیچ دوست کمترین کمک به دوستش نمی کند و از هیچ سو یاری نمی شود.
1: إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.
0: مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده، چرا که او عزیز و رحیم است.
1: این شجرت الزقوم.
0: مسلمن درخت زقوم.
1: طعام الاثیم.
0: غذای گناهکاران است.
1: کل محلی یغلی فی البطون.
0: همانند فلز گداخته در شکمها می جوشد.
1: که غلی الحمیم.
0: جوشش همچون آب سوزان.
1: خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم.
0: آنگاه به مأموران دوزخ خطاب می شود، این کافر مجرم را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید.
1: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم.
0: سپس بر سر او از عذاب جوشان بریزید.
1: ذوق انك انت العزيز الكريم.
0: به او گفته می شود بچش که به پندار خود بسیار قدرتمند و محترم بودی.
1: این هذا ما كنتم به تمترون.
0: این همان چیزی است که پیوسته در آن تردید می کردی.
1: ان المتقين في مقام امين.
0: برای پرهیزگاران در جایگاه امن قرار دارند.

0: در میان باغ‌ها و چشمه‌ها.
1: یلبسون من سندس و استبرق متقابلین،
0: آنها لباس‌های از حریر نازک و ضخیم می‌پوشند و در مقابل یکدیگر می‌نشینند.
1: كذلك وزوجناهم بحور عين،
0: این چنینند بهشتیان و آنها را با حور العین تزویج میکنیم.
1: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين،
0: آنها در آنجا هر نوع میوه را بخواهند در اختیارشان قرار میگیرد و در نهایت امنیت بسر میبرند.
1: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم،
0: هرگز مرگ جز همان مرگ اول که در دنیا چشیده اند نخواهند چشید و خداوند آنها را از عذاب دوزخ حفظ می کند.
1: فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم،
0: این فضل و بخشش است از سوی پروردگارت، این همون رستگاری بزرگ است.
1: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون،
0: ما آن یعنی قرآن را بر زبان تو آسان ساختیم شاید آنان متذکر شوند.
1: فارتقب إنهم مرتقبون،
0: اما اگر نپذیرفتند منتظر باش، آنها نیز منتظرند. تو منتظر پیروزی الهی و آنها منتظر عذاب و شکست.
1: بسم الله الرحمن الرحیم،
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

0: این کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است.
1: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين
0: بشك در آسمان ها و زمین نشانه های فراوانه برای مؤمنان وجود دارد.
1: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون
0: و نیز در آفرینش شما و جنبندگانی که پراکنده ساخته نشانه هایی است برای جمعیت که اهل یقین است.

0: تعقلون.
1: و نیز در آمد و شد شب و روز و رزق و باران که خداوند از آسمان نازل کرده و با وسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و همچنین در وزش بادها نشانه های روشن است برای گروهی که اهل تفکرند.
0: تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
1: اینها آیات خداوند است که ما آن را به حق بر تو تلاوت می کنیم. اگر آنها به این آیات ایمان نیاورند به کدام سخن بعد از سخن خدا و آیاتش ایمان می آورند؟
0: ویل لکل افاک اثیم.
1: وای بر هر دروغ گوی گناهکار.

که پیوسته آیات خدا را می شنود، که بر او تلاوت می شود، اما از روی تکبر اصرار بر مخالفت دارد، گویی اصلا آن را هیچ نشنیده است. چون این کسی را به عذاب دردناک بشارت دهد.

و هرگاه از بعض آیات ما آگاه شود آن را به باد استهزا می گیرد، برای آنان عذاب خوار کننده است.

0: عظیم.
1: و پشت سرشان دوزخ است و هرگز آنچرا به دست آورده اند آنها را از عذاب الهی رهایی نمی بخشند و نه اولیایی که غیر از خدا برای خود برگزیدند مایه نجاتشان خواهد بود و عذاب بزرگ برای آنهاست.
0: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم.
1: این قرآن مایه هدایت است و کسانی که به آیات پروردگارشان کافر شدند عذاب سخت و دردناک دارند.

خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتی ها به فرمانش در آن حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید و شاید شکر نعمت هایش را به جا آورید.

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، همه را از سوی خودش مسخر شما ساخته. در این نشانه های مهم است برای کسانی که اندیشه می کنند.

0: و مؤمنان بگو کسان را که امید به ایام الله یعنی روز رستاخیز ندارند مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قوم را به اعمالی که انجام می دادند جزا دهد.
1: من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون.
0: هر کس کار شایسته بجا آورد برای خود بجا آورده است و کسی که کار بد می کند به زیان خود اوست، سپس همه شما به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید.

0: ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی و حکومت و نبوت بخشیدیم و از روزی های پاکیزه به آنها عطا کردیم و آنان را بر جهانیان و مردم عصر خویش برتری بخشیدیم.
1: و آتیناهم بینات من الامر فما

و دلایل روشنی از امر نبوت و شریعت در اختیارشون قرار دادیم. آنها اختلاف نکردند مگر بعد از علم و آگاهی، و این اختلاف به خاطر ستم و بدتری جویی آنان بود. اما پروردگارت روز قیامت در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 بازودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
4: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
0: It's a massive.
6: Here begins.
7: د 2024 هندوستان کرکټ غوړلی
8: رائل چیلنجرز بنگلور د کلکټا نایټ رائډرز پر وړاندې
7: نن مازدیګر 5 نیمه بچي پښوندې او انحصاري باندې آریانا څخه
9: د خبرولو ملاتړ کوونکی
7: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
11: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
12: مسکران با کیفیت نوښت
13: حامی نشرین برنامه

سلامونو نیکهلمو هرکلی کوم خرغلا صبح زندگی خبرونه تا او د چهار شنبه ورځ سهار د تاسو ټول ته په خیر او مبارک اوسې ان شاء الله چې خوشاله او آرام اوسې او د نن ورځ سهار به مو هم په خیر سره پیل کړی وي له تاسو سره یو دوه ساعته په ژوندۍ بڼه باندې د صبح زندگی په خبرونه کې زه بصیره حبیبي د خیبر الکوزی حفیظ امیری او د خپل ټولو همکارانو سره په ګډه باندې دوه ساعته په ژوندۍ بڼه باندې د صبح زندگی خبرونه د هر ورځې په سیر بیا هم تاسو ته وړاندې کوو او تاسو هم کولی شئ چې تر لسو بجو پورې زموږ د خبرونې لیدونکي او اوریدونکي په ژوندۍ بڼه باندې ووسئ. البته تاسو اوس کولی شئ د آی پی ایل د سیالیو لیدونکي ووسئ، د سنوکر د سیالیو لیدونکي ووسئ، همچنان رقابت های پهلوانی، رقابت های کی پی ایل، ای سی ایل رقابت هایی هستند که قرار است به زودی بر شما نشر شود و همچنان جام جهانی فیفا 2026. این رقابت هایی است که امسال به شما میتونن که بیننده باشن از نشرات تلویزیون جهانی آریانا، همچنان رقابت های کی پی ایل که واقعا رقابت های جذاب و دیدنی هستند و حق نشر تمامی رقابت ها را تلویزیون جهانی آریانا داره که این رویداد های جالب جذاب ورزشی را شما میتونن که از تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشن و از دیدنش لذت ببرن. هوا گرم است، روزتان با نوشیدن آب آغاز بکنن و صبحانیتان حتما نوش جان بکنن، بعدش برین به طرف کارهای روزمره‌تان. یکی از موضوعات مهم در مصرف آب ای است که خیلی از اوقات زمانی که هوا گرم میشه ما آب بسیار سرد را استفاده میکنیم. آب سرد به گوارش بدن ما در کل بدن ما اصلا خوب نیست و خوب است که از آب متوسط‌تر و مناسب‌تر ما استفاده بکنیم. اگر کدام وقت میشه که خیلی زیاد گرمی میکنن، خب به یک بار مشکل نداره، ولی استفاده دوامدار آب سرد ممکن است که مشکلات مختلف گوارشی را بر شما ایجاد بکنه و خوب است که از 8 تا 12 گلاس آب در طول روز استفاده بکنیم، حتی بیشترش هم توصیه میشه که باید استفاده شوه، ولی شما متوجه باشین که آبتان پاک باشه و در کنارش خیلی زیاد آب سرد نباشه باشه و در کنار نوشیدن آب، مصرف سبزیجات، رژیم غذایی خوب، استفاده نکردن از شیرنی باب و غذاهای سرخ کردنی و خیلی چرب هم میتونه که شما رو کمک بکنه به صحتمندی بیشترتان. ما مسئول صحت ما هستیم، مسئول ای هستیم که سالم زندگی بکنیم و یگانه راهی که ما میتونیم توسطش سالم زندگی بکنیم، بدن ما رو سالم نگه داریم، آب است، غذای خوب است، ورزش است و خواب کافی است. از استرس ها، تمامی چیزها اگر خوب باشه استرس ما هم پایین میاد و خیلی راحت میتونیم که روزانه به زندگی ما رسیدگی بکنیم. چهارشنبه و پنجشنبه دو روز دیگه است که

یه هفته باقی موندن و اگر شما از تقسیم اوقاتی که داشتن پس هستن، حتما امروز یک بازدید دوباره، یک فکر دوباره بکنن به کارهای روزمره تون و حتما کارهایی که براتون اولویت داره و مهم هستن. لازم نیست که شما هر کار را یا هر مهارت جدید را، هر موضوع جدید را از شنبه آغاز بکنن یا منتظر یک فرصت مناسب باشن. فرصت مناسب اشگاهی نمیرسه، این ما هستیم که فرصت ها را خلق میکنیم. پس خالق فرصت های زندگیتان باشین و خودتان همه روزه به طرف اهدافتان برین و ببینین که او قدم های کوچک، از او فرصت های کوچک که شما استفاده میکنن چقدر تغییرات خوب و بزرگی در زندگیتان میاره. سلام خواستم بر کسایی که از طریق 93.5 FM از ولایات مختلف همیشه شنونده ما هستن. انشاءالله که شما هم خوب باشین و سرسبزی های طبیعت لذت ببرین. ولایات ما طبیعت خیلی زیبایی داره، بخصوص در حال حاضر که فصل بهار است دیگه، سرسبزی خیلی زیاد شده. امیدوارم همتان از لحظه لحظه زندگیتان لذت ببرین. امروز مثل هر روز ما بخشای جدید را در برنامه انتخاب کردیم، مهمانان جدید را دعوت کردیم که با شما شریک میکنیم، ولی بریم به طرف داشته های امروزی برنامه ببینین که امروز چه بخشای را قرار است در دو ساعت برنامه با شما شریک بکنیم. در بخش شما و فیسبوک، اگر خاطره ای را به همیشه نگه دارید کدامند؟ در بخش IPL 2026 روح الله باوری گرداننده برنامه های ورزشی از استودیوی ورزش با ما وصل میشن و قرار است که آخرین معلومات از رقابت ها با ما شریک بکنند. در بخش اقتصاد رامش عیار کارشناس اقتصاد مهمان ما می باشند. امروز روی تاثیر تحولات منطقه‌ای بر اقتصاد افغانستان صحبت می کنند. در بخش گزارش های شهری حفظ جان قرار است که دو گزارش زنده را در ساعت اول و دوم برنامه از مناطق مختلف شهر کابل با ما شریک بکنه. حال هوای مردم و وضعیت شهر کابل در گزارش حفظ جان بیننده باشن. بخش روانشناسی دکتر راهله سالار آچکزی معالج امراض داخلی عمومی و روان مهمان ما می باشن. امروز روی علل و عوامل اختلالات رشدی و راه های درمانش صحبت می کنن. و البته در بخش جام قرار است که ما موضوعات مختلف و هایلایت های مختلف را از رقابت های قبلی فیفا داشته باشیم و شما هم میتونین که ببینین و معلومات حاصل بکنین. در بخش ادبیات استاد عبدالرحمن سلیمی استاد پنتون مهمان ما میباشن. امروز روی چگونگی پایان نامه یا مونوگراف تحصیلی صحبت میکنن. خب ما مثل هر روز امروز هم محتویات خیلی مهم، مفید و معلوماتی را انتخاب کردیم که در دو ساعت برنامه با شما شریک میکنیم و شما اگر از دنیای ورزش باشه، اگر از دنیای صحی باشه، اگر اقتصادی باشه، همچنان شهری باشه، میتونن که امروز بیننده صبح و زندگی باشن و تمامی معلومات از البته از تمامی بخشایی که با شما شریک کردیم میتونن که حاصل بکنین. و ما در رابطه با خاطرات زندگیتان سوال پست کردیم که اگر قرار باشه یک خاطره را تا آخر عمر همراهتان نگه دارید کدام می باشه. مدیحه خوشی گفته سلام بسیار جان، ناظرین خدمت شما خیبر جان، حفیظ جان، همه همکاران و دوستان بیننده و شنونده صبحتان بخیر. تمامی خاطره های زندگی زیباست و تلخی هم داره. خو خاطره که مسافر در کشور ایران بودم، برای 10 دقیقه پسر عزیزم در شب یلدا گم شد، هیچ فراموش نمیشه و خاطرات که با مادر جان داشتم را همیشه نگه میدارم. حاج سلیم سیفی اسکری گفتن سلام بی بی بصیره جان، مهربان حاجی صاحب الکوزی، مسای بزرگوار، استاد حفیظ جان عزیز و همه کارکنان تلویزیون آریانا، امید که جور حتما باشن. تشکر از لقب های خوبتان. من نفهم که خیبر جان حج رفتن یا نرفتن، ولی خداوند نصیبشان بکنه اگر نرفتن. خاطرات دور

دوران مکتب که هیچ وقت فراموش نمی شود، همیشه نگه می دارم و خاطرات خوب هم هست. فروزان رئوفی خانزاده هم گفته سلام بسیار جان خدمت شما، الکوزای صاحب محترم، حفیظ جان و همه کارکنان برنامه زیبای صبح و زندگی تلویزیون جهانی آریانا، تشکر. خاطره خوشم آشنایی با شما ها و برنامه زیبا و دیدنی تان می باشد. تشکر، شما لطف دارن. مصطفی محمدی هم گفته سلام به بسیار جانم، اول خوش آمدی، تشکر. درباره موضوع خاطره ها در زندگی زیاد است، خاطره ای که نگفته باشم، یک وقت یا یک روز مرا مکتب شامل می کردن، خورد که بودم گریه می کردم، باز استادم برم از کول خود شیرینی داد، باز خنده کردم، بسیار خوشایند بود. و شما هم خاطره بگوین. خب فعلا به ذهن ما خاطره خاص نیست، ولی اگر در ادامه در ذهن ما آمد حتما میگم براتون. منصور سرورزاده هم گفته سلام علیکم، صبح زیبایتان بخیر باشه، بسیار جان خدمت شما و الکوزای صاحب محترم، امید که یک صبح بهاری قشنگ را آغاز کرده باشین. بسیار جان اگر خاطره را همیشه نگه دارم، بعض خاطره ها مثل عطر باران روی خاک انسال ها میگذرد، آدم ها عوض میشوند، اما یک لحظه، یک آهنگ، یک کوچه یا حتی یک سکوت کافی است تا تمام گذشته دوباره در قلبت زنده شود. خاطره ها نمی روند، فقط گوشه از دل پنهان می شوند و بیخبر شب از راه می رسند و تمامی احساسات را بیدار می کنند. شکر از برنامه زیبایتان، امیدوارستم که زندگیتان پر از خاطره های شیرین و لحظات بیاد ماندنی باشه. از که نظریاتتان با ما شریک کردن سپاسگزاری می کنم. ما وقفه می گیریم، در ادامه برنامه هم قرار است که بخش IPL با شما شریک بکنیم، بیننده باشیم.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
7: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز
6: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟

0: Rashid Khan collect a stick for himself as well. Sunrisers Hyderabad bowled out for 86. It's a monumental win for the Gujarat Titans. They win here by...
1: هایلایت بازی شب گذشته را با هم یک جای دیدیم و ما امیدوار هستم که شما هم اتنای عزیز از دیدن هایلایت لذت برده باشین. امشب هم در خدمت شما هستیم. 5:30 ما برای شما هموطنان عزیز بازی البته پیش برنامه داریم و 6:30 هم این بازی که در تصویر میبینین به شکل گرافیکی رایل چالنجرز بنگلور و لوبدل بعد کلکتی نایت رایدرز لوبدل پرلاندی در سیالی دگر تخکت کیگی دغه سیالی هم دیر پزرو پوری را تس هیوادوالی مهیره و یو لمون سر یوزای وګوري ډیره زیاته مننه له تاسو وادوالو څخه چې تر دمګړې زمون لیدونکو ولې او تل د آی پی ایل برخه هم تاسو ګوري لیدونکو یاستې خپل پیغامونه کولای شي له موږ سره شریک کړي او د کومولارو نه کولای شي د سوب زندگی د ټولنیزو رسنیو له لارې موږ پرته له شکه ګوري کمنټونه تاسو لولو د آریانا سپورت د ټولنیزو رسنیو له لارې نو تاسو آدرسونه معلوم دي تاسو وادوالو ته کولای شي چې له لارې موږ خپل نظرونه پیشنهادونه راوستوي مونږ هم پرته له شک ستاسو نظرونه او پیشنهادونه په خبرونه کې تطبیقو عملی کوي آیسای سمیریم به طرف وقفه و در ادامه هم برمیگردیم با بخش اقتصاد در خدمت شما خواهد بودیم وقفه داریم و با ما باشین برمیگردیم با بخش اقتصاد

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو، که د هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزه وینئ، په اسانۍ سره کولی شئ په عادي انتن کې زمونږ خپرونې وګورئ. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولی شئ په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3/4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پریږدئ. زموږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
3: سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشای سهار مو په خیر. هیله ده چې صحتمند به یاستئ او تاسو به سهار په خوښۍ او خوشحالۍ سره را پیل کړی وي او تر دې دمه مو را رسولی وي. زه خیبر له کوزی تاسو ټولو ته هرکلی وایم او همدا شیبه مو په خیر. هیله ده چې دوه برخې تاسو لیدلې وي او خوند مو ترې اخیستی وي، معلومات څخه مو ګټه اخیستې وي. لومړۍ برخه البته بصیره حبیبي او دوهمه برخه تاسو ته زموږ همکار د سپورټ له اسټډیو روحالله باوري وړاندې کړله. درېیمه برخه دوستانو، نن اقتصاد ده او په اقتصاد کې هم دوستانو پر دې موضوع ورتم کیږو چې د سیمې د تحولاتو اغیز د افغانستان پر اقتصاد څه دی. پر همدې

0: موضوع را سره دوستانو اقتصادي شنون کې رامش عیار میلمه ده. تاسو هم را سره ملتیاو کې او د موضوع باندې خبرې اترې لرو. سلام آقای عیار، صبحتون بخیر.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که رزق و روزی را از آسمان ها برای انسان وعده کرده است و به شک وعده خداوند حق است. سلام عرض احترام دارم خدمت شما جناب الکوزه صاحب محترم، تیم تکنیکی شما و همه بینندگان عزیز برنامه خوب و وزین شما برنامه صبح زندگی. بسیار زیاد خوشحال هستم که امروز با شما و تیم تکنیکی شما هستم.
0: بخیر، سلامت باشی، بخیر اومدی. تشکر است زیکی دعوت مرا پذیرفتی و در برنامه میم. موضوع امروزی که تاثیرات تحولات منطقه‌ای بر اقتصاد افغانستان صحبت داریم. اولین سوالی که میکنم، تحولات منطقه چی تاثیر بر تجارت افغانستان دارد؟
1: بسیار زیاد تشکر جناب الکوزی صاحب عزیز که موضوع بسیار مهم را انتخاب کردین، چون طبعا بینندگان ما شما از اقشار مختلف جامعه هستند و خوب هستند که اصطلاحات علمی، تخصصی و اقتصادی را به زبان بسیار عام فهم باید بفهمند. قسمی که شما می‌دانید افغانستان خودش یک کشور متکی به واردات خارجی است، یعنی افغانستان هیچ وقت نتونسته یک حالت خودکفایی را یا رشد و توسعه اقتصادی را بر خود بگیره و طبعا هر تحولی که در منطقه صورت می‌گیره، هر تحولی که حتی در سطح جهان صورت می‌گیره، طبعا تاثیر مستقیم بر تجارت و وضعیت اقتصادی افغانستان می‌داشته باشه. درست تنش‌هایی که میان کشورهای مختلف، قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای صورت می‌گیره، بالای تجارت افغانستان هم تاثیر مستقیم خود را می‌داشته باشه، چون افغانستان یک کشوری است که کشور اتصالی است و یک کشور ترانزیتی است که میتونه آسیای مرکزی را به جنوب آسیا و به خاورمیانه اتصال بسازه. درست و طبعا تحولاتی که در کشورهای مختلف صورت میگیره، اینجا وضعیت اقتصادی افغانستان، وضعیت تجارتی افغانستان، نرخ ارز و در کل توسعه اقتصادی افغانستان مختل میسازه و هر قدر که این روابط و این تنش ها به سطح پایین‌تر باشه، همه قدر تاثیرات مثبت را همچنان میداشته باشه. اگر منطقه آرام باشه، افغانستان هم آرام است و هر قدر که منطقه نارام باشه، طبعا وضعیت اقتصادی افغانستان هم نارام می باشه، چون اینجا همه چیز وارداتی است و افغانستان متکی به واردات کشورهای مختلف از جمله کشور پاکستان است، کشور ازبکستان است، هندستان، کشور ایران و کشور چین و روسیه است. درست زمانی که شوک اقتصادی در منطقه صورت میگیره، شوک اقتصادی تا در سطح جهان صورت میگیره، اینجا تاثیرات مستقیمش روی مستهلک یا استفاده کننده واقعی در افغانستان تاثیرات مثبت می داشته باشه.
0: پروژه های منطقه ای چه تاثیرات داره اقتصادی افغانستان یا تجارت افغانستان دارد؟
1: پروژه های بزرگ منطقه‌ای که فعلا در جریان است، مثل پروژه کاسا 1000، پروژه توپی و یا پروژه افغان ترانس، طبعا این میان کشورهای مختلف از جمله افغانستان است و افغانستان یک کشور ترانزیتی است. ترانزیت یعنی راه عبوری است. درست، یعنی از اونجا انرژی و گاز از طریق افغانستان انتقال پیدا میکنه و به کشورهای جنوب آسیا و خاورمیانه اتصال میشن. طبعا این پروژه ها زمان که تطبیق میشه، این تاثیر مستقیم روی رشد و توسعه اقتصادی افغانستان در بلند مدت می داشته باشه. اولا افغانستان میتونه از عواید گمرکاتی و عواید ترانزیتی از این پروژه ها به نفع خود استفاده کنند. دوما ایجاد یا تطبیق پروژه ها میتونه سبب ایجاد صدها شغل شود. درست، یعنی به صورت مستقیم و غیر مستقیم میتونه که صدها نو شغل به وجود بیاره که طبعا به نفع مردم افغانستان و دولت افغانستان است و همچنان تطبیق از این رقم پروژه ها میتونه که قیمت بعض اجناسی که از افغانستان انتقال پیدا میکنه به کشورهای دیگه در افغانستان کاهش پیدا کنه، مثل انرژی و یا گاز و یا مواد نفتی که در افغانستان است. درست، هرگاه این رقم پروژه های بزرگ منطقه ای که میان افغانستان و کشورهای منطقه ای باشه در افغانستان تطبیق شوه، این خودش در کوتا مدت و در متوسط مدت و در طولانی مدت میتونه به نفع دولت افغانستان باشه و میتونه در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان نقش مستقیم را ایفا کنه.
0: بحث های سیاسی که ما شما میبینیم در منطقه چی تاثیرات یا اثر بر اقتصاد افغانستان دارد؟
1: قسمی که قبلا خدمتتان عرض کردم، هر قدر که کشورهای مختلف، کشورهای منطقه در یک حالت عادی باشه، یعنی کلام تنش ها بینشان صورت نگرفته باشه، این میتونه یعنی وضع تجارت افغانستان را، صادرات و واردات افغانستان را مثبت نشان بده و هر قدر که این تنش ها بیشتر باشه، یعنی بسته شدن مرزها بین کشورها باشه، تحریم های اقتصادی و سیاسی باشه و تنش ها و رقابت های سیاسی و امنیتی بین کشورهای مختلف باشه، تاثیرات مستقیم روی کشور افغانستان می داشته باشه. چون افغانستان یک کشور متکی به واردات است، مثلا افغانستان بیشترین اقلام از کشور پاکستان وارد می کرد. هرگاه تنش ها بین پاکستان و کشورهای قدرتمند دیگه صورت بگیره، این مستقیم تاثیرش در افغانستان احساس میشه، چون تماما امو غذاها، کالاهای اقتصادی که در افغانستان هست این وارداتی است و قیمت ها میره بالا و اینجا تاثیر مستقیم سر مستهلک یا استفاده کننده واقعی میگذاره. درست. و همچنان بین قدرت های بزرگی که تنش ها و تحریم ها وجود داره، رقابت های منفی وجود داره، مثلا کشور امریکا با کشور ایران در یک تضاد و در یک تنش قرار داره. ما شما شاهد بودیم که چقدر تانست که روی بازار افغانستان تاثیر بگذاره و چقدر اقلام و

0: همچنان وجود داره. رای حل که ما بخوایم از این تنش ها بی بهره باشیم، هرچند به حد صفر رسانده نمیتونیم، چون هیچ کشوری در دنیا نیست که واردات نداشته باشه. بعضا واردات اگر ما نمیگیریم، بعض دوستان فکر میکنن که تنها واردات به نقص یک کشور است، در صورتی که در بعض اقلام میتونه که واردات به نفع یک کشور همچنان باشه، چون بعضی اجناسی هست که کشورها در تولید از او و در تولید از او دست بالا دارن. اگر ما او را در افغانستان خود ما تولید کنیم، هزینه خیلی زیاد سر ما میداشته باشه، بهتر همی است که ما وارد کنیم از کشورهای مختلف، ولی تاثیراتش کمتر می باشه. این سکت خود افغانستان، دولت افغانستان سر زیر بناها باید بیشتر استفاده کنه، زمینی رشد و خودکفایی را بیشتر مساعد بسازه، تولیدات داخلی را بیشتر بسازن، کنترل مدیریت که تورم کنن، درست مدیریت نقدینگی کنن و همچنان سیاست های درست مالی و پولی را در بازار عرضه کنن که جلب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در افغانستان شه. در این صورت ما می تانیم که از تنش ها و رقابت های منفی که بین کشور ها وجود داره به یک تاثیر بسیار کمتر داشته باشه و افغانستان زیاد متضرر نشه.
1: نه، در زبان همه افغان ها و بعضی از کشورها این سخن جاری هستند که افغانستان یک چهارراه ترانزیت است، اما به چهارراه واقعی مبدل نمیشه. علتشان چیست؟
0: افغانستان بله یک چهارراه ترانزیت شده میتونه، چون افغانستان یک موقعیت بسیار موقعیت بسیار مهم و اساسی در قلب آسیا داره. از لحاظ جیو اکونومیک، جیو پولیتیک و جیولوژیک افغانستان یک موقعیت بسیار مهم داره و افغانستان میتونه از این ظرفیت استفاده کنه و خود را به یک چهارراه ترانزیتی میان کشورهای آسیایی، آسیای مرکزی، جنوب آسیا و خاورمیانه تبدیل کنه. چالش ها و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره که واقعا افغانستان نمیتونه از این موقعیت خود استفاده کنه، اما چالش ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان است و افغانستان باید امنیت مرزهای خود را به صورت درست و به صورت کامل بگیره. دوم مورد که افغانستان را میتونه از این موقعیتش بهره ببره، افغانستان از این موقعیت خود استفاده درست کنه، ایست که افغانستان امو زیربناهایی که نیاز است به خاطر ترانزیت و به خاطر اتصال کشورهای منطقه، این زیربناها را باید کلا در افغانستان برابر بسازه، یعنی مساعد بسازه و جلب کمک های خارجی و داخلی کنه. سرمایه گذاران بیرونی چی میخوان؟ امنیت میخوان. سرمایه گذاران بیرونی چی میخوان؟ تسهیلات میخوان، یعنی سهولت میخوان. سرمایه گذاران خارجی چی میخوان؟ همو نوع تجارت ساده میخوان، درست؟ یعنی قوانین به خاطر تجارت، حمل و نقل، صادرات و واردات در افغانستان باید بسیار ساده باشه، درست؟ بر از اینا مافیات های مالیاتی در نظر گرفته شوه، امنیت مرزها درست تامین شوه و یک سیستم درست انتقال پول، یعنی سیستم بانکی درست باید در خدمت اینا قرار بده تا اونا مطمئن شون که در افغانستان، یعنی هم شرایط مساعد است و اونا بیان در افغانستان چی کنن؟ سرمایه گذاری کنن که طبعا تاثیر مستقیم در رشد اقتصادی افغانستان می داشته باشه و اونا پروژه های بزرگ مثل کاسا 1000، پروژه تاپی و یا پروژه افغان ترانس هم در افغانستان تطبیق کنن یا افغانستان من حیث یک خط اتصالی به کشورهای دیگه وصل بسازن، چون افغانستان یک موقعیت بسیار اساسی داره و نبض تپنده کشورهای آسیایی حساب میشه و این اساس افغانستان میتونه که یک نقش بسیار خوب را داشته باشه و این به نفع دولت افغانستان و در کل به نفع مردم افغانستان میتونه باشه.
1: مانع اصلی رشد اقتصادی یا تجارتی افغانستان چیست؟
0: موانع یا چالش هایی که مستقیم در بخش رشد اقتصادی افغانستان قرار داره، امو چالش های امنیتی است که در افغانستان اکثرا سرمایه گذارا از این قسمت ناامید هستن و یا اعتماد کامل ندارن که در افغانستان پول که میارن، سرمایه که میارن واقعا این حفظ میشه یا نمیشه. دو مشکلاتی که در افغانستان وجود داره که روند اخذ جوازنامه از اینا بسیار پیچیده و بسیار مغلق است، درست؟ و همچنان مشکلاتی که در افغانستان وجود داره که نیروی تخصصی و ماهر اینجا وجود نداره. عدم داشتن تکنولوژی و یا فناوری های مدرن روز جهان است، نبود برق است، نبود موقعیت های درست برای پارک های صنعتی و یا جاهای درست برای سرمایه گذاری در افغانستان است. اینی موانع ها در مجموع سبب شده که سرمایه گذاران خارجی نتونن در افغانستان بیان سرمایه گذاری کنن و رشد اقتصادی افغانستان مختل شد و بسیار کاهش داشته شد. هرگاه دولت افغانستانی اقدامات کنه کلا چالش ها را برطرف کنه و فرصت های بیشتر به خاطر جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی مساعد بسازه، افغانستان در متوسط المدت و در طولانی مدت میتونه از حالت وابسته وابستگی به واردات کشورهای مختلف به خود کفایی برسه و در طولانی مدت میتونه یک کشور صادراتی باشه. چون در افغانستان همه بسترسازی ها آماده است. ما بهترین خاک داریم، بهترین آب هوا داریم، بهترین آب داریم، بهترین نیروی کار داریم. درست، یعنی افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین قشرش جوانان تشکیل میده. باید از این جوانان استفاده بسیار مطلوب صورت بگیره. یعنی بالای از اینا سرمایه‌گذاری

0: معنوی صورت بگیرد، تخصصشان و مسلکیشان، فناوری و تکنولوژی مختلف جهان را باید در افغانستان برن، برق مساعد بسازند، بر از اینا سهولت در ایجاد عقض جوازنامه های از اینا مساعد بسازد، چون اینا تاثیرات مستقیم بر سرمایه گذاری داره و افغانستان میتونه باشه.
1: چند بار در سخنرانی خودتان از امنیت اقتصادی یادآور شدین. امنیت اقتصادی یعنی چی؟
0: امنیت اقتصادی به این معنی که سرمایه گذاری ها، سرمایه داران وقتی که در افغانستان میان پول خود مصرف میکنن، اینا به یک امنیت روحی و امنیت کامل نیاز دارن، چون سرمایه از اینا هدر نره، چون اینا هم منفعت خود را میخوان. اگر سرمایه گذاران خارجی باشه، چون طبعا اونا وقتی که پروژه های بزرگ بخواین در افغانستان تطبیق کنن، در ضمن از اینکه او پروژه ها به نفع دولت افغانستان و به نفع مردم افغانستان میباشه، به نفع کشورهای اونا و به نفع شخصی اونا همچنان میباشه. درست، اونا به این امنیت نیاز دارن که ما پول ما در نره و ما بتانیم یک قسمت نفع از این به دست بیاریم. درست، و چون در افغانستان همیشه وقت ثبات سیاسی به حالت مطمئنیش وجود نداشته، اطمینان اونا حاصل نمیشه، به اساس اونا زیاد اعتماد نمیکنن و نمیتونن که سرمایه گذاری های هنگفته در افغانستان انجام شه. چون این رقم پروژه های بزرگ به یک سرمایه گذاری میلیونی نیاز داره. درست، مثلا پروژه کاسا 1000 است که بیشتر از صدها میلیون یا میلیارد دلار هزینه برده. درست است، این سرمایه گذاری ها یک امنیت بسیار دقیق نیاز داره که دولت افغانستان هم در داخل و امنیت را باید حفظ کنه و هم امنیت مرزها و امنیت راه های ترانزیت را حفظ کنه تا اونا به خاطر جمع بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن و در طولانی مدتی به نفع دولت افغانستان میتونه باشه.
1: همکاری های منطقه‌ای چه نقش بر ثبات افغانستان یا اقتصاد افغانستان دارد؟
0: افغانستان میتونه با کشورهای مختلف توافقنامه ها و یا قراردادهای مختلف انجام بده. هرگاه این تفاهم نامه ها و یا توافقنامه ها بین کشورهای مختلف و افغانستان صورت بگیره، این میتونه در طولانی مدت به نفع افغانستان و به نفع کشورهای مختلف دیگه باشه. چون افغانستان یک معضل یا مشکلی که در افغانستان وجود داره، افغانستان به بحر را نداره. درست، یعنی افغانستان در یک محیط خشک قرار داره و مهاد به خشک است. باید افغانستان خودش بر خود فرصت ایجاد کنه با کشورهایی که با بحر را دارن، با اونا پیمان های اقتصادی انجام بدن. درست، یا دیپلماسی اقتصادی ما اینو میگیم. دیپلماسی اقتصادی یعنی روابط خارجی افغانستان با کشورهای مختلف. قسمی که ما از لحاظ سیاسی در هر کشور ما یک سفیر یا یک نماینده سیاسی می داشته باشیم، باید یک آتشه تجارتی یا یک آتشه اقتصادی هم در کشورها باشه و اونا نقش فعال را ایفا کنند. اونا توافقنامه های تجارتی اقتصادی داشته باشند، بعض اقلامی که افغانستان نیاز داره باید به افغانستان صادر شه از کشورها، و بعضا چیزایی که ما در افغانستان داریم، چی مواد غذایی است، چی اقلام زراعتی است، اینا کلا باید جمعوری شه و با کشورها از طریق دهلیزهای هوایی، از طریق جاده ها و از طریق خطوط آهن باید به کشورها ارسال شود. این در این صورت میتونه این پیمان ها و این قراردادها به نفع دولت افغانستان و در کل به نفع مردم افغانستان باشه و چالش ها و مشکلاتی که فعلا مردم از داد و بیداد میزنن در طولانی مدت ان شاء الله حل شود.
1: بله، منطقه را میبینیم که تحولات سیاسی و اقتصادی وجود دارد. اون بحث های سیاسی بسیار زیادند. افغانستان چی کار باید کرد؟
0: افغانستان میتونه از این تنش ها، اولین سیاستی که افغانستان داشته باشه، باید چون بسترسازی دقیق در افغانستان صورت نگرفته تا هنوز، افغانستان باید سیاست بی‌طرفانه داشته باشه. درست، و افغانستان راه های بدیل تجارتی را باید بسنجه. هرگاه ما متکی به یک کشور باشیم، تنها متکی به واردات پاکستان باشیم، این راه حل نیست، چون بعضا پاکستان از این مجبوریت ما سوء استفاده میکنه، مرزها را بسته میکنه، راه های ترانزیت را بسته میکنه و کلا تاثیر سر مستهلک در افغانستان میاد. افغانستان سیاستی که میگیره سیاست بسیار هوشمندانه است و یک مدیریت بسیار هوشمندانه داشته باشه، با کشورهای مختلف روابط اقتصادی داشته باشه، که ما از این کار امارات اسلامی استقبال میکنیم، چون روز قبل در یکی از گزارشات تلویزیون وزین شما دیدیم که افغانستان بیشتر از 100 کشور روابط اقتصادی امضا کرده، یعنی روابط اقتصادی داره. این کلا میتونه افغانستان از وابستگی به یک کشور برطرف بسازه. درست، چون قبلا تنها افغانستان با 4-5 کشور همسایه روابط اقتصادی داشت، ولی امروز وقتی که ما راههای بدیل پیدا میکنیم، کشورهای بدیل پیدا میکنیم و اونا را متقاعد به می سازیم که بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنند، اجناسی که در افغانستان نیاز است باید صادر کنند به افغانستان و چیزایی که خودشان نیاز دارن از افغانستان باید وارد کنند به کشورهای مختلف. اینجا سر نفت گاز باید سرمایه گذاری صورت بگیره، استخراج معادن باید صورت بگیره، از نیروی جوان ما استفاده در درست شود، درست از آب و خاک ما استفاده درست شود، طبعا در افغانستان هم تاثیرات مثبت می داشته باشه و به کشورهای مختلف هم
1: تاثیرات مستقیم داشته باشه. بسیار ممنون دعوت ما را پذیرفتید، در این مورد صحبت کردید.
0: بخیر سلام.
1: بخیر سلامت باشید. دوستان لطاسو هم ډیره ډیره مننه چې را سره وي، تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکتل او ګورو چې حافظ امیری د ښار په کومه برخه کې دی ولا

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله جدید تقابل تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9
4: د آریانا تلویزیون درنولیدونکو اوس تاسو کولای شئ زمونږ اصلي نشرات په دې پته پیدا کړئ ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه فریکوئنسی 11938 سمبول ریټ 2015 اف ای سی 3.4 پولرایزیشن هوریزنټل آریانا د غوړه راتلونکي دریڅه
5: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: سهارمونک مرغه و خبرونه دوام تا خراغلاست و شما بخش قبلی برنامه را بیننده بودن، بخش اقتصاد، حالا هم در بخش گزارش های شهری هستیم. حفیظ جان آماده است و بریم به طرف اولین گزارش.
1: با کجا روان هستی؟
2: طرف کارت نو.
1: طرف کارت نو؟ کار وظیفه است.

0: صباح بخير وغسكت.
1: بخير باش بخير باشي.
0: بخير باش
1: نداو شكر كما تو لابخان تو
0: بخير باشي
1: بخاطر خدا داير برد ما زرا كما دي زعما دي خطبه يا تاك دفع خو بيبينا
0: مش داير صرف مهم تو انا شروع نكري يعني ولا زنا ما يخصو سلام عليكم بكرم برو كار خوش روز خوش
1: بخير
0: زياد
1: زياد امر خدمت يا عزاد
0: قربان صار برو باي زاد باشي
2: تشکر از وزیر جوان در داخل استیدیوی صبح و زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش آمدین. الهی ما میگم صبحتان بخیر و بخوبی آغاز کرده باشین. همی یک گپ هست میگه کمی یک وطنی هم میگن همی سواره از دل پیاده چی میایه. بعضی کسا میگن که حال اگه ما اینی رقم هستیم شما را دلتان دیگه رقم که هستیم. ما هم گپای خود هم داریم، تو نیست دیگه که نداشته باشیم. هیره برام یک تعداده گفتم که همین میگن مسجد گرم گدا زوده، کل چیز باشه آرام باشه دیگه، باز از دل یگان تا کجا میگن که آدم چی رقم کار میکنه، دفتوا میگرده صبح تا دیگر به خاطر یک لقمنان حلال. به هر حال بیاییم که ما و شما یکی دیگه ما را درک بکنیم. کسایی که زندگیشان خوب است، کسایی که زندگیشان ضعیف است، اونا را دستشان بگیره و همیشه لطف خوش، گپ خوش باشه که زندگی همی است و مگذره. بس چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مانده، امروز روز چهارشنبه است و ما هم این لحظه در سرکی هستیم که از در چند قدمی درب ورودی میدان هوایی بین المللی کابل. بیا رشاد این طرف یک تصویر داشته باش. یک سلسله تغییرات هم من اینجا دیدم، گفتم یک دقیقه گپ بزنیم سرش در صبح و وقت شما را با خبر بسازیم. از مکوریان چهار به این طرف همین پیاده روا را دیدم که مکمل تخریب شده. این قسمت ها از اینجا به اون طرف تا به خود چهار راهی میدان هوایی یک سلسله تغییرات اینجا میبینم. مانده نباشی. سلام، صبح بخیر. خرسی شد؟
3: سلام.
2: چی حال داری؟ خراب است؟ جان جور است؟ بخیر است؟
3: خوب استی؟
2: چی گپ هست؟
3: شکر سلام.
2: کلگی خوب است؟
3: شکر زنده باشی.
2: صبح بخیر آغاز کنی؟
3: شام بخیر.
2: از خودت چی کار باره؟
3: همین کراچی است تابیه.
2: خب کراچی است. آمدی بخیر لکار؟
3: برای کار برای آمدیم درشت تو خواهی.
2: خب. چی کدام کار؟
3: این هم موزر کار همیر
2: ببری یگان بار و این طرف و طرف ببری. از همی کراچی ها زیاد شده؟
3: زیاد شده هاش تو کار نیزدگم، کار غریبی زدگم، کار کنه یک ساعت یک نوسه پیش و بیسه اینان مان
2: یک چیز، یک تعداد کسا که مثلا از این کراچی ها داره از دل میخواه که کار بکنه؟
3: میگم
2: نه، معلوم میشه، قربان دستاید، قربان دستاید. یک تعداد دیگه
3: عشاق میبره
2: یگان جای؟ امی کراچی کار همی مانه قرار هم بخته خود هست
3: نیمه همه میگن تا بالا و ساقه خدا میرفان سر کار
2: خودت کار میکنی؟
3: خودم کار میکنم شده ها.
2: سابق که بود ما تنها در مندوی کابل پیش روی سرای برنج اونجا قابلی مزدار هم میتا مندوی امی برنج که میگن باز نخوت و لوبیا و چی و چی و امی ها هستم اونجا اونجا ما که بسیار زیاد اون زمان خود بودم که من به مندوی کابل میرفتم میدم که اونجا کراچی ها بود، مردم کار میکرد، چقدر کراچی هم بود
3: زیاد نه پر بودن.
2: باز بعدها این کراچی های اینمی دستی که دو دست با دو دست میگرد این طرف و طرف با اینمی کراچی که یگان کار بار یگان بار. خب رفته رفته هر منطقه کابل شهر و بازار شده
3: نه.
2: اما یک سلسله تغییرات در امون مندوی کابل هم آمد که باز کراچی ها را از اونجا پس کردن و بالاخره به خاطر از اینکه اونجا ازدحام میشد در مندوی بسیار مشکلات خلق میشد. اما به نظر من که اگر

0: اگر یک چیزی در باشه یگان جای خوب است که برای یک چهار نفر هم کار باشه، خطر هم نمیشه که بخی نباشه.
1: نه
0: اما آمدیم سر اصل گفت الان خودت کس گفتی ما زحمت میکشم کار میکنم، زحمت
1: میکشم ما میگن هفته و تمام کار بانه کنی خوکی میتوشت بدانی
0: سابق اوجا بود. حالا خب مثلا در اینجا این حالا خودت باید در یک جای باشه که یک بار باشه، یک مارکت باشه.
1: سنی من دایی میرم تا چل متره
0: هم
1: تو با میرم هم تو با دردان هم سر خلافتلا و سر طرف
0: هم تو گرده میذاری دیگه طرف
1: طرف یک خلافتلا و چل متره
0: طرف چل متره میدانوی
1: میدانوی
0: ها او طرف هم خود چیز نیست در چاره میدان اگه اگان تو زرای سوسو باشه اگان پیاز کچالو را کسی بخیره سوسو
1: باشه هم میره پانه زگر تو میشه یک چیزی
0: شبه خیر باشه. از صبح وقت برآمدی؟
1: صبح وقت بجا
0: اوجا چی کردی تا بالا دسلاف هم نکردی؟
1: نه خود کردم، من آمدیم نگردم سامدیم
0: چای خوردی؟
1: نه خود نان گرفتیم هم بشتکای را
0: جان؟
1: نان داد یک نزه کم تو دارم
0: خو، دو دانه نان
1: ها
0: خو بیا خیر باشه.
2: صحبت های حفیظ جان داشتیم با یکی از البته دست فروش ها بود و کراچی هم داشتن و متاسفانه که در عین صحبت هایشان باز هم اینترنت یک کم ضعیف شد و ما تصویر حفیظ جان از دست دادیم. ببینیم که چه زمان دوباره تصویر حفیظ جان بهتر میشه که ما ادامه گزارش ببینیم. البته همکارا بسته تصویری را آماده کردن در رابطه با فواید سیب که خوشبختانه در تمامی فصلهای سال ما زیمه و می داشته باشیم و بریم در مورد فوایدش بسته تصویری را با هم ببینیم.
3: آیا می دانید یک سیب در روز می تواند بدن را از بسیاری بیماری ها به دور نگه دارد؟ سیب یکی از مفیدترین و در دسترس ترین میوه های جهان است. این میوه ساده اما سرشار از سلامت و انرژی. سیب منبع غنی ویتامین سی، فایبر، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی است که نقش مهمی در تقویت سیستم دفاعی بدن دارد. فایبر موجود در سیب به بهبود هضم غذا کمک کرده و باعث تنظیم قند خون می شود. به همین دلیل مصرف سیب برای افراد مبتلا به دیابت نیز بسیار مفید دانسته می شود. همچنین آنتی اکسیدان های سیب به کاهش کلسترول خون کمک کرده و خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد. جالب است بدانیم که سیب برای سلامت مغز نیز اهمیت دارد و می تواند تمرکز و حافظه را تقویت نماید.
2: خب تصویر حفیظ جان هم بهتر شده، بریم به طرف ادامه گزارش حفیظ جان.
0: بسیار زیاد تشکر. قربان سر.
4: سلام.
0: بخیر
4: هستم. سلام. بخیر هستم.
0: خوب هستی؟ خوب هستی. شما خوب هستی؟
4: قرار
0: هستی انشاءالله. بخیر هستم. صبح بخیر آغاز کرد.
4: بخیر سلامت. شما صبح هستید.
0: بخیر. کجا روان هستی سر؟
4: اولا میگه میرم جای کار هستم. پیش ریاست. در میگه سر کار میرم.
0: آخر
4: خاطر ایدم از خاطر به احترام خود پاس دار کنم. بسیار زیاد تشکر. بسیار
0: زیاد تشکر. برای یک لحظه تصویر ما قطع شده. مندر باش.
5: سر خوب هستی؟
0: خراب هستی؟
5: خوب هستی؟ شما خوب
0: از لباس هایت معلوم میشه که خوب با ادم
5: ایجان هست
0: خلاله زحمت کشه
5: هست این نمی کار دمیرالتی همی جای کار میکنه زرنجه کنوز همی جای هستیم کار چیزی یخ چای چی دار
0: تا هم صبح وقت آمدی دیگه
5: والا وقت میمه بلا
0: ایجا گفتی کار میکنی؟
5: بله
0: چی میساز اینجا؟
5: هیچ چک هست بلوک هست ما دمیرالتی زیر
0: خب ما دمیرالتی خودت کار میکنی؟
5: بله
0: روز اکی پیسه میتی یا ماگر کی؟
5: دیگه از من زرنج هستم
0: خب بیشتر خیلی گفتی گوشکی در گوش من بود صدا هم نشنیدم
5: نه زرنج
0: هستم خد هم انتقال دادنش دیگه
5: بله انتقال
0: پیسه اگوان خرچ برچ
5: شکر از خدا رزار بر شکر شو روز دیر میشه
0: برو مقصد که شوار
5: میشه شکر از خدا رزار بر شکر نشکری نمیکنی شو روز ما میگذر
0: بیشتر که درست انسانه که به کم قناعت بکنه
5: کم بگی خدا زیاد یا خدا را هزار بار شکر کنم اینکه شب روز ما میچلد در این شرایط در این حالت هزار بار شکر
0: اگر کسی قناعت نکنه بدون شک
6: باز پیسه کلان نخواد بگیرش می
5: وقت دارم خدا خودش دکم می کنم از یاد
6: پروردگار که ما راست کرده کل چیز می
5: آه خدا هم گفته دو چیز از من اخوایی یکی روزی یکی مر این دو چیز ها برد می رست
6: سر بر زندگی رو جور کردی؟
5: حالا دیگه فامیلی شکر و شکری نمی کنیم در حالتش دیگه شکر است
6: بخیر باشی بسیار زیاد تشکر خوشحال شدم از دیدار
5: برام میشه
6: قربان سرت با عزت باشی
5: خوشحال شدم دیدم
6: همچنان
5: این برنامه های تانو متقبل نکنم
6: اگرام چکرک میبینی بدلت هست
5: اجان
6: بدلت هست میبینی
5: میبینم برنامه های تانو متقبل نکنم افیز جان خوشحال شدم کال دیدم
6: بخیر باشی
5: دیگه
6: خوشحال شدم در کار بارت برکت
5: قربان یک شیرک اون برای دارم شد
6: بگو
5: اگر لباسم را کنه میبینی تنم از فقر نیست آستین خود را بریدم چون در خود مار داشت
6: میفهمی دیر است که یک نفر سروی بس کردیم ظاهر هر انسان هیچ نباید ما قضاوت بکنیم ما باور بکو بسیاری امی لباس های خودم از اون امی لباس های ارزان سر کراچی میرم میخرم میپوشم لباس درست است یک چیز میتونه نقش داشته باشه ولی در فهمیدگی انسان کل گپ اونجا است
5: بله
6: ای باز نشانه قهرمانی است که نیم کار میکنم زحمت میکشم عالی بود
5: قربان باشی خوشحال شدم بازم دیدم
6: قربان همچنان بسیار زیاد تشکر بخیر باشید تشکر از شما که بیننده گزارش شما بودید تا این لحظه کوتاهت امی بخش برای شما به تصویر کشیدیم خدا کنه که شما هم بیننده برنامه صبح زندگی باشین اگر بودیم انشالله ساعت 15 کم ده صبح همچنان در دومین گزارش با شما خواهد بودیم سلام علیکم سلام سلام سلام
7: سلام
6: قرار است ان شاء الله بخیر است سلام سلام سلام سلام
7: سلام
6: سلام ماندنه باشی سلام سلام سلام آی نام خدا بشک بشک اوه اوه بشک بشک سلطان بخیر
7: قرار است
6: چی کردی بخیر چکر آوردی یا پشت چای صبح من
7: والا امروز ما افدیم بود رخصت بودم از وظیفه گرفت و یک چیز کنیم بچه یک را اگم
6: هم یک روز سر خودت بود دیگه دیگه روزا کنی سر از گاه
7: روز سر ما از
6: گاه بخیر باشید برو خیلی که نانم یا هفته هست که مریض نشن زودتر خیلی برو خانه چی جور کنم در چای صبح
7: چای صبح میگیریم یک بیاین خودتانم رو امکارا یک تخم پختم میکنم تخم بانجارو
6: همین تخم بانجارو میگی نباشم هیچ چای نمیخورم
7: خیلی میگیره دیگه والا خدمت دارین یه نزدیک هستیم
6: بخیر باشی بسیار زیاد
7: بیاید
6: هر چیزی تر برین که باز میشه تا بال پخته شده باشه
7: نه کس نیست من خودم میرم پخته میکنم
6: خب خود پخته میکنی
7: آه خودم تنها من
6: مندان صاحب نیست
7: نه
6: چرا تنها موندید
7: نه دا وظیفه هست آه وظیفه هست
6: آه امروز دیگه مسئولیتم در گردن
7: مسئولیتم در گردن
6: خدا کمت نکنه
7: با عزت باشی بیا برین دیگه من تنها هستم هیچ مشکل نیست هم قرار هم گرفته
6: میفهم با عزت باشی بسیار زیاد تشکر بخش مستقیم همه گی ما شما را میبینم تشکر خدا حافظ خدا حافظ برین که تخم بانجان آفرین خدا بای بای کو بای بای کو طرف کمره اون طرف بای بای کو بای بای کو بای بای کو اتو
7: ما چک چک گذاشت
6: برین بخیر باشین برین خدا حافظ داخل استودیو با سیرا جان منتظر است برین ببینیم که با سیرا جان چی برای شما
2: تشکر از حفیظ جان و از همراهی شما همچنان در حال حاضر وقفه میگیریم برمیگردیم به ادامه برنامه با بخش روانشناسی
8: سلام فرتی همگی بخیر انشاءالله خوب و سعادتمند باشین شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال کرکت که نشر میشه تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم چطور؟ خیلی راحت میتونید به ریسیورتان برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ایترین رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ایترین باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار. او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین، یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کد که در پایین میبینین، بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است، این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
9: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: به بخش روانشناسی برنامه خوش آمدن. قسمی که قبلا هم با شما شریک ساختم، در این بخش دکتر راحله سالار آچکزی معالج امراض داخلی عمومی و روان مهمان ما هستند. موضوع امروزی برنامه در رابطه با علل و عوامل اختلالات رشدی و راه‌های درمانش است. امروز روی موضوع صحبت میکنیم، شما هم با ما همراه باشید. دکتر صاحب سلامونه، سهار مو بخیر، خیر الله سپارونه ته.
1: سلام مننه اگرانی استاسو دی هم سهار نیک مرغوی. سلامونه نیک اهلی ورانده کم در یعنی تلویزیون چول هم کاران اولیدن کتا. خدا دیو کسی در شایست سهار دی تردین لازیر شو بخیر خوشحالی را رسولی.
0: دیر زیاد مننه انشالله چه تاسو به هم بخیر سر پیل کرده وی. در ات او از چه سنگه ایل مصروفیتو سر دیر شوی دی کم شوی؟
1: مصروفیتونه بخی به هر دیر سیمی دی. نو مصروفیتونه چی چون دیر دیر ویم دونی انسان ذهن و فکرم بکشی گرم سیده چی بکشی کستره وی خود را بیکاری بی مصروفیتونه شوی. نو مصروف هم بخی جیر زیاد مصروف هم کارون دیر سیمی دی.
0: یو بلا خبر داده کلا چی لدیر کار و دیر مصروفیت سر عدد سی بی آقا لک زر کردم چی در تنور خوان ندار که تو وی چی مول دیر نن کارو نکه ولی زبا مصروفیتونه دیر نو تا سم داغا سی سی بی کلا
1: ولی دا خدا سی دا چی زوک عدد سی کلا چی چوک پر دیر کار کولو پر دیر پالیت باندی عدد سی آقا تا بی بیکاری برا خوان نور گی زکر چی کلا آقا بیکاری کیجی نو زره تنگی جی چی ولی ما تا کار نسته زن مصروف کوی وزگار از مرد دجمی ورزم بیکاره نیست دجمی ورزم کار کو فعالیت کو
0: بالکل زی پجیریم که چه تاس دجمی ورزم کار کو انشالله چه بریالی او سه وقتی تاس تو طول آگه کسانت چه سخت کار که وی نورم توفیق ور که وقتی دو طول پکارونو که برکت باشه وی رزو دانانه موضوع پر لور بنده چه در رشدی اختلالات پاره ده خدا چه اول ده نمو یا هم درشت ده اختلالات پاره مونده ویز چه خپل سده
1: بسم الله الرحمن الرحیم رشدی اختلالات چه ده یا در رشد و نمو پیو ماشومانو کشی چه ولی در منسترازی یا پلویانو که یا پا تنکی زوانانو کشی یا پا مندو که خو مومن پا ماشومانو که ولی دغه رشد نمو چې ده ماشوم توب څخه ډیره مهمه ده مختلف عوامل لري دغه د کله چې د دوی په فزیکي حالت ذهني او ټولنیز حالت کې تغییرات راسي یا په رواني حالت کې یا په صحت کې یا په وجود کې ستونزه پیدا سي هغه مستقیم د دوی پر بدني رشد نمو باندې او ذهني نمو باندې یو دا دی چې موږ او تاسې وایي چې رشد او نمو ورس رشد چې دی مثلا هغه

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: سلام همتنان عزیز، صبحتان بخیر. آرزو میکنم روز به خوبی خوشی آغاز کرده باشین. امروز هم چهارشنبه هست، 23 ثور 1405 که برابر میشه با 13 مه 2026. در بخش جام با شما خوبان بیننده هستیم. امروز هم بخش جام در رابطه با فیفا 2026 است. شما هم میدونید که مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 که از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد. تمامی این رقابت‌ها در جغرافیای افغانستان به طور مستقیم نشر میشه و امروز هم خوشبختانه تیم ملی فوتبال در رابطه با تیم ملی فوتبال اسپانیا کم جزئیات برای شما شریک می‌سازم که تیم ملی فوتبال اسپانیا که در چند سال اخیر به شدت پیشرفت کرده و جز مدعیان اصلی در رده‌های سنی مختلف به شمار می‌رود. هم اکنون در رده بندی فیفا از رده اول به رده دوم سقوط کرده است، اما اکنون نیز به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی 2026 حساب می‌شود. با هم گل‌های تیم ملی اسپانیا در جام‌های جهانی 2014، 2018 و 2022 را آماده کردیم که با هم یک جا می‌بینیم و برمیگردیم در بخش جام و بخصوص معلومات فیفا با ما همراه باشید.
1: Iniesta, oh, lovely ball here for Juanfran. Juanfran, David Villa, oh, great finish. Great finish from Spain's best ever scorer of World Cup goals. 9 now in the finals. His first for 2014. And the man who'll play in Australia next season for Melbourne City with the most cheeky, audacious of finishes. Has the outgoing world champions in front. Iniesta's ball was an absolute dream. Juanfran and David Villa applies the finish with real verve. Juan Mata. Iniesta, oh, great ball here, Fernando Torres. Torres in! Another of the old guard, the old school for Spain, has got their second goal today. Glimmers today, flashes of the old Spanish style, the old Spanish swagger. Once again, though, the goal made by a delicious, sumptuous Iniesta through ball. Torres applies the finish. His first World Cup goal since the Germany finals of 2006.
2: Made the chance count. Marco Asensio. It may only be their first game at the tournament, but they look to be in the groove already. And in no time at all, Spain find themselves 2 goals to the good. Pedri. 1-2 almost worked. Jordi Alba keeps it moving. Down he goes. Penalty. Well, they are bamboozling Costa Rica at the moment. The responsibility falls to Ferran Torres for Spain. Beautifully done. Spain have blown Costa Rica away in the opening half an hour. 3-0 they lead. Torres for Gavi. And Torres again. And Calvo standing strong, but Torres keeps going.
3: Spain strike first in this game of chess. The substitute breaks the deadlock. Stealing in.
4: Ricochet found Gavi, who's worked it wide. It's back with Gavi again. Williams. Aspilicueta.

0: In goes Morata!
1: بله هموطنان عزیز، گل های برتر تیم ملی اسپانیا در جام های جهانی 2014، 2018 و 2022 رو با هم یک جا دیدیم. واقعا فوتبال، فوتسال، هر رشته ای که هموطنان بیشتر دوست دارن توجه بیشتر به او می داشته باشند و فوتبال هم خیلی از جوانان و نوجوانان علاقمند به فوتبال هستند، بخصوص جام جهانی هم در راه است. و خبر خوش دیگر هم می‌خوایم با شما شریک بسازم که کار ساخت کمپلکس بین‌المللی کرکت است، که موضوع خیلی یک موضوع خاص بود. خواستیم در اول صبح با شما شریک بسازم کار ساخت کمپلکس بین‌المللی کرکت با حضور مقامات امارات اسلامی و مسئولان ورزش کشور با هزینه 45 میلیون دلار در کابل آغاز شد. این پروژه در 86 جریب زمین ساخته می شود و شامل استادیوم 40,000 نفری، میدان های فرعی اکادمی کرکت و ساختمان های اداری خواهد بود. قرار است این کمپلکس تا 6 سال تکمیل شود. این یک موضوع خیلی خوب بود که خواستم با شما شریک بسازم، که دیروز هم اونجا حضور داشتم و این مراسم دیروز برگزار شده بود. خب هموطنان عزیز، مسابقات فصل دو مسابقات جام قهرمانی سرکر آرینا که هر روز با 4 دیدار برگزار میشه، امروز هم 4 بازی هست. البته روز گذشته 3 بازی برگزار شده بود و امروز از ساعت 12:15 فراموش نکنید که بازی نخست محمد رضا حسینی مقابل حسیب عمر اکبری و بازی دوم امید سنزی برابر عبدالوارث کریمی برگزار میشه و شما این بازی ها را همچنان از آریانا بیننده باشین و فراموش نکنید. روز گذشته 3 بازی برگزار شده بود، امروز هم 4 دیدار برگزار میشه. علاقمندان سنوکر میتونن این رقابت ها را از آریانا فراموش نکنند. و نگفته نمانده که لیگ قهرمانان دوی آسیا از طریق 16 می از آریانا نیوز فراموش نکنید، که فاینالی مسابقه را تقدیم شما از آریانا نیوز میشه. و فصل چهارم لیگ برتر کرکت کابل رو همچنان از آریانا فراموش نکنید. رویدادهای مهم ورزشی رو باید هم با شما شریک می‌سازم. رقابت‌های لیگ برتر پهلوانی فصل نخستش که با اشتراک بیش از 300 ورزشکار در 10 کاتگوری وزنی از تاریخ 1 تا 10 جون برگزار میشه. رقابت‌های پهلوانی رو همچنان از آریانا فراموش نکنید. بخش جام بیننده بودین، وقفه دوباره برمیگردیم. ادامه صبح زندگی با همکارانم همراه باشید.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطره جوری کری. چیرنا، تولید، ارزوانا او خپراوانا. تولانیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غوونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: ممکن ډیره کسان څوی ورسره مخ وی او هغه کسان چې بیا تیزی ساو یا هم مونوګراف لیکي لګنو ستونزو سره مخ کیږي. نن موږ هم البته موضوع دا ټاکل دا چې تحصیلي مونوګراف څنګه لیکل کیږي او یا هم چې ګونګي پیانامه یا مونوګراف تحصیلي پر دې موضوع ورته هم کیږي. را سره په خبرونه کې دوستانو استاد عبدالرحمن سلیمی دی، تاسو هم را سره ملتیا وکي او دا خبرونه او دا برخه را سره په مینه باندې وګورئ. خوی سلیمی سلام، وختتان بخیر.
1: علیکم السلام و سلام خدمت شما همکارای معزز و بیننده گرامی.
0: بخیر سلامت، بخیر خوامدین.
1: لطف خدا هم
0: سیادت شما خوب است.
1: بایزد ماشین.
0: چقدر دوچار مشکلات بودی یا نبودی در موردی که مونوگراف می نویسی؟
1: الحمدلله که نبودی.
0: نبودی؟
1: نه را. لطف خدا هم متعال بوده.
0: بسیار خوب. بسیاری کسانی هست. به شمول خدا.
1: چون ما گاه گاهی از گذشته ها می نوشتیم، اینه عادت بوده نوشتن بر ما.
0: ده. تشکر، بخیر باشیم. میایم اول از اینکه یک سوال تاریخی داشته باشیم، خوبتر از مونوگراف یا پایان نامه چیست؟
1: پایان نامه تحصیلی قانونی که در دانشگاه های امروزی هست، وقتی که یک دوره تحصیلی به اتمام میرسه، اصل است که باید یک مجموعی به نام مونوگراف یا پایان نامه ترتیب شود که در این 4 سال یا 6 سال یا هر قدری که درس خوانده یک دانش آموز، یک دانشجو چی آموخته، چی یاد گرفته و اندوخته های خود چگونه در قالب یک موضوع مشخص برای دیگرها انتقال میده. مونوگراف باید به این شکل باشه. البته اگر من اینجا یک قوس باز بکنم که شاید که صحبت های بیایم، اصل در مونوگراف به نظر من باید نوآوری باشه.
0: نوآوری
1: باشه، یعنی یک محصل 4 سال درس میخونه در هر رشته، 2 سال درس میخونه، 6 سال درس میخونه، کدام موارد را متوجه شده که باید نو صحبت شوه روی ازو. اگر قرار به این باشه که ما بریم به اصطلاح یک مسئله را که انشاءالله صحبت روی ازی میای، مسئله را بریم جمع بکنیم، فایدیش چی هست؟ ما دیگه که دیگه پخته کده رو چرا گرم کنیم؟ پخته شده تیار. باید حرف نو به نظر شخصی محمود است. یعنی نباید ما قید بکنیم از لحاظ ساختاری که به اصطلاح مونوگراف لسانس باید 40 صفحه باشه، 4 صفحه باشه. حرف نو به درد بخور، 2 صفحه باشه. ولی یک موضوع نو
0: برای از اینکه
1: پیشرفت علم کوشه کمک.
0: بله، بسیاری جای قید کرده ده. این سوال هم می آمدم، خب کمی شما اشاره کردین، انشاءالله سوال دارم. اهمیت پایان نامه یا مونوگراف چیست؟
1: اهمیت پایان نامه به ایست که اول خود محصل به کار مندازه، اینا از نظر علمی یک محصل باید ببینه که متاسفانه فعلا نیستی تو خلاهایی که در جریان تحصیل داشته ایره تکمیل بکنه، در کدام ابعادی که خلا داشته کوشش بکنه که ایره تکمیل بکنه. حتی ما همیشه توصیه میمیست موضوع انتخاب شوه که دشوار باشه که ما را به کار وادار بکنه، در علم خود و در رشته خود، در مسلک خود ما خلاهایی که داشتیم پوره باید بکنیم. اهمیتش در ایست که ما علم خود اول بر خود ما به تکامل و به پیشرفت میرسانیم و 4 کلمه صحبت موافق رشته خود برای دیگرها ارائه میکنیم و برای دیگرها قابل استفاده میسازیم که از این علم اینا استفاده بکنن و بهره ببرن.
0: میم از اینکه یک مونوگراف معیاری چی بخش هایی دارد؟
1: پایان نامه تحصیلی یا مونوگراف از لحاظ شکلیات بعضی نکات بسیار دشوار و ارزنده داره. نکته یک، خوب پیش گفتار و یکان عرض شکران و ایچ از و حسابش جداست که یکان تو صحبت میکنه. فهرست مطالبش بسیار مهم است. عنوانش که حالا صحبت میشه، مهمترین موضوع در مونوگراف عنوان است که متاسفانه اکثریت دی مشکل دارن. عنوان انتخاب نمیکنن که به درد بخور باشه، یا عنوان انتخاب میکنن که از اقدیش برآمده نمیتونه و امثال از این. بعد از او فهرست بسیار مهم است. فهرست مطالب درست باید طراحی بکنه. بعد از او موضوع مقدمه است. موضوع مقدمه بسیار یک موضوع کلیدی است که اگر توجه به این باید صورت بگیره. در این مباحث مقدمه بیان مسئله است که بسیار مهم است که طرح مسئله میکنید که آیا می عنوان تو قابل بحث است یا نیست. و بعد از او پیشینه موضوع بسیار مهم است در

0: تحقیق پیشینه موضوع که آیا می کاری که من می کنم آیا شده یا نشده، اگر شده چقدر کار شده سرش، و اگر کار شده کدام خلاها ده او بوده، و اگر این جانب که کار میکنه کدام برجستگی را داره. این بسیار مهم مسئله است. یعنی پیشینه یک موضوع، چرا حتما روی یک مسئله که کار میشه دیگرا یا مستقیم کار کردن یا غیر مستقیم اشارات در آثار خود داشتن، این باید روی صحبت شود. اینجا ایجاب میکنه که سلسله تحقیق باید به صورت یک نواخت حفظ شده باشه. یعنی منی که به عنوان یک محصل تحقیق میکنم باید زمینه ها بر من قسم مساعد باشه که من پیشینه های خود پیدا کرده بتونم و ببینم که مثلا احمد محمود قاسم فلانی روی از این موضوع کار کرده، چه رقم کار کرده، از این زاویه، از کدام زوایا کار کرده، به کدام اندازه کار کرده، خلاهایش در کجاست. در پیشینه موضوع باید طرح شود. در سوالات تحقیق از بسیار مهم است که متاسفانه بعض تحقیق هایی که به صورت یعنی علمی و به صورت تکنیکی باشه باز فرضیه ها در اون مطرح میشه. فرضیه تحقیق
1: بله میربانی
0: خواهش میکنم. فرضیه تحقیق باز او حسابش جداست. در رشته هایی که به اصطلاح رشته های تکنیکی باشه از این باز استفاده میشه، یا یک بحث اثباتی باشه، یک موضوع را دانشمند بخواه اثباتش بکنه، و به می شکل سوالات تحقیق است که سوال اصلی خود عنوان است، سوالات فرعی اجزای عنوان است. اینو باید بفهمم
1: اصلا بسیاری کساس امیجاد سوالات هم. سوال اصلی را هم یک سوال را میاره که چند جزئی می باشن، و سوالای فرعی که مربوط فصل ها میشن
0: بلد.
1: هم نمیفهمه و قسمی جور نمیکنه.
0: گفتم یک سوال اصلی خود عنوان است، درک نمیکنه.
1: بله
0: سوالات فرعی اجزای عنوان است که شما در سر فصل ها اشاره کردید که عزیز از یا باز فصل تشکیل میشه.
1: بله
0: به می شکل باز اهداف تحقیق است. هدف اصلی تحقیق هم خود عنوان است که او را تو میخواهی که تثبیت کنی، و اهداف فرعی باز اجزای از او عنوان است که اگر عنوان میسنجی که چند جزء را در بر میگیره و روی از این چگونه تو تحقیق میکنی. باز بعد از او فصل هاست، البته فصل اول روی کلیات مسائل است که آدم روش تحقیق خود بیان میکنه، شیوه های تحقیق اگر میدانی است، کتابخانه ای است، روش از تحلیلی است، تفسیری است، از کدام روش های استفاده میکنه و اطلاعات چه رقم جمع میکنه، این مسائل تشریح میکنه در فصل های اول. فصل دوم هم اگر یگان مسائل معرفی باشه از کتاب و از شخصی از هر کسی بوده باشه، اینا فصلای کوتاه کوتاه است. یک نکته خیلی مهم است، ما مثلا یک پایان نامه از فرض مثال 40 صفحه است، 30 صفحه از این مقدمات است، پایان نامه نمیشه. یعنی این فصلا کوتاه کوتاه است. بدنی اصلی پایان نامه که اصل موضوع است او باید حجم اصلی را داشته باشه.
1: باید اما شما پیشتر یادآور شدن که نوآوری باشه کم باشه خوبتر است، اما بسیاری جای و پانتونای خصوصی یا هم دولتی یک معیار تعیین کرده، مثلا از 70 صفحه پایین نباشه، از 100 و چند صفحه پایین نباشه. چرا علت چیست؟
0: ما با کمیت روی آوردیم نه با کیفیت. به معنای عزیز خیلی از من حتی میبینم، من نمیفهم، بر من جالب است که در یک جامعه ای که به اصطلاح همه چیز در او سر و سامان داره، در دیوار نوشته است که مونوگراف یا تیزس ماستری و لسانس و دکتری جور میشه، او بیاده تو چرا جور میکنی؟ محصل هیچ کسی پیگیری نمیکنه، محصل از دانشگاه فارغ است، تو در قرطاسی چطور جور میکنی؟ تو ولدی کیستی؟ باید پیگیری شود. یک نفری که خودش حتی لسانس هم نیست این مونوگراف لسانس هم جور میکنه، تیزس ماستری هم جور میکنه، تیزس دکتری هم میبیاده در بدل همون پولی که اینا میگیره. یک جنبه بس موضوع مالیش یک طرف علم ضربه میزنه. ما به کمیت باید روی نبیاریم، مثلا جمع کن از هر جایی که میکنی جمع کو 70 سفر پورا کو ازی بگی از او بگی از فلانی، کام کمال نیست. اگر قرار به این باشه که یک محصل به اصطلاح نمایش بده علم خودشه باید روی یک موضوع اساس کار بکنه. حتی نظر ما ای است که از سوی دپارتمنت ها باید موضوعات تعیین شود. یک دپارتمنت باید ببینه که به اصطلاح دمی فرض مثال ما یک دوره 60 محصل فارغ میشه، ما کدام خلا را دمی رشته داریم؟ 100 تا خلا، 200 تا خلا، 20 تا خلا، 30 تا خلا. ضرور نیست یک محصل یک موضوع انتخاب کنه، 4 محصل روی یک موضوع کار کنه، ولی چیزی باز بیرون بتن اینا که از او استفاده شده او
1: رشته. استاد محترم، این موضوع بسیار گسترده است، نمیشه که در یک چی کنیم بحث صحبت کنیم، بسیار دامنه پراخ داره. انشاءالله در موضوعات یا هم جلسات دیگه این را صحبت میکنیم. امروز بسیار تشکر که آمدیم، بخاطر که بسیار سوال های دیگه مانده در این بخش که باید میکردم و خود نمیشم. از شما بسیار تشکر.
0: شما هم تشکر بخیر.
1: دوستان لطاسو هم دیره دیره مننه چه را سره استیو تر دیده ما تاسو خپل خبرونه په مینه باندې وکړه. ګورو دوستانو خبر الله سو بجو تو رسید الله حافظ اميري هم او ګورو د خار په کومه برخه کې دی تاسو یې انزور ګورئ خو لنډې دمې بیرته ورته راګرځو به ګورو چې دی چیرته دی او له چا سره خبرې اترې کوي د خار کومه برخه ده ځکه کابل خار نو چې یو سیمه ګوري بیا نه دونه زر دقیق سړی نشي کېدله ځکه مخکې ما تقریبا یو اشتباه وکړله هغه د هوایي ډګر سره کو خو ما د هوایي ډګر یا د عبدالحق یا د مکریان څلور لارې نه فکر وکړ چې د حضري چمن پر لور چې دا سړک دی خو دا ما بیرته راګرځو

0: آمدین. تشکر میکنم از اینکه بیننده صبح زندگی بودین. امی که تلویزیون آریانا را میبینین، برنامه‌هایش را میبینین، گزارش های ما را میبینین، برنامه صبح زندگی را میبینین، اینوی کلان گپ است برای ما. دیگه از این به بعد یکان سایه را میپالم. نظر به اینوی آب هوا حالا خواهم گرم شده.
1: گرم شده برای
0: دیگه مام نم زیرم چی عبدی گرفتم خدا کاکای کو بودوزی میکنه، یک تا رفیقم داره. این میگه دیگه ای که ما چم چی قسم میکردن دیگه من نمیفهم اول گو سر از قسم میایم. دیگه یک بوتکای مام غریبانه است، امیر یک برسک کردم. باز رنگ خو ضرورت نداره نه،
1: اگر رنگ و رنگ میکنیم ما دی اختیار در خدمت هستیم. مگم نی خوب است، پاک است، سترس
0: پاک است،
1: سترس
0: اینا سعی کرد. اگر اینی بچه می بود میگفت ها بیا برنگ ضرورت داره. خب به هر حال بیایم که یک معرفی شویم. باز ما گپ دارم سر از این کارام گپ دارم. اول نام تا برم بگو.
1: اسمم محمد عارف است.
0: کاکایم عارف،
1: ماشندی خود کابل، ولایت کابل.
0: بیشک ما هم یک کاک عارف داریم در دفتر.
1: نام خدا از کدام نایت؟ ما نایی اول هستیم.
0: باز شاید نایی از او فرق کنم. نایی پنج میشه نه بچه؟
1: بله بله، ما نایی اول هستیم.
0: اونو در افشار باز هستن. اونجا یک کوچه هست به نام کوچه بوتاهو.
1: ما از کوچه شار کنه شوربازار هستیم.
0: این حالا دیگه گپ آدمای پخته.
1: بله مگم متاسفانه خانه از خود ندارم.
0: برو اردی ما یک رقم است. برو اردی ما یک رقم است.
1: این
0: میال هیچ مام ندارم. اون یک کرایز دیگه کل ما شما.
1: بیا توکل به خدا.
0: همین که شیشتیم از خود ماز دیگه.
1: آی سر این کنمی خوش آدم ایتیم
0: از سر زمین پروردگار است.
1: بیشک ها.
0: تشکر که آقا رفت صبح تا بخیر آغاز کردیم.
1: آه خدا خدا.
0: اول ما میایم سر از او گفت. شما خوب هستی؟
2: سلام علیکم.
0: صبح تا بخیر.
2: خوب زنده باشی، سلامت باشی. اسم ما برات علی ولد غلام نویس.
0: با عزت باشه.
2: اول این منطقه ما تقریبا هیچ آبادی نبوده که ما بوده.
0: این منطقه البته چند قدمی چاره ای گل سرخ میگن آلسا.
2: گل سرخ ما تقریبا اولین خانه ای زی بوده این منطقه ما. آها.
3: بله دوستان و مکتل چه حافظ امیری دو هاگو سپینگی رو سر خبری اتری در لودلی چه یوی حال تا چکول د بوټونو رنگ او ګنډل کول خو بل همداسې ورسره و. خو دا خبرې نورې هم پاتې دي، راځي ورته هم کېږو. بله دوستانو، بیا هم د حافظ امیری غږ او انځور کې ستونزه راغلله. همکارانو هڅه وکړه چې د هغې غږ او انځور تر موږ او تاسو پورې راورسوي، خو انټرنیټ یاري نه کوي. دوستانو تاسو ګورئ چې موږ تاسو ته ګڼ شمېر لیکونو خبره په 2015 کال کې کړې وه چې باید په 2016 کال کې موږ تاسو ته څومره لیکونه خپاره کړو، وایو خلو تر څو یې تر تاسو پورې در ورسوو. چې له هغې جملې دوستانو، تاسو د آسیا د ملتونو جام لوبې وکتلې، د ژمي اولمپیک سیالۍ مې وکتلې، د ایسیل ځینې لوبې مو وکتلې چې څه یې پاتې دي. همداشان دوستانو، اوس د آی پی ایل یا هند غوره لیک سیالۍ دي چې تاسو یې ګورئ او له آریانا څخه تاسو ته خبرېږي. همدارنګه دوستانو، د آسیا د اتلانو دوهم لیک پای لوبه به تاسو ته د می میاشتې په 14مه نیټه باندې خپره شي. همدارنګه دوستانو، تاسو ته به د ډېر ژر لوبې هم لرو چې هغې له جملې څخه کې پیل او د افغانستان د غېږ نیونې غوره لیک لومړي پړاو سیالۍ دي چې تاسو ته به آریانا تلویزیون څخه خبرې شي. له آریانا سره اوسې او دغه لوبې په مینه باندې وګورئ. دوستانو، د دې تر څنګ نو تاسو هره ورځ د سنوکر لوبې هم ګورئ. راځئ ورتم شو یو څو شېبې سنوکر وګورو.

0: بله دوستانو موکتل څو شی بی د سنوکار لوبه خو د غلوبه هر ورځ تاسو ته خبريږي ل ارینا سره پات شي دا وګوري خو بیرته د حافظ اميري پر لور ورګرځو
1: یوم از منصای قدیمی مز مون پشترش است
2: اگر ما دو وقت می بودم می خریدم چند
1: زمان ارزم کجا
3: نه یا بو الگ ما گرمو میشتی بین شو کستیر شده من دقیقا نمیتونه
1: امیری سای امی که من خوشا جون تر دیدم و خوشا تر امیز ستاره شمالی تر گزارش در شوانه سیاستر امیز از سای بیرم
4: قربان تا
1: یکی کابلم که قبیره بار شد تاثیر چیز تاثیر چندین سال است یه وطن ما شما در مخصالی برابر شده اینو مال فکر ما از غزنی است یعنی تو دهی سنی سرگ او است او سنی سرگ او نیست یعنی می جمعیتیم که دهی کابل آمده از اکثرش از بیوی آمده ما در تقریبا 15 سال یا 10 سال در سالی سخت برابر شده یعنی مال فکر ما در این منطقه در معدن او همینجا یک متر قدی بیل میزیم به او بود حالا من فکر پشت هتل میرم او از اونجا میارم اینجا 120 متر او نیست حاله
2: ده او فریمانی و نیزار کیجا بوده دکه؟
1: یه با بقید ده او ده عذاب بوده
2: مال او نیست؟
1: او نیست یعنی حالا خدا رحم کنه یه یعنی آدمی که ما از اینجا خانه از یه او میاریم از هتل از یه آدم خیلی آدم نیکم هست ولی خدا شاید است که نه او کس نمیتن یعنی کسایی که او داره یعنی فکر کنید برای یه او داره نمیتن بکن یعنی مجبور که از هتل میریم او میاریم مشکل او هست یعنی ما مثال میزنم اگر ما شما سپری کنه با سال دیگه مجبور است که کابل خود به خود مردم اعلام میکنه بیوی
2: امی تشویش از یک مدت به این طرف در سایر گزارش ها با چک ما خودت هم داشتیم گپاره که خشکسالی زیاد شده سطح هاو بسیار پایین رفته بارندگی هم کم شده
1: یک سه سی متر هاو نیزیگه نبالی آج چقه بکنی دیگه زمین تا او سر دنیا برای که هاو نباشه زی چی کنی بله نه
2: خدا کمت نکند تشکر از گیلاس چای او به شک به خدا
1: یکی
2: سالن سالن دام شینگکش سالن باید شینگک های سابق مک خوش هم دارم مرک پشت چاکلیت روان میکنن باز من یک پاکت از امی به خود میگیرم
3: غریبانه است
2: نه نه که که شاهانه است
1: والا یکی همین خدای امارات رو به خدا قوت بته یعنی پای پای نل او آورده پای پای جداری جمعیت آمده در این منطقه یعنی او پنشه را که رخ کنه مایش ماده کمی او ندارد
2: میشه بخیر کار کده میرن کار کده میرن که بخیر امی او پنشه بیاید در کابل دیگه گپ هلست
1: انشالله امی او پنشه بیاید بسته می او کابل تا چهار آسیا بری تا لوگر بری یا بری یا او پنشه کفاعت می او پنشه
2: انشالله که میشه انشالله که میشه قربان سرد
0: اینه ډیره ډیره مننه دوستانو چې را سره یاست او تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکټل او زموږ سره پات شوې د خبرونې وروستۍ شی بي د نور نشو کولای چې تاسو د نور لکو په شو پړ کې پات شو نور په بخون کې رپس بارم هر چیرته چې یاست خوشاله شی بي خج ورنو په برخه
5: حامی نشرین برنامه

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
2: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگانه شرط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: لافغان بیسیم څخه غوره غیزه کچوړه
1: لخپل عزیزانو سره پاړیکه کې اوسئ میاشتنی 900 دقیقې د افغان بیسیم ټولو شمیرو ته یوازې د 220 افغانیو په بدل کې د فالوول لپاره ستوری 233 ستوری 12 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ
2: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
3: آریانا بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم تحقیق تولید ارزیابی و نشر اجتماعی تفریحی اقتصادی مستند دینی فرهنگی آشپزی ورزشی و برنامه ویژه اطفال آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاو یونگ نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفته که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها است و تاکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود. در این حال یوناما میگوید نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان بر افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که 64% این تلفات ناشی از حمله های هوایی و 35% آن در پی راکت پراکنی های رژیم نظامی پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا ثبت شده است. همچنان گفته شده که زنان و کودکان در میان قربانیان بیشتر حضور داشتند و یوناما گفته است که یکی از مرگبارترین رویدادها حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ سال 2026 بوده است. سازمان ملل از پاکستان خواسته به قوانین بین المللی بشر دوستانه احترام بگذارد و متعهد بماند. در این برنامه در رابطه به همین موضوع صحبت میکنم. مهمانان من سید قریب الله سادات، آگاه سیاسی و همچنان آقای رومان شیرزاد، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. سادات صاحب، با شما آغاز میکنیم. چین بر نتیجه محور بودن مذاکرات ارومچی تاکید میکنه، در حالی که مذاکرات ارومچی قبلا نتایج روشنی به دنبال نداشت و قرار است بار دیگر هم برگزار شود. تاکید چین را چقدر مؤثر ارزیابی میکنین؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بیننده های عزیز، شما در داخل و خارج کشور، جناب استاد و همکاران تکنیکی. البته از چین و احساسشان و تلاششان سپاسگزاری میکنیم. اگر پاکستان بخواهد واقعا که موضوع حل شود، یعنی آمادگی چین و حرکت چین قابل ستایش است، چرا که احساس مسئولیت کرده تا در رابطه با موضوع منطقه که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل یک بار سنگین دیگه بر دوش مردم منطقه بوده، از این بکاهه یا ای را دور بسازه. خب ما و شما در بین دو جنگ قرار داشتیم یا داریم. یک جنگ طرف اوکراین و روسیه به یک فشار است در این منطقه، یعنی راه بازار و تجارت را بسته کرده و رونق منطقه ای را زیر تاثیر برده و ضعیف ساخته، و دیگه طرف هم جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رای خاورمیانه را بسته کرده، و این طرف پاکستان با نمفهم و البته آگاهانه یا ناآگاهانه و یا دیکته شده این مشکلات بیشتر ساخته و دارد بیشتر هم میسازد. چین در اینجا به وقت متضرر شده و متضرر میشه، احساس میکنه که برنامه هایی که با پاکستان داشت در حالت ناکامی است، برنامه هایی که در افغانستان داشت میخواست خط زمینی چین بره و به طرف آسیای میانه و مثلا از طرف افغانستان بره و به خاورمیانه، این آرام آرام به فراموشی سپرده میشه. به این خاطر چین کوشش داره که مذاکرات اگر نتیجه مطلوبه نده، بازم امو تبلیغات منفی غرب که در افغانستان دارد، افغانستان ناامن نشان میده، افغانستان لانه تروریسم و شبکه های مختلف نشان میده و این مشکلات نشان میده برای دنیا که مشکلات وجود داره، ولی چین میخواه که مشکلات ضعیف بسازه، کمرنگ بسازه و قابل حل بدانه. یعنی مثلا اگر در مذاکرات ارومچی که پاکستان شرایط دلخواه میخواهد در اوجا که مثلا او چیزایی را که پاکستان میخواهد نه به حساب شرایط وضعیت فعلی اجتماعی سیاسی اقتصادی منطقه‌ای با او شکل نیست که بله، بتونه امارت اسلامی او را برآورده بکنه، ولی خواسته های پاکستان از نگاه نظامی امکان دارد که مثلا تمام تی تی پی را به هر عنوان باشد او را در اختیار حکومت افغانستان از این سون مرز در اون سون مرز اقا سلط داشته باشه که تمام تی تی پی را در اختیار حکومت پاکستان قرار داده که و جنگشان در تل و در بنو و در
2: بلوچستان و در گوادر و در کجا کجا جایز که اصلا حکومت افغانستان در اوجا دسترسی نداره و شرایط را که پاکستان میذاره. اما چین میخواد که وضعیت آرام آرام عادی نشان بده و قابل حل بدانه. هر دو طرف توصیه میکنه که کوشش شود در میز مذاکره بشینن، صحبت بکنن و این مشکلات برش رای حل پیدا بکنن.
0: بله. خب. چقدر فکر می

0: میکنین تاثیر گذار است؟ با توجه به اینکه هم منافع چین در اینجا نهفته است و اهداف را که شما توضیح دادین و همچنان یک فضای کاملا به اعتمادی بین افغانستان و پاکستان هم وجود دارد. شما پیشتر هم اشاره کردین که اگر پاکستان بخواهد، خب دیده شد که پاکستان نخواست، پس اینجا تاثیرگذاری چین چگونه ارزیابی میشه در زمینه اعتماد سازی و ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان؟
1: خب اگر ما به این معنا، منظور ما این است که پاکستان کدام پروژه ای که دارد از طرف غربیا و برای ناامنی آسیا پاکستان در این منطقه انتخاب کرده و پاکستانیا شرط و شرایط بسیار بلند و بالا و دلخواه خودشان میگذارند در مذاکرات، اگر نه چین علاقمندیش زیاد است و میخواد امی اختلافات کمرنگ جلوه بده و میخواد که رای حل برش پیدا بکنه. ولی متاسفانه خب پاکستان میخواد که از فشاری که فعلا در افغانستان از نگاه اقتصادی است، مثلا آمریکایی ها اینجا پولای افغانستان فریز کردن، رقابت های منطقه‌ای جریان دارد، مشکلات اقتصادی و بعض موضوعات را میخواد که وسیله بسازه، در حالی که خوب ما و شما میفهمیم در این شرایطی که فعلا قرار داریم ضررش برای پاکستان بیشتر است. بله. یعنی بله. دوام جنگ، دوام فشار اقتصادی، به اصطلاح نارسیدن به مسائل سیاسی و جهانی و منطقه‌ای، این کلش به ضرر پاکستان است. یک دلار در مقابل پول افغانی پایین آمده میره، به اصطلاح افغانی ارزشش بالا میره، ولی برعکسش کلدار پاکستانی بالا رفته میره و ارزش خود از دست داده میره. پس معلوم میشه که بحث اقتصادی، بحث سیاسی، بحث اجتماعی به ضرر پاکستان است و پاکستان است که این ضرر باید بکشد و این را تحمل بکنه، نه افغانستان.
0: سپاسگزار هستم. شهرزاد صاحب، مذاکرات ارومچی را چقدر مثبت میتوان ارزیابی کرد با توجه به یک دوره که برگزار شد، حالا قرار است بازم دور دیگه این مذاکرات را بفته و انتظار چین هم این است که این مذاکرات بالاخره باید منتهی و منتج شود به یک سازوکار عملی بین افغانستان و پاکستان؟
2: تشکر آقای ادیب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل الله صدق الله العظيم. أقاي أديب شما وأقاي سيد قريب الله أغا صاحب وبن نغاني تلفزيوني أريانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
2: آيات الكريمة كما خانم طبعا بين مسلمان حتى غير مسلمان رم خدا من مخاطب مسازكي أگر اونا ميلان بسلح داشته باشن تو هم ميلان باید داشته باشي رسول خدا، أي صحابة، أي مسلمان ها، و اگر در این گفتگوها اونا از نفاق و منافقت کار گیرن تو به خدای خودت توکل بکن، چرا که خدا با توسته و این جناح للسلم فاجنح لها و توکل الله.
0: بله.
2: از نفاق و منافقت اونا نترس، چرا که خدا با توست. ما در گفتگوهای اولی ارومچی هم توسط کشوری دوست چین یعنی مطمئن بودیم که به یک نتیجه خواهد رسید، واقعی متقی هم اشاره کرد که فقط شاید یک کمی کم و توم مشکلات تکنیکی بوده، ولی مذاکرات دور اول ارومچی خیلی بخوبی به پیش رفت و دولت افغانستان که متمثل در امارات اسلامی است و هم مذاکره و یادداشتهای خود با طرف پاکستانی محول ساخت و طرف پاکستان هم یادداشتهایی که داشت با هیئت ما و شما محول ساخت. ولی متاسفانه چون حکومت فعلی پاکستان حکومت منتخب و قانونی نیست، یک حکومت کودتاچی است و میخواد که در عرصه خیلی کم پروژه های بزرگ غرب را در منطقه انجام بده، چین متوجه همچون مسائل است. چین یعنی به خوبی درک میکنه که در امید دنیا چی میگذره و غرب چی میخواد، از جنگ ایران چی میخواد، از جنگ افغانستان و پاکستان چی میخواد، جنگ بین ایران و دولت‌های عربی چی میخواد، به این چیزا چین خوب به دماغ سرد این مسائل میخواد که حل بکنه.
0: بله.
2: امی سبب بود که چین میخواست که مذاکراتی که بین افغانستان و پاکستان انجام میشه به یک تیر دو هدف بزنه. یک هدفی که پاکستان از امو غلامی که به غرب داره، امو وفاداری که به غرب داره، یا مثلا امو پروژه‌ای را که از غرب میگیره از او کمی او را چیز کنه، یعنی عقب نشینی کنه پاکستان. دومی است که امریکا هم نتانه که در یک وقت دو جبهه را، یعنی مثلا درگیری دو جبهه چین یا دوستای چین

0: در جنگ باشند و اینمی چیز است که پاک در ارومچی بین افغانستان و پاکستان گفتگوها انجام شد. عالم که پاکستان و اسحاق دار در می هفته گذشته گفت که پاکستان طرف انزوا میره و ما میخوایم که پاکستان از انزوا بکشیم. لیکن یک ملاحظه دیگه است که گپ و سخن ما، دولت ما، چند های دیپلماسی ما با ما مردمایی که صلاحیت ندارن شاید اونقدر نتیجه نبتن.
1: بله.
0: ما میخوایم که در گفتگوهای آینده ارومچی نظامیان پاکستان ایسای و استخباراتشان قرار داشته باشه تا که به نتیجه برسیم و هم توسط کشور چین که بالای پاکستان اثرم داره، نفوذم داره. به این خاطر ما میگیم که صحیح است که مردم پاکستان با ما صلح هم میخوان، تجارت هم میخوان، رفت آمد هم میخوان. همه حتی جماعت های سیاسی پاکستان مذهبی همیش با مردم افغانستان کدام مشکلی نداره. مشکل ما با یک حلقه خبیث گفته میتونیم در پاکستان است که او پروژه های خارج پیاده میکنه، با اونا ما مشکل داریم و اونایی هستن که هم صلح بلغت میزنن، هم گفتگوها را، هم روابط عمیق اسلامی و همپذیری یکی دیگر.
1: بله، سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال کنید.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی
12: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکټا نایټ رایډرز پر وړاندې
11: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
13: د خبرولو ملاتړ کوونکی
14: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
15: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
16: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
17: مسکران با کیفیت نوښت.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: با ادامه بس بازم خوش آمدید. سادات صاحب، تنش بین افغانستان و پاکستان وجود داره و چین با میانجیگری و کاملا با یک ذهن شفاف همونطور که شیرزاد صاحب گفتن میخواه همین مسئله را حل بکنه. اینجا دو تا مشکل وجود داره. اگر چین هم به دنبال اون یک تیر و دو هدف است، اینجا دو تا مشکل هم در برابر همین اقدام چین وجود داره. یک مشکل اساسی نبود اعتماد است که نمیتوان بر همان نظامیانی که گفته میشه که تصمیم گیرنده اونها هستن، صلح را، مذاکرات را سبوتاژ میکنن، به بنبست میبرن، به شکست مواجه میکنن و بالاخره اهداف را که دارن و پروژه های را که دارن میخوان دنبال بکنن. در برابر چنین یک حلقه وقتی مواجه هستین و اعتماد نمیشه، یک بحث اعتماد و بحث دیگر هم بحث خواست هاست، خواست هایی که پاکستان داره. خب یک نشست، دو نشست، سه نشست در کشورهای مختلف صورت میگیره. حالا اینم نشستی است که به ادامه نشست قبلی در ارومچی. چگونه میتوان در اینجا تغییر آورد و معادله را تغییر داد که هم فضای اعتماد به وجود بیاید و هم خواست ها تغییر بکنه؟ آیا ممکن است؟
2: خب ببین، میدان مبارزه و حکومتداری، میدان سیاست، میدان حوصله است، میدان صبر است، استقامت، استراتژی است که چطور میتونی بر رسیدن بر اهدافت مبارزه بکنی. مثلا بیشتر از 20 سال میشه یا تقریبا که بحث شانگهای و برکس روی زبان ها است و یه مجری اصلی از این برنامه

0: ما را میفهمیم که چین است. میخوای این برنامه را تعقیب بکنه و تطبیق بکنه تا بتونه خود یا آسیا را در مقابل اروپا و آمریکا به جای برسانه که بتونه آسیا یک قاره است و بیشترین جمعیت جهان در این زندگی میکنه، حدوداً 4 میلیارد، یا خودش تصمیم گیرنده خود باشد تا این که به اصطلاح وابسته باشد با مسائل سیاست آمریکا و اروپا. پس به این خاطر چینایی ها اگر کامیاب شوه یا ناکام شوه یا نتیجه ای کارشان بته یا نته، نمیخواه که تمام قضایه را از اوجه ترامپ دیکته کنه پاکستان که برو تو جنگ کو، باز ما میایم صلح میکنه، مثل که صلح کردم در هندوستان، مثل که صلح کردم بین آذربایجان و ارمنستان، باز میره امتیازش میگیره، یک برای خود کریدور جور میکنه، زنگزور را میخواه میگه بگیرم اینا اینجا، ما خود صلح آورده امتیاز، اول جنگ شروع میکنه، بعد از جنگ شروع کرد بعد میره در پای امتیاز میشه. حالا مثلا در مقابل هندوستان پاکستان تحریک کرد، از پاکستان امروز امتیاز میخواهد که پایگاه بده یا در جنگ با ایران ما را حمایه بکو، یا خلاصه بعض موضوعات دیگه. اینه مثلا پاکستان امیرم یک غنیمت میدانه که وقت افغانستان را بمبارد میکنه یا فشار سر افغانستان میاره، امریکایی ها هیچ عکس العمل نشان نمیده. اما پاکستانی ها چینایی ها چندین بار یه حرکت ویتو کرده، پس معلوم میشه که چینایی ها در تلاش پیدا کردن یک استقلال اقتصادی و سیاسی منطقه است. حالا مثلا خودشان متاثر هستند، مثل از اینکه مثلا در علیه چینایی ها تایوان تحریک میکنه، کره جنوبی را تحریک میکنه در اون منطقه که قبلا مناقشات داشته چین و ژاپن، اونا را تحریک میکنه و تشویق میکنه که در منطقه کارای بکنه، یا پاکستان در گرو خود گرفته از نگاه قرض و قرضداری توسط مستقیم و غیر مستقیم توسط عربا و خودشان زیر فشار قرار میده. اما با این چیزا خب با کشورهای ضعیف که اقتصادشان خراب است، مشکلات سیاسی داره، احتمال داره تن بده، ولی چینایا با این چیزا تن نمیده، مبارزه میکنه. و یکی از راهی از این مبارزه ای که نشان بده که نقش چین در منطقه چی بوده و چی است، دمی بحث افغانستان و پاکستان است که اینا رو وادار میسازه که بیاین جلسه میکنیم. در کجا؟ در کجا؟ در کجا؟ در اورومچی. اورومچی یعنی منظور این نیست که یه خیلی یک موقعیت با معنا سازمان ملل است، ولی تاثیرگذاری از این است که چینایی ها هم علاقه داره که تا در قضیه منطقه نقش داشته باشه و رسانه های بین المللی در روی زو بحث بکنه که چینایی ها در قضای منطقه به تفاوت نیست. به این خاطر بحثی که توقع میره باید چینایی ها تلاششان رو بیشتر بکنن، خسته نشوند، مبارزه بکنن، جلو از امی بیشتر شدن تشنج منطقه رو بگیرن، جلو توطئه ها و دسیسه های رو بگیرن. ببین پاکستان با چینایی ها یک قرارداد داره به نام سیپک. او قرارداد آمریکایی ها با بسیار مهارت مهار ساخته، یعنی توقف داد. او رای گوادر بود که مثلا از او میخواست استفاده بکنه چینایی ها، تمام سرمایه گذاری خود بود بین 30 تا 40 میلیارد دلار بیشتر از این مصارف کرد سرکای پاکستان و بعض جهات تیار آماده گیره، ولی امریکایی ها نمیخواه که او مسیر باز شود. بازم چینایی ها حال تلاش دارن که از طریق قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان بیای به افغانستان و از افغانستان باز دوباره مسیر پیدا بکنه برای اون طرف ایران و ترکیه و اروپا. در اینجا امریکایی ها در تلاش همی است که چطور بتونه جلو بزرگترین اقتصاد دنیا که چین مثلا جاگزین اقتصاد آمریکا میشد ایره بگیره، و ای اگر کامیاب شود، همی پروژه کامیاب شود، دیگه هژمونی آمریکا در منطقه از بین میره. حالا آمریکایی ها با چیزی که مهار ساخته پروژه های رقیبای خود، او چی از دلار است، و اینجا یا تلاش دارن که بدیل دلار را پیدا بکنن، بدیل قدرت نظامی آمریکا را پیدا بکنن، مثل که در مسائل ایران خوب شاید مستقیم نه، اما تا جایی که دیده میشد چینایا و روسا در برابر اسرائیل و اروپا و آمریکا قرار گرفتن و اگر در جنگ مستقیم داخل نشدن در بحث سازمان ملل متحد و شورای امنیت رای از اونا رو ویدو کردن، و بعض موضوعاتشان مثلا از نگاه استخباراتی یا از نگاه فضایی کنترل و مراقبت و همکاری کردن. پس معلوم میشه که چینایی ها در رابطه با قضایا بی‌تفاوت هم نیست، خستم نمیشه، و میدان سیاست و مبارزه میدان نیست که آدم باید خسته شد.
1: تشکر میکنم. شیرزاد صاحب، اینجا سناریویی که وجود داره، افغانستان پاکستان تنش

0: تقابل. خواست ها هم معلوم، افغانستان حاضر به گفتگو و مذاکره، خواست ها و شروط هم روشن. پاکستان هم گاه حاضر به مذاکره نه، گاه از صلاحیت و اختیار کامل برخوردار نه و گاه هم خواست ها غیر مشروع و غیر منطقی. وقت چین در چنین میانه میخواه میانجیگری بکنه با چنین دو طرفه که گفته شد، ما بر شما گفتم، اینجا فکر میکنن چین با نگاه بلندتری هم در سطح جهان که به خاطر رقیب خودش داره چقدر میتونه این موازی را نزدیک بکنه؟ آیا ممکن است یا نه؟
1: بله، و چین اگر کار نبکنن امی چین میدانه که اگر پاکستان از طرف غرب و امریکا و حتی اسرائیلی که اعلان نکرده که ما به خلاف مردم افغانستان هستیم، لیکن ترس اسرائیل از آینده مزداق من حدیثی که سیاتی علیکم زمان یقاتل فی المسلمون الیهود حتی یقول الشجر والحجر یا مسلم یا عبدالله تعالا هذا یهودین ورای فقتله. یهودا میدانن که با وجودی که افغانا امروز کدام مشکل با یهودا خود ندارن، یعنی فیزیکلی، ولی اینا میدانن که در جهان اسلام یگانه کشور و مردمی که امریکا را بزنده در آورده و شوروی را بزنده در آورده شاید دولت بنی صهیون هم بزنده در می آورده، ولی نمیشه نمیگره. چرا که یک چیزی که آدم یک چیزی که دوست داره اورم نمیشه نمیگره که اما محبتش رسوانه شوه، و آدمی که یک چیزی را از پیشش میترسه اورم نمیشه نمیگره. وقتی که ما نمی جن میگیریم، ما میگیم جن میترسیم از جن. گپ در اینجاست که ما ایتو فکر میکنیم والله اعلم پاکستان فقط اجنده اسرائیل و امریکا را در افغانستان پیاده میکنه.
0: خب پس چین در اینجا چی کار کرده میتونه و چی ابزار فشار در
1: اینجا او چیزی که مشترک بین ما و چین است، اسرائیل از اسلامی بودن افغانستان هم ترس داره و از اقتصادی بودن و کیمیاوی بودن و اتمی بودن و هیدروژنی بودن چین که یک کشور بزرگ جهان است از اون بیم داره. اسرائیل میگن که ید علیا یادی مافوق اسرائیل باشد بالای دنیا، او ماسونیزم عالمی که میگه.
0: بله،
1: ترامپ خو یک ورقه خوش که در دست اسرائیل است، و دیروزم که با ایران گپ میزد ترامپ گفت ما با آقای نتانیاهو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما با او زنگ زدم خبرش کردم که ما با ایران گفتگوها دارم. چی ما نداره؟ ای امریکا در دست اسرائیل است یا اسرائیل در دست امریکا است؟ و ای که خود ترامپ مثل یک توشو پیپر واره به دست نتانیاهو در منطقه استعمال شد، همین تو پاکستان هم به دست غرب مثل یک توشو پیپر واره استعمال میشه. یکی از سرکردگان پنتاگون میگه پاکستان یک زنی هست که امریکا نمیخواد که او را به نکاح بگیره حتی، لیکن از پیش استفاده میکنه. این خیلی کلام بزرگ است، پاکستان هیچ واکنش نشان نداد. و دیگه دیگه که حیات امریکایی که به اسلام آباد آمده بود با سگهای امریکایی آقای عاصم منیرم تلاشی شد در کشور خودش، و اسحاق دارم تلاشی شد، و شباش اینا خیلی کدام حیثیت برای اونا ماندن؟ ما اینجا میگیم که پاکستانی هم باید به خود یک شخصیت قائل شوند.
0: کدام پاکستانی؟
1: اما پاکستانی امیال مردمی که میخوان که ما مسلمان هستیم و ما سران پاکستان هستیم و اردوی پاکستان هستیم و بمب اتم داریم، لیکن شخصیت هایتان بسک چه قسم تو در اسلام آباد تلاشی میشی؟ یه عیب هست به خدا. تو در کشور خود که میزبان هستی، در خانه خود، در میمان خانه خود تو تلاشی میشی، خیلی تو چی حیثیت داری؟
0: بله، خوب پرسش همین است. خب اینم درستن
1: آخای عدیب، ایا خوبتر به پاکستان نبود که به مسلمان به برادر بزرگ خود، اونم میگه ما برادر بزرگ هستیم، برادر بزرگ ما هستیم که هم شوروی را شکست دادیم در وقتش، هم ناتو را، تو کی تو خود بنگلادش هم شکست خوردی، ای کاش تو فاتح میبودی که ما تو را برادر بزرگ میگفتم. اگر خیر است می تو برادری بزرگ بیا مو برادری تا خو انجام بتنی. این میار دولت اسلامی افغانستان، در افغانستان یک دولت حاکم است که مسلمان است. بلد، چرا کمکش نمیکنی؟ چرا به رسمیتش نمیشناسی؟ با بجایزی که به رسمیت بشناسی او را بعدم لغت میزنی، مخالفین شده اوجه تقویه میکنی، جنگای نیابتی را انجام میدی. خیر است امی امارت سمی با مو کمی و کاستی که داره نسبتا امن آورده، حکومت اسلامی هست، چرا مشکل چی داری؟ با مردم تو رویه خوب میکنه. امروز امارت سمی یک پاکستانی را در بمبارمان خود یا در حمله های پهپادهای هوایی و درون دیگه نکشته، لیکن شما تقریبا چندین حمله را گفتین که پاکستان انجام داده و قربانیش مردم ملکی شده.
0: بله بله، خب پاکستان همین که شما تعریف میکنین، پاکستان همین است. خواست ما را به عنوان کشور همسایه و دوست و برادر و مسلمان نپذیرفت. کشورهای دیگر میانجیگری کردن، نپذیرفت. امروز که چین میخواه میانجیگری بکنه و اینجا خط فاصل را کم بکنه و بالاخره اعتماد سازی بکنه و امیدوار هم هست که باید این نشست ها و گفتگوها به نتیجه برسه، ما نقش چین را میخواهیم ارزیابی بکنیم که چین، خب همه کشور، قطر، استانبول، عربستان سعودی، حالا چین با چنین یک حلقه‌ای که در اینجا مواجه است که خواستهایشان هم معلوم است و پروژه هم معلوم است و بالاخره کارکردها و سیاستها همه معلوم، از چه ابزار فشار میتونه کار بگیره، از چه راه و راهکار میتونن کار بگیرن تا که بالاخره بتونن به نتیجه برسن در خصوص افغانستان؟
1: آقای ادیب، در گفتگوی بیشتر ما پیشتر برد گفتم که چین دو هدف داره، یکی که منطقه باید آرام باشه،
0: بله،
1: دست غرب از این جهت باشه، در این منطقه تنشانه باشه. چین یک پلان بزرگ اقتصادی در جهان داره، یعنی مثلا شاید یک سال دو سال چین یک سوپر پاور عالمی اقتصادی باشه و هستم،
0: بله.
1: فقط اعلان نشده،
0: بله.
1: چین هست، چین گپ نمیزنه، عملا یک کار رو انجام میده،
0: بله.
1: چین میفهمه اگر پاکستان یک لعبه، یک بازیچه در دست غرب باشه، چین نمیتونه مهدف بزرگ اقتصادی دنبال بکنه. با همین خاطر میکنه که پاکستان باید یک با اداره باشه، پاکستان باید با افغانستان هم جور باشه، با هندوستان، حتی که حریف کلاسیکال و استراتژیکش هست، اونم چی باشه، و حتی هند و پاکستان، چین هم که کم کم با یک دیگر رقابت مثبت دارن، اونا هم میخواین که در منطقه دست غرب باید قطع شه. این یک دو هدف است.
0: بله بله، اما پاکستان که همین هدف را به چالش میکشه. سپاسگزار هستم، برمیگردیم بیشتر صحبت میکنیم پس از وقفه کوتاه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
12: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز،
11: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.
11: در آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، کده ای پی ال لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړی تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ، د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخه ته لاړ شئ، هغه وټاکئ، وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 1234590C9800ABB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي.
0: په ادامه بحث بازم خوش آمدید. سادات صاحب، از کجا می توان به نشست بعدی یارمچی امیدوار بود و خوشبین بود؟
16: خب البته ما قبلا هم یادآور شدیم، پروژه چین کوشش میکند که پروژه های متعددی که داشته و تلاش کرده به اسم مختلف یک پروژه کمربند یک راه پروژه بود که میخواست ایره کامیاب بسازه و این منطقه را در حلقه خود داشته باشه و به هر شکل ممکن بتانه ایره گسترش بده.

0: یعنی چین در تلاش است با هر عنوان مختلف میخواهد که راه را برای از چین به طرف اروپا و سایر کشورهای خاورمیانه از طریق افغانستان باز بکنه و خود ناگزیر و مکلف میدانه که پروژه را کامیاب بکنه و پروژه های متعدد داشته از نگاه اقتصادی. چین بحث عمومی یا اساسیش، خب حالا میفهمیم که چین یک اقتصاد خیلی قوی کلان داشته و داره و از نگاه نظامی قدرت دفاعی دارد، از نگاه نیرو جمعیت بزرگترین جمعیت دنیا را دارد، ولی یک چیزی را که وارا متاثر ساخته همین باز نبودن راهشان طرف کشورهای دیگه، مثلا خاورمیانه و آسیای میانه و مثلا اروپا و بعضی کشورها. اگر این باز شود
1: از چه طریق مسدود است؟ افغانستان که مشکل نداره.
0: خب ببینین که ما شما وقت هر زمانی که ما خواسته میرا باز شد، مثلا پیشتر گفتم برنامه یک کمربند یک راه چند سال میشه که سر زبان ها هست، در روی کاغذ ترسیم شده، بودجه برش تخصیص داده شده، چرا باز نمیشه؟
1: خب چه کسی چالش هست؟
0: پروژه ای که با سیپک با پاکستان داشت وقت امریکایی ها در اینجا حضور داشت و فکر میکردن که اگر امریکا در اینجا باشه ما میتونیم از طریق پاکستان رو پروژه رو کامیاب بکنیم. پاکستان نمان، امریکایی ها نمیمانه به هیچ صورت که چینایی ها به اقتدار خود برسه. حتی اساسیت داشتن در رابطه با بیلانس تجارتی، یعنی بیلانس تجارتی امریکایی ها با چینایی ها منفی بود، چون صادرات چین با امریکا بیشتر شده بود اما صادرات امریکا با چین کمتر بود، یعنی بیلانسشان غیر متوازن بود. به او خاطر اساسیت امریکا همی بود که نباید به چین دیگه بیشتر از ایجاد داده شود و اگر افغانستان امن شود، مشکلات حل شود، این بیلانس با اصطلاح کمر امریکا را میشکنانه از نگاه اقتصادی.
1: بله.
0: دیگه معادله از بین میرد، حتی تبادله جنس با جنس میشد، اصلا موضوع دلار از بین میره، میرد ایران نفت خام در خط آهن بار میکند، اگر در 24 ساعت یا 48 ساعت نتانه در 72 ساعت احتمال داره که ایره به چین برسن. وقتی که مواد در خام از ایران یا خاورمیانه کشورهای عربی به چین برسد دیگه برای آمریکا یا چیزی نمیماند. اینجا راه باز میشد، افغانستان بندرگاه میشد، یک میلیارد و 300 میلیون جمعیت هند است، یک میلیارد و 300 یا بیشتر از جمعیت چین است، یعنی 4 میلیارد مردم تجارتش از دست آمریکایی رها میشه، خلاص میشه. پس به این خاطر افغانستان نمیماند که چارهای اقتصادی شه و وضعیت نرمال شه.
1: از چه طریقی نمیمانند در اینجا؟ پاکستان.
0: نه، چند جای داره، یکیش پاکستان است، یک بخشش پاکستان است. مثلا روابط پاکستان هند همیشه در دولت کشمکش و تشنج است، نمیخواد که رای پاکستان با هندوستان و افغانستان باز شود. اگر این راه باز شود، خب هندوستان میره افغانستان، از افغانستان میره به طرف آسیای میانه، بازم میره خاورمیانه، این طرف میاد به جای ازی که مثلا ما را تنه یا خواست آمریکایی‌ها بگه ما میدان هوایی بگرام استفاده نظامی میکنه. اگر وضعیت آرام شود، ما از میدان هوایی بگرام به حیث یک پایگاه تجارتی کلان، نه دوبای، افغانستان استفاده میکنیم، رای زمینی افغانستان، هرات و مزار.
1: بس به اصطلاح پاکستان یک مهره شد در اینجا که میتونه نقش خود داشته باشه
0: کاملاً.
1: حالا چین که از نشست ارومچی، آیا نشست ارومچی یک فرصت برای چین است تا که بتونه جلو همین مشکلات بگیره؟ پرسش اصلی ما همین است که چین در اینجا با همین مشکل وقت مواجه میشه که پاکستان هست، از چه راهی میتونه بالاخره بر این چالش غلبه حاصل بکنه؟
0: خب البته گپ قبلا هم ما یادآور شدیم یا دوستان یادآور میشن که یکی از ابزار فشار یا وسیله ناامنی و مشکلات و چالش ها پاکستان هم است، ولی در پشت حقیقی حاصل موضوعی که قابل انکار دیگه نیست و کسی که هیچ از چوکات سیاست پای خود فراتر گذاشته به حقیقت رسیده ترامپ است که میگه من تحمل از این ندارم که هیچ دنیای دیگه باشد و اونا به خواسته های خود برسد، خلاف خواسته های آمریکا، اقتصاد آمریکا صدمه نبیند، اولویت ما اقتصاد آمریکاست. خدا کنه که مردم ایران 90 میلیون از بین میره، خدا کنه 220 میلیون جمعیت پاکستان از گشنگی فقر هلاک میشه، خدا کنه که 40 میلیون جمعیت افغانستان 47 سال جنگ سپری کرده در حالت فقر باشه، یا کشورهای دیگه مثل هند و چین و کشورهای آسیای میانه. در همه موضوعاتی که فعلا مانع است و درد سرساز است، در پشت از آمریکایی‌ها علنی استاد است و پاکستان و اسرائیل و کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه هم ابزار و وسیله است. خب ما می‌بینیم که در سازمان ملل متحد جلسه میشه بر افغانستان که افغانستان باید قضیه سیاسیش مورد بررسی یا توجه یوناما قرار بگیره تا مؤسسات دیگر در رابطه با افغانستان توجه داشته باشه، بجای از این که کشورها همکاری بکنن این را برای

0: ناامنی از این منطقه چه باید کار بکنه. پس این چیزها با ما بیشتر تعلق داره که چطور ما میتونیم چالش ها رو به فرصت تبدیل بکنیم، مشکلات را کم بکنیم، خود ما را، کشورهای منطقه را، آسیا را متحد یک مشت بسازیم، پاکستان را وادار بسازیم. مثل که آیه قرآن عظیمشان استاد یادآور شد، اگر مگه دو کس جنگ کرد یکیش اگر قانع نشد بره طرف امو آدمی که ملامت نیست، یعنی در مظلومیت قرار گرفته، مثل مردم افغانستان. حالا ما با پاکستان چه مشکل داریم؟ ما با کشورهای دیگه چه مشکل داشته ایم؟ ما در طول 40 سال یا 47 سال بالای شوروی حمله کردیم، بالای آمریکا حمله کردیم، بالای پاکستان حمله کردیم، با هیچ کشور حمله، همه کشورها سر ما به اصطلاح در خاک و سرزمین ما تجاوز کرد. پس به این خاطر ما باید این انگیزه را خلق بکنیم، مثل که در یک دوران خاتمی در رئیس جمهور ایران بود، بحثای متحد شدن مطرح میکرد که بیاین امت اسلامی یک جای شود، بحث مذهبی از بین برود، بحث قومی و منطقی و زبانی از بین برود، ما متحد شویم. و دیدیم که ما و شما اون نتایج مطلوب با دست ما میامد، ولی همون وقتم تفتیهگرای از یا خصوصا جنگای رسانه‌ای و جنگ روانی از رونق گرفت و امروز هم متاسفانه بعضی کشورها از اون متاثر است.
1: سپاسگزار هستم. شهرزاد سید، ارومچی آیا فرصت برای چین است یا برای افغانستان یا با پاکستان؟
2: در قدم اول گفتمان سیاسی در چین و گفتمان صلح به میانجیگری چین بین افغانستان و پاکستان برای پاکستان است،
1: به منفعت پاکستان. بله بله،
2: با منفعت هم است، لیکن یک شاید فرصت اخیر برای پاکستان باشه. شاید افغانستان بعد از این تصمیم بگیره که دور پنجمی گفتگو میشه، اگر دیم نتیجه نتا شاید افغانستان با یک متفاوت فکر بکنه، شاید راهای دیگره، گزینه‌های دیگره زیر دست داشته باشه. و تو نیست میگه از خاموشی طوفان باید بی‌خبر نباشیم، ما مردمی طوفانی هستیم.
1: بله،
2: حوصله افغان تا یک حد است و پاکستان هر دور مردم ما را، حکومت ما را به چالش میکشه و صبر ما را آزمایش میکنه. شاید یک روز در مو آتیشی که خودش افروخته بسوزه. یعنی پاکستان باید از تجربه های یک قرن گذشته، جنگ با انگلیس های اول و جنگ با روسا و جنگ با ناتو و جنگ با خودش الان. آقای محمود خان چکزای برش هشدار میده که این آتش از شما بازی نکنین با افغانا. این ما میگیم ما صدای ما بالای پاکستان، با مردم های اصیل پاکستان است، مردمش سیاسونش که اونا پیشار بیارن بالای چند تن نظامی هایی که شاید خیلی وقتشان کم مانده باشه. پاکستان حتما در تغییر است، این نه مردم پاکستان، نه کشورهای منطقه، نه افغانستان و نه احزاب سیاسی پاکستان، هیچ کدام از اونا دیگه صبر و حوصله ای را نداره که می چند تا نظامیه و چند تا پروژه در پاکستان حاکم باشن. عمران خان در زندان است، مولانا ادریس یعنی کشته شد یک هفته گذشته، علما کشته میشه، مردم خوب فهمیده که این گیم یا این بازی را کی انجام میده. حتما من به یقین گفته میتونم که حکومت در حالت تغییر است. با مخاطر میگیم که ما هم کمی صبر داشته باشیم. دولت ما مثل که آقا صاحب کمی اشاره کرد و ما دنبال میکنیم که دولت ما از افغانایی که در داخل کشور هستند دیگه هستند، سیاسیون هستند و جزء دولت نیستند، و یا سیاسیونی وطن دوست و دین دوست ما در خارج کشور هستند، رفتن یا مهاجر هستند یا دمی کشمکش و خروج رفتن، اونا را در اعتماد بگیرن در یک شورای، حتی ولو که غیر رسمی باشه، تحت خود قیادت امارت اسلامی اونا را در اعتماد بگیرن. حتی آقای کرزی دین روز یک گپ را زدن درباره امو جلسه ای که بین قبایل ما در کنر شد و قبایل او طرف دیورین، او یک کمی تشکیک و شبهه را از خود چیز کرد، ابراز کرد که خدا نخواسته نشوه که در پشت سری همچو تفاهمات مرزی رو خود گفته نمیتونیم، امی خط ظالمانه فرضی ISI باشه، چرا که رئیس ISPR ای را تایید کرد. از طرف ما کدام گپ سخن نیست، لیکن ما باید در او کمین داشته باشیم، لیکن ما کاملا میدانیم که دولت ما میدانه که حساسیت ها چیستن و اینمی تو یک ضرورت با یک شورای وطنی است. اگه ملیش هم نگویم، وطنی و اسلامی و همگانو که به امارت اسلامی در امور استراتژیک داخلی و خارجی و بالخصوص در برای پاکستان مشوره بدن.
1: تشکر میکنم.
2: دیدم یک رای حل میدانیم.
1: ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.
3: battle lines are drawn.

0: Sarpanch Shreyas.
1: This is my turf.
2: The brilliant Shubman Gill.
3: Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins the rain.
8: That was Roush Pugwisht Hindustan Cricket Warali.
9: Royal Challengers Bangalore, the Calcutta Knight Riders Perlande.
8: Nan Mazigar Pinzani Mebache Pashwande Aven Hasari Banana Aryan Atakha.
10: Dekh Paraolom Latar Kaunki.
8: Xbol Ham Mazadara, Ham Jay Zadara. Masula as Super Kolo Haladar Bistahash Kashwara Jahan.
11: Imperial Continental. کاخ سلطنتی افغانستان
12: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
13: مسکران با کیفیت نوښت
14: زندگی در طبیعت چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چی جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر
15: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله جدید تقابل تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری
16: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا
17: تحلیل جمعه شب ساعت 9

0: پیدامه بس بازم خوش آمدید. سادات صاحب، اگر بالاخره با وجود همه تلاش هایی که صورت میگیره، هم از طرف افغانستان حسن نیت نشان داده شده، تمکین صورت گرفته، گذشت و حوصله و صبر صورت گرفته، هم از طرف کشورهای مختلف بار بار خواسته شده که با تنش ها پایان پیدا بکنه و آخرین مرحله که حالا ارومچی است و چین در اینجا پادر میانی میکنه، اگر فرض بر این بگیرم که باز هم پاکستان به همان یک دندگی سابق روان است و بالاخره این نتیجه، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه و یا به بنبست میره و به شکست، فکر میکنین ادامه تنش‌ها بین افغانستان و پاکستان چقدر میتونه برای منطقه مشکل ساز باشه؟
1: کاملا خطرناک است. پاکستان یک قدرت اتمی، یک قدرت نظامی کلان است. اقدامات را که تال را انجام داده پاکستان ظالمانه بوده، به اصطلاح غیر عادلانه بوده و مناطق را که بمبارد کرده، متاسفانه ما از بیشتر صدمه دیدیم. یعنی مردمی که در این جنگ دخیل نیستن، مثلا فکر کو حدوداً بین 800 تا 1000 نفر ما کشته و زخمی دادیم در جنگ نابرابر و ناخواسته و تحمیلی که از طرف پاکستان سر ما تحمیل شده و پاکستان گهگاه به شوق ازیر میگیرند و سیاست مدارا و نظامیاش میگه که ما حرکت را که در مقابل اند انجام دادیم شاید در مقابل افغانستان هم انجام بدیم. پس بر ما لازم است که ما چطور میتونیم جهان متوجه از این ظلم و بیعدالتی پاکستان بسازیم که پاکستان از قدرت خود استفاده سو و ظالمانه میکنه. مثلا
0: یعنی جهان متوجه چون این چیزی نیست، در حالی که خود پاکستان را ایجاد میکنه.
1: پاکستان برای ما بهانه را پیدا کرده، برای ما پاکستان دنیا را متوجه ساخته. میگه اینجا تروریسم و دهشت افغانی و گروپا و اصطلاحات استعمال میکنه، با نمایندگی ما در میزای بین المللی صحبت میکنه، ما در مشکل یا چالش یا بنبست به رسمیت شناختن هستیم، میز سازمان ملل متحد یا تریبیون شورای امنیت در اختیار پاکستان است. پاکستان جز از او کشورهای بزرگی که از جمله کشورهای اسلامی 200 میلیون جمعیت یا 220 میلیون جمعیت که خیلی کشورهای کمی است که داشته باشه، فکر بکنه پاکستان از آدرس بسیار قوی پیش رفته میره، میتونه که مملکتشان یا مردمشان به هر انگیزه بدن علیه مردم افغانستان.
0: بله.
1: رسانه هاشان فعال هستن، تلویزیون هاشان صحبت میکنن، سیاست مدار هاشان در هر شکل ممکن ببینین کمترین صحبت علیه خود نظامشان میکنه. حتی اونایی را که ما ازش دفاع میکنیم که پشتون های او طرف مرز هستن، اکثریتشان با منافع پاکستان میچرخن و از موقف ظالمانه پاکستان حتی دفاع میکنن.
0: بله. خب همچنان میتوان گفت که ندادن کرسی افغانستان، تحریم، ادامه تحریم ها بر افغانستان، ادامه فشار ها بر افغانستان، نادیده گرفته شدن افغانستان از طرف جهان، از طرف جامعه جهانی، خود یک نوع تبانی با همین پاکستان نیست؟
1: خب البته اصلی مشکل اساسی همی است که آمریکایا در اقتدار که دارن، پول که دارن، ثروت که دارن، قدرت که دارن، نجمنی که بالای سازمان های بین المللی و قدرت های منطقه‌ای داشتن دارن، اونا نمیتونن که ابراز نظر خودشان داشته باشن، بگن که یه عمل ظالمانه است، تجاوز است، ظلم است. وقت سر شفخانه بمبارد میشه، در جای دیگه اگه یک نفر کشته شود چی عکس العمل می باشد؟ اما در رابطه با افغانستان متاسفانه سازمان ملل متحد سیاست درو دارد. چرا؟ وجه چون آمریکایی‌ها طرفدار پاکستان است. آمریکایی‌ها نمی‌مانند که علیه پاکستان صحبت صورت بگیره. در غیر از او، اگر ما نماینده، ما راستی یک نماینده قوی در سازمان ملل می داشتیم، جلسه اضطراری دایر میکردیم. کشورهای عربی یک راکت از ایران در عمان یا در یکی از کشورهای عربی اصابت میکنه، میره جلسه اضطراری شورای امنیت دایر میکنه و سازمان ملل متحد میگه جلسه چون یک راکت سر ما چرا نمیتونیم؟ چون ما را آمریکایی ها اینجا تحریم ساخته، مشکلات خلق کرده، حکومت مخلوع و حکومت از بین رفته، اوجا کسی شیشته به حیث نماینده افغانستان صحبت میکنه، از آدرس مردم افغانستان امتیاز میگیره ولی از حقوق مردم افغانستان دفاع کرده نمیتونه. این خودش یک چالش بزرگ است و ما در اینجا کشورهای منطقه را، مثلا چین یا روسیه، کشوری که روسیه ما را به رسمیت شناخته، نماینده افغانستان در قطر با اقتدار در اوجا حضور داره، صحبت هایی که صورت میگیره باید جدی صورت بگیره. وزارت خارجه موضوعات را که در افغانستان مردمش عکس العمل نشان میده، این با ارزش بدانه. خون یک افغان باید ارزش داشته باشه. اگر ما هیچ کار نمیتونیم، زمینه سازی بکنن، شرایط مساعد بسازن که مردم افغانستان در 34 ولایت تظاهرات بکنن، یا حداقل یک جلسه دایر بکنن، یک مجلس دایر بکنن، از مردم افغانستان در این رابطه نظر خواهی شود که ما در برابر از این ظلم پاکستان، خب پاکستان به اکتفا نمیکنه، فردا شاید ریاست جمهوری رو بمبارد بکنه، فردا وزارت دفاع رو بمبارد بکنه، فردا وزارت داخله رو بمبارد بکنه، یا جای دیگر رو بمبارد بکنه، داخل شهر رو بمبارد بکنه. این چیزایی است که احتمال داره، ولی ما اگر در برابر از این عموتو به اصطلاح ساده انگاری بکنیم و فکر بکنیم که خب بخیر یک کار بود، در کنر زد، اون در پکتیا زد، در پکتیکا زد، در خود زد، در اسپین بولدک زد، یک قصه بود تیر شد. نه، اومو پدرها و نیاکان ما که برای ما میگه که ما را سر سینه تیر شد، اونمو وقت باید اقدام میکردی. و امروز پاکستان متاسفانه همین سیاست بازیاشانه، صحبتاشانه و نظریهاشانه ای است که تا واخانه به هر شکل ممکن باشه در کنترل خود داشته باشن، یا از اوجه بر خود مسیر واز کنن طرف آسیای میانه. وقتی کجا از مسیر آسیای میانه ما را یک دفعه دور زده از طریق ایران میخواد با آسیای میانه برود، ما باز میخواد که دور بزند برنامه واخانه دور بزند برو باز با آسیای میانه از او طریق برو، پس ما در جزیره ای که قرار داریم و نظام حاکم مسئولیت داره باید بر از این تدابیر بگیره، فکر بکنه که دیگه فرصت سوزی به ضرر ماست، مشکلات بر ما بیشتر میشه، ما به این خوش نباشیم. و خب مثلا فلان کشور کمکای نقدی کرد، فلان کشور کمکای غذایی کرد، ما متکی باشیم به با کمکای دیگه، اما فردا تمام فرصت ها و چالش ها از دست ما، فرصت ها از دست ما رفته و چالش ها سر رای ما میه. پس به این خاطر ما مکلفیت داریم که در رابطه با تمام ابعاد قضایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دقیق فکر بکنیم. تشکر. که آینده از این چه خطرات، چه ریسکایی دارد که خدای ناخواسته سبب مشکلات و چالش‌های مردم ما در آینده نشود.
0: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب. چه انتظار میتوان داشت و چه کار میتوان کرد؟ اگر انتظار ما را ما از مردم پاکستان میکنیم، از سیاسی اون احزاب، خب میبینیم که سرکوب هستند، قربانی شده روان هستند و گپشان بالاخره انتقاداتشان جایی را نگرفته و نمیگیره. اگر انتظار را میبریم به سمت سازمان ملل، شورای امنیت، جامعه جهانی، میبینیم که اونها هم به یک نحو توانی دارن و بالاخره در همسویی با فشارهایی که در برابر افغانستان است قرار میگیرن. پس میمونه تنها خود مردم افغانستان، امکانات افغانستان، فرصت و ظرفیت افغانستان و توانایی ها و نیرویی که افغانستان در خود داره. چه میتوان کرد در برابر این مزاحمت هایی که قربانی او مردم ملکی افغانستان است یا نظامی افغانستان است و در کل مردم افغانستان و خود جغرافیا و امکانات افغانستان است؟
2: آقای ادیب خیلی سوال بزرگ و خوبی بوده و یک سوال جواب خیلی پراخ و متوسیره میخواه، ولیکن با مختصر گفته میدن و شاورهم بالامر، ای رسول خدا تو با می صحابه که داری با وجودی که با تو همیشه مشوره کن.
0: خب مشوره هم صورت گرفت، بالاخره ما با کجا میریم؟ با جنگ میریم؟
2: نه خیر، ما با جنگ نمیریم. با جنگ وقتی میریم اگر میگه با تنگ آمد و با جنگ، جنگ خو یک گزینه است. یعنی اگر وقت ما همیشه نمیتونیم که صلح یعنی مثلا رای حل باشه، یگان وقت جنگ است و او رای حل است. لیکن ما میگیم وعد الله ما استطاعت من قوه من رباط الخيل. اگر چین میخواهی که منطقه از تنش برای و پاکستان متقاعد شوه و افغانستان مطمئن باشه یک دوست خوبی چین و روسیه باشه، صدای ما بالای چین و روسیه است که افغانستان مسلح بسازه، دفاعات هوایی، رادارهای پیشرفته، حتی راکت های دوربرد. و امی ایرانی که امروز ما در پالوش استاد هستیم و در یک جنگ بزرگ قرار داره، چون امت متحد نیست، ایران میزنه، سبا امی مصر میزنه، با ترکیه هم تهدید شده، امی پاکستانی که امی علی از هر نفاق افغانی هم کار میگیره، اینا هم هدف هستند. لیکن باز جنگ با ما مردم میمانه که ما مو جنگ متعارفی را که داریم که دشمن ها میگن شاید آخرین جنگ با ما باشه. ما میگیم اگر چین میخواد که منطقه حتما آرام باشه، چرا حکومت افغانستان که با وجودی که اعلان نکرده به رسمیت هم شناخته، سفیر هم داره، امی چین وسایل چیزی نیازمندی ما رو بتن، مثلا رادارهای پیشرفته رو بتن، هوای پایمه ها بتن، با قرض بتن، در مقابل معادن بتن، دیگه بتن. امی صدای ما بالای روسا هم هستن، اگر شما دوستی ما هستین و ما رو به رسمیت هم شناختین چرا صدای تن بتن؟ و بالای امارات صمیم صدای ما میست که هر چی زودتر خود مسلح بسازن، اذا اردت صلح فاستعد للحرب. اگر صلح میخوای تو باید با جنگ تابیا و با جنگ آمادگی داشته باشی. ایران بی بی چی چه قسم تانیست که اسرائیل و امریکا را شکست بده؟ اول به توکل به خدا، دوم به نیروی مردمی. حتی مخالفین ایران امین حالا از مؤیدین سرسخت رژیم ایران هستند. ایران پیروز شده. ولی ما هم وقتی که میخوایم در مقابل همچون دولتای حسود و کینتوز و پیروز شویم، باید در دست خود یک چیز داشته باشیم. مثل که آقا صاحب اشاره کرد که ما باید زیاد او را مثل مماروری اجازه نتیم که از سینای ما تیر شوه که تا این رای خود بدنه. امی از واخان تیر شدن و دیگه کارا ما میگیم که ما از ناحیه نظامی کاملا خودکفام شویم و عاجلا وسایل مورد نیاز خود هر چیز زودتر ولو که از بازار سیام باشه او را به دست بیاریم و همه شکوک و شبهات در این موضوع از بین ببریم و اول به خدا و رسولم رجوع کنیم و مردم خودم در اعتماد بگیریم، حتی از مجاهدین قدیم هم استفاده بکنیم که در جنگا برادرای ما هستن، مسلمان هستن، کلمه گوستن در بیرون و در داخل. امی وحدت اسلامی ما، وحدت وطنی ما منجر به این میشه که ما با دشمنای داخلی و خارجی پیروش شویم. هر افغان فکر کنه که او جزء نظام است و نظام از خودش است و میتونه که از نظام و خاک خود دفاع بکنه و دیگه همه تعصبات قومی و مذهبی و دیگه و زبانی از بین بره. برادر برادر باشیم و مسلمان.
0: خیلی سپاس بینندگان گرامی، برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
3: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
4: آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز، د لویو ورزشي پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربه لرونکی، په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری، بزړه پوری او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2023 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شل اوریز نړیوال کرکټ لیګ څلورم پړاو.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یکا یکی شما بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان روز و روزگارتان از نعمت صحت، سلامت، سعادت و خوشبختی ها برخوردار باشید. هموطنان عزیز، اگر شما خواسته باشین که با ما تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت می باشیم. موضوعی را که با حضور شما آماده ساختیم و می خواهیم که به عرض برسانیم عبارت است از راه های کاهش فقر. بدون شک فقر یکی از جمله پدیده های منفی است که انسان را به نابودی و به نیستی میکشاند. حتی گاهن فقر باعث از این میشه که یک انسان از عقیده و باوری که دارد، عقیده و باورش متزلزل شود و خدای نخواسته و منحرف شود و به بیراه برود. نبینان، در این موضوع، در این برنامه ما راه های را جستجو میکنیم و بیان میکنیم که چگونه ما بتوانیم که فقر را کاهش بدیم و جای فقر را ثروت اقتصاد بگیرد. نبینان، فقر یکی از بزرگترین چالش های زندگی بشر است که آثار زیان بار فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد. اسلام به عنوان یک دین کامل و جامع نه تنها فقر را یک مشکل اقتصادی میداند، بلکه آن را تهدیدی برای ایمان، اخلاق، امنیت و کرامت انسانی معرفی میکند. از دیدگاه اسلام، جامعه اسلامی باید به گونه ساخته شود که هیچ انسان نیازمند، گریسنه و محروم باقی نماند. اسلام در کنار دعوت به عبادت، مردم را به کار، تلاش، تعاون، انفاق، عدالت اقتصادی و حمایت از فقر و حمایت از فقرا فرا خوانده است تا جامعه متوازن و سالم شکل گیرد. بدون شک همون قسمی که عرض کردم، فقر پدیده منفی است که نه در قرآن کریم کدام جایگاه دارد و نه در سنت نبوی صلی الله علیه و سلم. اما قسمی که انسان ها با فقر مشکل دارند، اسلام هم با فقر مشکل دارند. نبینان، اسلام راه های جلوگیری از فقر و کاهش فقر را برای انسان ها در نظر گرفته و بیان کرده. فقر به معنای نیازمندی و احتیاج است. اما در اصطلاح و در شریعت اسلامی، فقیر کسی است که توان تامین نیازهای اساسی زندگی خود و خانوادهش را نداشته باشد. قرآن کریم در موارد متعددی از فقرا و نیازمندان یاد کرده و می فرماید که انما الصدقات للفقراء والمساکین. صدقه ها، زکات، مالی که از شما زیادی می شود برای فقرا و مساکین است. نبینن، نگاه اسلام به فقر نگاهی مثبت نیست، بلکه فقر منفی می داند. روح قرآن با فقر سازگاری ندارد، روح اسلام با فقر سازگاری ندارد. فقر یک مشکل اجتماعی و خطری بزرگ است. اسلام فقر را امری خطرناک و امری خیلی خطیر میپندارد، زیرا ممکن است انسان را به گناه، فساد، فسق، فجور و انحراف بکشاند. از همین جهت در یک روایت نبی علیه السلام می فرماید که کاد الفقر ان یکون کفرا. نزدیک است که گاهن فقر باعث کفر شود، چون فقر بیش از حد و فقر دوامدار و فشار بیش از حد فقر گاهن باعث از این می شود که انسان منحرف شود، انسان بدین شود، انسان نسبت به باور و عقیده که دارد متزلزل شود. و در واقع حدیث نشان می دهد که فقر شدید می تواند ایمان و شخصیت انسان را تهدید بکند. نبینان، دید اسلام نسبت به فقر دیدی مثبت نیست، بلکه دیدی منفی است.
و اسلام با فقر تحمیلی مخالف است. اسلام هرگز نمیخواد که انسانها فقیر و محروم باقی بمانند. دین اسلام عزت و کرامت انسان را مهمتر میداند و کرامت انسان، عزت انسان در ثروت و در اقتصاد حفظ میشود، نه در فقر. از همین جهت قرآن کریم فرموده که ولقد کرمنا بنی آدم، انسان را ما انسان من حیث انسان و حتی اولاده انسان را، اولاده آدم را ما کرامت برش دادیم. یعنی اگر ما خواسته باشیم که کرامت یک انسان حفظ شود، اگر هر انسان خودش بخواهد که کرامتش حفظ شود، عزتش حفظ شود، باید که برای کاهش فقر تلاش بکنه و برای جلب اقتصاد تلاشی بیش از حد داشته باشه. چون در اقتصاد هم آبروی انسان حفظ میشه، هم خانواده انسان حفظ میشه، هم محبت و صمیمیت بیشتر میشه. حتی تجربه هم ثابت ساخته که در خانواده امو انسانی به اصطلاح معزز است، امو انسان عزیز است که نانآور است، اقتصادآور است. هر کسی که بیکار است، بیکاره و تنبله، نه خدا دوست داره و نه هم خانواده ها دوست دارن. فقری که باعث ذلت، گرسنگی و محرومیت گردد برخلاف کرامت انسانی می باشد. بینن چنین فقر خدا هم دوست نداره، قرآن هم دوست نداره، پیغمبر هم دوست نداره و دین ما با چنین فقری سازگاری ندارد. و اسلام برای بدست آوردن ثروت مشروع تشویق میکند پیروان خود را. برخی تصور میکنند که اسلام فقط به زهد دعوت کرده است، نه خیر. در حالی که اسلام کسب روزی حلال را در واقع همچنان راه های بدست آوردن اقتصاد را راه های مشروع میداند، از طریق مشروع اگر باشد راه درست میداند. و کسب روزی حلال و توانگری مشروع را تشویق میکند اسلام و همچنان قرآن کریم. فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقی، قرآن کریم میگه که در زمین حرکت کنین و از روزی خداوند شما بخورید. از این جهت پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که الید العلیا خیر من ید سفلا، دست دهنده بهتر از دست گیرنده است. بینن اسلام تشویق میکنه پیروان خدا که شما دست دهنده باشین، به مناکب تلاش بکنین، زحمت بکشین، کار بکنین تا روزی و رزق حلال پیدا بکنین که دیگرها از پیشتان مستفید شوند، نه اینکه شما در تلاش ازی باشین که از دیگرها چگونه مستفید میشوین. خوب، عوامل ایجاد فقر خیلی زیاد است. یکی از جمله عوامل ایجاد فقر تنبلی و بیکاری است. قرآن کریم میفرماید که ولیس للانسان الا ما سعی، اصلا در اختیار انسان آن چیزی که انسان تلاش میکنه. آینده هر انسان در گرو سعی و تلاش انسان است. هر قدر که انسان زحمت کش باشه، تلاشگر باشه، اما قدر اقتصاد به دست آورده میتواند. هیچ کسی را خداوند فقیر ازلی و سرمایه‌دار ازلی پیدا نکرده. دوم، راه های کاهش به اصطلاح علت های فقر، ظلم و بی‌عدالتی اقتصادی است. زمانی که ثروت فقط در دست گروه خاصی باشد، فقر در جامعه افزایش پیدا میکند. قرآن کریم میفرماید که کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تا ثروت فقط میان ثروتمندان شما دست به دست شود، او زمان هیچ فقیری به سرمایه دست پیدا کرده نمیتواند. تا زمانی که ثروت در دستگاه یک تعداد خاص باشه یا در اختیار یک تعداد خاص باشه، بینن فقرا نمیتونند که از حالت فقر برایند. و سوم، علت فقر اسراف و مصرفگرایی است. مصرف بیجا و تجملگرایی از عوامل مهم فقر است. نبینن هر در هر حالت انسان باید که حد اوسط در نظر بگیره، حد اعتدال را در نظر بگیره. بیش از حد به اسلام ممسک بودن هم درست نیست و بیش از حد مصرفگرایی یا مثلا بدون دقت به اسلام مصرف کردن و اسراف کردن، این هم باعث فقر میشه. ولا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين، قرآن کریم میگه که خدای بزرگ انسان اسرافکار را دوست ندارد. اسرافی را گفته میشه که از حد معمول بالاتر مصرف کردن، این اسراف میگن. یکی تبذیر است. تبذیر گفته میشه که مثلا استفاده کردن یا استعمال به اسلام مال در غیر محلش، در غیر موضعش، این تبذیر است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کریم میگه که کسایی که تبذیر میکنن، اینها در واقع دوستای شیطان هستند، برادرای شیطان هستند. و همچنان یکی از جمله علت های به اصطلاح فقر، ترک زکات و حقوق مالی است.
وقتی ثروتمندان زکات و حقوق فقرا را نپردازند فاصله طبقاتی بیشتر می شود. از این جهت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با کسانی که زکات را انکار کردند اعلان مبارزه و جهاد نمود. خب همو قسمی که مثلا بعضی راه های وجود داره که باعث فقر میشه، همه قسم راه های وجود داره که فقر را کاهش میده. یکی هم کار و تلاش است. اسلام کار کردن را عبادت میداند و قسمی که مشهور است که میگه طلب رزق حلال عبادت است. اسلام جامعه تولید کننده فعال و پرتلاش میخواهد، نه اینکه یک جامعه مصرفی تنبل و بیکاره. دوم راه های مثلا کاهش فقر دادن زکات است. زکات یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با فقر.

0: قرآن کریم میفرماید که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، از اموال ایشان زکات بگیر تا پاک شوند. زکات فقر را کاهش میدهد، کینه طبقاتی را کم میسازد، محبت اجتماعی را افزایش میدهد و اقتصاد جامعه را متوازن میسازد. و همچنین راه دیگری که مثلا با جلوگیری از فقر میکنه و راه های و فقر را کاهش میده، داشتن فرهنگ صدقه و انفاق است. اسلام مسلمانان را به کمک داوطلبانه و همچنان کمک و دستگیری فقرا تشویق میکنند. قرآن کریم میفرماید که مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبت سبع سنابل، مثال کسانی که در راه خدا مصرف میکنند مانند خوشه است که یک دانه با 700 دانه برابر شده، یعنی از یک دانه 700 دانه رویده. همین قسم کسانی که به اسلام مال خدا در راه خدا مصرف میکنند و با منیت درست و با عقیده کامل صدقات و انفاق دارند، بدون شک خدا برشان مال میده. و چهارم، راه های به اصلاح جلوگیری از فقر و کاهش به اصلاح فقر، تعاون و همدلی اجتماعی است. اسلام جامعه را مانند یک بدن میداند. قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم کمثل الجسد، یا کمثل المؤمن. و همچنان جلوگیری از احتکار راه دیگری از به اصلاح کاهش فقر است. و یکی از جمله به اصلاح ایجاد فقر احتکار است. اما جلوگیری از به اصطلاح کاهش فقر، راه های کاهش فقر، یعنی جلوگیری از احتکار است. بینهان نظام ها، حکومت ها مکلف هستند که نگذارن کسانی که میخوان که احتکار بکنن در جامعه، اینها این کار را انجام بدن. باید جلوی اینها گرفته شود. چون جلوی گرفتن جلوی احتکار باعث رشد اقتصاد میشه و فقر کاهش پیدا میکنه. ربا، احتکار سبب نابودی اقتصادی سالم و گسترش فقر در جامعه می شود. قرآن کریم درباره راه درباره به اصطلاح رشد اقتصاد و جلوگیری از فقر می فرماید که وحل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع، داد و ستاد، معامله، مراودات را جایز گردانده، اما حل الله البیع و حرم الربا، سود را خداوند حرام ساخته. بدل از اینکه اگر سود در جامعه نهادی نشوه، به یک فرهنگ تبدیل شوه، اقتصاد در دست یک عده خاص قرار میگیره. اکثریت مطلق مردم رو به فقر و رو به غریبی و بیچارگی میارن. و در عین حال قناعت و ساده زیستی باعث از این میشد که فقر کاهش پیدا بکنه و اقتصاد رشد بکنه. اسلام مردم را به زندگی متعادل دعوت میکند. قسمی که حضرت علی رضی الله عنه میفرماید که القناعة کنز لا یفنا، قناعت صبر در واقع خزانه است که هیچگاه فنا نمی شود. و هر صورتش بحث در ارتباط به راه های کاهش فقر بود که ما در تا اینجا این بحث را داشتیم که امو قسمی که مثلا راه های وجود دارد که ما فقر چگونه کنترل بکنیم، امو قسم راه های وجود دارد که ما اقتصاد را چگونه ایجاد بکنیم، و راه های اقتصاد و به دست آوردن اقتصاد هم وجود دارد که بالاخره در کل ما گفته میتونیم که سرنوشت هر انسان در گروی سعی تلاش است. هر قدری که ما سعی تلاش داشته باشیم، اما قدر به هدف رسیده میتونیم. خب هر صورت همین لحظه وقفه داریم و بعد از وقفه انشاءالله تماس های دوستان را خواهیم گرفت.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch, Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard-hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins the rain.
10: د 2016 هندوستان کرکټ ورلی
11: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز پر وړاندې
10: نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
12: د خبرولو ملاتړ کوونکی
13: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
14: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
15: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
6: مسگران با کیفیت نوخت.
15: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال.
16: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.
0: بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشین که با ما تماس شوین، به شماره 0700-111-103 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت میباشیم. امیل حضر وطن از ما روی خط هستن، تماس های شما را میگیریم. بفرما وطن از سوال تا مطرح بکن.
17: سلام علیکم علیه که بزرگوار میرخشی میردمان هستم از برای شما تماس شوید.
0: نام شما چی هست؟
17: میرزمان.
0: از کدام اول سوالی؟
17: اول سوالی در اخری ولایتی بدخشان.
0: خواست میرزمان خان از مرکزی بدخشان، درست؟
17: آه سبا
0: بفرما آقای میرزمان، اگر سوال داشته باش در خدمت باشو.
17: یک سوال داشتم، مثلا یک نفر است، یک دوتا بچه داره، دوتا دختر، همین زمیناش بچه‌هاش چیز کرده، دختراش شریک نیه، همین گناهکار میشونه.
0: باش، درست. با برنامه باش صحبت میکیم.
17: سایز، شکر زیاد.
0: تماسی بعدی.
18: بله سلام علیکم علیسی.
0: و علیکم السلام.
18: میبخشم علیسی، میکن مشکل دارم، میخوایم پیشنهاد کنم و حال شبرم نشان بسیم.
0: بگو.
18: اولین مشکل که امی در خانواده ایچ وقت خوشبخت نبودم، نه در خانواده پدر، نه در خانواده شوهر. هر چی که خوبی میکنم هیچ کس در نظر نمیگیرم علیسی. بسیار از زندگی پیش شدیم، در مرگ خود بازی شدیم، توی اگلو رو برم نشاند. یکی دو می دیگم، هر چی فداکاری به هم سرم میکنم، سر و بازم کلی چیزه می برش فروختم، هنوزم خوش نیست میگه به من چی فروختی.
0: از عروسی شما چند سال میشه؟
18: از عروسی من 20 سال.
0: 20 سال؟
18: بله.
0: خب اولاد خود دارین؟
18: ماشاءالله 6-7 دارم.
0: حتما جوان شدن بچه ها و دخترام جوان شدن، درست؟
18: بله کلی چیزه.
0: خب
18: دیگه عروسی که تازه خوش است، هر چی که برای تو بخواهی میاره، باز من که باید میگه تو برابری میکن، تو بخیل هستی، تو بد میانستی.
0: خب
18: خسته شدیم من رایی سر برم دو کنیم.
0: چش باش، با برنامه باش صحبت میکن. تماسی بعدی.
19: ملاحصف، سلام علیکم.
0: و علیکم السلام.
19: خودی دغز ما خواهیم چه دی ما تا پدری سلور واری پا سلاستان چلک را کردی زی سر زنگ بوزی که ویلو
0: دغز ستا خواهیم سی چل کردی؟
19: ما خواهیم زی سر زنگ بو.
0: نه ستا خواهیم، یعنی ستا خواهیم در خپل زی سر زنگ بو؟
19: و در زی سر زنگ بو انم بلای زی تا ویلو ولدستان مور با پا سلاستان چی ما چلکی که ما یا کور تا پیاز راول یا پکاتا راول یا یو شای راولی مدره واری پا سلاسن تلاک را کردی وست آری ناستی خروش شو دیش خونی تراس از ماز رو بدن گرد دریز یزی چون دیگانه سلی
0: نا دسی ویل چه ستا مور چه ده پا ما بندی تلاک دی که ما کور تا نور چه راول سودا راول دسی ویلا
19: واو
0: واو بیا چې ده کنه کور ته سودا مودا راولی کنه نو ستا زوی
19: راولیه پا ده سبای راوله.
0: خواه سیش
19: دی کور تراسی خونی تراسی زی چم دیگانه سره ایرالی ده ایس نظره نمانی تخبل خوانی
0: سیش برنامه که اوسیگا پا دی حق لخبری که با خبرانه که اوسیگا. تماسی بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستین صحبت بکنید.
20: السلام علیکم.
0: و علیکم السلام.

0: ورحمة الله.
1: عليكم السلام. مولاي شاب نقدر سوال لست مولاي شاب
0: بقول سؤال أول
1: سوال أول أمي مولاي شاب يعني نفر دخاني خد دخاني خد بوشة كسب على السنة تا مثلا كذا خوراكي وكذا اگه این نفر نخانه خود اگان چیزا را پوتکایی بگیره استفاده کنه ضرورت خود رفع کنه گناهگار میشه یعنی
0: مثلا واضح تر بگو که چی قسم مثلا یک آدم در خانه خود چیزی را پوت بکنه در خانه خود چرا یک آدم پوت بکنه چیزی را
1: خون بعض مشکلات هست در سر اگان مشکلات های دیگه که
0: یعنی منظور چیز که مثلا یک خانم از مال شوهر خود بعضی چیزا را بگیره
1: نه از مال شوهر خود نه یک دختر از خانه پدر خانه پدر خود خانه پدرش بر چیز نمیده
0: باشه دیگه باشه.
1: سوال دومی مال شد یک نفر نامزد باشه نامزد باشه امین شوهر نامزدش از کار که یک همسر قطع همسر خود کش میکنه از پشتی کار کنه گناش چی هست مانست
0: آه باش باش با برنامه صحبت تماس بعدی
2: بله مالی سیم محترم
0: میشنم صدای تانو بفرمین
2: فواد هستم از کابل به تماس گرفتم
0: فواد جان در خدمت باشم بفرما
2: مالی سیم همی بیعت کردن جایز است نیست طریقت خود قرآن آمده ما کلگی ما قبول داریم
0: چی در قرآن آمده؟
2: چی رقم انسان بیعت بکنه
0: نه نه شما گفتین طریقت در قرآن آمده؟
2: نه امی چهار طریقت که میگم نگه در قرآن آمده نیواج مرسی
0: کی میگه که چهار طریقت در قرآن آمده؟
2: خب بعضی همه حتا میخوانن
0: خب بعضی ها میخوانن که یعنی چهار طریقت در قرآن آمده؟
2: او رقم نیه می مثلا بعضی میگه دستی پیر بگیر قد فلانی کس بیعت بکن
0: خب دستی پیر بگیر با فلانی بیعت کن
2: آه
0: باشه با برنامه صحبت میگیم
2: خیر
0: تماسی بعدی بله صدای شما رو داریم بفرمایید بله
3: سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله
3: مولای صاحب شما دین روزنامه یک کتاب گرفتین گفتین کتاب دعا هست که به خاطر مشکل نشه همون نام شد باره بگیرم نگفته نتونستم
0: بله به نام حسن حسین حسنی حسین به ساد است خواه به سین نیست به ساد است تماسی بعدی خب هر صورت هموطنان از ما سوالاتی داشتن یکی از هموطنان از ما سوال شانی بود که میرزمان خان از بدخشان گفتن مثلا یک کسی دو تا پسر داشته باشه و دو تا دختر و دخترهای خود محروم میراث بسازه و پسرها را به اصطلاح در میراث شریک بسازه و شریک میراث برشان بده آیا ای گناه دارد یا خیر؟ بله اما قسمی که به اصطلاح پسر اولاد است اما قسم دختر هم اولاد می باشه اما قسمی که پسر حق دار است که در میراث پدرش حق داره که میراث بگیره اما قسم دختر هم حق دار می باشه البته به اساس از اصول میراث که یک دختر نصفی به اصطلاح پسر است یا دو دختر برابر یک پسر است مثلا یک آدم دو پسر داشته باشه دو دختر گویا سه پسر داره مالش و میراثش به سه بخش تقسیم میشه و هر کدامشون یک حصه را میگیرن اما اگر کسی کار را میکنه واقعا گناهگار میشه و گناه را برای خود خریده بدل از اینکه نباید هیچ کسی حق کسی را تصاحب بکنه یا کسی را از حقش هیچ کس حق کسی را نداره کسی را از حق خود محروم بسازه بینن هر کسی کار را میکنه جرم سنگین و گناه سختی را مرتکب میشه سوال بعدی بود که یکی از خواهرها گفتن که ما نه در خانه پدر خوشبخت بودیم و نه در خانه شوهر علتش چی باشه و در عین حال هر قدر فداکاری میکنم کسی مثلا این را در نظر نمیگیره ببینین خب خوشبختی اصلا در مسائل اسلام است مال ثروت اقتصاد انسان خوشبخت نمیسازه عقیده و باور انسان را خوشبخت میسازه شما همیشه تلاش بکنین که عقیده و باورتون را به خداوند مستحکمتر بسازین و همچنان تقوا و طهارتتان بیشتر باشه انشاءالله که خوشبختی نصیبتان میشه یک موضوع دوم گفتی که فداکاری میکنم همیشه شما وقتی که فداکاری میکنید هیچ گاهی منتظری به اصطلاح پاسخش نباشین و یا پیامدش نباشین همیشه کوشش بکنید که آنچه که مسئولیت شماست رو ادا بکنین و انسان ها همیشه

همین کار اگر بکنن مشکل حل میشه. فرض کنیم یک خانم متوجه ازی باشه که همین شوهرم بالای ما چه حق داره، این مسئولیت خود ادا بکنه. خب شوهرم حتما انسان است، یک بار دو بار ده بار آخر هم میفهمه که همین خانم می قرض فداکاری میکنه، چرا نکنم. ولی اگر ما فداکاری اندکی را میکنیم و منتظر ازی باشیم که در برابر از دو برابر فداکاری با ما صورت بگیره، ما یک خوبی میکنیم در برابر سه تا خوبی را اگر بخوایم، با در صورت است که زندگی با مشکل مواجه میشه. سوال بعدی دسی و چیز ما خواهان چه دکنه زما در زوی سر جنگو نو چی اغا سر چی جنگو ول چیز تا مور پا بابانی دری پا دری کاربانی طلاقی که ما در دشه دشه کور تیرولا سبا تیرولا آیا در دغه شوه؟ نگوره در پا حد یو دغه در قسم در اول خدا در چی نپا کار ندی چی یو انسان در طلاق دوم یو دغه سپک شه او گنی چی پا هر کار که چی دکنه در طلاق نوم وخلی یا در طلاق لفظ استفاده او کی دا یو قسم کار دی یو ناروا کار دی او دا یو ناروا کاری کلی ده او که دسی ویلی چی لکه پا دری کانو باندی طلاقی او بیا دا کارو کن خب بیا طلاقی کنم. سوال بعدی بود که کسی در خانه خود میتونه که مثلا چیزی را به اصطلاح پنهان بکنه؟ نه خیر، اصلا کار پنهان کردن کار درستی نیست الا مگر اینکه ضرورت مبرم باشه. یک پدر، یک مادر، یک شوهر اگر بسیار کنجوس باشه با اولاد خود، به اصطلاح به خانم خود اگر مصرف نمیکنه، خانمش یا اولادایش در ضرورت شرعی و در ضرورت حاد خود که مثلا بدون از اینکه بیجا مصرفی بکنن یا مثلا فضول خرچی بکنن میتونن که چیزی، چون در این خانه حق دارن میتونن چیزی را بگیرن. ولی بهترش هم است که نباید که شما مثلا مالی را یا چیزی را از خانه بردارین که پدر و مادرتون خبر نباشه یا دیگرها خبر نباشن. ولی اگر در صورتی که مثلا پدر یا مادر اینقدر کنجوسی میکنن، باز اولادا برای مثلا مصرفی مکتبشان، کتابچهشان، قلمشان میتونن که پولی را بگیرن و مصرفی درس و تحصیلشان بکنن، مشکل نداره، چون حق دارن در این خانه و این در به اصطلاح دزدی حساب نمیشه. و گفتن کسی که نامزاد باشه و نامزادش کسی که از راه مخالف با نامزاد چیز بکنه، آیا درست است؟ نه خیر، این نارواست هست و به هیچ صورت کار درستی نیست هست و کسی که کار میکنه مورد نفرین خداوند قرار میگیره. سوال بعدی بود که مثلا بیعت کردن چه قسم است؟ منظورشان همو به اصطلاح طریقه گرفتن بود. ببینید خب چیزای است که مثلا در صدر اسلام چنین چیزی نه، مثلا در زمان صحابه، در زمان تابعین، تبی تابعین، حتی در زمان امام ابو حنیفه چنین چیزی وجود نداشت. بعدها چنین کارهای رواج شد. در گذشته ها طریقه طوری بود که مثلا علما یا کسایی که به اصطلاح دعوتگر بودن واسه از اینکه جوانا را از انحراف نجات بدن، از بیجاگردی نجات بدن، باز برشان یک قسم طریقه میدادن، میگفتن که مثلا روزانه تو باید قرآن بخونی، ذکر بکنی، نماز بخونی تا که زیاد اصلاح از گشت و گذار کوچه اینها باز ببانن و به دین توجه بکنن. بعدها این باز به چهار طریقه و اصلاح چیز شد، تقسیم شد. ولی نفس بیعت کردن اگر بیعت به دین باشه، بیعت به جهاد باشه، مشکلی نداره، اما در بیعت در کارهای ناروا درست نیست. خب به هر صورت امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین، ان شاءالله زود برمیگردیم.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمود با فرمان بردن از اوامر خداوند خود را در معرض رحمت او قرار دهید.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند بهترین یاران کسی است که ناسازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار.
2: باز هم خوش آمدید هموطنان عزیز، بینندگان و شنوندگان گرامی. اگر شما خواسته باشین با ما تماس شوین به شماره 0700 111 130 به تماس شده، سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت می باشیم. همین لحظه هموطنان از ما روی خط هستن، تماس های اشاره می گیریم. بفرما هموطنان، سوال تماس را بکن. صدای تلویزیون و رادیو تون را پخش بسازین. و علیکم السلام.
3: بله
2: میشنیم صدای تون را، بفرمایید. بله
3: بله،
2: صدای شما را داریم، اگر صدای ما را میشنوید صحبت بکنید.
3: مولای صاحب یک سوال داشتم.
2: بگو سوالتا.
3: بله
2: صدای شما را داریم، صحبت بکنید.
3: دیگه سر که پیسه بده که شریک شو گفته بازاسر از کار کنه و پیسه نده چی میشه؟
2: من نتونستم سوال شما رو درست گرفته، شما چی گفتین؟ صدای رادیو تلویزیون تونه پخش بسازید صحبت بکنید.
4: بله بله
2: بله میشنیم، بفرما.
4: مولا شب خوب باشی؟
2: بخیر باشین، تشکر، زنده باشین.
4: سلامت باش. مولا شب یک سوال داشتم. سوال میاد که یک نفر از مثال فوت کرده، در جایش دو دونه دختر مانده.
2: از عصبه مجید پدری وفات کرده، پدری وفات کرده، دو تا دختر مانده، درست؟
4: بله پدرش وفات کرده، دو تا دختر مانده. از این ملک متای از این عصبه مرک میبره یا نمیبره؟ یا ملکش از نتران دختراش میرسه کنی ملکش؟
2: باش، با برنامه صحبت میکنم.
4: سلامت باش مولا شب.
2: تشکر.

0: مال زی پیدا طلاق ویلی دی اخو ما خپل ورونه په خبر کړل هغه دا ویل ول زه د سلاسن په طلاق په معنا نه پوهېږم چې دا اوس د رښتیا نه په پوهېږي او که بانا کوي
1: ښه
0: وایي زه سلاسن د طلاق په معنا نه پوهېږم اوس ما سره چې دی کښېني وولاریږي کورداري کوي ما ته خو به عذاب نه یي زما خو به غاړې نه بندېږي ما خو دوستان په خبر کړه ما د ستان بای وی ته خپل گزارا کوا هغه ګناي د د په غاړه چې دا وس مولا صاحب ته ما ته لار را وښه و چې زه چی شو کوم دی بای وی زه په معنا نه پېدم
1: سش سش تماس بعدي
0: خیر درته
1: سلامات اوسې من تماس بعدي
2: بله
1: میشنم صدای تنه بفرمایید
2: حالې ځای
1: میشنم صدای شما را بفرمایید
2: علی ما یا سوال داشتم از شما همی چیز میگم همی در دکان که شریک شوی؟
1: خب در دکان شریک شوی؟
2: آه نیم پایزر که ببرد در دکان مال بخره شریک شوی بازم دستر از امو که کار کرده برا با پایزی همو از امو پایزی همو کار با همی فایده همو شرکه میشه
1: خب چی خصم مثلا فرض که این پایزه از تو و یا کسی میتی که در دکان داری بکن و فایدهش نیمه همونطور؟
2: اینا لی دو لغ روپا یک لغ روپا از ماست یک لغ روپا مرس خودم سایده خو؟ میکن
1: خب
2: اینا لی یک لغ روپا پیسه ماست و یک لغ خودش هست و خودش کار میکنه از ما هیچ کس کار میکنه نیست اینا لی از دو سری از دو کار میکنه فایده از دو دمو چقدر میرسه
1: باش بخص درسته
2: یک سوال دیگه هم داریم از شما
1: بگو بگو سوال بعدی تا بگو
2: همی یک دختر که کتی همی یک بچه نامزاد شوا همی را پیش از نامزادیش کتی چی هم ملاقات کنه بعد از نامزاد شوا همی شرخ همیشه
1: پیش از نامزادی ملاقات بکنه؟ یعنی چی قسم ملاقات بکنه؟ همدیگر را ببینن؟
2: نه این همدیگر را ببینن بیش ناسم اخصد که ما همی نامزاد شویم همی شرخ هم نپرد
1: باش درست تماسی بعدی
3: سلام علیکم
1: و علیکم السلام
3: مالا.
1: امی شما یک کار بکنید که موقعیت تانه خوبش انتخاب بکنید یک کمکی طرف طرف که تا یک بغل یک قسمت او طرف را برین یا این طرف که امی موقعیت تانه خوبش شد تا ما صدای تانه گرفته بتوانیم
3: مستم یک سوال داشتم امی کسی
1: اینا براور شد بگو
3: کسی بله. که رمضان را خرده باشه یک نفر دیگر
1: روزه شد بگیره صحیح کسی که رمضان را خرده باشه و دیگر نفر از طرف روزه بگیره
3: بله یا بله
1: باش شما برده باشه بدنی
3: آه سعی
1: خدا حافظ تماسی بعدی بله
4: بله سلام مولوی صاحب
1: و علیکم السلام و رحمت الله
4: مولوی صاحب یک سوال داشتم
1: بگو سوال تا
4: مولوی صاحب بنی اگه کس ضررش برم رسید او را ما بدوا کردیم او چند روز بعدش مرده حالا کس میگه که تو خوندار از ایشیدی مرغای عواد آمین بود او را بین کن آیا در آخرت از ما سوال جواب نمیشه که چطور انسان بدوا کردی؟
1: بس بس با برنامه های صحبت میکنیم
4: آزنده
1: خب اموطنا از ما سوالاتی داشتن یکی از اموطنا از ما سوال شانی بود که مثلا فرض کنیم که یک لگ رپا از یک نفر یک لگ از دیگه نفر و اینها بین هم میخوان که مزاربت بکنن کار بکنن دکانداری بکنن یک طرف هم پیسه داره هم کار میکنه دیگه طرف تنها پیسه داره فایده در بینشان چه قسم تقسیم میشه فایده در بینشان تقریبا تقسیم میشه که این همی فایده وقتی که جمع میشه این را میسنجه و آدمی که کار میکنه در کنار از اینکه پیسه داره و از روزانه امو مزدی خدم حساب میکنه او را حساب میکنه او را میگیره و باقی چقدر که باقی میمونه او را مثلا در بین هم تقسیم میکنن فرض کنید که 15000 فایده کرده در 15000 میسنجه که در یک ماه به اصطلاح مزدی ازی 5000 میشه 5000 شد میگیره 10000 شد در میان خودشان بین هم مساوی تقسیم میکنن سوال بعدی بود که مثلا یک آدمی که وقتی وفات میکنه از او دو تا دختر ببانه و دیگه هیچ بچه نداشته باشه آیا عصبات حق برده میتونن؟ بله هر زمانی که زوال فروز حق خدا گرفت باقی مانده شد بین تعصبات تقسیمش مشکل نداره و بلا پختن دو

0: چې زما ته خاوند چې مال طلاق راکله طلاق ثلاثه نو روسه چې کله زما د خلک خبر شو او زما رونه یا نور خلک چې ورته ویل ول چې زه د ثلاثه طلاق په معنا نه پیدم نو ست چې نه پیدنه ولې دا استفاده کوله نو دا اوس که محکمه ته پیشی نو دا خبره نه منل کیږي بنان طلاق په دې باندې واقع کیږي ځکه چې یو انسان د یو اسلامي په ملک باندې په یو اسلامي په هیواد باندې جوندو کی او د طلاق ثلاثه به معنا نه پیږي دا ډیره بعیده خبره ده نو بنان چې کنه دا طلاق ده او طلاق واقع شوی دی او په کار ده چې ساسو منس کی چې کنه سی ارتباط پاتې نشي که درې طلاق ورکړي په یو ځای کې دا زموږ د فقه په بنا باندې زموږ د مذهب په بنا باندې دا طلاق واقع کیږي او چې کومه رشته یا نسبت دي د ښځې او د خاوند دا شلیږي او دا ختمیږي په کار دی چې تاسو د یو بل نه بیل شي. سوال بعدی بود که مثلا یک آدم پول میتی برای مزاربت پیسه تر میتی هیچ قسم میشه نه خیر زمانی که شما تعهد میکنین پولی کسی را میگیرین باید که به هر قسمی که امرایش تعهد کردین مطابق زمان عمل بکنین اگر عمل نکنین شما دقیقا غاصب و گناهکار محسوب میشین و همچنان گفتن که دو دختر و مثلا یک دختر و یک پسر وقتی که میخوان با هم نامزاد چند از قبل میتونن هم دیگر را ببینن بله کدام مشکلی نداره در شریعت نو بهتره هم است که وقتی که یک پسر با یک دختر یا یک دختر با یک پسر میخوان نامزاد شوه از قبل هم دیگر را ببینن و هم دیگر را بشناسن که آیا چون اینجا مسئله عمر است وقتی که یک دختر با یک پسر نامزاد میشن عروسی میکنن برای یک روز دو روزی موقتی نیست برای همیشه است نبینن بهترش هم است که در شریعت اسلامی بهتر هم است که اینها همدیگر را ببینن چرا که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله یک کسی با یک انصار یک مهاجر با یک انصار نامزاد شده بود رسول الله صلی الله علیه و آله برش گفت که آیا دیدی نامزاد شدی یا خیر گفت نه خیر تو گفت باید میدیدی فین فی عینهم شیئا نبینن بهتر همی بود که باید میدیدی از این معلوم میشد که دیدن بهتر است که وقتی که میخوان نامزاد شون همدیگر را باید اینها ببینن و تا که آیندهشان
1: یا اگر پایسی دیگه هم داشتم دسترش موندم یا اولی را گرفتم این حالی امو اولی را چرا خمیش امرو ما امو آخری دیگه تو بگمانی تو ما کتی پایسی را ساوتی لا نو ساور کنه پایسی خودم هم شخص خودم بود شاورم دو بیم شاورم را چیز کرد گرفتا یا از بیا یا از اولی گرفت
0: خو؟
1: میشنم
0: بلی
1: بلی یا اولی را خرد این حالی و این حالی ما میگم که امو پایسی تیفای مرا تلوی مرا پایسه شه یا پایسه بتین که ما پاس تلو بخرم یا که از امور زمین دمه چقدر چقدر میرسه امو وقت امو پایسه امو تلوی امو وقت امو وقت گرام دو هزار مازنو چیز اف که ما بگیریم یا که اینو امو وقت گرام تلو می هفت هزار شده تلوی عربی اینو لی امور ما چرقم از امی زمین که خرد اینو لی امو اولی کلش ده پایسه ها تلوی ما دوالی باشه که همه اولی کلیش دوال میرسه اگر دو وقت باشه نیست پیش نما میرسه امیر شما یک معلومه میاره
0: چشم با برنامه باش صحبت میکیم تماسی بعدی
1: یک سوال دیگه هم
0: دارم بگو
1: یعنی دختر همی مهر دختر مهر دختر که مهر شخمی امیره که دختر که تلاغ بگیر مهرش خودش میرسنی
0: بله
1: امیره بگیر امیر پایسه از داخل دختر در امی پایسی امی را که یک دیگه بگیر در دکان شریک شو امی پایسی امی در خودش میرسه یا که در پدرش
0: سشت با برنامه صحبتم تباس بعدی بله میشه
2: بله سلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت صدای تلویزیون رادیو تو را پخش بکن موقع در خوب انتخاب بکنی صدای تا درست گرفته بتوانیم بفرمو
2: امی تاتو کردن یگان تا مگه بدون وضو نمیشه چرا رقم کنیم
0: تاتو کردن
2: تاتو
0: وضو نمیشه
2: میگن وضو نداشته باشی تاتو کنی باز نماز نمیشه
0: خب وضو کی نداشته باشی تاتو کنی نماز نمیشه باشه وضو نمیشه نماز نمیشه
2: سش
0: باشه با برنامه صحبت میگی
2: باشه خیلی
0: تماسی بعدی

0: Estamos Badi. ¿Vale? Vale, بفرمایید.
1: بله.
0: میشتیم.
1: بله.
0: صدای شما را داریم، بفرمایید صحبت بکنید. بله. بله، صدای شما را داریم، بفرمایید.
2: مالای سبن توبا یا استکال که پورا میشه در مکتب. همی که پورا میشه چی میکنیم یا خلاص میکنن کتاباشان پورا میشه باز ما که همی در بسوزاریم در گناه میشیم چی کنیم وارا؟
0: این کتابا را چی بکنین؟
2: حال کتابا استکال که پورا میشه در مکتب کتاباشان کتاب نه کتابچاشان پورا میشه باز ما چی میکنیم این پورا میشه بسم الله الرحمن الرحیم ما میباشه کلمه میباشه ما که ما و کتاباشان که بسوزاریم در گناه میشیم
0: درست باشه با برنامه صحبت میکنم. خب وطن از ما سوالاتی داشتن، یکی از وطن از ما سوال شانی بود که 7 سال پیش من طلا داشتم، اون زمان گرم طلا 2500 بود، فروختم و یک قسمت پیسه دیگه هم داشتم سرش و این را شوهرم یک خانه خرید و بعدها گفتم که پول طلا بده یا در همین خانه مرا شریک بساز. آیا میشه؟ بله. اصلا اگر در اون زمان تو میگفتی که من به نام خودم این خانه را میخرم، چون طلا از خودت بود، مهرت بود، پول شخصیت بود، دیگر شوهرت حقی در این خانه نداشت. ولی حالا که شوهرت به نام خود خریده، طلای تو بالای شوهرت قرض است. باید که یا در خانه را شریک بسازه که همون مقدار پولی که در اون زمان داده و پول در بنداز در اون پول طرف شریک بسازه در اون خانه و تو باید حق داشته باشی در اون خانه و یا هم پیسه تر بده. چون اون مال شخصی است و اگر تو برش نبخشی خدا هم اون را نمیبخشه و او بالاش دین است، قرض است، باید که پیسه تر بده. و سوال بعدی شانی بود که یک دختر وقتی که مهر خدا میگیره آیا خودش میتونه از مهرش استفاده کنه یا پدرش به پدرش یا به شوهرش بده؟ نه خیر، زمانی که یک دختر میخواد که مهر خدا بگیره و مهر داره میتونه خودش استفاده بکنه، نه در او پدرش حق داره، نه برادرش حق داره، نه شوهرش حق داره. این مالهای به اصطلاح مالهای مخصوص زن هستند، مانند شیربه ها، مانند به اصطلاح میراث که از پدرش برش میرسه، مانند مهر، اینها همه مالی هستند که مربوط به خود خانم و به خود زن هستند و این زن میتونه که در مال خود هر قسمی خواسته باشه تصرف بکنه، میتونه خود استفاده بکنه، میتونه که خودش رو در چارش بیاندازه و دکانداری بکنه و سرش پول پیدا بکنه، میتونه با کسی با مزاربت بده، میتونه با شوهرش بده که کار که برام پیسه بده، میتونه با پدرش، میتونه با پدرش بده. بینن این مال شخصیش است، هر قسمی خواسته باشه خودش میتونه که استفاده بکنه. نو از این لحاظ مهر حق زن است و شریعت برای زن این حق داده که توی مال مالت است و تو میتونه که از مالت استفاده بکنی. سوال بعدی بود که تاتو کردن آیا وضو گفتن که وضو نداشته باشی نماز وضو نمیشه، درست است؟ ببینید تاتو من نمیفهم که تاتو چه قسم است. خب قراری که ما شنیدیم گفتن کدام مواد استفاده میشه که اصلا آب جذب نمیکنه، یعنی آب به پوست نمیرسه، به جلد نمیرسه. اگر چنین چیزی باشه در این تاتو نبینن چی وضو داشته باشه چی نداشته باشه، وضوش وضو و غسلش بعدا نمیشه، چون جاهایی که در غسل و در وضو شستن ضروری است، در غسل تمام بدن انسان شستن ضروری است و در وضو که است دست تا آرنج و پاهام تا بجلک و رویم تا نرمه گوش جاها شستنشان لازمی است. اگر در این قسمت ها یک چیزی را شما استفاده بکنید که مانی رسیدن آب به جلد شوه، بینن وضو و نماز شما و غسلتان نمیشه. بینن از استفاده کردن یا استعمال چنین اشیای شما باید جلوگیری بکنین، نباید چنین کار را بکنین که خدای نخواسته این باعث از این شوه که وضو شما و یا هم مانی وضو شما و یا غسل شما و یا عبادت و نماز و روزه شما شوه. از که از استفاده کردن یا از استعمال چنین کارهایی باید شما جلوگیری بکنید. و یکی از وطنهای ما سوال شانی بود که مثلا همین کتاب هایی که مثلا مندرس میشه و کهنه میشه، چی مکتب چی غیر مکتب، سوزاندنشان چی قسم است؟ ببین چند تا طریقه هم. چی کتاب باشه چی کتابچه باشه، هر چیزی که مثلا بحث های دینی یا مسائل دینی داشته باشه چند تا راه حل داره. یکی همیست که اینها یک جای پاکی دفن شود که نباید اونجا جای محل گشت گذار باشه، یک را. دوم اگر بحری کلانی باشه در دریا انداخته شود که از زیر پای نجات پیدا بکنن، و سوم آخرین گزینه می سوزاندن سگ، که اگر دیگر راه های دیگر نبود احتمال از این بود که اینا زیر پای میشن، به حرمتی میشه، به احترامی میشه، بینان میتونن که بسوزانن و خاکسترش هم در یک جای پرتاین یا جای دفن بکن یا در یک

0: آن بحری پرتین که خاکستر شما برد تا که بی حرمتی و بی احترامی نشود. نبینن این راه های جلوگیری از بی حرمتی و بی احترامی کتاب های دینی است که در اونها اکثر نام خدا و نام پیغمبر و مسائل مسائل اسلامی و در کنارش بسم الله و گپ است. شما اگر خواسته باشین که از کتاب های من در است، از کتاب و کتابچه های اولاد هایتان که در اونها بسم الله اجتا نشته، از اینها از بی احترامیشان، از زیر پا افتیدنشان جلوگیری بکن امیستک. یا اینها را مثلا در یک جای باشه که مثلا در بعضی جاها هست خانه هایی که تنها ساخته شده برای زمین کتاب های مندرس و قرآن شریف های کنده و اینها که اونجا میبرن میپرتن، یا در بعضی جا در بعضی زیارت ها چنین یک جای میباشه، در بعضی جا در بعضی قبرستان ها چنین جای میباشه. و اگر چنین جای وجود داشت خب فبیها و نیمه، اگر نبود یک جای مسئول پیدا بکنین که از زیر پا بج باشه، میتونین که اونها را دفن بکنین. وقتی که دفن کردین دیگه جای گشت گذار نباشه، هم جلوگیری از بی احترامی از اینها میشه. اگر این گپا نبود باز مسئله سوزاندنشان که میتونیم بسوزانیم و خاکسترش در یک جای مسئول او را بیندازیم. خب هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیم با پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی هزار میسپاریم. شب و روز همتان خوش. الله یار یاورتان. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والنية. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك.
1: حامي نشرين برنامه
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
12: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز.
13: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: حامیان نشر.
14: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
15: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
16: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
17: مسگران، نوآوری با کیفیت.
18: استاسو کولای شید دوویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو بایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسه کرنی. هم دا اوست دوویش تا زنگ وحی. پا یادو لره دوویش خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پا یو دقیقه که.

0: ساعت شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: از اول گزارش تا این امی لحظه من نمیفهم سر ما قاره است، سر خود قاره است.
1: پارک از ما است.
0: از خود است؟
1: از تو تا بگاه میده میباشم.
0: همیشه خواستیم که
2: مگم به وقت آمد یک به وقت
0: آمد خیر باشه.
3: در حفظ جان آبرین که سرک در میشه عدری سفید تا جوان همکاری داشته باشین.
0: آلی سرک که چی شده می قیمت های خانه هایی جده کتل بلند نشده؟
4: بلا قیمت های خانه هم بالا شده و یکی بگرد پیش از این خود زمین هم چینه، والا زمین خالی هم قیمت شده.

0: این شمالم که نمیال دمیر رخ ممی خوره، این شمالم دیگه از اون سمت شمال گفتمه. آسمان امروز کابلم دیگه رقم تنگ و تاریک شده، اما چند روز قبل یک ذره هوا گرم شده بود. اگر امروز باران شود بدون شک آب و هوا را تغییر میده. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام، و گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. ما در ناحیه هفدهم شهر کابل آمدیم، در جایی که نامش از سر کوتل خیرخانه یا کوتل خیرخانه بگیم. اگر از کوتل خیرخانه از گذشته هایش بگیم که چه وضعیت داشت، او یک طرف، اما وقتی میگیم کوتل خیرخانه، بر علاوه از این که بیشتر از 13 ولایت سمت شمال مردمش از امی سرک از سرای شمالی به طرف سمت شمال رفت و آمد میکنن، یک. دوم، روزهای پنجشنبه و جمعه از گذشته ها به این طرف که وقتی در این سرک بیای نام خدا نام خدا تا که میبین چشمای سیاهی میکنن، شکر کنی مردم است. یعنی به امی سمت کابل میرن به خاطر از این که چکر رو بزنن، تفریح بکنن، میله بکنن، کم فکرشان رو دیگه بسازن. از اینجا که شروع میشه تا به چشمه دوغ و تا به سرای خواجه و کلکان و قره‌باغ و که باز میرسی به کجا، به جبل سراج و سمت گلبهار و باز سمت دست چپ که به طرف کجا، به طرف سالنگا و دمی ولایت های سمت شمال. حال نسبت به او گذشته از یک طرف بسیار زیاد سهولت آمده برای مردم ما که سرک ها را وسط دادن، خانه ها را تخریب کردن، کوره تا تخریب کردن که سرک کلام شود. تغییرات اول هم که شما دیدین که چه خوب یک باغه که یک پارکه که در اینجا جور کردن. در پهلویش موتر فروشی های سرک هتل خیرخانه نام داره از امو زمان ها به این طرف، و دیگه ای که یک سمت سرک کارش مکمل تکمیل شده، سرک آمد از سمت شمال، ولی رفتش کارش هم مانده. در پهلوی از این آنچه که در این گزارش برای شما گنجانیده میشه، امید میبرم که طرف توجه شما قرار بگیره. آمدنه باشید. تبریز انشاءالله بخیر هستید. شما خوب بخیر هستید. بله که جور هست بخیر هستید. تبریز باش که یک سارا بگیریم.
1: حافظ جان نوبت برای ما میرسن؟
0: اما چرا نه؟
1: اول خو خوش اومدین در منطقه ما.
2: قربان سرت
3: اسلام علیکم. خو مار تاسین بیاد در سالا ای سالا تو خو مار دیدار بدیم با خدا.
1: قربان سرت خوش اومدی. یک انتقاد یک پیشنهاد برای خودت. ببخشید با قبول معذرت. پیشنهاد

0: مادهی که تو بار بار بیایی جا ام یک سمت کابل اگرتی سمت دوم مان
1: این اخوستای کاری
0: یاد یاد دوم دهی اولی دهی که در منطقه ما بیا دوم دهی که تو خوش آمدی ما را خوش آمد از آمدنت هزار جان گرامی فدای هر قدمت تو داده منطقه ما بسیار زیاد خوش آمدی
1: ایره اترامات هست
2: هم نامت هست
0: بسد یکام درد و رنج و یکام خوشی و خفگی چیزایی که در محل داریم تو بیایی را به تصویر بکش
1: همیشه خواستیم که
3: مگم به وقت آمدی
1: خیر باشه امی میگن هر جایی را که دوست داشته باشی با تمام گپاش دوست داری خیره که تو خاکپور شده ایم
0: انشالله که در این منطقه پرطرفدارترین از میدیا و پرطرفدارترین از خبرنگارای آزاد منطقه خود تستی که جشن
1: خدا کمت نکنه
0: زبان مردم شهره است
1: بایزد باشی من حیث بزرگ امی باشندای کوتل
0: قربان شما
1: کوتل خیر خانه چقدر تغییر کرده بگو
0: نام خدا در داخلها برو در دیگه براتر از این صحنه و جهار اصل کن بعضی سرکا قیر شده نفوذ به حد به اندازه شده حتی تو بخوای کو یا خیرخانه دوم دیگه در اینجا
1: جور شده
0: کاملا آبادی است
1: خیری جره نامش بانیم خیرخانه دوم
0: نه خیرخانه دوم سیوم در پایین است کل از دور یک جای که در مقابل از یک خیرخانه میشه
1: خیرخانه کلان
0: کلان بله آیت یک
1: چیزی میشه
0: آیت یک چیزی میشه
1: خانه خمیج است
0: بله
1: امی سرک چقدر خوب شده به خدا دو دقیقه من ندیدم که موتر پشت استاد شود
2: هنوز کجا هست حفیظ جان خند هنوز سر فیلم هست هنوز سر فیلمی هست فیلم شروع میشه بخیر دیگه اینه یک چند وقت دیگه
1: این خود فیلم که شروع شود بود طرف شام جور شود نور الانوز
0: بعضی

0: انشالله که همین دو طرف باشه، هم کسایی که دریوری میکنن، هم کسایی که از سرکتر میشن، هر دو باید همکار باشن، به یک طرف نمیشه.
1: عرف ما هم دعمی بود که از یک طرف مسئولین زحمات خود کشیده، حالا وظیفه ما ملت است، ما چی بکنیم؟ در آبادانی از این، در حفظ نگهداری از این و در ضمنش در حفظ جان آبرین که از سرکتر میشه، از ریسفیت تا جوان همکاری داشته باشین.
0: اینو تو آدم های سابق و گپای شنان تو پخته میباشه.
1: برای ما وظیفه هست که ما باید این کار بکنیم.
0: قربان سرطان.
1: مقصد با امید از اینکه بار در این محلا
0: بکنیم. میایم وظیفه ماست.
1: قربان شما.
0: بسیار زیاد تشکر.
1: خوش شده ما شما.
2: دیر دیر باید ببینیم اتون تا
3: آن. من خود. جگر از این.
0: نفس است.
3: دوستت داریم.
0: دوستی یک طرفه.
3: همیشه میتون موفق باشی.
0: دوستی یک طرفه نیست.
3: واقعا دوست داشتنی از دین میالم را می تو رای بودم دیدمت گفتم باش که مرا هم کلام شوی موفق باشی شالا خوشحالی با دیدارت.
4: السلام علیکم. یک کاروانی عسکری داری مقصد از ما کاروانی
0: است. کاروانی عسکری تام کده ما روز دم سر سرک و چپس بولانی و پکوره نان سه وقت ما
4: خو از ما کاروانی از چیز بالا نیست.
0: اونم که امید از دل میگه امو رسید
4: بجگر جانم
0: قربان سر
4: خوش شدیم. دوست داریم
0: ان شاء الله. همچنان شما خوب هستید. خوب هستید. بخیر هستید. کلی خوب هستید. از طرف ما بخو. از طرف ما بخو فکر کن به ما رسیده دیگه. نه جدی میگم. ما نمیتونم خوردم. نه
5: نخود.
0: دیگه خیال و چرا به ما.
5: بیارم بالا میارم.
0: جان. بسیار جان تشکر. بسیار جان تشکر. خدا کم تون نکنه. اگر گبه پیام باشه اگر نه دیگه باز ما برم که باران و تیز میشه. وایزات باشه. خوشحال شدم با ما خدا زندگی. آقا بچه تو آماده گرفتی با باران؟ ها؟ ببینیم که کدام طرف هزار دفعه است.

0: Mexi Orange by Super Cola.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.

باران از میده در کته رفت. اما تو بگویم کته بارانک است. عجب یک هوای پاک و صاف است. و این سرک دیگه عجب یک زیبایی پیدا کرده. این می لرزه. آسمان امروز هم سر صدا میکنه. یک ذره کار است امروز. این سرکی است که مستقیم به سرای شمالی وصل شده. باور بکنید خیلی دیر باد محمد این طرف بسیار مزه میکنه. بسیار مقبول معلوم میشه. این سمت دست چپم هم موتر فروشی هست. یک قسم. ای یک زمان سلام علیکم. قراریست انشاءالله بخیر هستی. شما اینجا کار موتر هم میکنین؟ میتونم دیده؟ مانده نباشه.

0: سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر هستید.
1: باشی بیادر میگم به جا استاد که نگم.
2: بخشی.
1: هم یک بغل. آه واسه قراریس. برو که تر میشی. برو بخیر باشی. قراریس؟
0: قربانه که تر بزن. بخیر هستید. بخیر هستید.
1: سلام. اگه میبینید بته اگان سلام و کلام بته.
0: سلام. ببیننده. با خودت حفظ جان خوش آمدی.
1: چطور است همی آبا با دادت از گمشت؟
0: آبا واقع بسار آبا آبای خوب از بارانی خوش آهند از
1: همی که میگین عشقی همون با راستی
0: راستی هم که آبا عشقی است
1: این نعمت که ما تبیدونه از یک طرف اونو بغل آسمان صاف اینجا باران میبار اینجا تاریک
0: بسار با همون تو فضا خوش آهند از
1: یکان تا که چی پخته میکنه نه داد تخم پخته میکنه باز میگه که این سعی کو دیا کاری چند رقم تخم پخته کردیم برات یک طرفش نیم خام یک طرفش پخته حالا آسمان امروزمون امور
0: امروزمون تو رگه و بابا شده
1: بخیر باشی این اینجا یک کوچگک بود اما از گذشته ها به این طرف که میامدی 500 تا موتر قطار بود بازار میشد نه چند شنبه ها بودم
0: روزای پنج شنبه بازار است لاله بی
1: روزای پنج شنبه
0: جانا
1: حالا ای از مسابق پنج شنبه بود حالا پنج شنبه
0: حالا پنج شنبه است پنج شنبه روز جمعه بازار است بیروبار مردم از خانوالا میه مردم های موتر فروش ها هم هستن دیگه هر کی بشه که خود موتر خود تعدیل کرده میره
1: باز یگان تا میگه که دزبند نه یگان تا که دزبند می باشه
0: بله یا
1: با فکرم که ما تا باید گپای ما رو کوتاه بگیریم اگه نه خوب یک فوق‌العاده مریض خواهد شدیم ها؟
0: بر میشه تر... مریض مریضی خلاص هست سر میشه
1: تر میشه خوش شدم از دیدارت
0: همچنان
1: بخیر باشی خدا کمان نکنه
0: بخیر باشی
1: بسیار زیاد تشکر بخیر باشی مشوره میکردم که تزی بچه که کدام بخش از این را مسرش باید گپ داشته باشم آدم خوش میشه وقتی میبینه که اصول است، قاعده است، قانون است. حالا ما اگر با دیگه کشورها خود مقایسه بکنیم، خود مقایسه نمیکنیم خود. اما کم خود زیاد حساب میکنیم. کار کوچک که در وطن ما میشه، ما بزرگ حساب میکنیم. این سرک وقتی که خرد بود چقدر آب سم شد. سرک بزرگ ساختن یک گپک بود که گفتن در می قسمت عبور و مرور از سرک یک سلسله مشکلات خلق کرده حادثه ها میشه به خاطر از اینکه یک چیز ما غافل میشیم یک چیز دریورایی که دریوری میکنن خداوند کلی مردم ما را زنده داشته باشه باز من تا کلی گفت سرم دریور چپه میشه نه اینه تو وطنی بودم مگر اینی آدم سر جلو وشته کلی اگیره چی فکر کنه خدا اوشار نه اونو تو یک گپ است خط کشی شد خطای زرد معلوم میشه این دیگه سراست یک چیز که من دمه قدر وقت ندیده بودم ایستگاه میلی بس یا بس استاب که در اینجا لوهش هم معلوم میشه نه در تصویر داریم این قسمت بیا خیلی دیگه کمت ما هم یک چند قدم بزنم همین طرف آدم مزه میکنه وقت یک کار را میبینه خیر است که اصول یک چیز مراعت نمیشه که باید شوه روز بروز بریم دیگه بخیر به طرف میاری شدن به طرف قانونمند شدن خدا کنم از ای گفته باشم حالا اینجا خطکشی شده بس استاد یا ایستگاه بس خب از یک طرف کار وارو بیچاره یک کال ده اینجا یک وطندار یک چیز را مانده که یک چهار نفر آمد تایر موترش مشکل داشت اما گه که اگه آب تا یک چیز کنه نه که باز کدام مشکل برش خرف نشه این یک طرف ایستگاه ده اینیج هست ایستگاه هست دوتا یک چوکی ماندن بارانگیر و سایبان بگویم هر کدام شکل شما قبول میکنن این هم داره این فقط به ایجا در چوکی بشینی منتظر یک بس که از اونمو سمت از طرف سمت شمال گفته یا از خود کوتل خیرخانه گفته باز که موتر میه بس در ایجا که استاد کنه حالا خواهد یک طرف نگنه موتر های خورد که از هر جای که دلش شد استاد میکنه حادثه ها هم از همی پیدا میشده به جای بریک کردن یا توقف کردن خودش جنجال ساز است من ذره وطنی میگم گپای ما شاید در نظر بعضی ها بسیار گپ سوژه خرد باشه اما امی فرهنگ باید نهادی نبسازیم امیر امیر باید گپ خرد فکر نکنیم. در دیگه کشورها تا که در ازگاه بس نرسید تو یک برک بز بگی تو یک برک بزن یک توقف به جای کو چرا کم جریمه میشه؟ داوره در یک پاکت خب در پشت خانه ات روانش میکنن یکی یا از مسابقه بانکی تا زموجا کارتش میکنن یا در گفتی اگان تا از موجه دورش میتن. حال خیر است که در این ملک جریمه نیست اوتو جریمه سنگین. کدام روزه که از ریاست ترافیک یک چهار نفر کارمندش برای چک پوینت باشه یا بررسی بکنن دیگه کدام روز است که شما را جریمه کنه کسی؟ البته همون کسایی که مراعات نمیکنه اونا را میگن. ولی بیایم دیگه که سر از میگه با گپ نزنیم یک سر اگان گپ های گپ بزنیم که بگیم والا اینی باید این شد.

0: بوخو پیش از ایک رفیقایت بیایا
1: سوپر کولا شیر دا لاف
2: لیتس گوئنگ اول دی وے تو 6 او نو آی هافنت گات دی لکچری اف لوکینگ
3: گوالا چی استاس افغان ویسیم سیم کارت بند نشی بی رجیستر کن
4: اگر میخواهید سیم کارت افغان ویسیم شما مزدود نگردد آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن سیم کارت شما هویت شماست همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید
3: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده
5: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
6: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات
7: من همه خوب هستم خیلی هستم کجا روان بودین سید
8: در اصلا شمالی می رفتیم بیرون که استاد سیم از من تا آمد
7: بربان تا از همی سمت آمدیم
8: از کوتل آمد
7: خب از کوتل این ها دکه سرکایتان چی شده و بیدار ما چی بگه
8: آشکر
7: شیرینی هم سرتان چپا شده
8: آشکر میازم
7: عجب پایه های مقبول مفشن برق نصب کردن در این سرک هر بغلش ببینی کار نو و جدید و کاغذ پیچ چه کتاره های چه رنگه همه رنگ زر چقدر دلکش و زیباست در بسیاری جای ها در دنیا در یک کشور ها استفاده میشنه از همین رنگ سیاه و زرد در جاده ها و سرک ها بگه برمیگرده که ما چیگونه میتونیم که در قسمت خودش نگه داشتش کشاویش یک موضوع دیگر هم باید بر شما اشاره بکنیم که سرک رفت به کوتل خیرخانه یا چندین ولایت هنوز کارش تکمیل نشده کارش مانده انشاءالله بخیر تا دفعه بعد که میاییم او هم تکمیل شد باز بر شما یک گزارش تهیه بکنیم فرصت ما تمام است کمی و کاستی رو ببخشیم ما هم باید خداحافظی بکنم یک چیز دیگه که هست باید در این سرک من تقاضایم از تمام دریورا همین است که در این سرک که رفت آمد میکنم باید خیلی به احتیاط رفت آمد چطور آبا چه گفت ما صحیح نبود بطه بسته خوب است برگانم چطور که برامدی از خانه
9: و اینجا خانه ماست
7: آه در این بالا نه خریدی از سابقه
9: نه از سابقه است
7: گرام میتی گرام
9: نه از خودم است
7: خب چند خریدی؟
9: نشیم
7: خبر نداری؟
9: نه
7: این ها سرک پیش خانه تو خیر شده؟
9: آه
7: جور شد
9: سلام
7: خوب هستی جور هستی بخیر هستی خبر هستی خوش شدم از دیدنتان خوشحال باشه خوش شدم سلام
10: علیکم
7: چی حال داری بیادر؟
10: خواهد خوب هست؟
7: خریس؟ خامین دوست دار خانواده می خوب هستی
10: خواهد خوب
7: هستی خوب هستی
10: خیلی خوب هستی خوب هست
7: سلام علیکم سر شما خوب است تریس ان شاء الله بخیر است کلای خوب است من هم می‌خواستم خداحافظی بکنم که اینم آخرین گپام با شماست در این گزارش همینجا بودیم یک دو ساعت این بارانا هم همینجا بودیم این بارانا کدام جای سیل میل نامده
10: والا نه تابلا گپ نبود نه ان شاء الله سیل نمیاد دیگه خدای بارانا
7: با عزت باشی خوشحال شدم از دیدنتان گپ پیام است مهربانی سر
10: زنده باشی نه سرکم بخیر جور میشه دیگه سر کوتل خیر

0: فقط که همی همی جور شوه دیگه باز میه
1: باز بیا حالا خب کم مونده
0: یک طرفش امروز گزارش گرفتیم اون طرفش هم که گفتیم که امروز کارش تکمیل نشه
1: نه بخیر تکمیل بشه تو سه ماه بعد تکمیل بشه دیگه میادم بسر رقمان تا
0: خدا کمتون نکنه باش اینجا همگی ما شما را میبینن داخل بیرو بگو این چیزی گپ است پیام است
2: نه کدام پیام ندارم چی پیام داشتم
0: خدا کمتون نکنه
2: خیر باش زنده باش
0: ما یگان وقت میگم خاطر یگان گپا از گذشته که ما تشویش میکنیم ما جوانا خدا شما چقدر تشویش ها را دیر کردیم
2: گمش که تشویش که زیاد از این تشویش دیگه به اندازه است دیگه چی تشویش ها بگیم
0: مگم چی کنیم رمیش
2: قصه نیست که برات بگویم دیگه قصه دست که زیاد از زود چی رو بگویی بر مردم
0: یگان وقت میگه دل ما دروازه نداشت کال میگفتیم
2: دروازه واز نمیشه اگه واز شما بسیار گپا است
0: خوشحال شدم عزیزتان سرفراز باشه
1: سرزاد
0: باشید با من خدا تشکر از شما که بینید گزارش شما بودین ما هم رفتم دیگه کل تانه به خداوند یک تام بسپرم تا سبا
3: سرپنچ شریاس
4: This is my turf The brilliant Shubman Gill Hard hitting Pandya
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins the rain.
9: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
10: رایل چیلنجرز بنگلور د کلکتا نایټ رایډرز پر وړاندې
9: نن مازدیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
11: د خبرولو ملاتړ کوونکی
9: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
14: مسګران با کیفیت نوښت
15: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
16: Deportation campaign.
17: My family lived in Iran.
18: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: سلام و وقت بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. یوناما میگوید نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان بر افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که 64% این تلفات ناشی از حملات هوایی و 35% دیگر آن در پی راکت پراگنی های رژیم نظامی پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش، بیشترین تلفات در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا به ثبت رسیده است. همچنان گفته شده که زنان و کودکان در میان قربانیان حضور دارند. یوناما گفته است که یکی از مرگبارترین رویدادها حمله هوایی بر مرکز تداوی معتادان در کابل در ماه مارچ سال 2026 بوده است. سازمان ملل از پاکستان خواسته به قوانین بین المللی بشردوستانه متعهد بماند.
1: دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 800 غیر نظامی در نتیجه حملات رژیم نظامی پاکستان در بخش های از افغانستان کشته و زخمی شدند. در این گزارش آمده است که از اول جنوری تا پایان مارچ سال 2026 95 حمله یا درگیری ثبت شده که بیشترین آن در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا رخ داده است.
2: بین 1 جنوری و 31 مارچ سال 2026 میلادی یوناما بیش از 750 مورد تلفات ملکی، کشته و زخمی در افغانستان را ناشی از خشونت‌های مسلحانه در امتداد سرحد میان نیروهای امنیتی اداره حاکم افغانستان و نیروهای نظامی پاکستان مستندسازی کرده است. بیشترین تلفات ملکی در نتیجه حملات هوایی در ماه‌های فوریه و مارچ به وقوع پیوسته که در نتیجه 372 تن جان باخته و 397 تن دیگر زخمی شدند.
1: یوناما افزوده است که در نتیجه این درگیری ها حدود 94,000 نفر شامل بیش از 13,000 خانواده بیجا شدند و خانه ها، مکاتب، مساجد و اموال مردم نیز آسیب دیده است. در این گزارش همچنان به حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل اشاره شده که در آن صدها تن کشته و زخمی شدند. یوناما این رویداد را یکی از مرگبارترین حوادث این دوره عنوان کرده است.
3: این پیام‌هایشان جای سوال دارد. از یک طرف در رابطه با افغانستان ابراز نظر می‌کنند و اعلام می‌کنند که صدها شهروند افغانستان از طریق حملات حاکمان پاکستان شهید و زخمی شدند، اما باز می‌آیند اعلامیه صادر می‌کنند و تنبیه می‌کنند. آیا این نهادهای بین‌المللی حاضر هستند که مسئولین این جنایت جنگی را به محاکم بین‌المللی مانند دادگاه لاهه معرفی بکنند تا جزای اعمالی را که انجام دادند ببینند؟
1: یوناما از پاکستان خواسته است که به قوانین بین المللی بشردوستانه پایبند بماند و از هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی خودداری کند. با این حال حملات و اتهام پراگنی اسلام آباد علیه کابل ادامه یافته است. رئیس جمهور پاکستان ادعا کرده که حملات در داخل پاکستان از خاک افغانستان و با حمایت هند انجام می شود.
4: فعالیت های تروریستی در پاکستان که از سوی هند و از طریق افغانستان ادامه دارد باید خاتمه یابد و همچنان افغانستان نباید اجازه دهد که از خاک آن کشور علیه پاکستان و دیگر کشورهای همسایه فعالیت های تروریستی انجام شود.
5: افغانستان اسلامی امارت د ستونزو حل د تورونو گواښونو او احساساتي دریزونو په ځای د تفاهم، متقابل احترام او واقعي همکارۍ له لارې ممکن بولي. اسلامی امارت یو ځل بیا خپل دریز روښانوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ وخت په ضد نه کارول کیږي او نه به چاته د دغه تحرکاتو اجازه ورکړل سي چې د سیمې امنیت او ثبات زیانمن کړي.
1: پیش از این مقامهای افغان چنین ادعاها را بارها و به صراحت رد کرده و گفتند که ناامنی ها در پاکستان مسئله داخلی این کشور است و باید اسلام آباد خود در این مورد چاره ای بجوید.
0: چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاو یونگ نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفته که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها است و تأکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود.
6: دیدار امیرخان متقی با نماینده ویژه چین در کابل و تأکید بر پیشرفت روند مذاکرات ارومچی. در این دیدار دو طرف درباره تقویت روابط دو جانبه، وضعیت امنیت منطقه‌ای و پیشرفت روند مذاکرات ارومچی بحث و تبادل نظر کردند. نماینده ویژه چین با تاکید بر ادامه و مؤثریت روند مذاکرات ارومچی، آن را چارچوب مهم برای ثبات و هماهنگی منطقه‌ای توصیف کرده و بر اهمیت تعامل جدی، اعتمادسازی و تفاهم در مراحل آینده تاکید کرده است.
7: جانب پاکستان صادق نیست به حرفای خود و خواسته هایی که پاکستان داره خواسته های معقول و عملی نیست که او از توان حکومت افغانستان است. بنان من فکر نکنم که این مذاکرات نتیجه بده تا زمانی که از خواسته های نامعقول خود پاکستان تیر نشه.
6: امیرخان متقی نیز گفته است که ثبات منطقه‌ای، توازن، همکاری های اقتصادی و روابط بر اساس احترام متقابل از محورهای اصلی سیاست خارجی افغانستان است. او افزوده که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها می باشد و تأکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود.
8: تجربه های تاریخی نشان می دهد که زمان این گفتگوها به موفقیت می رسد که پاکستان با حضور داشت کشورهای منطقه و جامعه جهانی به افغانستان ضمانت ها و تعهدات بلند مدت بدهد که دیگر در امورات داخلی افغانستان مداخله نمی کند، از پالیسی عمق استراتژیک که اینا در مقابل افغانستان به وجود آورده بودند باید بگذرد.
6: گفتگوها میان کابل و اسلام آباد در دوحه قطر کلید خورد، اما در استانبول به بنبست رسید. ولی چین به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای پاپیش گذاشت تا بتواند میان دو همسایه صلح کند، اما به باور آگاهان با توجه به عمق اختلاف‌ها میان دو کشور بعید است که چین بتواند این دشمنی‌ها را به دوستی مبدل کند.
0: یک هیئت 14 نفری بلندپایه به ریاست وزیر تحصیلات عالی امارت اسلامی به شهر کازان سفر کرده است. این هیئت قرار است در 11 نشست روسیه و جهان اسلام که از 13 تا 15 می 2026 برگزار می شود اشتراک کند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می گوید در حاشیه این نشست، نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و فدراسیون روسیه نیز به درخواست مسکو برگزار خواهد شد. با گفته او در ترکیب این هیئت وزیر صنعت و تجارت، معینان چندین وزارت و شماری از مقام‌های دولتی حضور دارند.
9: سفر هیئت بلندپایه امارت اسلامی به کازان، تلاش برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با روسیه. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید هیئت 14 نفری به ریاست ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی برای اشتراک در 11 نشست روسیه و جهان اسلام به کازان سفر کرده است. در ترکیب این هیئت وزیر صنعت و تجارت، معینان چندین وزارت، سفیر افغانستان در مسکو و شمار از مقام‌های دولتی حضور دارند.
10: پویات پلاوی که د اقتصاد، مالی، ټولګټو، عامی روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، د صنعت او سوداګرۍ، بهرنیو چارو، د اوبو انرژي، د کرنې، اوبو لګونې او مالداري او د قانون او پټرولیم وزارتونو استازي او په مسکو کې د افغانستان اسلامي امارت سفیر شامل دي.
9: با گفته او در حاشیه این نشست، نخستین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و روسیه نیز برگزار خواهد شد. با این حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و عضو هیئت، میگوید در این نشست کشورهای تاثیرگذار منطقه نیز حضور دارد و باور او حضور هیئت امارت اسلامی نشان دهنده رشد اقتصادی پایدار و گسترش روابط منطقه افغانستان است.
11: در نشست کازان اکثر کشورهای اسلامی حضور دارد و همچنین کشورهای تاثیرگذار منطقه، و این نشست مسائل فرهنگی، سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری را مورد بحث قرار می‌دهد و حضور هیئت بلندپایه امارت اسلامی در این نشست نشانگر رشد اقتصادی پایدار و گسترش مناسبات سیاسی افغانستان با کشورهای تاثیرگذار منطقه است.
9: روسیه در سالهای اخیر تلاش کرده رابط سیاسی و اقتصادی خود با افغانستان را گسترش دهد و نشست کازان نیز به یکی از سفر هیئت بلندپایه امارت اسلامی به کازان، تلاش برای گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی با روسیه.
7: نشست کازان که برای دو روز شروع میشه، شما مطمئن باشین که این هم به نفع افغانستان نیست. این نشست ها در زمانی میتونه به نفع افغانستان باشه که نمی جهان افغانستان را به رسمیت بشناسه و نماینده افغانستان گرچه در این نشست شرکت میکنه، اما نماینده ای که صلاحیت گفتار داشته باشن و بتانن در مورد افغانستان، در مورد جهان، در مورد خوبی ها و بدی ها صحبت کنه.
9: محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی برای اشتراک در 11 نشست روسیه و جهان اسلام به کازان سفر کرده است.
0: اتحادیه اروپا قرار است به زودی از مقامهای امارت اسلامی برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل دعوت کند. بر اساس گزارش ها این گفتگوها با همکاری سویدن برگزار می شود و قرار است به زودی نامه رسمی برای تعیین زمان نشست به کابل فرستاده شود. کمیسیون اروپا می گوید این نشست ادامه گفتگوهای تکنیکی است که پیش از این در کابل برگزار شده بود. در این روند روی موضوعات مرتبط با بازگشت مهاجران افغان و همکاری های تکنیکی بحث می شود. این نخستین بار است که مقام‌های امارات اسلامی برای گفتگو در مورد مهاجرت به بروکسل دعوت می‌شوند. هرچند اروپا هنوز امارات اسلامی را

0: به رسمیت نشناخته، اما این اقدام نشان دهنده افزایش تماس‌های عملی میان دو طرف عنوان شده است.
1: اتحادیه اروپا قرار است به زودی از مقام‌های امارت اسلامی دعوت کند تا برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان به بروکسل سفر کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که این دیدار با همکاری سویدن برگزار می‌شود و قرار است به زودی نامه رسمی برای تعیین زمان نشست به کابل فرستاده شود.
2: اداره مهاجرت کمیسیون اروپا همراه با وزارت عدلیه سویدن روی برگزاری احتمالی یک نشست تکنیکی ادامه دار با مقام‌های افغان در بروکسل کار می‌کند. در همین چارچوب یک نشست تکنیکی در جنوری 2026 در کابل برگزار شد. اتحادیه اروپا اکنون با همکاری سویدن تلاش می‌کند این گفتگوها را در بروکسل ادامه دهد.
1: بر اساس این گزارش، حدود 20 کشور عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر به دنبال راه‌های برای اخراج مهاجران افغان بودند. در همین حال، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های حامی مهاجران از این تصمیم انتقاد کردند. آنان می‌گویند بازگرداندن مهاجران به افغانستان در شرایطی که این کشور با بحران اقتصادی و انسانی روبرو است، می‌تواند زندگی بسیار از افراد را با مشکل روبرو کند.
3: مهاجران افغان در بسیاری از کشورها بیشتر با نگاه سیاسی بر اساس سلیقه و منافع حکومت‌ها برخورد می‌شوند تا اصول انسانی و حقوقی مهاجرت. شما ببینید که هر گاهی که مشکلات امنیتی یا فشارهای داخلی که در یک کشور میزبان افزایش پیدا میکنه، مهاجران افغان نخستین گروهی هستند که هدف بازداشت، اخراج و محدودیت ها قرار میگیرند.
1: این نخستین بار است که مقام های امارت اسلامی برای گفتگو درباره موضوع مهاجرت به بروکسل دعوت میشوند. گفتنی است که کشورهای اروپایی در ماه‌های اخیر سیاست‌های سختگیرانه‌تری در برابر مهاجران روی دست گرفتند. از سوی هم در سال 2025 افغان‌ها همچنان بزرگترین گروه متقاضیان پناهندگی در اروپا بودند.
0: کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دلیل اخراج شماری از مهاجران افغان را نقض جدی قوانین این کشور اعلام کرده است. بر اساس اعلام این کمیته، برخی مهاجران با وجود داشتن اقامت قانونی، کار، تحصیل و زندگی آرام، درگیر قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، تعرض جنسی بر کودکان، ایجاد مراکز قمار و جعل اسناد شدند. با گفته آنان، در حال حاضر بیش از 10,000 خانواده افغان که قوانین جاری را رعایت می‌کنند، در تاجیکستان با آرامش زندگی کرده و از تمام مزایا برخوردارند.
2: اتهامات امنیتی علیه برخی مهاجران افغان همزمان با آغاز روند اخراج گسترده در تاجیکستان مطرح شده. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اعلام کرده که این افراد به دلیل تخلفات جدی از جمله قاچاق مواد مخدر، عضویت در گروه‌های تروریستی، خشونت جنسی علیه کودکان، جعل اسناد و ایجاد مراکز قمار از کشور اخراج شده اند. جزئیات جرایم اعلام شده شامل 670 مورد قاچاق مواد مخدر، 32 مورد عضویت در گروه های تروریستی، 15 مورد خشونت جنسی علیه کودکان، 594 مورد ارائه اسناد جعلی، 45 مورد ایجاد مراکز قمار و 25 مورد ارتباط با سازمان های خرابکارانه است.
4: بار دیگر تاکید می شود که این افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه و نقض قوانین تاجیکستان متهم هستند و این اقدامات برای جلوگیری از جرایم آینده انجام شده است.
2: مقام های تاجیکستانی گفتند یک رویداد جنایی اخیر در شهر خوجند که در آن یک شهروند افغانستان متهم به قتل یک زن 27 ساله شد.
5: تاجیکستان دولتش باید مطابق قوانینش عمل کنه. به خاطر جرم یک فرد مجازات جمعی خودش یک جنایت است، یک جرم است، یک ظلم است برای اکثر مهاجر افغان در تاجیکستان. البته هیچ کس نمیپذیره که مهاجر یا هر کس دیگه که در کشور دیگه حضور داره قوانین از او زیر پا ساخته شود. این جرم است، مهاجر باید این را درک کنه.
2: با وجود این تحولات، کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تأکید کرده که بیش از 10,000 خانواده افغان که به قوانین پایبند هستند زندگی مسالمت‌آمیز و آرامی در تاجیکستان دارند و از مزایای قانونی بهره‌مندند. در این حال تاجیکستان پشتیبانی خود را از زندگی صلح‌آمیز و مرفه مردم افغانستان اعلام کرده است.
0: ادامه خبرها. کارگاه های تولید بیک در ولایت هرات اخیراً رونق گرفته است. مسئولان اتاق پیشوران این ولایت می گویند دست کم 60 شرکت خرد و بزرگ در این زمینه فعالیت دارند که روزانه ده ها نوع بیک تولید می کنند. محصولات این شرکت ها در بازارهای داخلی به فروش می رسد، اما زمینه برای صادرات هنوز آماده نشده است. برخی مسئولان شرکت های تولید بیک می گویند اگر جلو واردات اجناس خارجی گرفته شود، آنان می توانند نیاز بازار را رفع نمایند.
6: در یکی از شرکت های تولید کیف حدود 80 تن مصروف کار هستند. جوانانی که بیشتر کار کیف دوزی را در ایران یاد گرفتند. آنها انواع مختلف از کیف ها را تولید می کنند. اتاق پیشواران هرات می گوید حدود 60 شرکت خرد و کلان در این زمینه فعالیت دارند.
7: با افتخار میتونم بگم که ما به تعداد 50-60 کارگاه کیف و اینا داریم. بیترین کیف

0: molekülen beyrot tevlid meşe atomun moşkoy dişin beyrot rubru bolay mardumun kimyodan didan mi kedan peki mi gana ki kifa çino modi az iran dar ki kifa soxt khud herat bud.
1: مسئولان برخ شرکت های تولید کیف میگویند در این زمینه تقریبا به خودکفایی رسیدند. امکانات کافی برای آنها فراهم است، ظرفیت وجود دارد و خیلی از جوانان این حرفه را به خوبی یاد گرفتند. بنان این گونه سرمایه گذاری ها سبب شده است تا ده ها تن دیگر شامل کار شوند.
2: ما به این شرکت انواع و اقسام کیف چمدان تولیدات داریم. در حدود 70-80 نفر اینجا مشغول کاره که از جوانا هم اینجا کار میکنم و کیفای ما کیفای مکتبی برای پانتون، سفر، چمدان اینا تولیدات داریم.
1: برخی جوانان که در این شرکت ها مصروف کار هستند میگویند این حرفه را در ایران یاد گرفتند. آنها به این باورند که این گونه سرمایه گذاری ها می تواند شرایط خوب کاری را به جوانان خلق کند. بنان نیاز است تا دیگر سرمایه داران نیز در قسمت ایجاد زمینه های کاری تلاش کنند تا جوانان مجبور نشوند به کشورهای همسایه سفر نمایند.
3: الحمدلله حال بهتر شده، کارام آسان‌تر هم شده، برای خود ما آسان‌تر شده یک ذره بهتر. قبلا خیلی رنج می‌کشیدیم از خاطر با دست و یک ذره مشکلات هم هست. به این صورتی که ماشینی بریش میکنه به اون صورت دار آوردم نمیتونستیم، ولی الحمدلله ماشین چیزا آمده خیلی بهتر
4: که زمینه کار برای جوان ها در خود کشور فراهم شده. این خیلی یک مزیت و مفیدیت خاص خود داره، به خاطر از اینکه جوان ها میتونه در کشور خود خدمت کنه، هم برای چرخه اقتصاد کشور خوب است و همچنان جوان ها دور از فامیل نمی باشه.
1: صنایع کوچک طی سالهای اخیر در هرات رشد خوب داشته است. صدها تن از جوانان این روزها در این شرکت ها مصروف کار می باشند. بر علاوه تولید کیف، خیلی ها مصروف تولید بود نیز هستند.
5: حالا چند خبر دیگر از جهان.
6: آتش بس با ایران به گونه باور نکردنی ضعیف است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره آتش بس با ایران میگوید که این آتش بس به زور زنده نگه داشته شده و افزوده که در حال بررسی سرگیری عملیات آزادی پایدار از طریق تنگه هرمز است، زیرا به دنبال دستیابی و پیروزی کامل در جنگ است. ترامپ که در قصر سفید با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که آتش بسی که در 8 اپریل توافق شده بود اکنون به گونه باور نکردنی ضعیف است. ترامپ بعداً در گفتگو با فاکس نیوز گفت که در حال بررسی تمدید عملیات آزادی پایدار است، اگرچه هنوز تصمیم نهایی در این مورد گرفتن نشده است. عملیات آزادی پایدار در 6 می آغاز شد اما کمتر از 2 روز بعد متوقف شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با وضع تحریم‌ها علیه شرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری موافقت کردند. 27 وزیر خارجه اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌های جدید علیه شرک نشینان اسرائیلی به دلیل افزایش خشونت‌ها علیه فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی موافقت کردند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر سال 2023 میلادی حملات شرک نشینان افزایش چشمگیر داشته است. شرک‌های اسرائیلی که طبق حقوق بین الملل غیر قانونی محسوب می‌شوند، بر روی اراضی اشغالی در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی ساخته شدند، مناطقی که فلسطینیان آنها را برای تشکیل کشور آینده خود مطالبه می کنند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که زمان آن رسیده است که از بنبست به مرحله اقدام برسند. ولادیمیر زلنسکی میگوید که روسیه قصد پایان دادن به جنگ را ندارد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به جنگ 4 ساله علیه اوکراین را ندارد و کیف خود را برای حملات تازه مسکو آماده میکند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که جنگ با اوکراین به پایانش نزدیک شده است. زلنسکی افزوده است که امروز در خط مقدم هیچ آرامشی وجود نداشت، درگیری های نظامی ادامه داشت. به گفته او روسیه هیچ قصدی برای پایان دادن به این جنگ ندارد و آنان متاسفانه برای حملات جدید آماده می شوند. اما صلح باید برقرار شود. دقیقاً برای همین هدف آنان کار می کنند. صدر اعظم بریتانیا زیر فشارهای داخلی در یک قدمی استعفا قرار دارد. رسانه های بریتانیایی گزارش دادند که وزیران کابینه در خانه شماره 10 داونینگ استریت دفتر صدر اعظم جمع شدند تا درباره آینده استارمر گفتگو کنند. شبان محمود وزیر داخله، اویود کوپر وزیر خارجه و جان هیلی وزیر دفاع همگی در جریان نشست در داونینگ استریت از صدر اعظم خواستند تا زمان خروج خود از سمتش را تعیین کند. دیوید لی معاون استارمر نیز او را تحت فشار قرار داده است تا جدول زمانی خروجش را اعلام کند.
5: و بیننده چند خبر دیگر از جهان ورزش هم باشید.
6: کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده است که فصل نخست لیگ دستی اول فوتسال کشور امروز 22 ثور در سالن فوتسال این کمیته در کابل آغاز شد. بر اساس اعلام این کمیته، این رقابت‌ها با حضور 6 تیم از ولایت‌های مختلف کشور برگزار می‌شود. در نخستین دیدار این مسابقات، تیم ایثار هرات با درخشش ناصر عظیمی توانست با نتیجه 5-1 تیم شیک‌پوشان نیمروز را شکست دهد و لیگ را با پیروزی پرگل آغاز کند. فدراسیون

0: سن فوتبال و کمیته فوتسال در اطلاعیه اعلام کرده است که برگزاری لیگ دسته اول فوتسال می تواند نقش مهمی در رشد این رشته در کشور داشته باشد و فرصت مناسبی را برای بازیکنان جوان فراهم سازد تا توانایی های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارند. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی کافا 2026 با نتیجه 3-1 برابر ترکمنستان شکست خورد. این مسابقات در ورزشگاه تالکو آرنای شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. رقابت‌های قهرمانی فوتبال زیر سن 20 سال کافا 2026 با حضور 5 تیم از 20 تا 30 ثور 1405 به میزبانی تاجیکستان برگزار می شود. با این حال قرار است افغانستان چهارشنبه 23 ثور با ازبکستان، جمعه 25 ثور با تاجیکستان و یکشنبه 27 ثور با قرقیزستان وارد میدان شود.
1: از همراهیتان به خبرها سپاسگزارم. خدا نگهدار.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: I've returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: خامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: کلید جایزه‌دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوید. از قبیل موتر، موتورسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینا، اینی را میگن جایزه. آمنی.
1: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد. تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر و صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه مکتوز پاری او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
7: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز
6: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.

0: مسگران، نوآوری با کیفیت.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: کسافتانی سربسته باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردرلس را انتخاب نمایید. در لیست ترانسپوردرها ماهواره کی یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هوریزونتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

نهایت به آرامش میرسد. چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده ها رویداد ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر طور یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: به جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: یوه لمټ نمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه
2: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انس رضی الله تعالی عنه روایت می کند، چیزی که مرا از روایت تعداد زیادی از احادیث به شما باز می دارد این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی عمدن دروغی به من نسبت دهد باید جایگاه خود را در آتش جهنم آماده کند. صحیح بخاری 108.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. چین امیدوار است که مذاکرات ارومچی به نتایج عملی منتهی شود. وزیر امور خارجه و یو شیاو یونگ نماینده چین برای افغانستان درباره ادامه روند گفتگوهای ارومچی و امنیت منطقه‌ای گفتگو کردند. نماینده چین گفته است که مرحله بعدی مذاکرات نمایندگان پاکستان و افغانستان در ارومچی باید به نتایج عملی منجر شود. امیرخان متقی هم گفته که موفقیت روند گفتگوها وابسته به اقدامات عملی، تقویت فضای اعتماد و کاهش تنش‌ها است و تأکید کرده که مرحله آینده باید بر اساس یک اجندای روشن، عملی و نتیجه محور پیش برده شود. در این حال یوناما میگوید نزدیک به 800 تن در حمله های پاکستان بر افغانستان کشته و زخمی شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که 64% این تلفات ناشی از حمله های هوایی و 35% آن در پی راکت پراکنی های رژیم نظامی پاکستان بوده است. بر اساس این گزارش بیشترین تلفات در ولایت های کابل، کنر و پکتیکا ثبت شده است. همچنان گفته شده که زنان و کودکان در میان قربانیان بیشتر حضور داشتند و یوناما گفته است که یکی از مرگبارترین رویدادها حمله هوایی بر مرکز درمان معتادان در کابل در ماه مارچ سال 2026 بوده است. سازمان ملل از پاکستان خواسته به قوانین بین المللی بشردوستانه احترام بگذارد و متعهد بماند. در این برنامه در رابطه به همین موضوع صحبت میکنم. مهمانان من سید قریب الله سادات، آگاه سیاسی و همچنان آقای رومان شیرزاد، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. سادات صاحب، با شما آغاز میکنیم. چین بر نتیجه محور بودن مذاکرات ارومچی تاکید میکنه، در حالی که مذاکرات ارومچی قبلا نتایج روشنی به دنبال نداشت و قرار است بار دیگر هم برگزار شود. تاکید چین به چقدر مؤثر ارزیابی میکنه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بیننده عزیز، شما در داخل و خارج کشور، جناب استاد و همکاران تکنیکی. البته از چین و احساسشان و تلاششان سپاسگزاری میکنیم. اگر پاکستان بخواهد واقعا که موضوع حل شود، یعنی آمادگی چین و حرکت چین قابل ستایش است، چرا که احساس مسئولیت کرده تا در رابطه با موضوع منطقه که جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل یک بار سنگین دیگه بر دوش مردم منطقه بوده، از این بکاهه یا ایره دور بسازه. خب ما شما در بین دو جنگ قرار داشتیم یا داریم، یک جنگ طرف اوکراین و روسیه، به یک فشار است در این منطقه، یعنی راه بازار و تجارت را بسته کرده و رونق منطقه ای را زیر تاثیر برده و ضعیف ساخته، و دیگه طرف هم جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل رای خاورمیانه را بسته کرده، و این طرف پاکستان با نمفهم و البته آگاهانه یا ناآگاهانه و یا دیکته شده این مشکلات بیشتر ساخته و دارد بیشتر هم میسازد. چین در اینجا به واقع متضرر شده و متضرر میشه، احساس میکنه که برنامه‌ای که با پاکستان داشت در حالت ناکامی است، برنامه‌ای که در افغانستان داشت میخواست خط زمینی چین بره و به طرف آسیای میانه و مثلا از طرف افغانستان بره و به خاورمیانه، ای آرام آرام به فراموشی سپرده میشه. به این خاطر چین کوشش داره که مذاکرات اگر نتیجه مطلوب ندهم، بازم امو تبلیغات منفی غرب که در افغانستان دارد، افغانستان ناامن نشان میده، افغانستان لانه تروریسم و شبکه های مختلف نشان میده و این مشکلات نشان میده برای دنیا که مشکلات وجود داره، ولی چین میخواه که مشکلات ضعیف بسازه، کمرنگ بسازه و قابل حل بدانه. یعنی مثلا اگر در مذاکرات ارومچی که

0: پاکستان شرایط دلخواه میخواهد در اوجا که مثلا او چیزایی را که پاکستان میخواهد نه به حساب شرایط وضعیت فعلی اجتماعی سیاسی اقتصادی منطقی با او شکل نیست که بله. بتانه امارت اسلامی او را برآورده بکنه، ولی خواسته های پاکستان از نگاه نظامی امکان دارد که مثلا تمام تی تی پی را به هر عنوان باشد او را در اختیار حکومت افغانستان از این سن مرز در سن مرز اقصالت داشته باشه که تمام تی تی پی را در اختیار حکومت پاکستان قرار داله که و جنگشان در تل و در بنو و در بلوچستان و در گوادر و در کجا و کجا جایز که اصلا حکومت افغانستان در وجه دسترسی نداره و شرایط را که پاکستان میذاره. اما چین میخواد که وضعیت آرام آرام عادی نشان بده و قابل حل بدانه. هر دو طرف توصیه میکنه که کوشش شود در میز مذاکره بشینن صحبت بکنن و این مشکلات برش رای حل پیدا بکنن.
1: بله خب. چقدر فکر میکنین تأثیر گذار است با توجه به این که هم منافع چین در اینجا نهفته است و اهداف را که شما توضیح دادین و همچنان یک فضای کاملا به اعتمادی بین افغانستان و پاکستان هم وجود دارد. شما پیشتر هم اشاره کردین که اگر پاکستان بخواه، خب دیده شد که پاکستان نخواست، پس اینجا تاثیرگذاری چین چگونه ارزیابی میشه در زمینه اعتماد سازی و ایجاد فضای اعتماد بین افغانستان و پاکستان؟
0: خب اگر ما به این معنا منظور ما این است که پاکستان کدام پروژه‌ای که دارد از طرف غربیا و برای ناامنی آسیا پاکستان در این منطقه انتخاب کرده و پاکستانیا شرط و شرایط بسیار بلند و بالا و دلخواه خودشان میگذارند در مذاکرات، اگر نه چین علاقمندیش زیاد است و میخواد همین اختلافات کمرنگ جلوه بده و میخواد که رای حل برش پیدا بکنه، ولی متاسفانه خب پاکستان میخواد که از فشاری که فعلا در افغانستان از نگاه اقتصادی است، مثلا آمریکایی ها اینجا پولای افغانستان فریز کرده، رقابت های منطقه‌ای جریان دارد، مشکلات اقتصادی و بعض موضوعات را میخواد که وسیله بسازه، در حالی که خوب ما و شما میفهمیم در این شرایطی که فعلا قرار داریم ضررش برای پاکستان بیشتر است. بله. یعنی بله. دوام جنگ، دوام فشار اقتصادی، به اصطلاح نارسیدن به مسائل سیاسی و جهانی و منطقه‌ای، این کلش به ضرر پاکستان است. یک دلار در مقابل پول افغانی پایین آمده میره، به اصطلاح افغانی ارزشش بالا میره، ولی برعکسش کلدار پاکستانی بالا رفته میره و ارزش خود از دست داده میره. پس معلوم میشه که بحث اقتصادی، بحث سیاسی، بحث اجتماعی به ضرر پاکستان است و پاکستان است که این ضرر را باید بکشد و این را تحمل بکنه، نه تشکر. افغانستان.
1: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب. مذاکرات ارومچی را چقدر مثبت میتوان ارزیابی کرد با توجه به یک دوره که برگزار شد، حالا قرار است بازم دور دیگه این مذاکرات را بفته و انتظار چین هم این است که این مذاکرات بالاخره باید منتهی و منتج شود به یک سازوکار عملی بین افغانستان و پاکستان؟
2: تشکر آقای عدی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحاب اجمعین، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل الله صدق الله العظيم. أقاي ديبا شما وأقاي سيد قريب الله أغا صاحب وبن دقاني تلفزيوني أريانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
2: آيات الكريمة ركي مخانم طبعا دباني مسلماناس حتى غير مسلمانارم خداون مخاطب مسازاكي أگر اونام ميلان بسلح داشته باشن تو هم ميلان باید داشته باشي رسول خدا أي صحابة أي مسلمان ها، و اگر در این گفتگوها اونا از نفاق و منافقت کار گیرن تو به خدای خودت توکل بکن، چرا که خدا با توسته و این جناح للسلم فاجنح لها و توکل الله.
1: بله.
2: از نفاق و منافقت اونا نترس، چرا که خدا با توست. ما در گفتگوهای اولی ارومچی هم توسط کشوری دوست چین یعنی مطمئن بودیم که به یک نتیجه خواهد رسید، واقعی متقی هم اشاره کرد که فقط شاید یک کمی کم و توم مشکلات تکنیکی بوده، ولی مذاکرات دور اولی ارومچی خیلی به خوبی به پیش رفت و دولت افغانستان که متمثل در امارات اسلامی است و هم مذاکره و یادداشت‌های خود با طرف پاکستانی محول ساخت و طرف پاکستان هم یادداشت‌هایی که داشت با هیئت ما و شما محول ساخت. بله. ولی متاسفانه چون حکومت فعلی پاکستان حکومت منتخب و قانونی نیست، یک حکومت کودتاچی است و میخواد که در عرصه خیلی کم پروژه بزرگ غرب را در منطقه انجام بده، چین متوجه همچون مسائل است. چین یعنی به خوبی درک میکنه که در همین دنیا چی میگذره و غرب چی میخواهد، از جنگ ایران چی میخواهد، جنگ افغانستان و پاکستان چی میخواهد، جنگ بین ایران و دولت‌های عربی چی میخواهد. به این چیزا چین خوب به دماغ سرد مسائل میخواهد که حل بکنه. امی سبب بود که چین میخواست که مذاکراتی که بین افغانستان و پاکستان انجام میشه به یک تیر دو هدف بزنه. یک هدفی که پاکستان از امو غلامی که به غرب داره، امو وفاداری که به غرب داره، یا مثلا امو پروژه‌ای که از غرب میگیره از او کمی او را چیز کنه، یعنی
1: عقب نشینی
2: کنه پاکستان. دومیست که امریکا هم نتانه که در یک وقت دو جبهه، یعنی مثلا درگیری دو جبهه چین یا دوستای چین در جنگ باشن. و اینمی چیز است که پاک در ارومچی بین افغانستان و پاکستان گفتگوها انجام شد. عالم که پاکستان و اسحاق دار در می هفته گذشته گفت که پاکستان طرف انزوا میره و ما میخوایم که پاکستان از انزوا بکشیم. لیکن یک ملاحظه دیگه است که گپ و سخن ما، دولت ما، چندهای دیپلماسی ما با مردمایی که صلاحیت ندارن شاید اونقدر نتیجه نبتن.
1: بله.
2: ما میخوایم که در گفتگوهای آینده ارومچی نظامیان پاکستان، ایسای و استخباراتشان قرار داشته باشه تا که به نتیجه برسیم. و هم توسط کشور چین که بالای پاکستان اثرم داره، نفوذم داره. به این خاطر ما میگیم که صحیح است که مردم پاکستان با ما صلح هم میخوان، تجارت هم میخوان، رفت آمد هم میخوان. همه حتی جماعت های سیاسی پاکستان مذهبی همیش با مردم افغانستان کدام مشکلی نداره. مشکل ما با یک حلقه خبیث گفته میتونیم که در پاکستان است که او پروژه های خارج پیاده میکنه، با اونا ما مشکل داریم. و اونایی هستن که هم صلح بلغت میزنن، ام گفتگوها را، ام روابط عمیق اسلامی و همپذیری یکی دیگر را.
1: بله، سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال کنید.

0: راستش من زیاد نانخور نیستم، اما آدم هر روز رستوران نمیه. کافیست، جیبم اجازه نمیده.
1: نوش جان، رایگان است.
0: دگام بنداز. کیست که بیشتر نخواهد؟
2: قیمت همان، اینترنت فراوان. افغان بی سیم در 2 به 3 ماهانه با همان قیمت قبلی 2 جیبی و 5 جیبی اینترنت اضافی میدهد. 12 جیبی فقط 600 افغانی. ستاره 477، ستاره 6، ستاره 1 علامت لمبر و 25 جیبی فقط 999 افغانی. ستاره 477، ستاره 999، ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
5: Battle lines are drawn.
6: Sarpanch Shreyas.
7: This is my turf.
8: The brilliant Shubman Gill.
9: Hard hitting Pandya.
10: Rishabh Panti.
11: The heat is on.
12: Here begins the rain.
13: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
14: رایل چلنجرز بنگلور در برابر کلکتا نایت رایدرز.
13: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر. اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
15: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
16: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
17: مسگران، نوآوری با کیفیت.
18: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. سادات صاحب، تنش بین افغانستان و پاکستان وجود داره و چین با میانجیگری و کاملا با یک ذهن شفاف، همونطور که شیرزاد صاحب گفتن، میخواه همین مسئله را حل بکنه. اینجا دو تا مشکل وجود داره. اگر چین هم به دنبال اون یک تیر و دو هدف است، اینجا دو تا مشکل هم در برابر همین اقدام چین وجود داره. یک مشکل اساسی نبود اعتماد است که نمیتوان بر همان نظامیانی که گفته میشه که تصمیم گیرنده اونها هستن، صلح را، مذاکرات را سبوتاژ میکنن، به بنبست میبرن، به شکست مواجه میکنن و بالاخره اهداف را که دارن و پروژه های را که دارن میخوان دنبال بکنن. در برابر چنین یک حلقه وقت مواجه هستین و اعتماد نمیشه، یک بحث اعتماد و بحث دیگر هم بحث خواست هاست، خواست هایی که پاکستان داره. خب یک نشست، دو نشست، سه نشست در کشورهای مختلف صورت میگیره. حالا اینم نشستی است که به ادامه نشست قبلی در ارومچی. چگونه میتوان در اینجا تغییر آورد و معادله را تغییر داد که هم فضای اعتماد به وجود بیاید و هم خواست ها تغییر بکنه؟ آیا ممکن است؟
19: خب ببین، میدان مبارزه و حکومتداری، میدان سیاست، میدان حوصله است، میدان صبر است، استقامت، استراتژی است که چطور میتونی بر رسیدن بر اهدافت مبارزه بکنی. مثلا بیشتر از 20 سال میشه یا تقریبا که بحث شانگهای و بریکس روی زبان ها است و یه مجری اصلی از این برنامه را میفهمیم که چین است. میخوای این برنامه را تعقیب بکنه و تطبیق بکنه تا بتونه خود یا آسیا را در مقابل اروپا و آمریکا به جای برسانه که بتونه آسیا یک قاره است و بیشترین جمعیت جهان در این زندگی میکنه، حدوداً 4 میلیارد، یا خودش تصمیم گیرنده خود باشد تا این که به اصطلاح وابسته باشد با مسائل سیاست آمریکا و اروپا. پس به این خاطر چینایی ها اگر کامیاب شوه یا ناکام شوه یا نتیجه ای کارشان بته یا نته، نمیخوای که تمام قضاها را از اوجه ترامپ دیکته کنه پاکستان که برو تو جنگ کو، باز ما میایم صلح میکنه، مثل که صلح کردم در هندوستان، مثل که صلح کردم بین آذربایجان و ارمنستان، باز میره امتیازش میگیره یک برای خود کریدور جور میکنه، زنگزور میخوای میگه بگیرم اینا اینجا، ما خود صلح آوردم امتیاز، اول جنگ شروع میکنه، بعد از جنگ شروع کرد بعد میره در پای امتیاز میشه. حالا مثلا در مقابل هندوستان پاکستان تحریک کرد، از پاکستان امروز امتیاز میخواهد که پایگاه بده یا در جنگ با ایران ما را حمایت بکو، یا خلاصه بعضی موضوعات دیگه. یعنی مثلا پاکستان امیرم یک غنیمت میدانه که وقتی افغانستان بمبارد میکنه یا فشار سر افغانستان میاره، امریکایی‌ها هیچ عکس العمل نشان نمیده. اما پاکستانیا چینایی ها چندین بار یه حرکت ویتو کرده، پس معلوم میشه که چینایی ها در تلاش پیدا کردن یک استقلال اقتصادی و سیاسی منطقه است. حالا مثلا خودشان متاثر هستن، مثل از این که مثلا در علیه چینایی ها تایوان تحریک میکنه، کوریای جنوبی را تحریک میکنه، در اون منطقه که قبلا مناقشات داشته چین و ژاپن اونا را تحریک میکنه و تشویق میکنه که در منطقه کارهای بکنه، یا پاکستان در گرو خود گرفته از نگاه قرض و قرضداری توسط مستقیم و غیر مستقیم توسط عربا و خودشان زیر فشار قرار میده. اما با این چیزا خب با کشورهای ضعیف که اقتصادشان خراب است، مشکلات سیاسی داره، احتمال داره تن بده، ولی چینایی‌ها با این چیزا تن نمیده، مبارزه میکنه. و یکی از راه‌های از این مبارزه ای که نشان بده که نقش چین در منطقه چی بوده و چی است، دمی بحث افغانستان و پاکستان است که اینا رو وادار می‌سازه که بیاین جلسه میکنیم. در کجا؟ در اورومچی. اورومچی یعنی منظوری نیست که یه خیلی یک موقعیت با معنا سازمان ملل است، ولی تاثیرگذاری از این است که چینایی‌ها هم علاقه داره که تا در قضیه منطقه نقش داشته باشه و رسانه‌های بین المللی در روی ازو بحث بکنه که چینایی‌ها در قضاای منطقه به تفاوت نیست. به این خاطر با بحثی که توقع میره باید چینایی‌ها تلاششون رو بیشتر بکنه، خسته نشون، مبارزه بکنن، جلو از می بیشتر شدن تشنج منطقه‌ای رو بگیرن، جلو توطئه‌ها و دسیسه‌های رو بگیرن. ببین پاکستان با چینایی‌ها یک قرارداد داره به نام سیپک. او قرارداد آمریکایی‌ها با بسیار مهارت مهار ساخته، یعنی توقف داد. او رای گوادر بود که مثلا از او میخواست استفاده بکنه چینایی ها. تمام سرمایه گذاری خود بود بین 30 تا 40 میلیارد دلار بیشتر از این مصارف کرد سرکای پاکستان و بعض جا تیار آماده گیره، ولی آمریکایی ها نمیخواد که او مسیر باز شود. بازم چینایی ها حال تلاش دارن که از طریق قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان بیای به افغانستان و از افغانستان باز دوباره مسیر پیدا بکنه برن طرف ایران و ترکیه و اروپا. در اینجا آمریکایی ها در تلاش همی است که چطور بتونه جلو بزرگترین اقتصاد دنیا که چین مثلا جاگزین اقتصاد آمریکا میشد ایره بگیره، و ای اگر کامیاب شوه، همی پروژه کامیاب شوه، دیگه هژمونی آمریکا در منطقه از بین میره. حالا آمریکایی‌ها با چیزی که مهار ساخته پروژه های رقیبای خود، او چی از دلار است، و اینجا یا تلاش دارن که بدیل دلار را پیدا بکنن، بدیل قدرت نظامی آمریکا را پیدا بکنن، مثل که در مسائل ایران خوب شاید مستقیم نه، اما تا جایی که دیده میشد چینایی‌ها و روسا در برابر اسرائیل و اروپا و آمریکا قرار گرفتن، و اگر در جنگ مستقیم داخل نشدن در بحث سازمان ملل متحد و شورای امنیت رای از اونا رو ویتو کردن، و بعض موضوعاتشان مثلا از نگاه استخباراتی یا از نگاه فضایی کنترل و مراقبت و همکاری کردن. پس معلوم میشه که چینایی‌ها در رابطه با قضایا بی‌تفاوت هم نیست، خسته هم نمیشه، و میدان سیاست مبارزه میدان نیست که آدم باید خسته شد.
18: تشکر میکنم شیرزاد صاحب. اینجا سناریویی که وجود داره، افغانستان پاکستان، تنش در کابل، خواست ها هم معلوم، افغانستان حاضر به گفتگو و مذاکره، خواست ها و شروط هم روشن، پاکستان هم گاه حاضر به مذاکره نی، گاه از صلاحیت و اختیار کامل برخوردار نی، و گاه هم خواست ها غیر مشروع و غیر منطقی. وقت چین در چنین میانه میخواه میانجیگری بکنه با چنین دو طرفه که گفته شد، ما بر شما گفتم، اینجا فکر میکنن چین با نگاه بلندتری هم در سطح جهان که به خاطر رقیب خودش داره چقدر میتونه این موازی را نزدیک بکنه؟ آیا ممکن است یا نه؟
5: بله، و چین اگر کار نبکنن اومی چین میدانه که اگر پاکستان از طرف غرب و امریکا و حتی اسرائیلی که اعلان نکرده که ما به خلاف مردم افغانستان هستیم، لیکن ترس اسرائیل از آینده مصداق من حدیثی که سیاتی علیکم زمانون یقاتل فی المسلمون الیهود حتی یقول الشجر والحجر یا مسلم یا عبدالله تعالی هذا یهودین ورای فاقتلهم. یهودا میدانن که با وجودی که افغانا امروز کدام مشکل با یهودا خود ندارن یعنی فیزیکلی ولی اینا میدانن که در جهان اسلام یگانه کشور مردمی که امریکا را به زانو در آورده و شوروی را به زانو در آورده شاید دولت بنی صهیون هم به زانو در می آورند ولی نمیشه نمیگیره چرا که یک چیزی که آدم یک چیزی که دوست داره او را نمیشه نمیگیره که اما محبتش رسوانه شوه و آدمی که یک چیزی را از پیشش میترسه او را نمیشه نمیگیره وقتی که ما نام جن میگیریم ما میگیم جن میترسیم از جن گپ در اینجاست که ما اینو فکر میکنیم والله اعلم پاکستان فقط اجنده اسرائیل و امریکا را در افغانستان پیاده میکنه
18: خب پس چین در اینجا چی کار کرده میتونه و چه ابزار فشار در
5: اینجا او چیزی که مشترک بین ما و چین است اسرائیل از اسلامی بودن افغانستان هم ترس داره و از اقتصادی بودن و کیمیاوی بودن و اتمی بودن و هیدروژنی بودن چین که یک کشور بزرگ جهان است از اون بیم داره اسرائیل میگه که ید علیا ید مافوق اسرائیل باشد بالای دنیا او ماسونیزم عالمی که میگه
18: بله
5: ترامپ خو یک ورقه خوش که در دست اسرائیل است و دیروزم که با ایران گپ میزد ترامپ گفت ما با آقای نتانیاهو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما به او زنگ زدم خبرش کردم که ما با ایران گفتگوها دارم چی ما نداره ای امریکا در دست اسرائیل است یا اسرائیل در دست امریکا است و ای که خود ترامپ مثل یک توشو پیپر واره به دست نتانیاهو در منطقه استعمال شد همین تو پاکستان هم به دست غرب مثل یک توشو پیپر واره استعمال میشه یکی از سرکردگان پنتاگون میگه پاکستان یک زنی هست که امریکا نمیخواد که او رو به نکاح بگیره حتی لیکن از پیش استفاده میکنه این خیلی کلام بزرگ است پاکستان هیچ واکنش نشان نداد و دیگه دیگه که حیات امریکایی که به اسلام آباد آمده بود با سگهای امریکایی آقای عاصم منیر هم تلاشی شد در کشور خودش و اسحاق دار هم تلاشی شد و شباشم اینا خیلی کدام حیثیت برای اونا ماندن ما اینجا میگیم که پاکستانی هم باید به خود یک شخصیت قائل شوند
18: کدام پاکستانی؟
5: اما پاکستانی امیال مردمی که میخوان که ما مسلمان هستیم و ما سران پاکستان هستیم و اردوی پاکستان هستیم و بمبیاتوم داریم لیکن شخصیت هایتان بسک چه قسم تو در اسلام آباد تلاشی میشی؟ یه عیب هست به خدا تو در کشور خود که میزبان هستی در خانه خود در میمان خانه خود تو تلاشی میشی خیلی تو چی حیثیت داری؟
18: بله خوب پرسش هم این است خب این هم درستن
5: آقای عدیب آیا خوبتر به پاکستان نبود که به مسلمان ها به برادر بزرگ خود اونم میگه ما برادر بزرگ هستیم برادر بزرگ ما هستیم که هم شوروی را شکست دادیم در وقتش هم ناتو را تو کی تو خود بنگلادش هم شکست خوردی ای کاش تو فاتح می بودی که ما تو را برادر بزرگ میگفتم اگر خیر است می تو برادری بزرگ بیا مو برادری تا خو انجام بتینی این میار دولت اسلامی افغانستان دا افغانستان یک دولت حاکم است که مسلمان است بلد. چرا کمکش نمی کنی چرا به رسمیتش نمی شناسی با بجایزی که به رسمیت بشناسی او را بعدم لغت می زنی مخالفین شده اوجه تقویه می کنی جنگای نیابتی را انجام می دی خیر است امی امارت سمی با مو کمی و کاستی که داره نسبتا امن آورده حکومت اسلامی هست چرا مشکل چی داری با مردمی تو رویه خوب میکنه امروز امارت سمی یک پاکستانی را در بمبارمان خود یا در حمله های پهبات های هوایی و درون دیگه نکشته لیکن شما تقریبا چندین حمله را گفتین که پاکستان انجام داده و قربانیش مردم ملکی شده
18: بله بله خب پاکستان همین که شما تعریف میکنین پاکستان همین است خواست ما را به عنوان کشور همسایه و دوست و برادر و مسلمان نپذیرفت کشورهای دیگری میانجیگری کردن نپذیرفت امروز که چین میخواه میانجیگری بکنه و اینجا خط فاصل را کم بکنه و بالاخره اعتماد سازی بکنه و امیدوار هم هست که باید این نشست ها و گفتگوها به نتیجه برسه ما نقش چین را میخواهیم ارزیابی بکنیم که چین خب همه کشور قطر استانبول عربستان سعودی حالا چین با چنین یک حلقه‌ای که در اینجا مواجه است که خواستهایشان هم معلوم است و پروژه هم معلوم است و بالاخره کارکردها و سیاستها همه معلوم از چه ابزار فشار میتونه کار بگیره از چه راه و راهکار میتونن کار بگیرن تا که بالاخره بتونن به نتیجه برسن در خصوص افغانستان
5: آقای ادیب در گفتگوی بیشتر ما پیشتر برد گفتم که چین دو هدف داره یکی که منطقه باید آرام باشه
18: بله
5: دست غرب از اینجا قطع باشه در این منطقه تا نشانه باشه چین یک پلان بزرگ اقتصادی در جهان داره یعنی مثلا شاید یک سال دو سال چین یک سوپر پاور عالمی اقتصادی باشه و هستم بله. فقط اعلان نشده
18: بله.
5: چین هست، چین گپ نمیزنه، عملا یک کار رو انجام میده
18: بله.
5: چین میفهمه اگر پاکستان یک لعبه، یک بازیچه در دست غرب باشه، چین نمیتونه مهدف بزرگ اقتصادی دنبال بکنه. با همین خاطر میکنه که پاکستان باید یک با اداران باشه، پاکستان باید با افغانستان هم جور باشه، با هندوستان حتی که حریف کلاسیکال و استراتژیکش هست اونم چی باشه، و حتی هند و پاکستان چین هم که کم کم با یک دیگر رقابت مثبت دارن، اونام میخوان که در منطقه دست غرب باید قطع شه. این یک دو هدف است.
18: بله بله دار... اما پاکستان که همین هدف را به چالش میکشه. سپاسگزار هستم، برمیگردیم بیشتر صحبت بله. میکنیم پس از وقفه کوتاه.

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه چټک او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
1: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
2: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد
3: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه ستاسې روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز سټیل د نړیوالو معیارونو سره

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، اف ای سی 3 در 4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: پیدامه بحث بازم خوش آمدید. سادات صاحب، از کجا می توان به نشست بعدی یارمچی امیدوار بود و خوشبین بود؟
1: خب البته ما قبلا هم یادآور شدیم پروژه چین کوشش میکند که پروژه های متعددی که داشته و تلاش کرده به اسم مختلف، یک پروژه کمربند یک راه پروژه بود که میخواستی را کامیاب بسازه و این منطقه را در حلقه خود داشته باشه و به هر شکل ممکن بتانه ای را گسترش بده. یعنی چین در تلاش از به هر عنوان مختلف میخواهد که راه را برای از چین به طرف اروپا و سایر کشورهای خاورمیانه از طریق افغانستان باز بکنه و خود ناگزیر و مکلف میدانه که پروژه را کامیاب بکنه و پروژه های متعدد داشته از نگاه اقتصادی. چین بحث عمومی یا اساسیش، خب حالا میفهمیم که چین یک اقتصاد خیلی قوی کلان داشته و داره و از نگاه نظامی قدرت دفاعی دارد، از نگاه نیرو جمعیت بزرگترین جمعیت دنیا را دارد، ولی یک چیزی را که وارا متاثر ساخته همین باز نبودن راهشان طرف کشورهای دیگه، مثلا خاورمیانه و آسیای میانه و مثلا اروپا و بعضی کشورها. اگر این باز شود،
0: از چه طریق مسدود است؟ افغانستان که مشکل نداره.
1: خب ببینین که ما شما وقت هر زمانی که ما خواستیم ایرا باز شد، مثلا پیشتر گفتم برنامه یک کمربند یک راه چند سال میشه که سر زبان ها هست، در روی کاغذ ترسیم شده، بودجه برش تخصیص داده شده، چرا باز نمیشه؟
0: خب چه کسی چالش هست؟
1: پروژه ای که با سیپک با پاکستان داشت، وقت امریکایی ها در اینجا حضور داشت و فکر میکردن که اگر امریکا در اینجا باشه ما میتونیم از طریق پاکستان رو پروژه رو کامیاب بکنیم. پاکستان هم نمان، امریکایی ها نمیمانه به هیچ صورت که چینایی ها به اقتدار خود برسه. حتی اساسیت داشتن در رابطه با بیلانس تجارتی، یعنی بیلانس تجارتی امریکایی ها با چینایی ها منفی بود، چون صادرات چین با امریکا بیشتر شده بود اما صادرات آمریکا به چین کمتر بود، یعنی بیلانسشان غیر متوازن بود. به او خاطر اساسیت آمریکا همی بود که نباید به چین دیگه بیشتر از اجازه داده شود و اگر افغانستان امن شود، مشکلات حل شود، این بیلانس با اصطلاح کمر آمریکا را میشکنانه از نگاه اقتصادی.
0: بله.
1: دیگه معادله از بین میرد، حتی تبادله جنس با جنس میشد، اصلا موضوع دلار از بین میره، میرد ایران نفت خام در خط آهن بار میکند، اگر در 24 ساعت یا 48 ساعت نتاند 72 ساعت احتمال داره که به چین برسند. وقتی که مواد خام از ایران یا خاورمیانه کشورهای عربی به چین برسد، دیگه برای آمریکایی‌ها چیزی نمیماند. اینجا راه باز میشد، خوب. افغانستان بندرگاه میشد، یک میلیارد و 300 میلیون جمعیت هند است، یک میلیارد و 300 یا بیشتر از این جمعیت چین است، یعنی 4 میلیارد مردم تجارتش از دست آمریکایی‌ها رها میشه، خلاص میشه. پس به این خاطر خوب. افغانستان نمیماند که چارهای اقتصادیش و وضعیت نرمال شد.
0: از چه طریقی نمیمانند؟ در اینجا پاکستان.
1: نه، چند جای داره، یکیش پاکستان است، یک خوب. بخشش پاکستان است. مثلا روابط پاکستان هند همیشه در حالت کشمکش و تشنج است، نمیخواد که راه پاکستان با هندوستان و افغانستان باز شود. اگر این راه باز شود، خب هندوستان میه افغانستان، از افغانستان میره به طرف آسیای میانه، بازم میره خاورمیانه، این طرف میاد، به جای از اینکه مثلا ما را تنه یا خواست آمریکایی‌ها بگه ما میدان هوایی بگرام استفاده نظامی میکنه، اگر وضعیت آرام شود ما از میدان هوایی

0: باگرام باعث یک پایگاه تجارتی کلان نه دبی افغانستان استفاده میکنیم رای زمینی افغانستان هرات و مزار
1: بس به اصطلاح پاکستان یک مهره شد در اینجا که میتونه نقش خود داشته باشه
0: کاملا
1: حالا چین که از نشست ارومچی آیا نشست ارومچی یک فرصت برای چین است تا که بتونه همین جلو همین مشکلات بگیره پرسش اصلی ما همین است که چین در اینجا با همین مشکل وقت مواجه میشه که پاکستان هست از چه راهی میتونه بالاخره بر این چالش غلبه حاصل بکنه؟
0: خب البته گپ قبلا هم ما یادآور شدیم یا دوستان یادآور میشن که یکی از ابزار فشار یا وسیله ناامنی و مشکلات و چالش ها پاکستان هم است ولی در پشت حقیقی حاصل موضوعی که قابل انکار دیگه نیست و کسی که هیچ از چوکات سیاست پای خود فراتر گذاشته به حقیقت رسیده ترامپ است که میگه من تحمل از این را ندارم که اینجا دنیای دیگه باشد و اونا به خواسته های خود برسد خلاف خواسته های آمریکا اقتصاد آمریکا صدمه نبیند اولویت ما اقتصاد آمریکاست خدا کنه که مردم ایران 90 میلیون از بین میره خدا کنه 220 میلیون جمعیت پاکستان از گشنگی فقر هلاک میشه خدا کنه که 40 میلیون جمعیت افغانستان 47 سال جنگ سپری کرده در حالت فقر باشه یا کشورهای دیگه مثل اندوچین و کشورهای آسیای میانه در همه موضوعاتی که فعلا مانع است و دردسرساز است در پشت از آمریکایی‌ها علنی استاد است و پاکستان و اسرائیل و کشورهای عربی و بعضی کشورهای دیگه هم ابزار و وسیله است خب ما می‌بینیم که در سازمان ملل متحد جلسه میشه بر افغانستان که افغانستان باید قضیه سیاسیش مورد بررسی یا توجه یوناما قرار بگیره تا مؤسسات دیگر در رابطه با افغانستان توجه داشته باشه به جای از این که کشورها همکاری بکنن این بر 5 سال یا 3 سال وظیفه یوناما را تمدید بکنه زمانش میگه بر 3 ماه چرا بر 3 ماه به خاطر کیج فشار آمریکایی‌ها نظر به پلان و استراتژیشان تعیین شده که ما 3 ماه بعد باید در ناامنی از این منطقه چه باید کار بکنیم پس این چیزا با ما بیشتر تعلق داره که چطور ما میتونیم چالش ها رو به فرصت تبدیل بکنیم مشکلات را کم بکنیم خود ما را کشورهای منطقه را آسیا را متحد یک مشت بسازیم پاکستان وادار بسازیم مثل که آیه قرآن عظیمشان استاد یادآور شد اگر مگه دو کس جنگ کرد یکیش اگر قانع نشد برو طرف امو آدمی که ملامت نیست یعنی در مظلومیت قرار گرفته مثل مردم افغانستان حالا ما با پاکستان چه مشکل داریم ما با کشورهای دیگه چه مشکل داشته ایم ما در طول 40 سال یا 47 سال بالای شوروی حمله کردیم بالای آمریکا حمله کردیم بالای پاکستان حمله با هیچ کشور حمله همه کشورها سر ما به اصطلاح در خاک و سرزمین ما تجاوز کرد پس به این خاطر ما باید این انگیزه را خلق بکنیم مثل که در یک دوران خاتمی در رئیس جمهور ایران بود بحثای متحد شدن مطرح میکرد که بیاین امت اسلامی یک جای شود بحث مذهبی از بین برود بحث قومی و منطقی و زبانی از بین برود ما متحد شد و دیدیم که ما و شما اون نتایج مطلوب با دست ما میامد ولی امو وقتم تفتیحگرای از یا خصوصا جنگای رسانه‌ای و جنگ روانی از او رونق گرفت و امروز هم متاسفانه بعضی کشورها از او متاثر است
1: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب ارومچی آیا فرصت برای چین است یا برای افغانستان یا با پاکستان
2: در قدم اول گفتمان سیاسی در چین و گفتمان صلح و میانجیگری چین بین افغانستان و پاکستان برای پاکستان است
1: با منفعت پاکستان
2: بله بله با منفعت هم است لیکن یک شاید فرصت اخیر برای پاکستان باشه شاید افغانستان بعد از این تصمیم بگیره که دور پنجم گفتگو میشه اگر دیم نتیجه نتا شاید افغانستان با یک متفاوت فکر بکنه شاید راهای دیگره گزینه های دیگره زیر دست داشته باشه و تونس میگه از خاموشی طوفان باید بی خبر نباشه ما مردم طوفانی هستیم
1: بله
2: حوصله افغان تا یک حد است و پاکستان هر دور مردم ما را حکومت ما را به چالش میکشه و صبر ما را آزمایش میکنه شاید یک روز در آتیشی که خودش افروخته بسوزه یعنی پاکستان باید از تجربه های یک قرن گذشته جنگ با انگلیس های اول و جنگ با روسا و جنگ با ناتو و جنگ با خودش الان آقای محمود خان چکزای برش هشدار میده که این آتش از شما بازی نکنین با افغانا این ما میگیم ما صدای ما بالای پاکستان با مردم های اصیل پاکستان است مردمش سیاسی نیست که اونا فشار بیارن بالای چند تا نظامیایی که شاید خیلی وقتشان کم مانده باشه. پاکستان حتما در تغییر است، این نه مردم پاکستان، نه کشورهای منطقه، نه افغانستان و نه احزاب سیاسی پاکستان، هیچ کدام از اونا دیگه صبر و حوصله ای را نداره که می چند تا نظامی و چند تا پروژه در پاکستان حاکم باشند. عمران خان در زندان است، مولانا ادریس یعنی کشته شد.

0: که ما هم کمی صبر داشته باشیم. دولتی ما مثل که آغاز یک کمی اشاره کرد و ما دنبال میکنیم که دولتی ما از افغانایی که در داخل کشور هستند دیگه هستند سیاسیون هستند و جزی دولت نیستن و یا سیاسیونی وطن دوست و دین دوست ما در خارج کشور هستند رفتن یا مهاجر هستند یا دمی کشمکش و خروج رفتن، اونا را در اعتماد بگیرن در یک شورای حتی ولو که غیر رسمی باشه تحت خود قیادت امارت اسلامی، اونا را در اعتماد بگیرن. حتی آقای کرزی دین روز یک گپ زدن درباره امو جلسه ای که بین قبایل ما در کنر شد و قبایل او طرف دیورین، او یک کمی تشکیک و شبهه را از خود چیز کرد، ابراز کرد که خدا نخواسته نشوه که در پشت سری همچو تفاهمات مرزی رو خود گفته نمیتونیم، امی خط ظالمانه فرضی ISI باشه، چرا که رئیس ISPR ایره تایید کرد. از طرف ما کدام گپ سخن نیست، لیکن ما باید در او کمین داشته باشیم، لیکن ما کاملا میدانیم که دولت ما میدانه که اساسیاتی ها چیستن و اینمی تو یک ضرورت با یک شورای وطنی است. اگه ملیش هم نگویم وطنی و اسلامی و همگانو که به امارت اسلامی در امور استراتژیک داخلی و خارجی و بالخصوص در برای پاکستان مشوره بتن.
1: تشکر
0: میکنم. یک رای حل میدانیم.
1: ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه.

0: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم.
1: با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلمه نمبر را دایل نمایید.
0: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: سلام، فرتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید بر ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکل که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
2: با ادامه بس بازم خوش آمدید. سادات صاحب، اگر بالاخره با وجود همه تلاش هایی که صورت میگیره، هم از طرف افغانستان حسن نیت نشان داده شده، تمکین صورت گرفته، گذشت و حوصله و صبر صورت گرفته، هم از طرف کشورهای مختلف بار خواسته شده که با تنش ها پایان پیدا بکنه و آخرین مرحله که حالا ارومچی است و چین در اینجا پادر میانی میکنه، اگر فرض بر این بگیرم که باز هم پاکستان با همان یک زندگی سابق روا

0: آن است و بالاخره این نتیجه این گفتگوها به نتیجه نمیرسه و یا به بنبست میره و به شکست، فکر میکنین ادامه تنش ها بین افغانستان و پاکستان چقدر میتونه برای منطقه مشکل ساز باشه؟
1: کاملا خطرناک است. پاکستان یک قدرت اتمی، یک قدرت نظامی کلان است. اقدامات را که تال را انجام داده پاکستان ظالمانه بوده، به اصطلاح غیر عادلانه بوده و مناطق را که بمبارد کرده، متاسفانه ما از بیشتر صدمه دیدیم. یعنی مردمی که در این جنگ دخیل نیستن، مثلا فکر کو حدوداً بین 800 تا 1000 نفر ما کشته و زخمی دادیم دمی جنگ نابرابر و ناخواسته و تحمیلی که از طرف پاکستان سر ما تحمیل شده و پاکستان گایگای به شوق ازیر میگیرند و سیاست مدارا و نظامیاش میگه که ما حرکت را که در مقابل اند انجام دادیم شاید در مقابل افغانستان هم انجام بدیم. پس بر ما لازم است که ما چطور میتونیم جهان متوجه از این ظلم و بیعدالتی پاکستان بسازیم که پاکستان از قدرت خود استفاده سو و ظالمانه میکنه. مثلا
0: یعنی جهان متوجه چون این چیزی نیست در حالی که خود پاکستان را ایجاد میکنه.
1: پاکستان برای ما بهانه را پیدا کرده، برای ما پاکستان دنیا را متوجه ساخته. میگه اینجا تروریسم و دهشت افغانی و گروپا و اصطلاحات استعمال میکنه، با نمایندگی ما در میزای بین المللی صحبت میکنه، ما در مشکل یا چالش یا بنبست به رسمیت شناختن هستیم، میز سازمان ملل متحد یا تریبیون شورای امنیت در اختیار پاکستان است. پاکستان جزء از او کشورهای بزرگی که از جمله کشورهای اسلامی 200 میلیون جمعیت یا 220 میلیون جمعیت که خیلی کشورهای کمی است که داشته باشه. فکر بکنه پاکستان از آدرس بسیار قوی پیش رفته میره، میتونه که مملکتشان یا مردمشان به هر انگیزه بدن علیه مردم افغانستان.
0: بله.
1: رسانه هاشان فعال هستند، تلویزیون هاشان صحبت میکنن، سیاست مداراشان در هر شکل ممکن ببینین کمترین صحبت علیه خود نظامشان میکنه. حتی اونایی را که ما ازش دفاع میکنیم که پشتونای او طرف مرز هستن، اکثریتشان با منافع پاکستان میچرخن و از موقف ظالمانه پاکستان حتی دفاع میکنن.
0: بله. خب همچنان میتوان گفت که ندادن کرسی افغانستان، تحریم، ادامه تحریم ها بر افغانستان، ادامه فشار ها بر افغانستان، نادیده گرفته شدن افغانستان از طرف جهان، از طرف جامعه جهانی، خود یک نوع تبانی با همین پاکستان نیست؟
1: خب البته اصلی مشکل اساسی همی است که آمریکایی‌ها در اقتدار که دارن، پول که دارن، ثروت که دارن، قدرت که دارن، نجمنی که بالای سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های منطقه‌ای داشتن دارن، اونا نمیتونن که ابراز نظر خودشان داشته باشن، بگن که یه عمل ظالمانه است، تجاوز است، ظلم است. وقتی سر شفخانه بمبارد میشه در جای دیگه اگه یک نفر کشته شود چی عکس العمل می باشد؟ اما در رابطه با افغانستان متاسفانه سازمان ملل متحد سیاست درو دارد. چرا ویجا؟ چون آمریکایی‌ها طرفدار پاکستان است. آمریکایی‌ها نمی‌مانند که علیه پاکستان صحبت صورت بگیره. در غیر از او اگر ما نماینده ما راستی یک نماینده قوی در سازمان ملل می داشتیم، ما جلسه اضطراری دایر میکردیم. کشورهای عربی یک راکت از ایران در عمان یا در یکی از کشورهای عربی اصابت میکنه، میره جلسه اضطراری شورای امنیت دایر میکنه و سازمان ملل متحد میگه جلسه چون یک راکت سر ما چرا نمیتونیم؟ چون ما را آمریکایی ها اینجا تحریم ساخته، مشکلات خلق کرده، حکومت مخلوع و حکومت از بین رفته، اوجا کسی شیشته به حیث نماینده افغانستان صحبت میکنه، از آدرس مردم افغانستان امتیاز میگیره ولی از حقوق مردم افغانستان دفاع کرده نمیتونه. این خودش یک چالش بزرگ است و ما در اینجا کشورهای منطقه را مثلا چین یا روسیه، کشوری که روسیه ما را به رسمیت شناخته، نماینده افغانستان در قطر با اقتدار در اوجا حضور داره، صحبت هایی که صورت میگیره باید جدی صورت بگیره. وزارت خارجه موضوعات را که در افغانستان مردمش عکس العمل نشان میده ایره با ارزش بدانه. خون یک افغان باید ارزش داشته باشه. اگر ما هیچ کار نمیتونیم، زمینه سازی بکنن، شرایط مساعد بسازن که مردم افغانستان در 34 ولایت تظاهرات بکنن یا حداقل یک جلسه دایر بکنن، یک مجلس دایر بکنن، از مردم افغانستان در این رابطه نظرخواهی شود که ما در برابر از این ظلم پاکستان، خب پاکستان به اکتفا نمیکنه، فردا شاید ریاست جمهوری رو بمبارد بکنه، فردا وزارت دفاع رو بمبارد بکنه، فردا وزارت داخله رو بمبارد بکنه یا جای دیگر رو بمبارد بکنه، داخل شهر رو بمبارد بکنه.

0: کنه. این چیزایی است که احتمال داره، ولی ما اگر در برابر از این عمو تو به اصطلاح ساده انگاری بکنیم و فکر بکنیم که خب بخیر یک کار بود، در کنر زد، اونو در پکتیا زد، در پکتیکا زد، در خود زد، در اسپین بولدک زد، یک قصه بود تیر شد. نه، اومو پدرها و نیاکان ما که برای ما میگه که ما را سر سینه تیر شد، اونمو وقت باید اقدام میکردی. و امروز پاکستان متاسفانه امی سیاست بازیاشانه، صحبتاشانه و نظریهاشانه ای است که تا واخانه به هر شکل ممکن باشه در کنترل خود داشته باشن، یا از اونجا بر خود مسیر باز کنن طرف آسیای میانه. وقتی کجا از مسیر آسیای میانه ما را یک دفعه دور زده با از طریق ایران میره، میخواد با آسیای میانه برود، ما باز میخواد که دور بزند برنامه واخانه دور بزنه برو باز با آسیای میانه از او طریق برو. پس ما در جزیره ای که قرار داریم و نظام حاکم مسئولیت داره باید بر ازی تدابیر بگیره، فکر بکنه که دیگه فرصت سوزی به ضرر ماست، مشکلات بر ما بیشتر میشه، ما با این خوش نباشیم. و خب مثلا فلان بله. کشور کمک‌های نقدی کرد، فلان کشور کمک‌های غذایی کرد، ما متکی باشیم با کمک‌های دیگه، اما فردا تمام فرصت‌ها و چالش‌ها از دست ما رفته و چالش‌ها سر راه ما میاد. پس به این خاطر ما مکلفیت داریم که در رابطه با تمام ابعاد قضایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دقیق فکر بکنیم که آینده از این چه خطرات، چه ریسکایی دارد که خدای ناخواسته سبب مشکلات و چالش های مردم ما در آینده نشود.
1: سپاسگزار هستم شهرزاد صاحب. چه انتظار میتوان داشت و چه کار میتوان کرد؟ اگر انتظار ما را ما از مردم پاکستان میکنیم، از سیاسی اون احزاب، خب میبینیم که سرکوب هستن، قربانی شده روان هستن و گپشان بالاخره انتخاباتشان جایی را نگرفته و نمیگیره. اگر انتظار را میبریم به سمت سازمان ملل، شورای امنیت، جامعه جهانی، میبینیم که اونها هم به یک نحو توانی دارن و بالاخره در همسویی با فشارهایی که در برابر افغانستان است قرار میگیرن. پس میمونه تنها خود مردم افغانستان، امکانات افغانستان، فرصت و ظرفیت افغانستان و توانایی ها و نیرویی که افغانستان در خود داره. چه میتوان کرد در برابر این مزاحمت هایی که قربانی او مردم ملکی افغانستان است یا نظامی افغانستان است و در کل مردم افغانستان و خود جغرافیا و امکانات افغانستان است؟
2: آخر دیب خیلی سوال بزرگ و خوبی بوده و یک سوال جواب خیلی پراخ و متوسط می خواهد، ولیکن با مختصر گفته می دن و شاور هم بالامر ای رسول خدا، تو با می صحابه که داری با وجودی که با تو و همیشه مشوره کن.
1: خب مشوره هم صورت گرفت، بالاخره ما با کجا میریم؟ با جنگ میریم؟
2: نه خیر، ما با جنگ نمیریم. با جنگ وقتی میریم اگر میگه با تنگ آمد و با جنگ، جنگ خو یک گزینه است. یعنی اگر آن وقت ما همیشه نمیتونیم که صلح یعنی مثلا رای حل باشه، یک آن وقت جنگ است و او رای حل است. لیکن ما میگیم وعد الله ما استطاعت من قوه من رباط الخیل. اگر چین میخواد که منطقه از تنش برایه و پاکستان متقاعد شوه و افغانستان مطمئن باشه، یک دوست خوبی چین و روسیه باشه، صدای ما بالای چین و روسیه است که افغانستان مسلح بسازه، دفاعات هوایی، رادارهای پیشرفته، حتی راکت‌های دوربرد. و امی ایرانی که امروز ما در پالوش استاد هستیم و در یک جنگ بزرگ قرار داره، چون امت متحد نیست ایران میزنه، سبا امی مصر میزنه، با ترکیه هم تهدید شده، امی پاکستانی که امی علی ازهر نفاق افغانی هم کار میگیره، اینا هم هدف هستند. لیکن باز جنگ با ما مردم میمانه که ما مو جنگ متعارفی را که داریم که دشمنا میگن شاید آخرین جنگ با ما باشه. ما میگیم اگر چین میخواد که منطقه حتما آرام باشه، چرا حکومت افغانستان که با وجودی که اعلام نکرده، به رسمیت نشناخته، سفیرم داره، امی چین وسایل چیزی نیازمندی ما رو بتن، مثلا رادارهای پیشرفته رو بتن، هوای پایمه ها بتن، با قرض بتن، در مقابل معادن بتن، دیگه بتن. امی صدای ما بالای روسا هم هستن، اگر شما دوست ما هستین و ما رو به رسمیت نشناختین چرا صدای تان میتین؟ و بالای امارات صمیم صدای ما نیست که هر چی زودتر خود مصالحه بسازن. اذا اردت صلح فاستعد لل حرب. اگر صلح میخوای تو باید با جنگ تابیا و با جنگ آمادگی داشته باشی. ایران بی چی چه قسم تانیست که اسرائیل و امریکا را شکست بده؟ اول با توکل به خدا، دوم با نیروی مردمی. حتی مخالفین ایران امین حالا از مؤیدین سرسخت رژیم ایران هستند. ایران پیروز شده، ولی ما هم وقتی که میخوایم در مقابل همچون دولتای حسود و کینتوز و پیروز شویم، باید در دست خود یک چیز داشته باشیم. مثل که آقا صاحب اشاره کرد که ما باید زیاد او را مثل ممار واری اجازه نتیم که از سینای ما تیر

0: شوه که تا این رای خود بدنه. امی از واخان تیر شدن و دیگه کار ما میگیم که ما از ناحیه نظامی کاملا خودکفام شویم و عاجلا وسایل مورد نیاز خود هر چه زودتر ولو که از بازار سیام باشه او را به دست بیاریم و همه شکوک و شبهات در این موضوع از بین ببریم و اول به خدا و رسول مرجوع کنیم و مردم خودم در اعتماد بگیریم، حتی از مجاهدین قدیم هم استفاده بکنیم که در جنگا برادرای ما هستن، مسلمان هستن، کلمه گوستن در بیرون و در داخل. امی وحدت اسلامی ما، وحدت وطنی ما منجر به این میشه که ما با دشمنای داخلی و خارجی پیرو شویم. هر افغان فکر کنه که او جزء نظام است و نظام از خودش است و میتونه که از نظام و خاک خود دفاع بکنه و دیگه همه تعصبات قومی و مذهبی و دیگه و زبانی از بین بره، برادر برادر باشیم و مسلمان.
1: خیلی سپاس بینندگان گرامی، برنامه تحول دارم اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
2: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه های سرنوشت ساز، دیدنی و بیادماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را با خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیستاوره فصل چهارم.

لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026.

0: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلمات لنبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
1: ده مسگران بخار دیگونه، ده کیفیت او باور سمبول، ده خوړو ده مغزی توکو ده ریختین خواند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مزرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی پا بیلا بیلو اندازو کی لادر کلان زمانت سره لامسگران سره هر وقت هر ځای او له هر انرژی څخه پا گته خیستین پخلی وکړی. مسگران با کیفیت نوخت.
2: زما پیسې خدمتونه اسانه، چټکه او خوندی
3: در همه جا در هر زمان
4: با فواید و سهولت های چون
3: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
4: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
3: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
4: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
2: سلام، فرته همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخواییم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتان برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکی را این رو وارد بکنین، همین بیسکی را دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورت که چینل رو دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

0: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم.
1: با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلمه نمبر را دایل نمایید.
0: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: Good morning, Canada time to kick.

0: आफ्नो खेतारी छ।
1: منبع ما سق خبر افغانستان منطقه و جهان.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.

0: حامی نشر این برنامه سرخط خبرها. امضای قرارداد تجهیز بندرهای کشور با یک شرکت هندی. شرکت قراردادی در ظرف 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتواری را در مرکز و 9 بندر مهم کشور ایجاد خواهد کرد.
1: وسایل چی را ولی دی چی آقا افغانستان کی د افغانستان د خلکو د پاره د استفادې وړ وګرځي او ښه شفاف او با کیفیت شي.
0: خوشبینی ها از کاهش تنش ها میان کابل و اسلام آباد. سفیر پاکستان در مسکو میگوید که وضعیت میان کابل و اسلام آباد اکنون آرام شده و تنش ها کاهش یافته است.
2: آغاز مذاکرات در چین در رابطه با تنش های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان.
0: ادامه کار انتقال گاز از جوزجان به بلخ. مسئولان میگویند که کار انتقال پایپلاین گاز طبیعی از جوزجان به شهر مزار شریف و مراحل نهایی رسیده است.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز چهارشنبه 23 مصور سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، قرارداد تجهیز بندرهای کشور با یک شرکت هندی امضا شد. قرارداد ساخت و تجهیز کمپلکس های معیاری لابراتوار برزش بیش از 46 میلیون دلار میان اداره معیار و کیفیت و یک شرکت بین المللی هندی امضا شد. بر اساس این قرارداد، شرکت یاد شده در مدت 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتوری را در مرکز و 9 بندر مهم افغانستان ایجاد کرده، تجهیزات پیشرفته را نصب و تجهیزات موجود را نیز ترمیم خواهد کرد.
1: امضای قرارداد 46 میلیون دلاری برای ساخت لابراتوارهای معیاری در افغانستان. قرارداد ساخت و تجهیز کمپلکس های معیاری لابراتوار به ارزش بیش از 46 میلیون دلار میان اداره معیار و کیفیت و یک شرکت بین المللی هندی در حضور معاون اقتصادی ریاست الوزراء امضا شد. این قرارداد امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت میان رئیس اداره معیار و کیفیت و نماینده شرکت هندی TCRC به امضا رسید. معاون اقتصادی رئیس الوزراء از شرکت قراردادی میخواهد که کارهایش معیاری و مطابق قرارداد انجام دهد.
2: دا کم وسایل چی را ولی دوی چی آقا پا افغانستان کی دا افغانستان داخل گو دا پار دا استفاده ول و گردی او شای شپاپ و با کیفیت شای را ولی.
1: بر اساس این قرارداد، شرکت یاد شده در مدت 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتواری را در مرکز کشور و 9 بندر مهم افغانستان ایجاد کرده، تجهیزات پیشرفته را نصب و تجهیزات موجود را نیز ترمیم خواهد کرد.
3: یاد قرارداد چې د اسلامي امارات د معیار او کیفیت ادارې او TCRC شرکت ترمنز د 46 میلیونو ډالرو په ارزښت د 50 کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي، د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودې او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزشناک دی.
1: همچنین قرار است برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان اداره معیار و کیفیت متخصصان خارجی معرفی شوند و برنامه های آموزشی داخلی و خارجی برگزار گردد.
4: اسلام کله، نیمروز، بونصر پراهی، اقینه، غلامخان، تورخم، سپین بولدک، تورغونډی، حیرتان او د اداره مرکز د نساجی چرم او کاغذ لابراتوارونو په برخه کې اسلام کله، نیمروز، بونصر پراهی، غلامخان، تورخم، سپین بولدک، حیرتان او د اداره مرکز او د تجهیزاتو په اکله په دې دریو برخو کې بشمیر تجهیزات دي.
1: از سوی دیگر، روند دریافت تصدیقنامه های معتبر بین المللی کیفیت از سازمان جهانی معیارها یا ISO نیز شامل این پروژه خواهد بود.
0: سفیر پاکستان در مسکو میگوید که وضعیت میان کابل و اسلام آباد اکنون آرام شده و تنش‌ها کاهش یافته است. فیصل نیاز ترمیزی همچنان مدعی شده که برخی نیروهای خارجی تلاش داشتند امارات اسلامی و دولت پاکستان را در برابر هم قرار دهند. او همچنان ثبات افغانستان را برای اجرای پروژه‌های منطقه‌ای از جمله دهلیز ترانزیتی شمال جنوب مهم دانسته است.
5: سفیر پاکستان در روسیه میگوید که تنش‌ها میان کابل اسلام آباد کاهش یافته و دو کشور نیازمند همکاری‌های بیشترند. فیصل نیاز ترمیزی در گفتگو با خبرگزاری تاس گفته که برخی نیروهای خارجی تلاش داشتند امارت اسلامی و پاکستان را در برابر هم قرار دهند. او همچنان ثبات افغانستان را برای اجرای پروژه‌های منطقه‌ای به ویژه دهلیز ترانزیتی شمال جنوب مهم خوانده است.
6: خدا را شکر، اوضاع آرام شده است. البته زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، از کابل بازدید کرده و او نیز به پاکستان سفر خواهد کرد. به طور خلاصه، اوضاع تثبیت شده است. آینده متعلق به منطقه و پروژه کوریدور حمل و نقل شمال جنوب است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سال 2015 آغاز کرد.
5: ترمیزی افزوده که افغانستان و پاکستان پیوندهای عمیق قومی و تاریخی دارند و دو کشور باید همکاری‌های اقتصادی و روابط کاری بهتر را در اولویت قرار دهند. سفیر پاکستان همچنان تاکید کرده که اسلام آباد خواهان درگیری با افغانستان نبوده، اما به گفته او حملات علیه غیر

0: نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان این کشور را وادار به اقدام کرده است. در مقابل امارت اسلامی نیز بارها گفته که خواهان جنگ نیست و حملات هوایی پاکستان غیر نظامیان افغان را هدف قرار داده است.
1: از آغاز مذاکراتی که در چین در رابطه با تنش‌های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان صورت گرفته، از او آغاز تا فعلا در تنش‌ها از هر طرف کاهش به عمل آمده که این نتیجه از این مذاکرات هست.
0: در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان از آنچه سیاست دوگانه پاکستان خوانده انتقاد کرده است. او در شبکه اکس نوشته که رهبران نظامی پاکستان با وجود تسهیل گفتگوها تهران و واشنگتن به تیاره‌های نظامی ایران اجازه دادند تا برای در امان ماندن از حملات به گونه پنهانی در پاکستان مستقر شوند و همین سیاست دوگانه را در بیش از 40 سال گذشته در افغانستان دنبال کرده است.
2: وزیر خارجه امارات اسلامی با نماینده ویژه تازه تعیین شده ناروی برای افغانستان درباره مسائل سیاسی و دیپلماتیک گفتگو کرده و بر گسترش همکاری‌ها تاکید کرده است. بیورن هانسن نیز گفته که برای عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی نیاز به همکاری‌های بیشتر وجود دارد. همزمان وزارت داخله از دیدار این مقام ناروی با معاون این وزارت درباره همکاری‌های امنیتی و انکشافی خبر داده است.
3: وزیر خارجه امارات اسلامی امیرخان متقی با هانسن نماینده ویژه تازه تعیین شده ناروی برای افغانستان درباره مسائل سیاسی و دیپلماتیک گفتگو کرده. با گفته وزارت خارجه آقای متقی تاکید کرده که باید از ثبات کنونی افغانستان برای گسترش همکاری ها استفاده شود. وزارت خارجه همچنان گفته که نماینده ویژه ناروی با اشاره به پیشرفت ها در بخش امنیت و مبارزه با مواد مخدر بر فراهم سازی زمینه همکاری های بیشتر برای عادی سازی روابط با جامعه جهانی تأکید کرده است.
4: هنسن افزود که دستاوردهای قابل توجه در افغانستان در زمینه‌های امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و برخی زمینه‌های دیگر حاصل شده و نیاز است که زمینه همکاری بیشتر با عادی‌سازی روابط با جامعه بین المللی فراهم شود. وزیر امور خارجه کشور از ناروی به خاطر روابط و همکاری مثبت با امارات اسلامی قبل و بعد از سال 2021 تشکر کرد و افزود که ما باید از ثباتی که در افغانستان به وجود آمده و تلاش‌های دولت افغانستان نهایت استفاده را نماییم.
3: همزمان این دیپلمات ناروی با محمد نبی عمری معاون اول وزارت امور داخله نیز دیدار کرده است. وزارت داخله میگوید که در این دیدار روی تقویت روابط دو جانبه، همکاری های امنیتی و انکشافی و نیز با سازی روابط با جامعه جهانی بحث شده است.
5: تا زمان که امارات اسلامی با خواسته های جهان و همی کشورهای اروپایی جواب مثبت نده، شما تغییری در پالیسی های اروپا و جهان نخواهید دید. از این بابت اگر این توقع باشه که آمدن همچو شخصت ها تغییر پالیسی های خارجی اروپا داشته باشه و یا روابط بهتر خواهد شد، فکر نکنم که تغییری کلی بیاید تا زمانی که تغییر در پالیسی های داخلی افغانستان نامده باشه.
3: روابط امارات اسلامی و ناروی در بیش از 4 سال گذشته با فراز و نشیب همراه بوده. با این حال ناروی در اوایل سال 2022 میزبان گفتگوهای مقامهای امارات اسلامی با دیپلمات‌های غربی و فعالان مدنی بود و دیپلمات‌های امارات اسلامی را نیز پذیرفته است.
2: ادامه که خبرها پس از وقفه.
6: درنو پیرودونکو، تاسو کولای شئ د پولام هوشمند اپلیکیشن په ډاونلوډولو لاندې اسانتیاو څخه برخمن شئ. د پیسو اضافه کول او اخیستل، د برېښنا د بل تادیه، په برېښنایي توګه له پلورنځیو څخه د توکو پیرل، خپل ځان او ملګرو ته د غږیزو او انټرنیټي کڅوړو اخیستل، په برېښنایي توګه خپل ځان او ملګرو ته د کریډیټ اخیستل، د ماشولو تادیه او ترلاسه کول، ملګرو ته د الکترونیکی پیسو استول، غلام حساب ته د خپل بانکي حساب نخلول، ستاسو بانکي حساب په 24 ساعتونو کې وصلېږي. همدا اوس د اپ ستور او ګوګل پلی له لارې د پولام اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د پولام اپلیکیشن آسانه، چټک او خوندي.

0: پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلی یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
2: بهترین بسته صوتی از افغان بی سیم. با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه. با تمام شماره های افغان بی سیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233، ستاره 12، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: ادامه خبرها. برنامه این کشافی سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود هشدار داده است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان همچنان رو به وخامت است. این گزارش در مراسم در کابل زیر نام بررسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان رونمایی شد. در این گزارش آمده است که میلیون ها تن در افغانستان با فقر شدید، بیکاری و کمبود خدمات اساسی روبرو هستند. مقام های سازمان ملل میگویند که بازگشت گسترده مهاجران، خشکسالی و کاهش کمک های جهانی بحران را تشدید کرده است. در کنار این، محدودیت ها بر زنان و دختران نیز به عنوان یکی از عوامل مهم ضعف اقتصاد افغانستان یاد شده است. نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا تاکید کردند که افغانستان به جای کمک‌های کوتاه مدت به فرصت‌های کاری و توسعه پایدار نیاز دارد. سفیر ژاپن نیز به نقش زنان در پیشرفت و ساختن آینده کشور تاکید کرد.
1: برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش تازه زیر نام بررسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان 2024 تا 2025 هشدار داده است که با وجود رشد اندک اقتصادی، بحران فقر، بیکاری، خشکسالی و کاهش کمک‌های جهانی در افغانستان عمیق‌تر شده است. این گزارش که روز چهارشنبه در کابل رونمایی شد، نشان می‌دهد که در سال 2025 حدود 28 میلیون تن یا 3/4 جمعیت افغانستان توانایی تأمین نیازهای ابتدایی زندگی خود را ندارند.
2: انتشار این گزارش در شرایط صورت می‌گیرد که ثبات منطقه‌ای و شرایط بیرونی در حال تغییر است. تنش‌های دوامدار سرحدی و بی‌ثباتی گسترده منطقه‌ای همچنان بر شرایط اقتصادی از طریق تجارت، قیمت‌ها و رفت آمد تأثیر می‌گذارد. این وضعیت می‌تواند به افزایش قیمت سوخت، تورم مواد غذایی و کالاها، اختلال در مسیرهای حیاتی تجارت و احتمال بازگشت میلیون‌ها مهاجر دیگر از ایران در سال 2026 منجر شود. اینها واقعیت‌های نگران‌کننده‌ای هستند که چشم‌انداز اجتماعی اقتصادی افغانستان را در سال‌های آینده شکل خواهند داد.
1: در همین حال مسئول بخش اقتصاد توسعه و معیشت اتحادیه اروپا در کابل وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان را هشدار دهنده توصیف کرد. او همچنین از وضعیت نظام صحی افغانستان ابراز نگرانی میکند.
2: وضعیت اجتماعی اقتصادی افغانستان نگران کننده است. نشانه های هشدار دهنده زیاد وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم و نیاز به تعامل و اقدام بیشتر دارند. باید به وضعیت سکتورهای اجتماعی اشاره کنم. به ویژه دسترسی به خدمات صحی که بسیار نگران کننده است. در گزارش از عبارت نزدیک به فروپاشی سیستم صحی استفاده شده که اغراق نیست.
1: در همین حال سفیر ژاپن در کابل میگوید که مردم افغانستان همزمان با مشکلات اقتصادی، تغییرات اقلیمی و کاهش کمک‌های جهانی روبرو هستند. او افزود که محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار آینده افغانستان را آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
2: یکی از موضوعاتی که نیازمند توجه ویژه است وضعیت زنان و دختران می باشد. محدودیت های دوامدار بر آموزش و حضور آنان در زندگی اجتماعی و عمومی عمیقا نگران کننده است. هیچ کشوری نمی تواند به گونه کامل پیشرفت کند. اگر زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهد با محدودیت روبرو باشند و نتوانند توانایی های خود را شکوفا سازند. آموزش بنیاد اصلی توسعه ملی است.
1: مقامات ژاپنی و اتحادیه اروپا همچنان تاکید کردند که جامعه جهانی باید با افغانستان در تعامل باقی بماند.

0: و در کنار مردم و جامعه این کشور بیستد. به گفته آنان ادامه کمک ها نیز برای حفظ امید و جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران انسانی و اقتصادی در این کشور ضروری است. مقامات ملل متحد نیز متحد شدند که به تلاش های خود برای کمک به افغانستان و مردم آن ادامه خواهند داد.
1: کمیسیون اروپا می گوید که مقام های امارات اسلامی برای اشتراک در نشست درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت کرده و دعوتنامه به امارات اسلامی فرستاده شده است. سخنگوی این اتحادیه تاکید می کند که تعامل با حکومت کنونی صرفاً جنبه عملی دارد و به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناسی سیاسی امارات اسلامی نیست. به گفته مارکس لامرت، اتحادیه اروپا بر اساس ماموریت تعیین شده از سوی شورای اتحادیه تماس های عملی با افغانستان را حفظ کرده است.
2: دعوت مقام های امارت اسلامی به بروکسل. کمیسیون اروپا اعلام کرده که مقام های امارت اسلامی را برای اشتراک در نشست درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت کرده و دعوتنامه به کابل فرستاده است. به گفته سخنگوی این اتحادیه، تعامل این نهاد با امارت اسلامی صرفا جنبی عملی دارد و به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناسی نیست.
3: این به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن نیست. همچنین اتحادیه اروپا حضور میدانی خود را حفظ کرده تا تماس ها را تسهیل کند، وضعیت را نظارت نماید، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک کند و به ارائه حمایت به نفع مردم افغانستان ادامه دهد.
2: سخنگوی کمیسیون اروپا تاکید دارد که این نوع تعامل عملی موضوع تازه نیست و مطابق با تصمیمات شورای اتحادیه در سال 2021 و تاکید مجددان در مارچ 2023 ادامه دارد و این چارچوب همچنان اساس تعامل اتحادیه اروپا با افغانستان را تشکیل می دهد.
4: ولی امیدواری ها وجود دارد که این رفت آمده تا بتواند زمینه را برای آغاز گفتگوها و تعمیر روابط بیشتر اتحادیه اروپا با افغانستان و همچنین برای خدمات بشر دوستانه و پروژه های اقتصادی با افغانستان و با وجود آمدن فضای اعتماد میان اتحادیه اروپا و افغانستان خیلی مفید باشد.
2: از سوی هم یک نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا از سیاست برخی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان در قبال مهاجران افغان انتقاد کرده و گفته است که نباید مهاجران افغان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخراج شوند.
1: استرالیا بیش از 43 میلیون دلار را برای بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان اختصاص داده است. دولت استرالیا در بودجه سال 2026 و 2027 مبلغ 43.8 میلیون دلار را به دفتر بازپرس ویژه اختصاص داده است تا در مورد جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان تحقیق کند. اما آگاهان حقوقی می‌گویند که باید مرتکبین جنایت‌های جنگی در افغانستان محاکمه شوند.
2: استرالیا 43.8 میلیون دلار برای بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان اختصاص داد. نیروهای ویژه استرالیایی متهم به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان بین سال‌های 2005 تا 2016 شدند. حالا استرالیا در بودجه سال 2026 و 2027 مبلغ 43.8 میلیون دلار را به دفتر بازرس ویژه اختصاص داده. نهادی که مسئول بررسی جنایت‌های احتمالی جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان است.
3: دولت فدرال در پی اتهامات مطرح شده علیه پرافتخارترین سرباز زنده استرالیا بودجه چند میلیون دلاری جدید را برای تحقیق در مورد جنایت جنگی داعش در افغانستان اعلام کرده است. این بودجه از کار مداوم دفتر بازرس ویژه که پس از تحقیقات در مورد قتل‌های غیرقانونی داعش توسط پرسنل نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان تأسیس شد حمایت خواهد کرد.
2: این گزارش شواهد معتبر از کشته شدن غیر قانونی 39 غیر نظامی یا اسیر توسط نیروهای استرالیایی منتشر کرده که دفتر بازرس ویژه با پلیس فدرال استرالیا همکاری می کند تا این جنایت را مستند کند. اما آگاهان حقوقی می گویند بودجه اختصاصی دولت استرالیا برای ادامه تحقیقات کیفری و تعقیب قضایی از طریق دفتر بازرس ویژه است، نه برای پرداخت غرامت برای قربانیان.
5: دا استرالیا دا گام مهم او مثبت اقدام دی او حق وقت اغیزمن ثابتیگی چه عملا کارونه شروع شی او مجرم محکمه ته راوستل شي. د عدالت او تاوان په مسئله کې بیا هم سیاسي اراده مهم دي.
2: چند پیش پر افتخارترین سرباز استرالیا به اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت شد تا تحت پیگرد قرار گیرد. رابرت اسمیت که در سال 2013 نیروی دفاعی استرالیا را ترک کرد در میدان هوایی سیدنی بازداشت شد.
1: شماره زودت کنندگان در ننگرهار میخوان که حکومت آنان را در ساخت سرپناه و ایجاد فرصتهای کاری همکاری کند. به گفته آنان پلیس پاکستان همه دار و ندارشان را ضبط کرده و با دست خالی به کشور آمدند. از سوی هم مقامهای محلی ننگرهار میگویند که در کنار کمکهای اولیه آنان در پروژه های انکشافی نیز شامل کار خواهند شد.
2: بازگشت مهاجران از طریق دروازه ترخم همچنان ادامه دارد. کمیته های موظف در کنار کمک های مالی آنان را تا رسیدن به مقصد همکاری می کنند. اما چالش اصلی این است که مهاجران در کنار اینکه با بدرفتاری نیروهای پاکستانی روبرو می شوند، بل همه دار و ندارشان به پاکستان گذاشته و با دست خالی به کشور برمی گردند.
6: تل کالا مونتیر گر پاکستان کی. او د پاکستان نو سال ته نیولو تنگولوی نو بازار ته بچی اسپیتال ته مون مریض بوت حال تبه مونږ ونیولو پیسې به را نه اخیستلې پیسو طلب به مونږ نه کوو دلته به چاپی مونږ باندې والې کورو کې نه پرېښودلو.
2: بازگشت کنندگان همچنان از حکومت برای فراهم کردن برخی امکانات قدردانی می کنند، اما خواهان کمک های بیشتر و فراهم کردن فرصت های شغلی اند.
7: نمره ورکه شکر ده مونږ ته میلاوه شوه، خو کډوال ډیر دی، مشکل ډیر دی، خو میلاویږي هر چا حق ورکوي. دا حکومت منګه دا غواړو چې موږ ته کار روزګار موږ ته جوړ کړي. دلته موږ کار هیڅ سم نشته چې راغلي هغه کمی پیسې موږ پاکستان راوړي دي هغه هم ختم شوي.
2: مسئولان محلی ننګرهار میگویند که در کنار کمک های نقدی و غیر نقدی قرار است برای عودت کنندگان در بخش های گوناگون به خصوص آموزش حرفه همکاری خواهد شد. همچنان به تمامی ادارات دولتی دستور داده شده که در پروژه ها به بازگشت کنندگان اولویت دهند.
8: په هر ولسوالۍ په هره ساحه کې چې مهاجرین اوسیږي نو حق اولویت مهاجرینو دپاره ده چې کومه پروژې راځي نو په پروژو کې به مهاجرین شاملیږي او هغې دپاره کاري زمینه او فرصت برابریږي. هغې نه علاوه دا انکشافي پروژو کې هم حق اولویت هغه مسلکي او تخنیکي مهاجرینو دپاره ورکول کیږي چې هغوی مسلکی وي.
2: این در حال است که روند توزیع زمین برای بازگشت کنندگان نه تنها در ننگرهار بلکه در ولایت دیگر کشور نیز تسریع شده است. طبق اطلاعات وزارت شهرسازی و مسکن تا کنون 22.851 نمره زمین توزیع شده است.
1: ادامه خبرها پس از وقت.
9: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند به کسی که در حق تو بدی کرده است خوبی کن،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند کمک به اندوهگین و یاری خواه را دوست دارد.
2: ده مسگران بخار دیگونه، ده کیفیت او باور سمبول، ده خوړو ده مغزی توکو ده رختین خواند او رنگ ساتلو لمخصوصو او لمزر و موادو پاک المونیم چخه جور شوی پا بیلا بیلو اندازو که لادره کلان زمانت سره لمسگران سره هر وقت هر زای او لهر انرژی چخه پا گت خیستن پخلی وکڑی مسگران با کیفیت نوخت

0: ادامه خبرها. جمعیت هلال احمر افغانی در غرب کشور روند توزیع کمک‌های نقدی را به خانواده‌های آسیب دیده سیلاب‌ها در این حوزه شروع کرده است. مسئولان محلی می‌گویند این کمک‌ها برای 800 خانواده آسیب دیده سیلاب‌ها در ولایت‌های هرات، فرا و غور توزیع گردیده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر در اوایل بهار امسال در ولایت‌های حوزه غرب کشور، صدها خانواده متضرر شدند. بنان کمک‌های نقدی با همکاری فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ به این خانواده ها داده می شود.
1: خانواده های متضرر از سیلاب های اخیر در هرات برای دریافت کمک های نقدی صف کشیدند. این برنامه از ولسوالی شیندند هرات آغاز شده است. مسئولان نمایندگی جمعیت هلال احمر افغانی در زون غرب می گویند حدود 800 خانواده در 3 ولایت حوزه غرب کشور زیر پوشش کمک های نقدی قرار گرفتند.
2: کمک های بشردوستانه جمعیت ملی افغانی در ولایت های هرات، فرا، غور برای 800 تن خانواده های عزیز ما که در سیلاب های اخیر به حساب ضرر رسید، به خسران رسیدن، از طرف فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ با آنها کمک داده شد.
1: آنگونه که مسئولان نمایندگی هلال احمر افغانی در هرات میگویند این خانواده ها قبلا سروی شدند و برای کسانی که بیشترین آسیب را از سیلاب های اخیر دیدند پول نقد توزیع می شود. اما خانواده های متضرر از سیلاب ها خواهان تداوم این کمک ها هستند. آنها میگویند کشت و زراعت خود را در نتیجه باران های موسمی و سیلاب ها از دست دادند.
3: ما بسیار مردم مستضعفیم، تمام منطقه ما رود برده، سیل برده، خانواده ما بارش چپ کرده. تشکر از اداره ما که کمک ها به ما برسون کرده.
4: مردم آسیب دیده که آسیب دیدن به سر سیلاب ها به اینا خدمت میکنم و اینا را زحمت کشیدن برفتن بیدیدن و از روی دید اینا را مردم ثبت کردم و خدمت کردم.
5: اما توقعی داریم که با ما بیشتر کمک کنه. ما از این کسایی هستیم که سیلاب زده ایم، سراح های ما بلوم بیده، این سیلاب اینو با ما خرابی بسیار کرده.
1: بر اساس آماری که جمعیت هلال احمر افغانی در زون غرب ارائه می کند، حدود 400 خانواده در هرات، 250 خانواده در بادغیس و 150 خانواده در ولایت غور زیر پوشش کمک های نقدی قرار گرفتند. جمعیت هلال احمر افغانی در هرات این کمک ها را به همکاری فدراسیون بین المللی صلیب سرخ به خانواده های آسیب دیده رسانده است.
3: این پروسه از طریق کارمندان جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت هرات به شکل خانه به خانه ارزیابی و ثبت راجستر گردیده و هر خانواده نیازمند بر اساس سطح آسیب پذیری نو نیازمند دانسته شده و برایشان پول نقد توزیع میکردند.
1: بارانهای موسمی در اوایل امسال و سرازیر شدن سیلابها تمام ولایتهای حوزه غرب کشور را در بر گرفت. صدها خانواده در این ولایتها متضرر شدند و کشت و زراعتشان از بین رفته است.
0: شکار بی‌رویه حیوانات نادر در ولسوالی واخان بدخشان طی سالهای اخیر باعث کاهش چشمگیر برخی گونه‌های حیات وحش از جمله آهو در زیستگاه‌های طبیعی این ولسوالی شده است. ریاست حفاظت محیط زیست بدخشان میگوید برای جلوگیری از شکار حیوانات نادر کمیته‌ای را با همکاری شماره از اداره‌های دولتی ایجاد کرده است. در همین حال باشندگان بدخشان نیز خواهان توجه بیشتر حکومت به حفاظت از ساحات طبیعی و حیات وحش این ولایت هستند.
6: ایجاد یک کمیته جهت جلوگیری از شکار بی‌رویه حیوانات وحشی کمیاب و قطع جنگلات در ولسوالی واخان بدخشان. این کمیته از سوی ریاست حفاظت محیط زیست بدخشان و دفتر یونما متشکل از نهادهای ملکی و نظامی و مردم محل ایجاد شده و هدف آن جلوگیری از شکار غیرقانونی حیات وحش و قطع جنگلات در پارک ملی واخان است.
7: رابطه با ایجاد کمیته حفاظت پارک ملی واخان، این متشکل از ادارات ارگان‌های امنیتی و ملکی و نظامی، متنفذین و جوانان می باشد.
6: در چند سال گذشته نسل حیوانات نادر در بدخشان به دلیل افزایش شکار غیرقانونی به شدت کاهش یافته است. در همین حال شماری از باشندگان بدخشان خواستار توجه جدی حکومت و بازسازی جنگل ها و حفاظت از زیستگاه های طبیعی حیوانات کمیاب هستند.
8: امروز که همین کمیته ساخته میشه خوشحال هستیم که یک کمیته موفق باشه و این همین حیات در مورد شکار حیاتی وحش و جلوگیری از شکار یک سهمی فعال داشته باشند.
9: خواست ما از امارت اسلامی و خصوصا از این کمیته که تشکیل شده است به خاطر جلوگیری از شکار بیروی حیوانات وحش، ما خواست مون است که در اواخر شکار حیوانات وحش به خصوص آوها در پارک ملی واخان خیلی زیاده. خواستار ما است که از این شکار بیروی هاو و حیوانات وحش در کل جلوگیری شود.
6: گفتنی است که ولسوالی واخان بدخشان از مهمترین زیستگاه‌های حیات وحش در کشور است که به عنوان پایگاه اصلی آوی مارکوپولو و پلنگ برفی شناخته می شود.
0: حال هم خبرهای اقتصادی. کار انتقال پایپلاین گاز طبیعی از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. مسئولان ریاست افغان گاز میگویند بخش عمده کارهای این پروژه تکمیل شده و تنها برخی آزمایش‌ها و مراحل تکنیکی باقی مانده است. این پروژه با هزینه بیش از 610 میلیون افغانی تطبیق شده و قرار است از طریق این پایپلاین روزانه نزدیک به 1.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پارک‌های صنعتی بلخ و فابریکه کودوبرق مزار شریف منتقل شود.
10: کار ساخت پروژه انتقال پایپلاین گاز طبیعی از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. مسئولان افغان گاز میگویند تنها برخی آزمایش‌ها و مراحل تکنیکی این پروژه باقی مانده است. با تکمیل این پروژه گاز طبیعی از جوزجان به کارخانه‌های صنعتی بلخ و فابریکه کودبرق مزار شریف انتقال داده می‌شود.
11: در مزار پایپلاین چې جوزجان ولایت خطر مزار پوری غزول سوی دی، الحمدلله کارونه مکمل پای ته رسیدلی دی. یواز د سیلبرونو برخه پاته ده او یو د زیدی زنګ برخه پاته. زیدی زنګ برخه کې موږ هغه اعلان تور کړی دی په دې شاس

0: بلکه باغ متخصصین استخدامیږي هغه برخه به هم پایته رسیږي او د سیلبرونو برخه به هم ان شاء الله شاس کال موږ ډیر کوشش کړی چې پایته رسیږي لامدې سره موږ وتوانیږو چې کودی برخ شرکت ته او خو ته جد ګلاس ته څه نور هلته صنعتي پارکونه دي چې موږ د قرارداد هوډ ورسره لرو هغوی ګاز به له همدغه پپلین څخه موږ تامین کړو.
1: مسئولان میگویند این پروژه با هزینه بیش از 610 میلیون افغانی تطبیق می شود و حدود 94.5 کیلومتر طول دارد. از سوی دیگر صنعتکاران میگویند با انتقال گاز به کارخانه های تولیدی مزار شریف صنعت داخلی بیشتر از پیش توسعه خواهد یافت.
2: بیرون خوب طول افغانستان که مازوت دی بلټ په ګرمولو کې استفاده کیږي چې بیا هغه وسپه نګرم شي بیا نو سیخ تر مشینری د پاسانی سره تر تیریږي او یو تولیدات مون تلاس تر کوي. خدا ډیره ښه خبر ده چې چیرته مونږ ته غاز راکړل شي نو مازوت تولید د مازوت سوخت به بند شي، ځکه دا خو هوا او محیط زیست هم تاوان ده.
1: از دید کارشناسان اقتصادی نیز افغانستان ظرفیت مناسب تولید برق از طریق گاز طبیعی را دارد، منابع مهمی که در کنار توسعه صنعت داخلی زمینه اشتغال برای هزاران تن را نیز فراهم خواهد کرد.
3: ما انرژی برق از کشورهای همسایه خود میگیریم و تامین میکنیم. در همچی یک وضعیت اگر قرار باشه که از منابع داخلی خود ما دولت گاز انرژی گاز برای ما تامین بکنه، یک صرف جویی خیلی خوب در مصرف انرژی و مصرف پول برای سرمایه گذار هم به میان می آید و این باعث میشه که نرخ هم کاهش بیافته.
1: پیش از این شرکت افغان گاز قرارداد تولید برق از گاز طبیعی را با شرکت بیات پاور نیز تمدید کرده است. به گفته مسئولان روزانه بیش از 600 هزار متر مکعب گاز به این شرکت ها اختصاص داده می شود تا از آن حدود 2160 میگاوات برق تولید شود.
4: نرخ ارزها

0: چند خبره کوتاه از جهان.
1: ډونالډ ټرمپ چین ته ولاړ. سپینې ماڼۍ اعلان وکړه چې د امریکا ولسمشر د چین پلازمېنې بیجینګ ته سفر کړی تر څو له خپل چینایي سیال شي جینګ بینګ سره وګوري. دا د امریکا د ولسمشر لومړی سفر دی او د 2018 کال له سفر راهیسې د ټرمپ دوهم سفر دی. په ورته وخت کې بیجینګ د امریکا د ولسمشر د قربتوب لپاره ځانګړي ترتیبات نیولي دي او ټاکل شوی ده چې ټرمپ او شي جینګ بینګ د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې د مراسمو سربېره رسمي غونډې ولري. د نړیوالو رسنیو د
2: سلام، شبتان بخیر. حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. کرکت بود افغانستان کار عملی پروژه مجتمع بین المللی کرکت کابل را در منطقه علوخیل ناحیه 16 شهر کابل با حضور مقامات امارات اسلامی افغانستان و مسئولان ورزش کشور افتتاح کرد. این مجتمع ورزشی در پیش از 86 جریب زمین ساخته می شود و از ظرفیت میزبانی حدود 40,000 تماشاگر را خواهد داشت. بر بنیاد معلومات کرکت بورد، این پروژه شامل یک میدان اصلی و دو میدان فرعی کرکت، میمانخانه بزرگ، اتاق‌های ویژه بازیکنان، سیستم مدرن نورپردازی برای رقابت‌های شبانه و اتاق‌های مجهز رسانه‌ای خواهد بود. همچنان یک آکادمی معیاری کرکت با 25 زمین تمرینی و یک آکادمی سرپوشیده مجهز نیز در این مجتمع ساخته می‌شود. پارکینگ، حوض آب‌بازی، سونا، مرکز صحی، تعمیر اداری، اتاق‌های جلسه و کلاب ورزشی نیز بخش از این پروژه خواهد بود. گفته می شود که پروژه یاد شده به ارزش 45 میلیون دلار بوده و ظرف 6 سال به پای اکمال خواهد رسید. میرویس اشرف، رئیس بورد کرکت کشور، در مراسم افتتاح این پروژه اعلام داشت که با تکمیل شدن این پروژه، امید میزبانی افغانستان از رویدادهای بین‌المللی در کابل بالا می رود. مسئولان کرکت بورد توسعه زیربناهای کرکت را از اولویت‌های اساسی این اداره عنوان کرده و گفتند که کار ساخت و بازسازی میدان‌های کرکت در ولایت‌های مختلف کشور نیز ادامه خواهد یافت. به گفته مسئولان، پروژه ساخت جایگاه تماشاگران میدان نجیب‌الله ترکی به زودی آغاز می‌شود و کار بازسازی میدان کرکت خوست نیز جریان دارد. پروژه‌ای که ظرفیت این میدان را از 7,000 به 15,000 تماشاگر افزایش خواهد داد. در ادامه رقابت‌های جام قهرمانی سنوکر آریانا امروز با 4 دیدار دنبال شد. در بازی نخست از ساعت 12:15 بعد از ظهر امروز محمد رضا حسینی مقابل حسیب عمر اکبری قرار گرفت و در بازی دوم مرید سنزی و عبدالوارث کریمی با هم روبرو شدند و در بازی‌های سوم و چهارم محمد نادر روحانی و عمران رضایی با هم سفاری کردند و غلام سخی فیضی مقابل حنیف رحیمی قرار گرفت. قابل یادآوری است که تمام این رقابت‌ها از استدیوی ورزشی تلویزیون

0: ادامه یافت. در مسابقه امروز تیم‌های رویال چلنجرز بنگلور و کلکتا نایت رایدرز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان به مساف هم رفتند و این دیدار همچنان در جریان است. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم گجرات تایتانز توانست با تفاوت 82 رنز برابر حریفش به پیروزی برسد. قابل یادآوری است که تمامی دیدارهای لیگ برتر کرکت هند در جغرافی افغانستان به گونه زنده و انحصاری از شبکه جهانی آریانا پخش می شود. و خبر اخیر، در حساس‌ترین دیدار هفته 33 لیگ حرفه‌ای عربستان، تیم‌های النصر و الهلال دربی ریاض به تساوی یک بر یک رضایت دادند. النصر که تا واپسین ثانیه‌های بازی با گل محمد سیما کان از حریف سنتی خود پیش بود، در دقیقه 8 وقت‌های تلف شده با گل به خودی بازیکنش پیروزی را از دست داد تا جشن قهرمانی یاران کریستیانو رونالدو به تعویق بیفتد. شاگردان النصر در صورت پیروزی می توانستند اختلاف خود را با الهلال به 7 امتیاز افزایش داده و قهرمانی را یک هفته مانده به پایان فصل قطعی کنند. اما اشتباه بنتو گلکیپر برزیلی النصر باعث شد الهلال از نخستین شکست فصل فرار کند. با این نتیجه النصر با 83 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی ماند و الهلال نیز با 78 امتیاز و یک بازی کمتر شانس قهرمانی خود را حفظ کرد. کریستیانو رونالدو که از زمان پیوستن به النصر هنوز موفق به کسب جام.
1: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه و خوندی.
3: در همه جا، در هر زمان،
4: با فواید و سهولت های چون
5: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیستیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیستیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
6: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
5: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
6: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.
7: دروغ جوان سرچینه لپاک و اوبوس خپیلیگی ده الحبیب تانکیو پا پرمختلل تکنالوژی سرا ده هر دول ککرتیا ده نفوس مخنیسی او ده جامناک او شیلاوا ده جوریدو مخنیوه کوی للوار کیفیت فورد گرید موادو سخا جور شوی پرمختلل او مستحکم سوپوریزا جورخت لری ده سخت گرمه او یخنه پروران ده بشبر مقاومت لری د الحبیب دولت زید اوبو ټانکی تلپاتې کیفیت همیشنی داد.
8: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړي. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: ادامه که خبرها. حال هم در رابطه با سفر دونالد ترامپ به چین بیشتر بحث میکنم با آقای شهاب الدین سرمند و گاه رابطه بین الملل که از آلمان با ما وصل هستند. سرمند صاحب شما را به بس خوش آمدید میگم. سفر رئیس جمهور امریکا را به چین در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنند؟
1: تشکر، درود با شما و همه بیننده محترم شما. در شرایط کنی جزا بتین که کمک مکس داشته باشیم سر وضعیت جهان. قسمه که همه می دانیم امروز جهان در وضعیت بسیار ناهنجار دشوار اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار دارد. به خاطر چه اول از اقتصادی یاد کردم؟ به خاطر از اینکه رئیس جمهور امریکا جناب ترامپ همیشه و پیوسته

0: کوشش کرده مسائل اقتصادی را در اولویت ها قرار بده و بعدا این مسائل از طریق نظامی بتانه به دست بیاره. اما شرایط جهانی امروز حکم میکنه که به شکلی از اشکال باید روزنه مسائل اقتصادی، روابط اقتصادی طور تنظیم شود و طور عیار گردد که بتانه در فضای صلح، در فضای تفاهم این مسائل رونق پیدا کنه. سفر رئیس جمهور امریکا ترامپ به پکن یا به چین در طول یک دهه با صورت گرفته و این سفر اساسا گفته شده که یک سفر تجارتی هست، اما ای آشکار است که در قسمی که گفتم در شرایط کنونی جهان که وضع بسیار دشوار نظامی هم به شمول جنگ ها و گپای کوچو داره نمیشه تنها سر تجارت آدم تاکید کنه. مثلا من گپای دیگه خود هم خواهد داشت که بیرون نکشیدن ولی اونجا مطرح خواهد شد، بلخصوص روابط بسیار نزدیک چین با ایران و ای خودش یک مسئله بسیار جدی هست که احتمال بسیار قوی میره که سر از این هم بحث صورت بگیره.
1: عمدتا چی مورد فکر میکنین که مورد بحث خواهد بود و مورد تصمیم گیری، یا فکر میکنین تنها اهداف اقتصادی دو کشور آنچنان که خودشان هم مطرح کردن دنبال خواهد شد، یا موضوعات مختلف و تنش‌های مختلفی که در حال حاضر جاری است با هم خواهد پرداخته شد؟
0: ابی در تیم پیشتر گفتم که تنها گرچه عنوان داده شده که یک سفر تجارتی اقتصادی هست که و به می ترتیب هم چند تن از افراد بسیار بزرگ میلیاردرها را با خود گرفته، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، اما ما باورمند به این هستم که تنها سفر اقتصادی و تجارتی نیست، گرچه چین با ایالات متحده امریکا و ایالات متحده امریکا با چین یک نوع صلح تجارتی را شروع کرده بودند در گذشته های چند ماه قبل و از امی روزانه استفاده کردند تا یک سفر را داشته باشند، اما اساسا بنیاد این سفر اقتصادی تجارتی است و مشکلات اقتصادی را که ایالات متحده امریکا با چین و چین با ایالات متحده امریکا داره سر از این بحث صورت خود گرفت و باورمند هستم که سر مسائل حاد جهانی امروزی هم مسائل مطرح میشه بدون چون چرا مطرح میشه.
1: درست سرمنزه، هرچنده که تنش‌های مختلف در دنیا با متحدین چین جاری است، مثلا روسیه دنبال یک درگیری است با اوکراین که امریکا از او حمایت میکنه و از طرف دیگر اسرائیل و امریکا خودش با ایران در طرف دیگر جنگ میکنن، آیا همین کشورها که حتی متحدین چین هم هستن فکر میکنین که به نحو پیام و تصمیم خود را از طریق یک میانجی که چین باشه انتقال میده، یا خودشان به مرحله رسیدن که باید در صحنه تصمیم گیری حضور داشته باشند و مستقیما حرفشان را با آمریکا مطرح کنند؟
0: این شک وجود ندارد، بالخصوص روسیه امکانات خود داشته و مستقیم هم رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با دونالد ترامپ ملاقات داشته و گپای خود رو در رو هم رایش درک کرده. اما در رابطه با مسئله اوکراین و ایران در این مسائل و بالخصوص ایران که به اصطلاح هموند یا در یک سازمان اقتصادی با چین و روسیه یک جای هستند، شرایط تغییر میکنه، شرایط دشوار است برای ایران و به ایران هم ثابت ساخته که در شرایط دشواری که تانسته مقاومت کنه یک تکان بسیار جدی را برای کسانی که واقعا جهان یک قطبی را میخواستن حفظ کنن و تداوم باشن یک تکان برشان شده. حالا میخواستم اینجا یک قوس باز کنم که تا دیروز هم همه میگفتن که جهان به اصطلاح چند قطبی شده، اما آشکار است که جهان هنوز هم چند قطبی نشده ولی میره به طرف چند قطبی شدن. ما فکر میکنم که نمی سفرها خواهد یک روزنه خواهد بود برای باز کردن چند قطبی شدن جهان و در یک تفاهم رسیدن با چند قطبی شدن جهان. چرا این مسئله رو من در اینجا میگم؟ به خاطر از اینکه متاسفانه حملات و تجاوزات ایالات متحده امریکا و خاص به کشورها ترور افراد و اشخاص سطح اول کشورها خود این نشان میده که باید جهان چند قطبی شود و دیگر امکانات برای پذیرفتن چنین اعمال تجاوزکارانه و توریستی وجود نداره.
1: درست. آیا فکر میکنین که مشکلاتی که خود چین در حال حاضر با آمریکا داره، بحث جزیره تایوان و همچنین جنگ اقتصادی شدید را که دنبال میکنن. این سفر و این نشست و این زمینه یک گفتگو بتونه حداقل به عنوان یک راه حل همه جانبه و عملی بر هر دو کشور حساب شود.
0: بدون تردید سفر مامته که پیشتر گفتم سفر تنها سفر تجارتی اقتصادی نیست، یک سفر بسیار قوی رسمی دیپلماتیک است. در سفرهای تجارتی اقتصادی با کشورها معمولا چنین افراد و اشخاص بخصوص رؤسای جمهورها کمتر شرکت میکنند، چون مسائل اقتصادی را میتونه افراد دیگه در اونجا معاونین رئیس جمهور یا کسای دیگه که در میاستا توصیف میشن برای اندازن. اما در اینجا دو رئیس جمهور همین لحظه هم چین ابر قدرت از جهان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ نظامی، اینا با هم تنها سر مسائل اقتصادی صحبت نمی کنند، بلی مسئله تایوان مطرحی بس قرار خواهد گرفت، مسئله ایران مطرحی بس قرار خواهد گرفت، مسئله اوکراین و مسئله اسرائیل مطرحی بس قرار خواهد گرفت، اینا همش مطرحی بس قرار می گیرند. اما ببینیم که این میز نشست چه قسم باز میشه، چه قسم ترتیب داده میشه و اجندایش می باشه و فضا تا کدام صده به اساس صداقت دیپلماتیک پیش میره، چون ترامپ با حرفا و با سخنهای خود همیشه ایستادگی ندارد. یک ساعت بعد یک چیز دیگه از پهلوی دیگه برمیخته و یک حرف دیگه خود میزنه. و این خاطر کمک دشوار است پیشگویی کردن تصمیم گیری ها و همچنان پیشگویی کردن که سر کدام مطالب اینا میخواین حرف بزنن.
1: بله، با در نظر داشت از این که چین و آمریکا مشکلات حدیده در ساحات مختلف داشتند، حتی بسیاری از کشورها پس از اینکه ترامپ به کرسی قدرت به بار دوم رسید شرط بندی میکردن برای که بالاخره این شخص به کدام کشور سفر میکنه. چی شد که به چین علاقمند شد و در بحبوحهای این همه مشکلات و درگیری و لفاظی هایی که از روزانه صورت میگرفت چطور ترامپ حاضر شد که به چین بره؟
0: خود ترامپ فکر میکنم که از جمله رئیس جمهورهای است که در گذشته هم سفر کرده به چین و تقریبا یک نوع هم زبان مشترک 100% نه، تقریبا زبان فهم زبان باید یک دیگه خود دارن. ترامپ کرچی سفر هم پلان داشت که باید به روسیه کنه، از او صرف نظر کرد نکرد و با چین سفرش ملحوظات بسیار خاص خود دارد. اول خود مسائل گفتم اقتصادی هست که واقعا با دشواری های بسیار جدی را ایالات متحده آمریکا با چین و چین با ایالات متحده آمریکا دارد، شاید هم یکی از عواملش بوده باشه. و دومی که دیده میشه در اواخر بسیار به شکل علنیش که روسیه و چین در مورد ایران دیگر به اصطلاح به شکل مخفی و شکل علنی مساعدت های خود شروع کردن. این هم یک تکانی بوده که این سفر باید صورت بگیره. گرچه این مسائل که کمک ها و مساعدت های نظامی و ایران صورت میگیره بعد از فیصلی از این بوده که ترامپ به چین سفر میکنه، اما ای که این سفر لغو نشد و باز هم ترامپ به چین سفر کرد، فکر میکنم که این خودش شکل از حل یا به اصطلاح راهیابی به خاطر راه حل مشکلات اقتصادی و مشکلات جهانی هست. بدون تردید در شرایط کنونی نقش ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه به می ترتیب که اتحادیه اروپا واقعا همبستگی خود را حفظ کنند و از زیر ساطور استعمار امپریالیسم آمریکا خود نجات بدن، اینا سازندگی خود دارن. اما برای فعلا سازندگی آمتامه طوری که دیدن میشه در جهان همین سه کشور دارا می باشه، یعنی اتوریتی کافی به خاطر تغییر و به خاطر تصامیم جدید دارن. چنانچه پیشگویی شده که این سفر ترامپ تغییرات بسیار جدی را در سطح جهان وارد خواهد کرد، البته تصامیمی را که در چین هر دو کشور میگیرد. آرزو داریم که تصامیم جدی که وارد میشه در سطح جهان تصامیم انسانی باشه، تصامیم صلح باشه، تصامیم ترقی و پیشرفت باشه، نه تصامیم تجاوز و جنگ و قتل و خونریزی.
1: سپاسگزارم آقای سرمند از اینکه در بحث ما بودین. حال هم وضعیت هوا.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: سلام و وقت بخیر با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ به چین رفت. کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهور آمریکا به بیجنگ پایتخت چین سفر کرده تا با همتای چینی خود شی جینگ پینگ دیدار کند. این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا و دومین سفر ترامپ پس از سفرش در سال 2017 است. همزمان با این بیجنگ برای میزبانی از رئیس جمهور آمریکا ترتیبات ویژه‌ای گرفته و قرار است ترامپ و شی جینگ پینگ ضمن برنامه‌های تشریفاتی روزهای پنجشنبه و جمعه دیدارهای رسمی داشته باشند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، جنگ ایران، سرنوشت تایوان، تجارت و هوش مصنوعی از جمله مسائل است که رهبران هر دو ابرقدرت جهان روی آن بحث خواهند کرد. در برنامه امشب پیرامون همین مسئله بیشتر بحث میکنم با مهمانانم، هر یک آقایان سید بادادا صادق تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل و همچنان آقای عظیم آبرومند همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی که در برنامه با ما وصل هستن. مهمان نصر به بس خوش آمدید. میگم صادق صاحب، اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. سفر ترامپ را به چین چگونه ارزیابی میکنه؟
1: سلام و عرض ادب جناب احمدی صاحب به شما، به مهمانان بسیار عزیز و محترمتان و به همه سامعین و ناظرین تلویزیون آریانا نیوز. خب ببینین، طور است که یک سفر است، سفر میکنن رؤسای جمهور و وزرا و افراد و اشخاص مختلف کشورها با هم دیدار می داشته باشند، به لحاظ اقتصادی، نظامی، سیاسی و دیپلماسی های جهان است دیگه سفرها وجود می داشته باشه. ولی ای که شما فرمودین که سفر دوم است که خود ترامپ به چین ای بار دوم است که سفر میکنه، ولی سفر اولش با سفر دوم یک اندازه تفاوت داره، به خاطر از اینکه سفر دوم ترامپ به چین در یک حالتی است که جهان انتهایی در اختشاش و ناامنی و بیباوری و مشکلات سیاسی، اقتصادی، نظامی، خصوصا اقتصادی که حالا میبینیم ترامپ بالای ایران حمله کرد با همکاری اسرائیل، در ضمن جنگ اوکراین و روسیه هم در جریان داره. وضعیت امنیتی جهان بر حالت است که آدم پیش بینی کردن نمیتونه. ولی اگر ما یک کمک به بک‌گراند برم که مثلا این سفرها چی نتیجه خواهد داد و یا این رؤسای جمهور اگر با یکی دیگر ملاقات میکنن، و او هم دو رئیس جمهوری دو کشور بزرگ و دو ابرقدرت جهانی که خصوصا حال اگر بعد از امریکا میبینیم علاوه از قدرت نظامی یک قدرت بزرگی اقتصادی آل چین است، یعنی نزدیک به امریکا یک قدرت بزرگی اقتصادی است. ولی اگر میبینیم که ملل متحد چی وقت به وجود آمد؟ وقتی که جنگ دوم جهانی به پایان رسید. به خاطر چی به وجود آمد؟ به خاطر صلح و امنیت و ثبات جهانی و به خاطر رشد همکاری های ممالک و به خاطر از اینکه تنازعات جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و هر نوع موضوعات تاریخی که بین ممالک و بین کشورها اگر وجود داره او باید حل شوه و حل از او باید در ملل متحد صورت بگیره، تحت رهبری ملل متحد، تحت نظارت رهبری ملل متحد و همچنان زیر نظر شورای امنیت. شورای امنیت به خاطر است که امنیت جهان باید برقرار بکنه. ملل متحد به خاطر است که باید اقوام و ملت های جهان با هم نزدیک بسازه و تنش هایی که در میان از اینا هست اینو باید رفع شوه. ولی عجیبی است که بعد از به وجود آمدن ملل متحد، بعد از به وجود آمدن شورای امنیت که در او پنج عضو دائمی شورای امنیت وجود داره، میبینیم که جنگ های در منطقه صورت گرفت. مثلا ما دیدیم که اسرائیل با فلسطین سالها، ده ها سال، یعنی 18 شد که در اینجا جنگ وجود داره و غزه یک نمونی بسیار برازنده از اوست که در اونجا به اضافه از 60,000 طفل و زن و مرد و پیر و برنا در اونجا از بین رفتن، غزه به خاک و خون کشانده شد. پیش از او ما دیدیم که جنگ بین پاکستان و هندوستان صورت گرفت و این جنگ ها بالاخره به حدی رسید که ترس بود که حتی از قوی اتمی استفاده نکنند و کشورها به خاطر امنیت خود، به خاطر از اینکه خودشان امنیت خود حفظ کرده باشند، از خاک خود، از مردم خود، تمامیت ارضیشان، اینا دست بردن به این خاطر که باید سلاح هسته‌ای داشته باشند، سلاح اتمی داشته باشند تا در مقابل کشور مقابل که امرایش میجنگه از او باید دفاع بکنه، از کشور خود دفاع بکنه. چه ضرورت بود با پاکستان که باید سلاح اتمی داشته باشه؟ ضرورت چی بود که اسرائیل سلاح اتمی داره و یا هم هندوستان سلاح اتمی داره و یا اتهام بستن که عراق سلاح اتمی داره؟ بالای عراق به امریکا حمله کرد و بالاخره با یک ساری گفتن که ایم ساری، ما معذرت میخوایم که در این چیزی که پر چیزی آمده بودیم نبود. اینا رو هدف ما از این گپی است که رفتن رئیس جمهور ترامپ به چین، با وجود از اینکه بعضی موضوعات اقتصادی که شما گفتیم، مثلا دو ایلان ماسک هم است یا هوانگ یک تاجر است و یک سرمایه‌دار بزرگ است، دو کمپانی بزرگ است، مالکای دو کمپانی است، در اوج حضور دارن، بعضی موضوعات اقتصادی را مورد بحث قرار میتن، بعضی موضوعات هوش مصنوعی را مورد بحث قرار میتن، ولی به نظر ما که اساسی ترین موضوع فقط موضوع ایران است، تنگی هرمز است، مسئله جنگ است که در اینجا صورت گرفته، ولی باید از آدرس و از دروازه ملل متحد حل میشد، نه شی جین پینگ با ترامپ بشینه و مسائل و موضوعات را حل بکنه که رب به جهان داره. اگر او قیمت هاست، اگر او اقتصاد جهان است، اگر او تروریسم جهانی است، اگر او کشت و کوکنار است، اگر او موضوعات امنیتی جهانی است، اگر موضوعات است که در جهان ما میبینیم که بی‌عدالتی به وجود میآید و یا حقوق انسان ها پایمال میشه، این همه چیزایی است که رب میگیره با ملل متحد، رب میگیره با شورای امنیت. با تاسف که دو کشور بزرگ شورای امنیت با هم میشینن موضوعات میخواین حل بکنن در حالی که ملل متحد غوندی خیر چیشته.
0: سپاسگزارم. آبرومند صاحب، شما رو به بعض خوش آمدید. میگم سفر رئیس جمهور امریکا به چین که حداقل دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا به نحوه

0: تخاصا هم از لحاظ تجارت و اقتصاد هم با یک دیگر قرار دارند. آیا فکر میکنین که بتانه در حال حاضر برای صلح جهانی کمک کننده باشه؟ چینی که همواره تلاش کرده در منطقه به عنوان یک میانجی در قسمت مسائل مختلف عمل کنه، در حال حاضر هم میتونه که چگونگی مشکلاتی که در آسیای غربی وجود داره بر از او بر امریکا راه های حل را پیشنهاد کنه؟ بله، متاسفانه صدای شما را نداریم آبرومن سید.
1: ببخشید. به نام خدا، سلام خدمت شما آقای احمدی و میمانان گرامی شما، به خصوص بینندگان عزیز برنامه برزنده و ارجمند شما. مسئله سوال شما یک سوال خیلی حیاتی هست برای روند اقتصادی جهانی. طبعاً برای رشد اقتصادی جهان دو موضوع مطرح است، یکی که میتونه از طریق جنگ بعضی کشورها رشد کنند، با طریق تسلیحات جنگی به فروش میرسه، و جانب دیگر عوامل اقتصاد جهانی و رشد اقتصاد جهانی یک سال پایدار خیلی حیاتی است برای سرنوشت انسان ها، به خصوص که ما در این میخواییم مشخص در این رابطه گپ بزنیم که دو ابر میتونیم بگوییم ولی فعلا دو ابر قدرت اقتصادی جهان با میخواه روی نکات مهمه سرنوشت منطقه و جهان تصمیم گیری هایی کنند. و این برخواسته از رقابت های گذشته که چین با امریکا داشته در سالیان ده های مثلا از 1960 تا 2000، چین دیگرات نبود که برای چانزنی و رقابت با امریکا استاد شود. اما امروز در یکالات بسیار فوقلادی اقتصادی قرار داره که در 100 سال جهان سیطره بر بازارهای اقتصادی جهان دارند، چی از نایه تولید، چی از نقطه نظر فروش مواد خود و ما کالاهایی که تولید میکنند و حتی در تحصیل در امریکا دارند. و این نشانه از این میبینیم، این مقدمه به خاطر مهم است که بیندگان گرامی از شما یک این برشان اذعان میکنم که یک تصویر داشته باشن. 16 یعنی که اقتصاد امریکا در دستشان از 16 شخصیت مهمه با خود امرام برده. یکیش لری فینک است که رئیس بلک راک است. بلک راکی که تقریبا 2000 میلیارد دلار سرمایه را چرخ میده در جان، 2000 میلیارد سرمایه جانی را چرخ میده. و شرکت میتا کنه مسئله فیسبوک از که شما از ببخشید مایکروسافت است و سایر شرکت های جهانی در این قسمت نماینده یا رئیس خود با همراه دارند. این نماینده از این است که میخواین به تفاهمات اقتصادی با هم برسند، چی در بخش هوش مصنوعی و تراشه ها یا همی چپس های معروفی که هست. به خاطر چین از نایه واردات یک گاز بسیار مهمه که هست که گاز هلیوم است صدمه میبینه، و نه تنها چین صدمه میبینه بلکه تایوان صدمه میبینه و امریکا همچنان. قیمت از این هلیوم در بازار جهانی بلند میره. و ضمن از این که مثلا 90% انرژی نفت چین از طریق تنگه هرمز داخل کشورش میشه برای تولیدات اقتصادی است. نرخ جهانی نفت در بالاتر از 107 دلار شده در بشکه که ماش بگیم، و این قیمت نفت برای کشور مانندی امریکا که وعده کرده قیمت های نفت در کشورشان بالا نمیره، این جانکاه هست در از مدت و صدمات بسیار سنگینه برای اقتصاد امریکا وارد میکنند، در نه تنها در از مدت بلکه در کوتاه مدت که ملموس میشه و تغییر ذهنیت در خود امریکا. خب خلاصه از این میگیریم که ما در 3 نکته اساسی استراتژی که با هم یک جا شده و جلوه‌گر میشه تاثیرات خود امی کار یا امی سفر که صورت میگیره، یک اجندای پنهان و روشن است. پس پرتی یک است، یک فرمول امریکا داره به نام از یک پیشنهاد کرده که ما میخواییم در 5 مورد، یعنی 5 بی معروف است، با چیز با چین سر و کار داشته باشه و تجارت کنه. 5B معنیش است، یکی بوئینگ است، یکی یک تجارت بی بارد آف ترید است، دیگهش مسئله فروش امی دانه سویا است و مسئله گوشت گاو است که از طریق امریکا داخل یک کشور شده و در مقابل چینایی ها یک فرمول دیگه به وجود به نام سه تی، یعنی سه حرف تی. این معنایش که مسئله تایوان مهم است، تعرف های گمرکی مهم است و مسئله از این مهم است که تکنولوژی جدید که هست مورد بحث است، مسئله گوش مسئله. خب در این محدود ما میتونیم که فشارهای اقتصادی که برای امریکا آمده تقریبا 29 میلیارد دلار امریکایی را هزینه کرده در جنگی که صورت گرفت، این همش یک جا اگر کنیم یک نقطه دیگه هم است که 60 در حدود بیشتر نزدیک به 70 میلیارد دلار امریکایی چینی ها در رابطه با امی به اصطلاح شهرهای اقتصادی را که از طریق پاکستان میگذره سرمایه گذاری کردن. این همش با هم یک جا که ببینیم و تعهدات امریکا نسبت به اسرائیل که امروز آنا محدود میسازن و میگه ما دیگه توان از این نداریم که اسرائیل حمایت اقتصادی در از مدت و طولانی و بی سرحد کنیم، با اسرائیل خودشان باید در این جنگی که انجام میتن مصرف کنن. این میشه یک جا شوه. ایران هم موفقیت بسیار عظیم در این جنگ به خاطر امی باز ما میگیم که باز به اصطلاح حفاظت از جان خود موفق برآمد و در همه تحلیل‌های تینگ تانک ها یا یعنی اندیشکده های موضوع روشن میشه. اما که یک جا جمع‌آوری شده، این سفر یک سفر تاریخی حیاتی است که دو ابرقدرت با هم میشینه که در مسئله تایوان، تنگی هرمز و اقتصاد جهانی به خاطر نفت و مواد اولیه که موکود کیمیایی است و هلیوم است به نتایج برسن. این نتایج بیشتر ما گمان زنی میکنم که موفقیت چین دیگه بیشتر است و ترامپ میخواست که روسیه از چین جدا کرد، اما در این زمانی با پیشنهاد مهم و اساسی آقای وزیر گفت بدون یک جایی روسیه و چین به این صورت به صلح تن نمیته، باید زمانت اجرایی از این در دست چین و روسیه باشه که
0: سپاسگزارم
1: آقای منصور. بله بفرمایید.
0: بسیار تشکر. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: بدومی باز بازم خوش آمدین مفید صاحب، شما رو به برنامه خوش آمدید میگم. چین و امریکا از جمله کشورهایی بودند که همواره به نحو در یک تخاصم از منظر تجارتی و اقتصادی با یکدیگر قرار داشتن. دیدیم که بارها بالای یکدیگر تحریمات را وضع کردن و همواره جنگ جریان داشته. اما در حال حاضر چه چیز ترامپ را نسبت به چین علاقمند می سازه و چه موارد باعث شده که ترامپ با تیم کاریش به چین سفر کنه؟
4: با درود و بهت به شما مهمانان گران ارج و بینندگان عزیزتان، چیزی که بسیار جالب است برداشت صندوق بین المللی پول و سازمان بین المللی اقتصادی جهانی است که پیش بینی میکنن که قرار است تا سال 2030 کشور چین به مثابه بزرگترین کشور اقتصادی جهان به جای ایالات متحده آمریکا بیاید و کشور دوم هندوستان شود. ایالات متحده آمریکا در جایگاه سوم قرار به می ترتیب کشور آلمان که سوم و چهارم به جایگاه بعدی و بدتر میره. همین مسئله باعث شده که ایالات متحده آمریکا با ارزیابی کرده همیشه به طرف چین به مثابه یک رقیب بزرگ سیاسی و اقتصادی خود بنگرد. برداشت منافع سیاسی جهانی از اینا و هم متخاصم است، مسائل تایلند است، مسائل برداشت های چین از منابع اقتصادی جهان است. مناسباتی که چین داره و با جهان میکنه تقریبا آهسته آهسته جای ایالات متحده آمریکا را در افریقای جنوبی، در افریقا، در کشورهای آمریکای لاتین، همچنین در آسیا که پیدیگه میگیره. اینا مسائل هستند که ایالات متحده آمریکا را به این تشویش انداخته بود که باید با چین رقابت کنه. حتی برخی از شخصیت ها و ارزیابی‌هایی که صورت گرفته به این باور رسیدن که گویا خود همی تازش ایالات متحده آمریکا بالای وینزویلا و قطع نفت به اصطلاح کنترل نفت از او که یک نفت بسیار سرشار داره، 3.5% نفت جهان میرسانه، این را میخواست که به چین زیادترین بخش میرفت، این را توقف به اختیار خود بگیره. همچنان انرژی دوم چین که کشور ایران بود هم یکی از عوامل جنگ هم میپنداره. با هم حال این مسئله رقابت بین از اینا همزمان جریان داره، همزمان این دو کشور مجبور هستند که به مناسبات اقتصادی و مشترک سیاسی در مسائل برخورد همگون یا تقریبا همسان داشته باشند، پیدا کنند، یعنی مشترکات با هم در مسائل جهانی سیاسی داشته باشند. از این لحاظ سفر آقای ترامپ به چین برلو عباد اقتصادیش که بیان شد، من تکرار نمی کنم، در بود سیاسیش مسئله که گرچه خودش بسیار بسارت ابراز کرد که مسئله ایران نمیتونه باشه، ولی آقای رحمان فضلی سفیر ایران در چین تا اظهاری که با نشری چین کرده گفته که یکی از مسائلی که میتونه چین نقش بسیار برازنده و برجسته داشته باشه مسائل نفوذش با ایران و ای که مسائل ایران به طرف صلح با مسائل بین امریکا و ایران یک توافق کرده که در حالت تضاد فکری قرار دارن نزدیکتر کنه. این مسائل هم از مسائلی است که در مذاکرات از اونها به طور قطع مطرح میشه. بخش های اقتصادی رو فرمودند، در بخش های سیاسی مسئله تایلند است که تایوان است که یکی از مسائل چینی فارموز میگن اونها، از دشواری هایی که بین ایالات متحده آمریکا و چین وجود داره و آمریکا از او دفاع میکنه و او رو به رسمیت شناخته، چین مخالف از او است و یک بود بسیار بزرگ. مسئله بعدی از این مسائل اقتصادی جنوب آسیا است که کشورهای آیسان که در اوج قرار دارن این کشورها هم منافعشان با چین نزدیکتر میشه و ایالات متحده آمریکا در تقریبا دولت تجدید قرار داره. مسئله بعدی که بسیار مهمه مسئله بریکس است. فردا پنجشنبه نشست وزرای خارجه بریکس در هندوستان برپا میشه و چین به مسابقه نمادی از بریکس که در نقش برجسته داشته، از وی دیگه از هندوستان و فدراتیو روسیه و آفریقای جنوبی و اتیوپیا و مصر و ایران و بالاخره در یه آخر کشور امارات متحده عربی هم به او پیوسته. این مسائل هم است و در نشست فردا بسیار احتمال داره که تمام از این کشورها به طور کل به شمول برازیل علیه جنگی که امریکا و اسرائیل علیه ایران ساختن به یک توافق برسن، اما کشور امارات متحده عربی شاید مخالفت کنه. این هم یکی از مسائل است که بسیار امکان داره که در مذاکرات در تحت مذاکرات زیر سایه خود بگیره. اما به هر حال بسیار چیزی که عمده و مهم است مسائل

0: گمارش یا گشایش امی بسیار دشواری بسیار بزرگی که در حل جنگ بین ایالات متحده امریکا و ایران است و سازش که باید روی دشواری که وجود داره بگیرن. آقای ترامپ در لحظات آخری که مبر آمد در این مصاحبه گفت که مسئله ایران مسئله بسیار عمده است. ما حتی سازش پرسیده شد که مسائل اقتصادی مردم امریکا چی میشن. فعلا بسیار نرخ تورم بسیار 8% امریکا رسیده که بزرگترین دوران خود تایم میکنه. 55% مردم ایالات متحده امریکا با طرف بحران اقتصادی سردوچار شدن. نرخ بسیار بخش های مختلف پایین آمده. نرخ بهره و نرخ بسیار اسهام بسیار پایین آمده. تا 6.7% هم رسید در بخش مناطق. اینا مسائل بود که ازش پرسان کردن. برای آقای ترامپ گفت که برای ما اینا بی اهمیت است. چیزی که بسیار برای ما اهمیت داره این که ایران نباید به سلاح اتمی دستیابی کنه و این مسئله برای مردم امریکا بسیار تاوان برانگیز است. حالا ببینیم که ایالات متحده امریکا و سفری که به چین داره آیا میتونه موفق شوه که در بخش های اقتصادی البته بسیار شاید با ما توافق برسه، در مسائل سیاسی و توافق برسن. چیز گری که بسیار باقی میمونه مسئله تایوان و مسئله ایران است که ما امیدوار هستیم در این دو بخش هم به توافق برسن.
1: بسیار تشکر. صادق صاحب، قبل از اینکه ترامپ به چین سفر میکرد گفت که ایران را باید مسئلهش را حل بکنیم، اگر قرار شود که این مسئله حل نشه ایران را نابود میکنیم. آیا فکر میکنین با همین دیدگاه در میز مذاکره با چین قرار است که ترامپ اشتراک کنه یا در چین زمینه که حل این مشکل و این قضیه وجود داره؟
2: خب ببین احمدی صاحب، اینطور است که یقینا امریکا یک کشور بزرگ است. چین هم در رقابت با امریکا، در رقابت با اروپا و یا هم انگلستان و فرانسه یکی از کشورهای بسیار بزرگ است و یک نفع بسیار بزرگ از جنگ های سردی که بین افغانستان و امریکا و روسیه و آبهای گرم و موضوعات بوده. چین با بسیار آرامی خود آهسته آهسته با پویایی اقتصادی خود رسان، یعنی با کسی در جنگ واقع نشد. با وجود از اینکه اقتصادش روز به روز قوی شده میرفت، قوی نظامیش هم و جایگاه سیاسی خود هم پیدا کرد، بالای هیچ کشوری حمله نکرد، هیچ کشوری را مستعمره نساخت، هیچ نخواست که یک قدرت هژمونی در جهان باشه، بلکه خواست که یک قدرت اقتصادی در جهان بروز بکنه و این نبض درک کرد که اگر افریقاست، اگر آسیاست، اگر کشورهای مترقی و پیشرفته و یا هم ضعیف هستند، اینا ضرورت دارن که به تولید و بازار و همچنان عرضه، این همه موضوعات چین به لحاظ اقتصادی درک کرد. به اون لحاظ این یک دویش بسیار تیز کرد و بالاخره خود به نزدیکی امریکا به لحاظ اقتصادی رسان. میگم که بعد از شکست وارسا در مقابل ناتو، یگانه کشوری که یک تازه میدان شد که امریکا بود. امریکا باید از قدرت سیاسی خود، از جایگاه خود، از اقتصاد خود، از همه قدرتی که داشت باید از او در برابر و یا در بخاطر ممالک ضعیف، بخاطر ممالک عقب مانده، بخاطر ممالک و ملت هایی که در فقر بودند، در تنگدستی بودند، در مرض بودند، یک عالم مشکلات داشتند، از جنگ ها بیرون شده بودند. یعنی میتونستن که حداقل از بعد از جنگ دوم جهانی که یک ایدیا و یک تفکر عمومی موجود بود که آل از امپراتوری ها برآمدیم، از سلاطین برآمدیم، از مغول و چنگیز برآمدیم، آل جنگ ها صورت نمیگیره، جنگ اول دوم جهانی مردم به قتل رساند، یک بدبختی را به وجود آورد، یک انارشی را به وجود آورد، حال جهان یک پارچه میشه، به نظم اجتماعی میره، یک نظم جهانی به وجود میاد، امنیت جهانی به وجود میاد. در اوج وقت افغانستان دید و مطالعه کرد، بعد از 1945 در 1946 افغانستان هم عضویت ملل متحده با کوچکی خود در اوج اتخاذ کرد و گرفت، به خاطر از اینکه میفهمید که کشور معقب مانده است، ما ضرورت داریم به چنین یک سازمانی که در اوج عضویت داشته باشیم، با ما کمک شوه تا که ما بتانیم اوضاع اقتصادی
1: ملل متحد خود در حال حاضر چندان نقش مثبت را نمیتونه در دنیا ایفا بکنه. این قدرت ها است که به نحو تصمیم گیری میکنن در سطح کلان به خاطر هر مسئله جهانی. آیا دو قدرت که در حال حاضر زمینه مذاکره اونا مساعد شده میتونن تعداد از تنش هایی را که در منطقه و جهان وجود داره به نحو روی ازو به توافق برسن؟
2: فکر میکنم که اگه بگویم که هرگز نی، شاید مخالفت بکنین، ولی ما تاکید میکنم که هرگز نه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اگر موضوع تایوان است، اگر موضوع ایران است، اگر موضوع مثلا اوکراین است و یا هم موضوعات وینزویلا و بعضی ممالک دیگه که فقط از راه زور، از چینل زور، از کلکین زور، از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی خود بالا یک کشور باید حمله بکنی، او کشور باید قبضه بکنی، رئیس جمهوریش بندی بسازی و از منابعش استفاده بکنی و فقط از راه زور اگر این موضوعات بخواهی که حل شود، خب با چین خو شما مشکل دارین، امریکایی ها شما که با چین مشکل دارین، چین با شما مشکل داره، روسیه با شما در اوکراین مشکل داره، اروپا که مشکل داره. شما دیدین که حال ناتو امی قدرت نظامی شایسته آیسته مزمحل شده میره، از بین رفته میره. اینا رو چگونه میتونیم که یک سازمان باشه یا یک قدرت جهانی بالاخره گپش به چوکی بشینه و مردم کل گیره جمع بکنه، کسی که مخالف است، کسی که جنگ میکنه، کسی که تشنج میکنه، کسی که میخواد از راه زور موضوعات حل بکنه، او را نه به تنهایی خود روسیه میتونه، او را نه امریکا میتونه و نه چین میتونه. بازم باید مراجعه شوه به ملل متحد، بازم مراجعه شوه به سازمان منشور ملل متحد و یا هم شورای امنیت تا موضوعات جهانی را به سطح جهانی یک سازمان بزرگ جهانی حل بکنه. باید امو اعاده حیثیت ملل متحد دوباره باید احیا شوه و اون زمان میشه که تا این کشورها همگی رجوع بکنن به ملل متحد و از یک تازی خود بگذرن و موضوعاتی را که میخوان که حل بکنن. شما ببینین افا میخواین اگر امریکا میخواست که موضوع بزرگ بین ایران و خودش و یا اسرائیل و یا چین حل میکرد، ضرورت چی داشت که میرفت با پاکستان باید روی میز در اسلام آباد با پاکستان میشیش و پاکستان باید موضوعات از اینا را حل میکرد؟ باز پاکستان هست ای که و چین هست ای که آلا میده و طرف چین باید این موضوعات حل بکنه. چرا نمیرین به طرف امو جایگاه اصلیتان که او ملل متحد است، او شورای امنیت است؟ شما پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت هستین. در اوج گوتریش من ایسی رئیس شورای ملل متحد باید موضوعات بر اوج پیش بکنین تا که موضوعات رای حلش و کلید حلش در اوج است، نه در امریکا، نه در چین و نه در روسیه.
1: سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه.
3: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتون در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233، ستاره 12، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنا، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتي او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
5: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
6: سلام، فرت همگی بخیر.

0: خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: و دومی بس بازم خوش آمدین. آبرومن سپ، ایران، چین و روسیه به نحوه در معادلات مختلف سیاسی در یک بلاک و در تفاهم قرار گرفتن و تانستن که همکاری هم با یکدیگر در مراحل مختلف داشته باشند. در حال حاضر به دیدگاه شما چین چه موارد را میتونه از جانب ایران به امریکا پیشنهاد کنه؟
4: در یک سوال خیلی جالب هست. از یک طرف در رابط ذات البینی که با کشور بین ایران و روس و چین صورت میگیره، 90% مواد خام به خصوص نفت کشور صادر میشه به چین. از این طریق بنی اقتصادی ایران وابسته به چین است. از جانب چینایا هم وابسته به ایران هستند به خاطر نفتی که از ایران وارد بازار خود میکنند، به خاطر تقریبا بنیادی انرژی که ضرورت دارند. یک چیز دیگه هم که بعد از ختم بسته شدن تنگی هرمز به وجود آمده، یک رای دیگه است به خاطر انتقال انرژی نفتی و گازی حتی از طریق افغانستان و از طریق بلوچستان و پاکستان به امریکا، ببخشید به چین. اینا نقش های این ای تفاهمات اقتصادی و نزدیکی های اقتصادی منجر به فشاری که علیه ایران وارد شد، منجر به نزدیکی بیشتر سیاسی و نظامی بین دو کشور شد که حمایت نظامی چین در سطح امی سفینه فضایی خیلی خیلی مهم است که فشار بسیار زیاد برای امریکا و اسرائیل گذاشت. این از ایک ها. در ضمن از این به صورت درازمدت و استراتژیک ایران با قوت نظامی و قوت اقتصادی و همچنان علمی خود در سطوح مختلف عرض اندام کرد که قدرت منطقوی است و تاثیرگذار بالای تمام منطقه خلیج فارس وجود داره و ضمانت اجرایی پلانهای درازمدت چین برای حفظ بازارهایی که تا دامنه آفریقای شمال

0: مالي میرسه ای زمانتش از طریق ایران ممکن است. اما روسیه و چین هم یک دلیل داره که نمیخواهند که بیشتر کشورها از اندام کنند من کشورهایی که مالک بمب اتم هستند. یک طبیعی است که یک خطرات بزرگش جانی داره و جانب دیگر دستهایی که اونا کشورها قرار داره یک مملکت دیگه هم از اندام کنه که بمب اتم داشته باشه. یعنی یک سیاست دوگانه است. با ایش بوده سیاست دوگانه مسئله بریکس که یک مسئله خیلی مهم است و به اصطلاح امی نظم جدیدی که به وجود میاد که پیمان شانگهای است یا می کنفرانس هایی که در شانگهای رخ میده یا هم نماینگر از این است که ما یک پیوند جدید اقتصادی سیاسی بزرگ در پهلوی همکاری های نظامی میبینیم، اما یا نماینگر فروپاشی نظم گذشته است و همون نظم نوین جهانی که میگفتن که یک قطبی است، اینجا دارت فروپاشی است. مسئولیت از این فروپاشی ره کیا بوده دارست مسئله جداگان است، اما مشاهده دقیق بازارهای جهانی، سیاست جهانی و به اصطلاح قوت نظامی جهانی نشان میده که اگر بر قدرت که همیشه از بد به تاسیسش تا امروز اگر بر قدرت توسعه طلب است، توسعه طلب اول به اصطلاح که خاکهای جان را زیر کنترل خود داشت، خاکهای یعنی اقلیم نظامی و سیاسی جان را زیر کن با 800 پایگاه نظامی و 1000 در حدود 1000 میلیارد دلار بودجه نظامی که در اختیارش هست، اما جان زیر نظارت خود داشت و امروز ادالت فروپاشی است و فروپاشی از این معنی عزیز که اون نظم حاکم جهان به نظمهای جدید در حال تبدیلی هست که یک قسمت شما میتونیم که چین، روسیه، هندوستان، امریکای جنوبی و ایران و برازیل بگوییم و از جانب دیگر چیز اروپایی ها که وابسته به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا بودن، اینا هم در حال با وجود که همکاری نزدید نظامی با امریکا داشتن، اینا در جنگ اوکراین حالا روز به روز تنها گذاشته شده میشه چون منافع ترامپ منافع امریکا ایجاب میکنن که متمرکز به فعالیت اقتصادی نظامی در خود امریکا و ماحول امریکا داشته باشه که دکترین جدید ترامپ متحول شده و اونا میگن که ما سایه خود ماحول امریکا را و امریکای لاتین، امریکای جنوبی و مناطقی که شبان است مثلا کانادا زیر اداره و کنترل ما باشه، به این خاطر به حفظ صیانت استقلال سیاسی اقتصادی امریکا ضرورت میره که بیشتر به خود فکر کنم. این همه یک جا میشه و مسائل و یک چیز دیگه رو باید ما خود ما منعیس افغان ها توجه کنیم که نظام سرمایه‌داری و نیولیبرالیسم هر دوی از این بیشتر شدید عمل میکنن، یکیش به نظم نیولیبرالیسم تبدیل شده، انفرادگرایی بسیار زیاد افراطی و از جانب در مسئله سرمایه که سرمایه گذاران اصلا اونا دیکته کننده به استبداد سرمایه در همه امور سیاسی است. این 16 شخصیت را که با خود ترامپ می برد نماینگر سرمایه های انگفت صدها میلیارد دلاری است، مثلا آقای ایلان ماسک است، دیجا بیشتر گفتن لری فینک است و امثال هم. اینا معنی از این میده که سیاست جهانی ترامپ یا امریکا منوط به بربود به اقتصاد میشه و چینایی ها در این قسمت بازی بسیار زیاد تجارب خاص دارن.
1: در پالی که از این که حالا ممکن چه پیشنهادات را چین و
0: کلمه اولش ما رو نفهمیدیم دوباره.
1: بله، با در نظر داشت از این که حالا ممکن موارد را چین در رابطه با ایران بر امریکا پیشنهاد بکنم و با در نظر داشت وضعیت حاکم کنونی، فکر میکنین که ایران که رزمیده و تلاش کرده حداقل در طول جنگ 40 روزه و پس از او در رقابت های نامتعارف که بعد از آتش بس شکل گرفته، اجازه بده که کشور دیگر به نیابت از او بتونه موضوعی را با رقیبش مطرح بکنه یا تصمیم بگیره؟
0: در این قسمت طبعا ایران با وجود رزمیدنش و

0: درسی اصلی نظامی داخل معرکه و حمایت از کشوری نشن و این نشان دهنده اعتماد است و از جانب دیگر طرف مقابل که امریکا باشه اینا در همه چیز دخالت داشته باشند. به او خاطر نزدیکی ذهنی ایدئولوژیک هم بین امریکا و ایران بین ایران باشین چین و ایران دیده میشه، به خصوص سپاه پاسداران و اینا این علاقات هستند که نقش اساسی رو بازی میکنن و اینا بیشتر خوشبین هستند که همکاری ها ادامه پیدا کنه و در این نیابت نمیتونیم بگویم، میتونیم بگویم که در قسمت سطح جهانی نقش بازی کنن تا برای منافع ایران سلام آورد نشده در منطقه.
1: سپاسگزارم. ادامه که این بحث پس از وقفه.

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب می اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 5 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 5 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
4: با آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
5: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید، شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید. اگر از ستلایت استفاده می کنید، می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال. و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید، با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید. همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد. آریانا، دریچه به سوی فردای بهتر.
6: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

0: خبر ده هر شب ساعت ده.
1: بدومی بس بازم خوش آمدین. مفید صاحب، میخواییم که بحث را جنبندی بکنم. در نهایت برایند این سفر را چگونه میتونیم ارزیابی بکنیم و چه موضوعات احتمالا در اخیر این سفر میتونه به عنوان تصمیم های سرنوشت ساز تلقی شود؟
2: بدون شک در برخی از موارد اینا به توافق میرسن، بخصوص در زمینه تجارت که محک حساسی از این سفر است، اینا به توافق باید برسن. مثل خرید سنیا است، مثل گوشت است، مثل مواد لبنیات شان است، همچنان خرید تیاره یا صد فروند یا بی تا صد فروند تیاره بوینگ است که مسافر بری است، سرویس بوینگ هم امروز اینا رفته. و اینا مسائل است که بین ایران و بین ایالات متحده امریکا و چین به توافق هم میرسند. اما دشواری که در این به توافق نخواهد رسید در مسئله تکساس که ایالات متحده امریکا دیگه چین برای ایالات متحده امریکا این زمینه را فراهم نخواهد ساخت که دیگه دوباره واردات چین 25% تکست وضع کنه. همین از مسائل است که شاید به توافق برسن نرسن. اما در دو مسئله بسیار امکان داره که به توافق نرسن. و مسئله

0: دوناسو مسئله تایوان است که چین فرموز یا تایوان با چین در یه آخر حزب جدیدی که قرار در قدرت برسه با چین یک مقدار توافق داره که خلاف میل ایالات متحده امریکا است و ایالات متحده امریکا تلاش میکنه که مناسبات خصمانه تر بسازه تا بتانه که او رو در قمر همیشگی خود تایوان قرار بده. اما در مورد ایران، باید خاطر نشان بسازم که در یادداشتی که از جانب نیویورک تایم چاپ شده و خانم لیدام دل مزوده باستاب ساخته، مصارف ایالات متحده امریکا نه 25 میلیارد بلکه 1 تریلیون دلار و وضع اقتصادی وضعیت بحرانی یا که در امریکا آمده. در این جنگ ایالات متحده امریکا تقریبا حدود 1100 راکت به اسلام موشک قارب استفاده کرده، از موشک های تام هاو که 1100 استفاده کرده، از راکت های پاتیوت و تات خود تقریبا 75% مصرف کرده. دیگه توانه از ایران هم نداره، روز سالانه 65 راکت پاتیوت و تات تولید میشه که کمپنی ها توانه از ایران نداره. من فکر میکنم که و در حالی که طبق گزارشی که داده شده ایران تنها از 32 مرکز انداخت راکت های سیار خود و موشک های خود 30 دانش فعلا فعال، دو تاش از بین رفته غیر فعال شده، 75% افزار جنگیش فعلا آماده است و خود آماده تر هم ساخته. در این لحاظ پافشاری ایالات متحده امریکا برای چین که ایران وادار بسازه که حداقل از تولید یا به اصطلاح استفاده سلامیز انرژی اتمی که 3.5% برش اجازه میده اونم 20 سال بعد، این می رگ بتونه به توافق برسه. ایران 5 سال پیش تقاضا کرده و پاکستان بین 10 تا 12 سال. اگر در این مسئله به توافق برسن دیگه مسائلش توافق خواهند رسید، مسئله 11 میلیارد تریلیون دلار پول منجمد ایران که در امریکا سرم باید بتونه. از این لحاظ بسیار احتمال داره که ایالات متحده امریکا با چین در محل مسائل به توافق نرسن و قرار است که فردا هم نشست بریکس تازش خودسرانه غیر قانونی خلاف علم جهانی حقوق بشر ایالات متحده امریکا و اسرائیل بالای ایران که از تاریخ 28 ماه فوریه شروع شد تا 8 ماه اپریل دوام پیدا کرد، ایره هم باید فردا ایره منکوب کنن و ایره یک تجاوز کار نمیپندارن که هم البته به نفع ایالات متحده امریکا نخواهد بود. در این بخش فکر نمیکنم به توافق برسن، اما در بخش اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی که مناسبات های مختلفی که دارن بسیار احتمال دارن که یک مقدار با هم به توافق برسن.
1: بسیار تشکر. صادق، فکر میکنین که در نهایت نتیجه این نشست بیشتر بر منافع همین دو کشور خواهد بود یا منطقه و جهان هم میتونه تاثیر پذیر از تصمیم ها شود؟
2: خب ببینین، اصلا باید بالای جهان تمرکز صورت بگیرن. شما ببینین اگر از جهان بگذاریم و تنها در مورد افغانستان و پاکستان بحث بکنیم، میبینیم که نه موضوع افغانستان و پاکستان در قطر حل شد، نه در استانبول حل شد، نه در عربستان سعودی حل شد و نه در دور اول در اورمچی به یک نتیجه مثبت رسیدن. نتایجی را که ما مثلا در رابطه با اوکراین بود بین امریکا و روسیه و حتی اروپایی ها که حل نشد، به نتیجه نرسیدن. مهم است که این کشورهای بزرگ اگر در چارچوکات ملل متحد به نام شورای امنیت یک چیزی وجود داره، مثل که میمان گرامی فرمودن که یعنی جهان عالمی را به یک قطب بزرگ دیگه تبدیل میشه، اگر او تبدیل میشه که مثلا بریکس است، شانگهای است و یا هم فرمت مسکو است و این کشورها اگر ایران است، اگر مثلا روسیه است، چین است، کره شمالی است و یا هم هندوستان است، این کشورها در آسیا و یا کشورهای در اروپا، خود امریکا اگر در درجه اول، دوم، سوم به لحاظ نظامی و اقتصادی بروز میکنن، خب باید موضوعات امنیتی جهان باید در نظر بگیرن. اگر امنیت برقرار نباشه، اگر تنش ها وجود داشته باشه، باز وقتی که بین دو کشوری کوچک دروازه ترخم باز نمیشه. خیلی بین از این کشورهای بزرگ تنگی هرمز چگونه باید باز شوه؟ او که اقتصاد 20% تیل جهان از اوجا میگذره. و یا با موضوعات بزرگ دیگه مثل که در اوکراین است و یا هم در افغانستان و یا هم در خاورمیانه است و یا جنگ هایی که مثلا صورت گرفت در بین اسرائیل و فلسطینی ها که اضافه از 80 سال میشه که با هم دیگر مشت گریبان هستند. این موضوعات است که اگر جنگ فروکش نسازیم، اگر موضوعات سیاسی را حل نکنیم، اگر بصیرت و عقلانیت سیاسی استفاده نکنیم، خب میتونیم که بگویم اکنامیک وار که میگن مثلا به لحاظ اقتصاد جنگی اینا که در امریکا کمپانی ها داره و این کمپانی ها راکت تولید میکنه، طیاره تولید میکنه، به هزارها نفر در اونجا ترنینگ میبینه، او باید در اونجا مارکتینگ شوه برای از او، به عراق باید فرستاده شوند، به افغانستان بیان، به ایران حمله بکنن، این کمپانی ها باید او پیسی خود بکشن، او را باید از وزارت دفاع از او بگیرن، در شامل از اونها بسازن. این خوب بنان، این خوب یک جنگ است، یک صورتحال است در دنیا که اصلا کنترل ازی از ممالک مثل امریکا که اهداف خود داره تعقیب میکنه، روسیه اهداف خود تعقیب میکنه، ایران من هست یک کشوری کوچکی که نمیتونیم او را مقایسه بکنیم با امریکا و یا روسیه و یا حتی هندوستان، ولی میبینیم که در مقابل امریکا استادگی میکنه، ارزش های خود، از ایدئولوژی خود، از کشور خود، از مردم خود، مردمی را که امریکا فکر میکرد که شاید با حمله اول در 4 یا 5 روز مردم از درون بالاخره مظاهرات صورت بگیرن و بالای پایگاه های نظامی حمله بکنن، اینا را خل صلاح بسازن، رژیم سرزبین ببرن و بالاخره اینا حاکمیت مکمل بالای تنگی هرمز و بالای ایران به دست بیارن، که نتانستن. خب اینا اولین آپشن، به تاسف بگویم که اولین آپشن کشورهای بزرگی مثل امریکا و مثل روسیه چی است؟ او فقط جنگ است. فقط میخواین از رای زور باید و از رای فشار باید بالای از این کشورها عملیات نظامی انجام بدن تا این نبض معلوم بکنن که آیا اگر از جنگ نتانستن آلی روی میارن به طرف صلح، و به خاطر صلح باید به پاکستان هم مراجعه بکنن، به خاطر صلح باید با کشوری که رقیب اقتصادی و سیاسیش است با او باید مراجعه بکنن تا این مشکلات حل بکنن. چرا مراجعه نمیکنین به یک نظام نوین اگر میخواین که او را باید تشکیل بدین، و یا حداقل ملل متحد فعلی که نام موضوعات شما حل بکنن؟ اگر ای در کل ما نتانستیم موضوعات جهانی را به لحاظ تروریسم، به لحاظ نامنی، به لحاظ جنگ های فرسایشی، به خاطر نفوذ سیاسی کشورهای بزرگ، اگر ای را یک مرجع بزرگی سیاسی و اقتصادی و کمک میکنن، کل جهان با ملل متحد که کمک میکنن، اگر از اون مرجع این مسائل بزرگ جهان حل نشه، امریکا نمیتونه با تنهایی خود با چین مسائل جهان حل کنه، چین نمیتونه با کره شمالی و یا روسیه نمیتونه با غرب موضوعات خود حل بکنه. بنان یک آدرس باید پیدا بکنن تا اونجا مراجعه بکنن و مشکلات سیاسی خود و نظامی خود حل بکنن تا با پویایی اقتصادی برسیم.
1: بسیار تشکر. ابرومنس بنمون، آخرین پرسش کوتاه اگر اشاره بکنین، آیا فکر میکنین در حال حاضر امریکا در اون جایگاهی قرار داره که به مثل گذشته ها تصمیم های یک جانبه را در مورد موضوعات مختلف در دنیا اتخاذ کنه و تعقیب کنه؟ بله، متاسفانه باز هم صدای شما رو نداریم.
3: بازم یک سوال عمدی رو شما مطرح کردین. مطلب اساسی است که فعلا هم امریکا در سطح جهانی یک کشور خیلی خیلی مهم و عمده است، چه نقطه نظر اقتصاد، چه نقطه نظر نظامی و نفوذ فراگیر در کشورهای جهان داره به خاطر 800 پایگاه نظامی و قدرت نظامی که داره. از این حتی چینیایی هم منیس رقیب بزرگشون از این میدانن و برشون منموس هستی. مثلا در پاری روسیه، در پاری کشورهای اروپایی به او خاطر تحصیل گذار است. تکبان در مشکل عمده خود از این مشکل درونی خود امریکا هست که حالا یک اقتصاد فرسایشی را پیدا کرده که در حدود 70% مردمش متاثر از جنگ، از متاثر منفی از جنگ شده و بیشترشان به اصطلاح از ما تا مای دیگه، یعنی زندگی خود آنقدر به طور عیار میکنن که فکر ماهای آینده را برای پسنداز زندگی و ندارن. یک فشار بسیار مهم سیاسی بالای ترامپ و همکارانش که در قصد سفید هستن میباشن. پس نگاه ما امی است که ترامپ در مذاکراتی که پیش رو داره و این 16 شخصیت گرفته، چینایی ها و امریکایی ها تقریبا در پس پرده منافع مشترک دارن. بعضی ها دنیای خارج از خودشان کدام ارزش اخلاقی ندارن. ما توقعات اخلاقی از اینا داریم، اینا توقع، اینا عملکردهای اخلاقی و بشر دوستانه به این صورت ندارن. بخصوص امریکا در پرده ما میبینیم که اینا تعهدات اخلاقی خود هر روز زیر پا میکنن. تشکر
1: بسیار تشکر، سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: سرخط خبرها. امضای قرارداد تجهیز بندرهای کشور با یک شرکت هندی. شرکت قراردادی در ظرف 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتواری را در مرکز و نو بندر مهم کشور ایجاد خواهد کرد.
1: وسایل چرا ولی دوی چه اغا پا افغانستان که در افغانستان دخل بوده پاره در استفاده ور وگردی او شای شپاپ او با کیفیت شیر.
0: خوشبینی هاست کاهش تنش ها میان کابل و اسلام آباد. سفیر پاکستان در مسکو میگوید که وضعیت میان کابل و اسلام آباد اکنون آرام شده و تنش ها کاهش یافته است.
2: آغاز مذاکرات که در چین در رابطه با تنش های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان.
0: ادامه کار انتقال گاز از جوزجان به بلخ. مسئولان میگویند که کار انتقال پایپلاین گاز طبیعی از جوزجان به شهر مزار شریف و مراحل نهایی رسیده است. و سفر دونالد ترامپ به چین برای شکل دهی روابط آینده این دو قدرت جهان.

0: سلام و شب بخیر با مجموعه خبری ساعت ده خوش آمدید. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، قرارداد تجهیز بندرهای کشور با یک شرکت هندی امضا شد. قرارداد ساخت و تجهیز کمپلکس های معیاری لابراتوار ارزش بیش از 46 میلیون دلار میان اداره معیار و کیفیت و یک شرکت بین المللی هندی امضا شد. بر اساس این قرارداد، شرکت یاد شده در مدت 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتوری را در مرکز و نو بندر مهم افغانستان ایجاد کرده، تجهیزات پیشرفته را نصب و تجهیزات موجود را نیز ترمیم خواهد کرد.
1: امضای قرارداد 46 میلیون دلاری برای ساخت لابراتوارهای معیاری در افغانستان. قرارداد ساخت و تجهیز کمپلکس های معیاری لابراتوار به ارزش بیش از 46 میلیون دلار میان اداره معیار و کیفیت و یک شرکت بین المللی هندی در حضور معاون اقتصادی ریاست الوزراء امضا شد. این قرارداد امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت میان رئیس اداره معیار و کیفیت و نماینده شرکت هندی TCRC به امضا رسید. معاون اقتصادی ریاست الوزراء از شرکت قراردادی میخواهد که کارهایش معیاری و مطابق قرارداد انجام دهد.
2: دا کم وسایل چرا ولید دوی

0: چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د خلکو لپاره د استفادې وړ وګرځي او ښه شفاف او باکیفیته شی راوړي.
1: بر اساس این قرارداد شرکت یاد شده در مدت 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتواری را در مرکز کشور و نو بندر مهم افغانستان ایجاد کرده تجهیزات پیشرفته را نصب و تجهیزات موجود را نیز ترمیم خواهد کرد.
0: یاد قرارداد چې د اسلامی امارات د معیار او کیفیت اداره او ټی سی آر سی شرکت ترمنز د شپږ څلویښت میلیونو ډالرو په ارزښت د پنځو کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودې او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزشناک دی.
1: همچنین قرار است برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان اداره معیار و کیفیت متخصصان خارجی معرفی شوند و برنامه‌های آموزشی داخلی و خارجی برگزار گردد.
2: اسلام کلا نمروز بونصر پراهی اقینا غلام خان تورخم سپین بولدک تورغونډی حیرتان او د اداره مرکز د نساجی چرم او کاغذ لابراتوارونو په برخه کې اسلام کلا نمروز بونصر پراهی غلام خان تورخم سپین بولدک حیرتان او د اداره مرکز او د تجهیزاتو په اکله په دې دریو برخو کې بشمیر تجهیزات دي.
1: از سوی دیگر روند دریافت تصدیقنامه های معتبر بین المللی کیفیت از سازمان جهانی معیارها یا ISO نیز شامل این پروژه خواهد بود.
3: سفیر پاکستان در مسکو میگوید که وضعیت میان کابل و اسلام آباد اکنون آرام شده و تنش‌ها کاهش یافته است. فیصل نیاز ترمیزی همچنان مدعی شده که برخی نیروهای خارجی تلاش داشتند امارات اسلامی و دولت پاکستان را در برابر هم قرار دهند. او همچنان ثبات افغانستان را برای اجرای پروژه‌های منطقه‌ای از جمله دهلیز ترانزیتی شمال جنوب مهم دانسته است.
4: سفیر پاکستان در روسیه میگوید که تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد کاهش یافته و دو کشور نیازمند همکاری‌های بیشترند. فیصل نیاز ترمیزی در گفتگو با خبرگزاری تاس گفته که برخی نیروهای خارجی تلاش داشتند امارت اسلامی و پاکستان را در برابر هم قرار دهند. او همچنان ثبات افغانستان را برای اجرای پروژه‌های منطقه‌ای به ویژه دهلیز ترانزیتی شمال جنوب مهم خوانده است.
1: خدا را شکر اوضاع آرام شده است. البته زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان از کابل بازدید کرده و او نیز به پاکستان سفر خواهد کرد. به طور خلاصه اوضاع تثبیت شده است. آینده متعلق به منطقه و پروژه کوریدور حمل و نقل شمال جنوب است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سال 2015 آغاز کرد.
4: ترمیزی افزوده که افغانستان و پاکستان پیوندهای عمیق قومی و تاریخی دارند و دو کشور باید همکاری‌های اقتصادی و روابط کاری بهتر را در اولویت قرار دهند. سفیر پاکستان همچنان تاکید کرده که اسلام آباد خواهان درگیری با افغانستان نبوده، اما به گفته او حملات علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان این کشور را وادار به اقدام کرده است. در مقابل امارت اسلامی نیز بارها گفته که خواهان جنگ نیست و حملات هوایی پاکستان غیر نظامیان افغان را هدف قرار داده است.
5: از آغاز مذاکرات که در چین در رابطه با تنش‌های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان صورت گرفته، از او آغاز تا فعلا در تنش‌ها از هر دو طرف کاهش به عمل آمده که این نتیجه از این مذاکرات هست.
4: در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان از آنچه سیاست دوگانه پاکستان خوانده انتقاد کرده است. او در شبکه اکس نوشته که رهبران نظامی پاکستان با وجود تسهیل گفتگوها تهران و واشنگتن به تیاره‌های نظامی ایران اجازه دادند تا برای در امان ماندن از حملات به گونه پنهانی در پاکستان مستقر شوند و همین سیاست دوگانه را در بیش از 40 سال گذشته در افغانستان دنبال کرده است.
3: وزیر خارجه امارات اسلامی با نماینده ویژه تازه تعیین شده نروژ برای افغانستان درباره مسائل سیاسی و دیپلماتیک گفتگو کرده و بر گسترش همکاری‌ها تاکید کرده است. بیورن هانسن نیز گفته که برای عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی نیاز به همکاری‌های بیشتر وجود دارد. همزمان وزارت داخله از دیدار این مقام نروژ با معاون این وزارت درباره همکاری‌های امنیتی و انکشافی خبر داده است.
1: وزیر خارجه امارات اسلامی امیرخان متقی

0: با هانسن نماینده ویژه تازه تعیین شده نروژ برای افغانستان درباره مسائل سیاسی و دیپلماتیک گفتگو کرده. به گفته وزارت خارجه، آقای متقی تاکید کرده که باید از ثبات کنونی افغانستان برای گسترش همکاری‌ها استفاده شود. وزارت خارجه همچنان گفته که نماینده ویژه نروژ با اشاره به پیشرفت‌ها در بخش امنیت و مبارزه با مواد مخدر بر فراهمسازی زمینه همکاری‌های بیشتر برای عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی تاکید کرده است.
1: هنسن افزود که دستاوردهای قابل توجه در افغانستان در زمینه های امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و برخی زمینه های دیگر حاصل شده و نیاز است که زمینه همکاری بیشتر با عادی‌سازی روابط با جامعه بین المللی فراهم شود. وزیر امور خارجه کشور از نروژ به خاطر روابط و همکاری مثبت با امارت اسلامی قبل و بعد از سال 2021 تشکر کرد و افزود که ما باید از ثباتی که در افغانستان به وجود آمده و تلاش های دولت افغانستان نهایت استفاده را نماییم.
0: همزمان این دیپلمات نروژ با محمد نبی عمری معاون اول وزارت امور داخله نیز دیدار کرده است. وزارت داخله میگوید که در این دیدار روی تقویت روابط دو جانبه، همکاری های امنیتی و انکشافی و نیز با سازی روابط با جامعه جهانی بحث شده است.
2: تا زمان که امارت اسلامی به خواسته های جهان و همی کشورهای اروپایی جواب مثبت نده، شما تغییری در پالیسی های اروپا و جهان نخواهید دید. از این بابت اگه ای توقع باشه که آمدن همچون شخصت ها تغییر پالیسی های خارجی اروپا داشته باشه و یا روابط بهتر خواهد شد، فکر نکنم که تغییری کلی بیاید تا زمانی که تغییر در پالیسی های داخلی افغانستان نامده باشه.
0: روابط امارت اسلامی و نروژ در بیش از 4 سال گذشته با فراز و نشیب همراه بوده. با این حال، نروژ در اوایل سال 2022 میزبان گفتگوهای مقامهای امارت اسلامی با دیپلمات‌های غربی و فعالان مدنی بود و دیپلمات‌های امارت اسلامی را نیز پذیرفته است.
3: برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود هشدار داده است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان همچنان رو به وخامت است. این گزارش در مراسم در کابل زیر نام بررسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان رونمایی شد. در این گزارش آمده است که میلیون ها تن در افغانستان با فقر شدید، بیکاری و کمبود خدمات اساسی روبرو هستند. مقام های سازمان ملل میگویند که بازگشت گسترده مهاجران، خشکسالی و کاهش کمک های جهانی بحران را تشدید کرده است. در کنار این، محدودیت ها بر زنان و دختران نیز به عنوان یکی از عوامل مهم ضعف اقتصاد افغانستان یاد شده است. نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا تاکید کردند که افغانستان به جای کمک های کوتاه مدت به فرصت های کاری و توسعه پایدار نیاز دارد. سفیر ژاپن نیز به نقش زنان در پیشرفت و ساختن آینده کشور تأکید کرد.
4: برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش تازه زیر نام بررسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان 2024 تا 2025 هشدار داده است که با وجود رشد اندک اقتصادی، بحران فقر، بیکاری، خشکسالی و کاهش کمک‌های جهانی در افغانستان عمیق‌تر شده است. این گزارش که روز چهارشنبه در کابل رونمایی شد نشان می‌دهد که در سال 2025 حدود 28 میلیون تن یا 3/4 جمعیت افغانستان توانایی تأمین نیازهای ابتدایی زندگی خود را ندارند.
0: انتشار این گزارش در شرایط صورت می‌گیرد که ثبات منطقه‌ای و شرایط بیرونی در حال تغییر است. تنش‌های دوامدار سرحدی و بی‌ثباتی گسترده منطقه‌ای همچنان بر شرایط اقتصادی از طریق تجارت، قیمت‌ها و رفت آمد تأثیر می‌گذارد. این وضعیت می‌تواند به افزایش قیمت سوخت، تورم مواد غذایی و کالاها، اختلال در مسیرهای حیاتی تجارت و احتمال بازگشت میلیون‌ها مهاجر دیگر از ایران در سال 2026 منجر شود. اینها واقعیت‌های نگران‌کننده هستند که چشم‌انداز اجتماعی اقتصادی افغانستان را در سال‌های آینده شکل خواهند داد.
4: در همین حال مسئول بخش اقتصاد توسعه و معیشت اتحادیه اروپا در کابل وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان را هشدار دهنده توصیف کرد. او همچنین از وضعیت نظام صحی افغانستان ابراز نگرانی میکند.
0: وضعیت اجتماعی اقتصادی افغانستان نگران کننده است. نشانه های هشدار دهنده زیاد وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم و نیاز به تعامل و اقدام بیشتر دارند. باید به وضعیت سکتورهای اجتماعی اشاره کنم، به ویژه دسترسی به خدمات صحی که بسیار نگران کننده است. در گزارش از عبارت نزدیک به فروپاشی سیستم صحی استفاده شده که اغراق نیست.
4: در همین حال سفیر ژاپن در کابل میگوید که مردم افغانستان همزمان با مشکلات اقتصادی، تغییرات اقلیمی و کاهش کمک‌های جهانی روبرو هستند. او افزود که محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار آینده افغانستان را آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
0: یکی از موضوعاتی که نیازمند توجه ویژه است وضعیت زنان و دختران می باشد. محدودیت های دوامدار بر آموزش و حضور آنان در زندگی اجتماعی و عمومی عمیقا نگران کننده است. هیچ کشوری نمی تواند به گونه کامل پیشرفت کند. اگر زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهد با محدودیت روبرو باشند و نتوانند توانایی های خود را شکوفا سازند. آموزش بنیاد اصلی توسعه ملی است.
4: مقامات ژاپنی و اتحادیه اروپا همچنان تاکید کردند که جامعه جهانی باید با افغانستان در تعامل باقی بماند و در کنار مردم و جامعه این کشور بایستد. به گفته آنان ادامه کمک ها نیز برای حفظ امید و جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران انسانی و اقتصادی در این کشور ضروری است. مقامات ملل متحد نیز متعهد شدند که به تلاش های خود برای کمک به افغانستان و مردم آن ادامه خواهند داد.
3: کمیسیون اروپا میگوید که مقام های امارات اسلامی برای اشتراک در نشست درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت کرده و دعوتنامه به امارات اسلامی فرستاده شده است. سخنگوی این اتحادیه تاکید میکند که تعامل با حکومت کنونی صرفا جنبه عملی دارد و به هیچ وجه به معنای برسمیت شناسی سیاسی امارات اسلامی نیست. به گفته مارکس لامرت، اتحادیه اروپا بر اساس ماموریت تعیین شده از سوی شورای اتحادیه تماس‌های عملی با افغانستان را حفظ کرده است.
5: دعوت مقام‌های امارات اسلامی به بروکسل. کمیسیون اروپا اعلام کرده که مقام‌های امارات اسلامی را برای اشتراک در نشست درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت کرده و دعوتنامه‌ای به کابل فرستاده است. به گفته سخنگوی این اتحادیه، تعامل این نهاد با امارات اسلامی صرفاً جنبه عملی دارد و به هیچ وجه به معنای برسمیت شناسی نیست.
0: این به هیچ وجه به معنای بر رسمیت شناختن نیست. همچنین اتحادیه اروپا حضور میدانی خود را حفظ کرده تا تماس‌ها را تسهیل کند، وضعیت را نظارت نماید، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک کند و به ارائه حمایت به نفع مردم افغانستان ادامه دهد.
5: سخنگوی کمیسیون اروپا تاکید دارد که این نوع تعامل عملی موضوع تازه نیست و مطابق با تصمیمات شورای اتحادیه در سال 2021 و تاکید مجددان در مارچ 2023 ادامه دارد و این چارچوب همچنان اساس تعامل اتحادیه اروپا با افغانستان را تشکیل می دهد.
6: ولی امیدواری ها وجود دارد که این رفت آمده تا بتواند زمینه را برای آغاز گفتگوها و تعمیر روابط بیشتر اتحادیه اروپا با افغانستان و همچنین برای خدمات بشر دوستانه و پروژه های اقتصادی با افغانستان و با وجود آمدن فضای اعتماد میان اتحادیه اروپا و افغانستان خیلی مفید باشد.
5: از سوی هم یک نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا از سیاست برخی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان در قبال مهاجران افغان انتقاد کرده و گفته است که نباید مهاجران افغان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخراج شوند.
3: استرالیا بیش از 43 میلیون دلار را برای بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان اختصاص داده است. دولت استرالیا در بودجه سال 2026 و 2027 مبلغ 43.8 میلیون دلار را به دفتر بازپرس ویژه اختصاص داده است تا در مورد جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان تحقیق کند. اما آگاهان حقوقی می‌گویند که باید مرتکبین جنایت‌های جنگی در افغانستان محاکمه شوند.
5: استرالیا 43.8 میلیون دلار برای بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان اختصاص داد. نیروهای ویژه استرالیایی متهم به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان بین سال‌های 2005 تا 2016 شدند. حالا استرالیا در بودجه سال 2026 و 2027 مبلغ 43.8 میلیون دلار را به دفتر بازرس ویژه اختصاص داده. نهادی که مسئول بررسی جنایت‌های احتمالی جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان است.
0: دولت فدرال در پی اتهامات مطرح شده علیه پرافتخارترین سرباز زنده استرالیا بودجه چند میلیون دلاری جدید را برای تحقیق در مورد جنایت جنگی داعش در افغانستان اعلام کرده است. این بودجه از کار مداوم دفتر بازرس ویژه که پس از تحقیقات در مورد قتل‌های غیرقانونی داعش توسط پرسنل نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان تأسیس شد حمایت خواهد کرد.
5: این گزارش شواهد معتبر از کشته شدن غیر قانونی 39 غیر نظامی یا اسیر توسط نیروهای استرالیایی منتشر کرده که دفتر بازرس ویژه با پلیس فدرال استرالیا همکاری می کند تا این جنایت را مستند کند. اما آگاهان حقوقی می گویند بودجه اختصاصی دولت استرالیا برای ادامه تحقیقات کیفری و تعقیب قضایی از طریق دفتر بازرس ویژه است، نه برای پرداخت غرامت برای قربانیان.
7: دا استرالیا داگام مهم او مثبت اقدام دی او حق وقت اغیزمن ثابتیگی چه عملا کارونه شروع شی او مجرم محکمه تا را وستل شی. دا عدالت او تاوان پا مسئله که بیا هم سیاسی اراده مهم دی.
5: چند پیش پر افتخارترین سرباز استرالیا به اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت شد تا تحت پیگرد قرار گیرد. رابرت اسمیت که در سال 2013 نیروی دفاعی استرالیا را ترک کرد در میدان هوایی سیدنی بازداشت شد.
3: ادامه خبرها پس از وقت.

0: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم.
1: با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 کلمات لمبر را دایل نمایید.
0: سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می‌شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاجک ها،
2: چالش ها،
4: او کسافتدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
5: Control of the ball.
6: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
1: حال هم خبرهای اقتصادی. کار انتقال پایپلاین گاز طبیعی از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. مسئولان ریاست افغانگاز میگویند بخش عمده کارهای این پروژه تکمیل شده و تنها برخی آزمایش‌ها و مراحل تکنیکی باقی مانده است. این پروژه با هزینه بیش از 610 میلیون افغانی تطبیق شده و قرار است از طریق این پایپلاین روزانه نزدیک به 1.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پارک‌های صنعتی بلخ و فابریکه کودبرق مزار شریف منتقل شود.
7: کار ساخت پروژه انتقال پایپلاین گاز طبیعی از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. مسئولان افغانگاز میگویند تنها برخی آزمایش‌ها و مراحل تکنیکی این پروژه باقی مانده است. با تکمیل این پروژه گاز طبیعی از جوزجان به کارخانه‌های صنعتی بلخ و فابریکه کودبرق مزار شریف انتقال داده می‌شود.
8: در مزار پایپلاین چې جوزجان ولایت خطر مزار پوری غزول سوی دی، الحمدلله کارونه مکمل پای ته رسیدلی دی. یواز د سیلبرونو برخه پاته ده او یو د زیدی زنګ برخه پاته. زیدی زنګ برخه کې موږ هغه اعلان تور کړی دی په دې 6 کال کې به هغه متخصصین استخدامیږي، هغه برخه به هم پای ته رسیږي او د سیلبرونو برخه به هم ان شاء الله 6 کال موږ ډیر کوشش کړی چې پای ته رسیږي. لامدې سره موږ وتوانیږو چې کودبرق شرکت ته او خواته جدګلاست سنور الته صنعتي پارکونه دی چې موږ د قرارداد هوډ ورسره لرو، هغه گاز به همدغه پپلین څخه موږ تامین کړو.
7: مسئولان میگویند این پروژه با هزینه بیش از 610 میلیون افغانی تطبیق می شود و حدود 94.5 کیلومتر طول دارد. از سوی دیگر صنعتکاران میگویند با انتقال گاز به کارخانه های تولیدی مزار شریف صنعت داخلی بیشتر از پیش توسعه خواهد یافت.
9: بیرون خوب طول افغانستان که مازوت دی بلټ په ګرمولو کې استفاده کیږي چې بیا هغه وس په نګرم شي، بیا نو سیخت ماشینري د پاسانی سره تر تیریږي او یو تولیدات مون ته لاس تر کوي. خدا ډیره ښه خبر ده که چیرته مونږ ته ګاز راکړل شي نو مازوت تولید د مازوت سوخت به بند شي، ځکه دا خو هوا او محیط زیست هم تاوان ده.
7: از دید کارشناسان اقتصادی نیز افغانستان ظرفیت مناسب تولید برق از طریق گاز طبیعی را دارد. منابع مهمی که در کنار توسعه صنعت داخلی زمینه اشتغال برای هزاران تن را نیز فراهم خواهد کرد.
10: ما انرژی برق از کشورهای همسایه خود میگیریم و تامین میکنیم. در همچی یک وضعیت اگر قرار باشه که از منابع داخلی خود ما دولت گاز انرژی گاز برای ما تامین بکنه، یک صرفه جویی خیلی خوب در مصرف انرژی و مصرف پول برای سرمایه گذار هم به میان می آید و باعث میشه که نرخ هم کاهش بیابد.
7: پیش از این شرکت افغانگاز قرارداد تولید برق از گاز طبیعی را با شرکت بیات پاور نیز تمدید کرده است. به گفته مسئولان روزانه بیش از 600 هزار متر مکعب گاز به این شرکت ها اختصاص داده می شود تا از آن حدود 2160 مگاوات برق تولید شود.
1: چند خبره کوتاه از جهان.
11: دونالد ترامپ به چین رفت. کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهور آمریکا به پکن پایتخت چین سفر کرده تا با همتای چینی خود شی جینگ پینگ دیدار کند. این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا و دومین سفر ترامپ پس از سفرش در سال 2017 به چین است. همزمان با این پکن برای میزبانی از رئیس جمهور آمریکا ترتیبات ویژه گرفته و قرار است ترامپ و شی جینگ پینگ ضمن برنامه‌های تشریفاتی روزهای پنجشنبه و جمعه دیدارهای رسمی داشته باشند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی جنگ ایران، سرنوشت تایوان، تجارت و هوش مصنوعی از جمله مسائلی است که رهبران هر دو ابرقدرت جهان روی آنها بحث خواهند کرد. سازمان نجات کودکان اعلام کرده است که از آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان، اسرائیل روزانه 4 کودک را در لبنان کشته یا زخمی کرده است. سازمان نجات کودکان اعلام کرده که بر رغم برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، از 27 حمل تا کنون روزانه به طور میانگین 4 کودک در حملات اسرائیل در لبنان کشته و یا زخمی شدند. این سازمان گفته است که در این دوره زمانی دست کم 22 کودک کشته و 89 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش در حال حاضر حدود 125,000 نفر در پناهگاه جمعی زندگی میکنند که نزدیک به 44,000 تن آنان کودکان هستند. در همین حال وزارت صحت لبنان اعلام کرده که از آغاز آتش بس تا کنون 380 نفر کشته شدند و مجموع تلفات از زمان آغاز موج جدید درگیری ها در 12 حوت تا کنون به بیش از 2,800 نفر رسیده است. در تازه ترین مورد اردوی اسرائیل در حمله هوایی به یک خانه در جنوب لبنان 6 نفر را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کرده است. این حمله در حالی انجام شده که آتش بس مورد حمایت ایالات متحده همچنان به طور رسمی برقرار است، اما در عمل بارها نقض شده است. وزرای اتحادیه اروپا درباره طرح انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث گفتگو میکنند. رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته است که وزرای کشورهای اروپایی در هفته جاری در مولداوی درباره طرح انتقال پناهجویان غیرقانونی به مراکز ویژه در کشورهای ثالث گفتگو خواهند کرد. آلن برست تاکید کرده افرادی که از اروپا اخراج میشوند باید تحت حمایت کنوانسیون های اروپایی حقوق بشر باقی بمانند. همزمان با این انتظار میرود وزیران اروپایی بیانیه سیاسی صادر کنند که در آن بر حق کشورها برای کنترل مرزهایشان تاکید شود. اقدامی که پس از افزایش بحث‌ها درباره نقش قوانین حقوق بشری در جلوگیری از اخراج مجرمان خارجی و پناهجویان غیرقانونی مطرح شده است. این همه در حالی است که بر اساس آمارها از سال 2017 تا 2023 هر سال بین 450 تا 500 هزار پناهجو دستور ترک این اتحادیه را دریافت کردند، اما کمتر از نیم از آنان خارج شدند.
1: از توجه به همراهیتون به خبرهای ساعت در سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
12: سلام، وقتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید بازم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

ای بچه میگه ولی گپ از زیره بر شما میگم چیز ما نو شدیم چیزی هم سرک نو شده خو از ما کده سرک زیاد نو شده یکان زرگه خرچه میکنیم بی از یکان گپک ها میشه در پای ما کد لباس تی رقم هست یخن خاق تو رقم هست بی از او حال اما شطور گفتن چرا گردنت کجه هست ها؟ گفت کجایم راست است که گردنم راست باشه به هر حال نظریات شما گپای شما همیشه بر ما سازنده بوده بسم الله الرحمن الرحیم سلام برندگان عزیز به تماشای گزارش ویژه امروز ما خوش آمدیم ما در ناحیه دهم شهر کابل هستم می‌نمیرم هوای امروز کابل فوق العاده گرم اما یک شمالک میدگه که مزدار میرو خوادم میخوره که آدم یک دگه کیف میکنه امروز ما به خاطر یک خبر خوش و به خاطر یک سهولت بزرگ و خوب آمدیم گزارش تهیه میکنم در جای هستم که اینجا مشهور یا مسما به بلاک‌های هوایی است یک زمان در اینجا که میامدی این سرک یک وضعیت داشت که تا گذشتن از اینجا مشکل بود یعنی باید صد تا مشکل میدیدی که باز از اینجا میگذشتی

0: چی موتر می‌داشتی، چی بایسکل، چی موتر سایکل، چی پای پیاده. بسیار وضعیت ناخوب داشت. آل شکر خدا از جاده عمومی سرک، از جاده عمومی یا سرک عمومی میدان هوایی که او قسمت چهار راهی میدان هوایی بین‌المللی کابل است، او قسمت و دیگهش به طرف چهار راهی شهید هنگرا وصل شده، یا سرک میدان هوایی بگویم. سلام علیکم. از چهار راهی میدان باید به طرف مکویان چهارم میرفتی، باز پس دوباره و داخل بلاک های هوایی میرفتی. حال شکر خدا از اینجا سرک جدید وصل ساختن، البته چند قبل ما دیرتر آمدم، که کلان سهولت آمده، سرک قیل شده، مستقیم به خود بلاک های هوایی. یعنی دیگه حال نیاز نیست که برن مکویان چهار گرده بزنن یا گرده کنن، دوباره بیاین به طرف بلاک های هوایی. سلام مادر جان، خوب هستین؟ قرار است انشاءالله بخیر است؟ تشکر. خدا کمت نکن.
1: افتخار میکنم.
0: بایزد باش.
1: بایزد باش.
0: بسیار تشکر.
1: هر شب تا برنامه تنب اینم کمی خلال شد میگم خدا به پرای خود بگم.
0: خدا کمت نکنه. دوستای تانا میبوز.
1: افتخار بستی.
0: بایزد.
1: شازادی بستی. فامیل احترامات میرسانی. سلام میگی. قربان سر.
0: بایزد باش. قربان سر خود مادر جان. بسیار تشکر. قربان این محبت ها شای محبت ها را کتک کلنگ و کتک هر چی کتیجا بکنن خلاصه کت اسکواتور هم نمیشه دیجا کنده. خدا را شکر که داریم مادر مهربان، فقط تنها صدایش داشتیم. برحال حال دیگه مستقیم بلاکای هوایی از ایرا میرن، نیاز نیست که تو گرده بزنن او طرفه. و آمدیم سر بلاکای هوایی که از امو زمانهای سابق که افراد اشخاص نظامی شاید بلند رتبه یا پایین رتبه که در قوای هوایی یا در میدان هوایی کار میکردن، اگر من اشتباه میگم من معذرت میخوایم، چون همون قدر معلوماتی که من دارم اونا خانه هایشان در این بلاک ها بود. ای که باز بعدها چه تغییری آمد و کی ها فیلن زندگی میکنن، خب افغان های ماستن شکر که هستن، منتها به امو خاطر بلاک های هوایی از امو زمان نامگذاری شد. این مثل بلاک های تای مسکن که در امون زمان ساخته شد، بلاک های مکرویان ها، فابریک خانه سازی قصبه بود که از امونجا پلیت های سیمتی را می بردن به امون بلاک ها، که اینجا هم از امون فابریک از امون زمان در امون زمان ساخته شد. همین مثال های شبر شما بود. آمده ایم که امروز اینجا گزارش داشته باشیم برای شما، و آنچه که در این گزارش گنجانیده میشه امید میبرم که برای شما قابل قبول باشه. و گپای زیادی در این گزارش دارم، و یک گپ دیگرم که چند تا بیننده ما گله کرده بود که فقط زیادتر کوشش بکنید که تصویر از محیط و منطقه داشته باشید. من این بچه را گفتیم دلتان جمع باشه، فوق‌العاده برای شما تصویر میگیرم.

اطلاع کرده بود که فقط زیادتر کوشش بکنید که تصویر از محیط و منطقه داشته باشید. ما این بچه را گفتیم دلتان جمع باشه، فوق‌العاده برای شما تصویر میگیرد.

0: میگه سلام صد سلام ای نور دیده، سلام از جانب ما هم به تو رسیده.
1: میگه دلم یک لحظه از خوبان جدا نیست، ولی صد عیب در خوبان وفا نیست.
2: این بلاکای و این خاطر می میگه که این از افسرهای پیلوتای چی هسته؟ اوایی
3: نظامی سابق.
2: نظامی سابق که خانه را برای اونا جور کرده بود دانه.
4: یعنی روی خوشی سرک نیدیم، او وقتی که ما از جا کوچ کردیم باید سرک ساخته شد.

0: رئیس
1: جوراسی
0: جان جوراس صاحب خوب است بخیر است کلا یه خوبه
1: سلامات
0: ما تون خلطه سی با وردی
1: کچالو ما در ولاد چارز میگه کچالو بیا کچالو به خاطر کچالو
0: اول چن شده
1: والا نمیدونم 220 روپیه ایرانی است
0: ایرانی است
1: ها
0: 220 روپیه کمک گرنگ نیست
1: والا دیگه از جلال آباد اومده 160 روپیه
0: فعلا کچالو جلال آباد است
1: ها فعلا
0: از دیگه جای نیست
1: فعلا نیست صادرات ایران فعلا روزا بند میشه
0: خب
1: دیگه چه وطنی میبره
0: دیگه اینمی وطنی است
1: این ایرانی است
0: خب ایرانی است خب از اون را میاد
1: از اون را
0: میاد قربان سرت عالی نگفتی که مرا گفتی کچالو سیب چرا نیست بگو امیام با قیمت سیب
1: سیب از فرق نمیکنه چه وطنی باشه شکر خدا است
0: یا خاطر کچالو خالم با قیمت سیب شده
1: ها دیگه صادرات که نباشه دیگه ارزان میشه صادرات که باشه با سیب قیمت میشه وطنی چه سیب قیمت میشه
0: نعمت راست نعمت راست ای ایرانی است دیگه
1: ای ایرانی است
0: از خود مو فعلا نیست نه
1: آره میاد دیگه جلال آباد امان است میاد
0: میاد دراز
1: دراز
0: ما گفتم میگی از آه اینا رو فهمیدم مگه
1: قربان
0: سرت
1: بخیر باش
0: حالا چی میشه این برانی میکنی قطخش میکنی
1: کچالو چی میگی کچالو زیاد مردم خود دیگه چس میخورن دیگه حفیظ جان
0: نوش با ضرر میکن
1: آه دیگه روغن مصرف میکن خوش آمد برنامه بسیار خوب زیبا
0: مدلکت هست
1: آه ولاد ایران همیشه سیلت میکن
0: برو شکل که دوتن هست
1: بخیر باشی
0: برو قربان سر چه بخیر باشی بابا چه میگم مهمان میگم میگم ما دوج بسیار زیاد میگیم ما خیلی دوتن هستن اگر یک ویسا تاثیر کرده باشه کمیا با وطن آمده باشن خلای شکر اما یک سلسله جنجالات و مشکلات دیگه بوده ما میخوایم اون لوحه را شما ببینیم یک دفعه که باز من اینجا گپ دارم من باید

0: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چتکه او خوندی.
2: در همه جا، در هر زمان، با فواید و سهولت های چون پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیستیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیستیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
3: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
2: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
3: بازنمودن حساب پولم سریع می باشد.
4: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالوی کسان

0: این لوحه اینجا قبلا نبود دیگه.
1: این مربوط به کوچه.
0: آه. مربوط به کوچه. لوحه کوچه است دیگه در میگا. السلام علیکم.
2: سوزد. خوشم شد. همیشه وقت رو در تلویزیون ها دیدیم. امروز لایف دیدیمت. تنت سلامت باشه، جان جور باشه. همیشه وقت همه تو تندرست و سرحال باشی.
0: اینمی کل گپایت پس بخوابد. بخاطر شما ما باشین ما هم نیستیم.
2: من مزایم نیستیم.
0: خواهش میکنم. بزرگوار هستی. خب، خیلی تصویرت نه همه تموجه باش، مانده نباشی. صدای
3: سلام عینو.
0: صدایت نمیای.
3: صدایت از جانب با هم به شما رسیده.
0: تصویرت نه صدایت است.
3: آ، صدا به خاطر اینکه صدای ما باشه.
0: یک دفعه دیگه بگو.
3: میگه سلام صد سلام عینو رو دیده. سلام از جانب ما هم به تو رسیده.
0: خدا کمت نکنه.
3: قربان تشکر. خیلی خوش شدیم از دیدنت.
0: این لوا سابق نبودی جانی؟
3: لوا سابق نبود، فعلا لوا تازه است. لوا آمده. این سرک تازه جور شده، به

0: بندر هر جمعه د شپې 8 بجې.
1: د هوایی بلاکونو عمومي سړک

0: در مهم کشور ایجاد خواهد کرد.
1: وسایل چه راولی دوی چه آغا پا افغانستان که در افغانستان دخل بوده پاره در استفاده ور وگردی او شای شپاپ و با کیفیت شیر.
0: خوشبینی هاست کاهش تنش ها میان کابل و اسلام آباد. سفیر پاکستان در مسکو میگوید که وضعیت میان کابل و اسلام آباد اکنون آرام شده و تنش ها کاهش یافته است.
2: آغاز مذاکرات در چین در رابطه با تنش های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان.
0: ادامه کار انتقال گاز از جوزجان به بلخ. مسئولان میگویند که کار انتقال پایپلاین گاز طبیعی از جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. و سفر دونالد ترامپ به چین برای شکل دهی روابط آینده این دو قدرت جهان.

0: سلام و شب بخیر به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز چهارشنبه 23 سال 1405 هجری خورشیدی است. من داریوش احمدی هستم. مشروع خبرها، قرارداد تجهیز بندرهای کشور با یک شرکت هندی امضا شد. قرارداد ساخت و تجهیز کمپلکس های معیاری لابراتوار ارزش بیش از 46 میلیون دلار میان اداره معیار و کیفیت و یک شرکت بین المللی هندی امضا شد. بر اساس این قرارداد، شرکت یاد شده در مدت 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتوری را در مرکز و 9 بندر مهم افغانستان ایجاد کرده، تجهیزات پیشرفته را نصب و تجهیزات موجود را نیز ترمیم خواهد کرد.
1: امضای قرارداد 46 میلیون دلاری برای ساخت لابراتوارهای معیاری در افغانستان. قرارداد ساخت و تجهیز کمپلکس های معیاری لابراتوار به ارزش بیش از 46 میلیون دلار میان اداره معیار و کیفیت و یک شرکت بین المللی هندی در حضور معاون اقتصادی ریاست الوزراء امضا شد. این قرارداد امروز در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت میان رئیس اداره معیار و کیفیت و نماینده شرکت هندی TCRC به امضا رسید. معاون اقتصادی رئیس الوزراء از شرکت قراردادی میخواهد که کارهایش معیاری و مطابق قرارداد انجام دهد.
2: دا کم وسایل چی راولی دوی چی آغا پا افغانستان کی دا افغانستان دا خلگو دا پار دا استیپادی ولو گردی او شای شپاپ او با کیفیت شای راولی.
1: بر اساس این قرارداد، شرکت یاد شده در مدت 5 سال کمپلکس های معیاری لابراتواری را در مرکز کشور و 9 بندر مهم افغانستان ایجاد کرده، تجهیزات پیشرفته را نصب و تجهیزات موجود را نیز ترمیم خواهد کرد.
3: یاد قرارداد چې د اسلامي امارات د معیار او کیفیت ادارې او TCRC شرکت ترمنځ د 46 میلیونو ډالرو په ارزښت د 50 کالو لپاره عقد او لاسلیک کیږي، د کیفیت د اساس زیربنا د ساتلو ودې او انکشاف په برخه کې خورا مهم او ارزشناک دی.
1: همچنین قرار است برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان اداره معیار و کیفیت متخصصان خارجی معرفی شوند و برنامه‌های آموزشی داخلی و خارجی برگزار گردد.
4: اسلام کلا، نیمروز، بونصر پراهی، اقینا، غلامخان، تورخم، سپین بولدک، تورغونډی، حیرتان او د اداره مرکز د نساجی چرم او کاغذ لابراتوارونو په برخه کې اسلام کلا، نیمروز، بونصر پراهی، غلامخان، تورخم، سپین بولدک، حیرتان او د اداره مرکز او د تجهیزاتو په اکله په دې دریو برخو کې بشمیر تجهیزات دي.
1: از سوی دیگر، روند دریافت تصدیقنامه های معتبر بین المللی کیفیت از سازمان جهانی معیارها یا ISO نیز شامل این پروژه خواهد بود.
0: سفیر پاکستان در مسکو میگوید که وضعیت میان کابل و اسلام آباد اکنون آرام شده و تنش‌ها کاهش یافته است. فیصل نیاز ترمیزی همچنان مدعی شده که برخی نیروهای خارجی تلاش داشتند امارات اسلامی و دولت پاکستان را در برابر هم قرار دهند. او همچنان ثبات افغانستان را برای اجرای پروژه‌های منطقه‌ای از جمله دهلیز ترانزیتی شمال جنوب مهم دانسته است.
5: سفیر پاکستان در روسیه میگوید که تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد کاهش یافته و دو کشور نیازمند همکاری‌های بیشترند. فیصل نیاز ترمیزی در گفتگو با خبرگزاری

0: باز گفته که برخی نیروهای خارجی تلاش داشتند امارت اسلامی و پاکستان را در برابر هم قرار دهند. او همچنان ثبات افغانستان را برای اجرای پروژه های منطقی به ویژه دهلیز ترانزیتی شمال جنوب مهم خوانده است.
1: خدا را شکر، اوضاع آرام شده است. البته زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، از کابل بازدید کرده و او نیز به پاکستان سفر خواهد کرد. به طور خلاصه، اوضاع تثبیت شده است. آینده متعلق به منطقه و پروژه کوریدور حمل و نقل شمال جنوب است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در سال 2015 آغاز کرد.
0: ترمیزی افزوده که افغانستان و پاکستان پیوندهای عمیق قومی و تاریخی دارند و دو کشور باید همکاری‌های اقتصادی و روابط کاری بهتر را در اولویت قرار دهند. سفیر پاکستان همچنان تاکید کرده که اسلام آباد خواهان درگیری با افغانستان نبوده، اما به گفته او حملات علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی پاکستان این کشور را وادار به اقدام کرده است. در مقابل امارت اسلامی نیز بارها گفته که خواهان جنگ نیست و حملات هوایی پاکستان غیر نظامیان افغان را هدف قرار داده است.
2: از آغاز مذاکرات که در چین در رابطه با تنش‌های اخیر بین کشور پاکستان و افغانستان صورت گرفته، از او آغاز تا فعلا در تنش‌ها از هر دو طرف کاهش به عمل آمده که این نتیجه از این مذاکرات هست.
0: در همین حال زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، از آنچه سیاست دوگانه پاکستان خوانده انتقاد کرده است. او در شبکه اکس نوشته که رهبران نظامی پاکستان با وجود تسهیل گفتگوها، تهران و واشنگتن به تیاره‌های نظامی ایران اجازه دادند تا برای در امان ماندن از حملات به گونه پنهانی در پاکستان مستقر شوند و همین سیاست دوگانه را در بیش از 40 سال گذشته در افغانستان دنبال کرده است.
3: وزیر خارجه امارات اسلامی با نماینده ویژه تازه تعیین شده ناروی برای افغانستان درباره مسائل سیاسی و دیپلماتیک گفتگو کرده و بر گسترش همکاری ها تاکید کرده است. بیورن هانسن نیز گفته که برای عادی سازی روابط با جامعه جهانی نیاز به همکاری های بیشتر وجود دارد. همزمان وزارت داخله از دیدار این مقام ناروی با معاون این وزارت درباره همکاری های امنیتی و انکشافی خبر داده است.
1: وزیر خارجه امارات اسلامی امیرخان متقی با هانسن، نماینده ویژه تازه تعیین شده ناروی برای افغانستان، درباره مسائل سیاسی و دیپلماتیک گفتگو کرده. به گفته وزارت خارجه، آقای متقی تاکید کرده که باید از ثبات کنونی افغانستان برای گسترش همکاری‌ها استفاده شود. وزارت خارجه همچنان گفته که نماینده ویژه ناروی با اشاره به پیشرفت‌ها در بخش امنیت و مبارزه با مواد مخدر، بر فراهم‌سازی زمینه همکاری‌های بیشتر برای عادی‌سازی روابط با جامعه جهانی تأکید کرده است.
4: هنسن افزود که دستاوردهای قابل توجه در افغانستان در زمینه های امنیتی، مبارزه با مواد مخدر و برخی زمینه های دیگر حاصل شده و نیاز است که زمینه همکاری بیشتر با عادی‌سازی روابط با جامعه بین المللی فراهم شود. وزیر امور خارجه کشور از ناروی به خاطر روابط و همکاری مثبت با امارت اسلامی قبل و بعد از سال 2021 تشکر کرد و افزود که ما باید از ثباتی که در افغانستان به وجود آمده و تلاش های دولت افغانستان نهایت استفاده را نماییم.
1: همزمان این دیپلمات ناروی با محمد نبی عمری، معاون اول وزارت امور داخله، نیز دیدار کرده است. وزارت داخله میگوید که در این دیدار روی تقویت روابط دو جانبه، همکاری های امنیتی و انکشافی و نیز با سازی روابط با جامعه جهانی بحث شده است.
5: تا زمان که امارت اسلامی با خواسته های جهان و همی کشورهای اروپایی جواب مثبت نده، شما تغییری در پالیسی های اروپا و جهان نخواهید دید. از این بابت اگه ای توقع باشه که آمدن همچو شخصت ها تغییر پالیسی های خارجی اروپا داشته باشه و یا روابط بهتر خواهد شد، فکر نکنم که تغییری کلی بیاید تا زمانی که تغییر در پالیسی های داخلی افغانستان نامده باشه.
1: روابط امارت اسلامی و ناروی در بیش از 4 سال گذشته با فراز و نشیب همراه بوده. با این حال، ناروی در اوایل سال 2022 میزبان گفتگوهای مقامهای امارت اسلامی با دیپلمات‌های غربی و فعالان مدنی بود و دیپلمات‌های امارت اسلامی را نیز پذیرفته است.
3: ادامه خبرها پس از وقفه.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: سلام، مرتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
4: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلا شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
5: ادامه خبرها. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود هشدار داده است که وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان همچنان رو به وخامت است. این گزارش در مراسم در کابل زیر نام بررسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان رونمایی شد. در این گزارش آمده است که میلیون ها تن در افغانستان با فقر شدید، بیکاری و کمبود خدمات اساسی روبرو هستند. مقام های سازمان ملل میگویند که بازگشت گسترده مهاجران، خشکسالی و کاهش کمک های جهانی با

0: ران را تشدید کرده است. در کنار این محدودیت ها بر زنان و دختران نیز به عنوان یکی از عوامل مهم ضعف اقتصاد افغانستان یاد شده است. نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا تاکید کردند که افغانستان به جای کمک های کوتاه مدت به فرصت های کاری و توسعه پایدار نیاز دارد. سفیر ژاپن نیز به نقش زنان در پیشرفت و ساختن آینده کشور تاکید کرد.
1: برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش تازه زیر نام بررسی اجتماعی و اقتصادی افغانستان 2024 تا 2025 هشدار داده است که با وجود رشد اندک اقتصادی، بحران فقر، بیکاری خشکسالی و کاهش کمک‌های جهانی در افغانستان عمیق‌تر شده است. این گزارش که روز چهارشنبه در کابل رونمایی شد، نشان می‌دهد که در سال 2025 حدود 28 میلیون تن یا 3/4 جمعیت افغانستان توانایی تأمین نیازهای ابتدایی زندگی خود را ندارند.
2: انتشار این گزارش در شرایط صورت می‌گیرد که ثبات منطقه‌ای و شرایط بیرونی در حال تغییر است. تنش‌های دوامدار سرحدی و بی‌ثباتی گسترده منطقه‌ای همچنان بر شرایط اقتصادی از طریق تجارت، قیمت‌ها و رفت آمد تأثیر می‌گذارد. این وضعیت می‌تواند به افزایش قیمت سوخت، تورم مواد غذایی و کالاها، اختلال در مسیرهای حیاتی تجارت و احتمال بازگشت میلیون‌ها مهاجر دیگر از ایران در سال 2026 منجر شود. اینها واقعیت‌های نگران‌کننده‌ای هستند که چشم‌انداز اجتماعی اقتصادی افغانستان را در سال‌های آینده شکل خواهند داد.
1: در همین حال مسئول بخش اقتصاد توسعه و معیشت اتحادیه اروپا در کابل وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان را هشدار دهنده توصیف کرد. او همچنین از وضعیت نظام صحی افغانستان ابراز نگرانی میکند.
2: وضعیت اجتماعی اقتصادی افغانستان نگران کننده است. نشانه های هشدار دهنده زیاد وجود دارد که باید به آنها توجه کنیم و نیاز به تعامل و اقدام بیشتر دارند. باید به وضعیت سکتورهای اجتماعی اشاره کنم. به ویژه دسترسی به خدمات صحی که بسیار نگران کننده است. در گزارش از عبارت نزدیک به فروپاشی سیستم صحی استفاده شده که اغراق نیست.
1: در همین حال سفیر ژاپن در کابل میگوید که مردم افغانستان همزمان با مشکلات اقتصادی، تغییرات اقلیمی و کاهش کمک های جهانی روبرو هستند. او افزود که محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار آینده افغانستان را آسیب پذیرتر می سازد.
2: یکی از موضوعاتی که نیازمند توجه ویژه است وضعیت زنان و دختران می باشد. محدودیت های دوامدار بر آموزش و حضور آنان در زندگی اجتماعی و عمومی عمیقا نگران کننده است. هیچ کشوری نمی تواند به گونه کامل پیشرفت کند. اگر زنان که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهد با محدودیت روبرو باشند و نتوانند توانایی های خود را شکوفا سازند. آموزش بنیاد اصلی توسعه ملی است.
1: مقامات ژاپنی و اتحادیه اروپا همچنان تاکید کردند که جامعه جهانی باید با افغانستان در تعامل باقی بماند و در کنار مردم و جامعه این کشور بایستد. به گفته آنان ادامه کمک ها نیز برای حفظ امید و جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران انسانی و اقتصادی در این کشور ضروری است. مقامات ملل متحد نیز متعهد شدند که به تلاش های خود برای کمک به افغانستان و مردم آن ادامه خواهند داد.
0: کمیسیون اروپا میگوید که مقام های امارات اسلامی برای اشتراک در نشست درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت کرده و دعوتنامه به امارات اسلامی فرستاده شده است. سخنگوی این اتحادیه تاکید میکند که تعامل با حکومت کنونی صرفا جنبه عملی دارد و به هیچ وجه به معنای رسمیت شناسی سیاسی امارات اسلامی نیست. به گفته مارکس لامرت، اتحادیه اروپا بر اساس ماموریت تعیین شده از سوی شورای اتحادیه تماس‌های عملی با افغانستان را حفظ کرده است.
3: دعوت مقام‌های امارات اسلامی به بروکسل، کمیسیون اروپا اعلام کرده که مقام‌های امارات اسلامی را برای اشتراک در نشست درباره اخراج مهاجران افغان به بروکسل دعوت کرده و دعوتنامه‌ای به کابل فرستاده است. به گفته سخنگوی این اتحادیه، تعامل این نهاد با امارات اسلامی صرفاً جنبه عملی دارد و به هیچ وجه به معنای رسمیت شناسی نیست.
2: این به هیچ وجه به معنای رسمیت شناختن نیست. همچنین اتحادیه اروپا حضور میدانی خود را حفظ کرده تا تماس‌ها را تسهیل کند، وضعیت را نظارت نماید، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کمک کند و به ارائه حمایت به نفع مردم افغانستان ادامه دهد.
3: سخنگوی کمیسیون اروپا تاکید دارد که این نوع تعامل عملی موضوعی تازه نیست و مطابق با تصمیمات شورای اتحادیه در سال 2021 و تاکید مجددان در مارچ 2023 ادامه دارد و این چارچوب همچنان اساس تعامل اتحادیه اروپا با افغانستان را تشکیل می دهد.
4: ولی امیدواری ها وجود دارد که این رفت آمده تا بتواند زمینه را برای آغاز گفتگوها و تعمیر روابط بیشتر اتحادیه اروپا با افغانستان و همچنین ارائه خدمات بشردوستانه و

0: پروژه های اقتصادی و افغانستان و با وجود آمدن فضای اعتماد میان اتحادیه اروپا و افغانستان خیلی مفید باشد.
1: از سوی هم یک نماینده حزب سبز ها در پارلمان اروپا از سیاست برخی کشورهای اروپایی به خصوص آلمان در قبال مهاجران افغان انتقاد کرده و گفته است که نباید مهاجران افغان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخراج شوند.
2: استرالیا بیش از 43 میلیون دلار را برای بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان اختصاص داده است. دولت استرالیا در بودجه سال 2026 و 2027 مبلغ 43.8 میلیون دلار را به دفتر بازپرس ویژه اختصاص داده است تا در مورد جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان تحقیق کند. اما آگاهان حقوقی می‌گویند که باید مرتکبین جنایت‌های جنگی در افغانستان محاکمه شوند.
1: استرالیا 43.8 میلیون دلار برای بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای این کشور در افغانستان اختصاص داد. نیروهای ویژه استرالیایی متهم به ارتکاب جنایت جنگی در افغانستان بین سال‌های 2005 تا 2016 شدند. حالا استرالیا در بودجه سال 2026 و 2027 مبلغ 43.8 میلیون دلار را به دفتر بازرس ویژه اختصاص داده، نهادی که مسئول بررسی جنایت‌های احتمالی جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان است.
3: دولت فدرال در پی اعتماد مطرح شده علیه پر افتخارترین سرباز زنده استرالیا بودجه چند میلیون دلاری جدید را برای تحقیق در مورد جنایت جنگی داعش در افغانستان اعلام کرده است. این بودجه از کار مداوم دفتر بازرس ویژه که پس از تحقیقات در مورد قتل‌های غیرقانونی داعش توسط پرسنل نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان تأسیس شد حمایت خواهد کرد.
1: این گزارش شواهد معتبر از کشته شدن غیر قانونی 39 غیر نظامی یا اسیر توسط نیروهای استرالیایی منتشر کرده که دفتر بازرس ویژه با پلیس فدرال استرالیا همکاری می کند تا این جنایت را مستند کند. اما آگاهان حقوقی می گویند بودجه اختصاصی دولت استرالیا برای ادامه تحقیقات کیفری و تعقیب قضایی از طریق دفتر بازرس ویژه است، نه برای پرداخت غرامت برای قربانیان.
4: در استرالیا داگام مهم او مثبت اقدام دی او حق وقت اغیزمن ثابتیگی چه عملا کارونه شروع شی او مجرم محکمه تا را وستل شی. ده عدالت او تاوان پا مسئله که بیا هم سیاسی اراده مهم دی.
1: چند پیش پر افتخارترین سرباز استرالیا به اتهام جنایت جنگی در افغانستان بازداشت شد تا تحت پیگرد قرار گیرد. رابرت اسمیت که در سال 2013 نیروی دفاعی استرالیا را ترک کرد در میدان هوایی سیدنی بازداشت شد.
2: شمار از عودت کنندگان در ننگرهار میخواهند که حکومت آنان را در ساخت سرپناه و ایجاد فرصتهای کاری همکاری کند. به گفته آنان پلیس پاکستان همه دار و ندارشان را ضبط کرده و با دست خالی به کشور آمدند. از سوی هم مقامهای محلی ننگرهار میگویند که در کنار کمکهای اولیه آنان در پروژه های انکشافی نیز شامل کار خواهند شد.
1: بازگشت مهاجران از طریق دروازه ترخم همچنان ادامه دارد. کمیته‌های موظف در کنار کمک‌های مالی آنان را تا رسیدن به مقصد همکاری می‌کنند. اما چالش اصلی این است که مهاجران در کنار اینکه با بدرفتاری نیروهای پاکستانی روبرو می‌شوند، بل همه دار و ندارشان به پاکستان گذاشته و با دست خالی به کشور برمی‌گردند.
5: تل کاله مونږ تیر پاکستان کی او د پاکستان نو سال ته نیولو تنگولوی نو بازار ته بچی هسپتال ته مونږ مریض بوت آلتا به مونږ ونیولو پیسې به را ناخسلې پیسو طلب به مونږ نکو دلته به چاپی مونږ باندې والی کورو کې نه پریښودلو.
1: بازگشت کنندگان همچنان از حکومت برای فراهم کردن برخی امکانات قدردانی می کنند، اما خانه کمک های بیشتر و فراهم کردن فرصت های شغلی اند.
6: نمره ورکه شکر ده مونږ ته ملاو شو خو کډوال ډیر دی، مشکل ډیر دی، خو ملاویږي هر چا حق ورکه دا حکومت منګا دا غواړو چې منګ تا کار روزګار منګ ته جوړ کړي. دلته منګ کار هیڅ سم نشته چې راغلي هغه کمی پیسې منګ پاکستان راوړي دغه هم ختم شوی.
1: مسئولان محلی ننګرهار میگویند که در کنار کمک های نقدی و غیر نقدی قرار است برای عودت کنندگان در بخش های گوناگون به خصوص آموزش حرفه همکاری خواهد شد. همچنان به

0: تمامی ادارات دولتی دستور داده شده که در پروژه ها و بازگشت کنندگان اولویت دهند.
1: په هر ولسوالۍ په هره ساحه کې چې مهاجرین اوسیږي نو حق اولویت مهاجرینو دپاره ده چې کومه پروژې راځي نو په پروژو کې به مهاجرین شاملیږي او هغوی دپاره کاري زمینه او فرصت برابریږي. هغې نه علاوه دا انکشافي پروژو کې هم حق اولویت هغه مسلکي او تخنیکي مهاجرینو دپاره ورکول کیږي چې هغوی مسلکی وی.
0: این در حال است که روند توزیع زمین برای بازگشت کنندگان نه تنها در ننگرهار بلکه در ولایت دیگر کشور نیز تسریع شده است. طبق اطلاعات وزارت شهرسازی و مسکن تاکنون 22.851 نمره زمین توزیع شده است.
2: ادامه خبرها پس از وقت.

0: د اریانا ټلویزیون درنو لیدونکو کده آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خبرونه د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرام بل ترازی تاسو باید څه وکړی تر څو زموږ خبرونه وګورئ کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نخه نوي ای ټی ان چینل پاک کړئ بیا ځلې سیټنګ تلار شئ د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ یو لزر او 938 فریکونسي وټاکئ سرچ برخه ته لاړ شئ هغه وټاکئ وروسته د پروسې پای ته رسیدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نخې سره وي کله مو چې دا چینل وټاکه ستاسو د تلویزیون په صفه سکرامبلډ لیکل کیږي تاسو باید له شنې بټنې او یا F2 دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکی ته لاړ شئ چې له تاسو د یو شپاړس رقمي کوډ غوښتنه کیږي د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوي بدل کړئ د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا، و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر
3: سلام سلام صبح بخیر افغانستان

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: ادامه خبرها. جمعیت هلال احمر افغانی در غرب کشور روند توزیع کمک‌های نقدی را به خانواده‌های آسیب دیده سیلاب‌ها در این حوزه شروع کرده است. مسئولان محلی می‌گویند این کمک‌ها برای 800 خانواده آسیب دیده سیلاب‌ها در ولایت‌های هرات، فرا و غور توزیع گردیده است.

0: در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در اوایل بهار امسال در ولایت های حوزه غرب کشور صدها خانواده متضرر شدند. بنان کمک های نقدی با همکاری فدراسیون بین المللی صلیب سرخ به این خانواده ها داده می شود.
1: خانواده های متضرر از سیلاب های اخیر در هرات برای دریافت کمک های نقدی صف کشیدند. این برنامه از ولسوالی شیندند هرات آغاز شده است. مسئولان نمایندگی جمعیت هلال احمر افغانی در زون غرب میگویند حدود 800 خانواده در 3 ولایت حوزه غرب کشور زیر پوشش کمک های نقدی قرار گرفتند.
2: کمک های بشردوستانه جمعیت ملی افغانی در ولایت های هرات، فرا، غور برای 800 تن خانواده های عزیز ما که در سیلاب های اخیر به حساب ضرر رسید و خسران رسیدند، از طرف فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ با آنها کمک داده شد.
1: آنگونه که مسئولان نمایندگی هلال احمر افغانی در هرات میگویند این خانواده ها قبلا سرویس شدند و برای کسانی که بیشترین آسیب را از سیلاب های اخیر دیدند پول نقد توزیع می شود. اما خانواده های متضرر از سیلاب ها خواهان تداوم این کمک ها هستند. آنها میگویند کشت و زراعت خود را در نتیجه باران های موسمی و سیلاب ها از دست دادند.
3: و بسیار مردم مستضعفیم، تمام منطقه ما رود برده، سیل برده، خونه های ما بارش چپه کرده. تشکر از این آدمه که کمک ها به ما برسون کنیده.
4: با مردم آسیب دیده که آسیب دیدم به سر سیلابا و اینا رو خدمت میکنم و اینا رو زحمت کشدم، برفتم، بیدیدم و از روی دید اینا رو مردم ثبت کردم و خدمت کردم.
5: اما توقعی داریم که با ما بیشتر کمک کنه. ما از کسایی هستیم که سیلاب زده ایم، سراهای ما بلوم بیده، این سیلاب اینو با ما خرابی بسیار کرده.
1: بر اساس آماری که جمعیت هلال احمر افغانی در زون غرب ارائه می کند، حدود 400 خانواده در هرات، 250 خانواده در بادغیس و 150 خانواده در ولایت غور زیر پوشش کمک های نقدی قرار گرفتند. جمعیت هلال احمر افغانی در هرات این کمک ها را به همکاری فدراسیون بین المللی صلیب سرخ به خانواده های آسیب دیده رسانده است.
3: این پروسه از طریق کارمندان جمعیت هلال احمر افغانی در ولایت هرات به شکل خانه به خانه ارزیابی و ثبت راجسته گردیده و هر خانواده نیازمند بر اساس سطح آسیب پذیری نیازمند دانسته شده و برایشان پول نقد توزیع میکردند.
1: بارانهای موسمی در اوایل امسال و سرازیر شدن سیلاب ها تمام ولایت های حوزه غرب کشور را در بر گرفت. صدها خانواده در این ولایت ها متضرر شدند و کشت و زراعتشان از بین رفته است.
0: شکار بی‌رویه حیوانات نادر در ولسوالی واخان بدخشان طی سالهای اخیر باعث کاهش چشمگیر برخی گونه های حیات وحش از جمله آهو در زیستگاه های طبیعی این ولسوالی شده است. ریاست حفاظت محیط زیست بدخشان میگوید برای جلوگیری از شکار حیوانات نادر کمیته ای را با همکاری شماره از اداره های دولتی ایجاد کرده است. در همین حال باشندگان بدخشان نیز خواهان توجه بیشتر حکومت به حفاظت از ساحات طبیعی و حیات وحش این ولایت هستند.
6: ایجاد یک کمیته جهت جلوگیری از شکار بی‌رویه حیوانات وحشی کمیاب و قطع جنگلات در ولسوالی واخان بدخشان. این کمیته از سوی ریاست حفاظت محیط زیست بدخشان و دفتر یونما متشکل از نهادهای ملکی و نظامی و مردم محل ایجاد شده و هدف آن جلوگیری از شکار غیرقانونی حیات وحش و قطع جنگلات در پارک ملی واخان است.
7: رابطه با ایجاد کمیته حفاظت پارک ملی واخان، این متشکل از ادارات ارگان‌های امنیتی و ملکی و نظامی، متنفذین و جوانان می باشد.
6: در چند سال گذشته نسل حیوانات نادر در بدخشان به دلیل افزایش شکار غیرقانونی به شدت کاهش یافته است. در همین حال شماری از باشندگان بدخشان خواستار توجه جدی حکومت و بازسازی جنگل ها و حفاظت از زیستگاه های طبیعی حیوانات کمیاب هستند.
8: امروز که این کمیته ساخته میشه خوشحال هستیم که یک کمیته موفق باشه و این همه حیات در مورد شکار حیاتی وحش و جلوگیری از شکار یک سمی فعال داشته باشند.
9: خاص ما از امارت اسلامی و خصوصا از این کمیته که تشکیل شده است به خاطر جلوگیری از شکار بی‌رویه حیوانات وحش، ما خاص مون است که در اواخر شکار حیوانات وحش به خصوص آوها در پارک ملی واخان خیلی زیاد، خواستار ما است که از این شکار بی‌رویه آهو و حیوانات وحش در کل جلوگیری شود.
6: گفتنی است که ولسوالی واخان بدخشان از مهمترین زیستگاه های حیات وحش در کشور است که به عنوان پایگاه اصلی آوی مارکوپولو و پلنگ برفی شناخته می شود.
0: حال هم خبرهای اقتصادی. کار انتقال پایپلاین گاز طبیعی از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. مسئولان ریاست افغانگاز میگویند بخش عمده کارهای این پروژه تکمیل شده و تنها برخی آزمایش‌ها و مراحل تکنیکی باقی مانده است. این پروژه با هزینه بیش از 610 میلیون افغانی تطبیق شده و قرار است از طریق این پایپلاین روزانه نزدیک به 1.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به پارک‌های صنعتی بلخ و فابریکه کودوبرق مزار شریف منتقل شود.
10: کار ساخت پروژه انتقال پایپلاین گاز طبیعی از ولایت جوزجان به شهر مزار شریف به مراحل نهایی رسیده است. مسئولان افغانگاز می گویند تنها برخی آزمایش ها و مراحل تکنیکی این پروژه باقی مانده است. با تکمیل این پروژه گاز طبیعی از جوزجان به کارخانه های صنعتی بلخ و فابریکه کودبرق مزار شریف انتقال داده می شود.
11: در مزار پپلین چه جوزجان ولایت خطر مزار پوری غزول سوی دی الحمدلله کارون مکمل پای تا رسیدین دی یواز د سیلبرونو برخه پات ده او یو د زید زنگ برخه پات زید زنگ برخه کی موږ غی اعلان تور کړی دی په 16 کال کې باغ متخصصین استخدامی جه هغه برخه به هم پای تا رسیدي او د سیلبرونو برخه به ان شاء الله 16 کال موږ ډیر کوشش کړی چې پای ته رسیدي لامدې سره موږ وتوانی چې کود برخ شرکت ته او خواته جد ګلاسته سنور ال تصناتی پارکونه دی چې موږ د قرارداد هود ور سره لرو اغوی گاز بل همدغه پپلینس خمش تامین کو.
10: مسئولان میگویند این پروژه با هزینه بیش از 610 میلیون افغانی تطبیق می شود و حدود 94.5 کیلومتر طول دارد. از سوی دیگر صنعتکاران میگویند با انتقال گاز به کارخانه های تولیدی مزار شریف صنعت داخلی بیشتر از پیش توسعه خواهد یافت.
12: بیرون خوب طول افغانستان که مازوت د بلټ په ګرمولو کې استفاده کیږي چې بیا هغه وسپ نه ګرم شي بیا نو سیخ تر ماشینري د پاسانی سره تر تیریږي او یو تولیدات مونږ ته لاس ترکې خدا ډیره ښه خبر ده چې چیرته مونږ ته ګاز راکړل شي نو مازوت تولید د مازوت سوخت به بند شي ځکه دا خو هوا او محیط زیست هم تاوان ده.
10: از دید کارشناسان اقتصادی نیز افغانستان ظرفیت مناسب تولید برق از طریق گاز طبیعی را دارد. منابع مهمی که در کنار توسعه صنعت داخلی زمینه اشتغال برای هزاران تن را نیز فراهم خواهد کرد.
13: ما انرژی برق از کشورهای همسایه خود میگیریم و تامین میکنیم. در همچی یک وضعیت اگر قرار باشد که از منابع داخلی خود ما دولت گاز انرژی گاز برای ما تامین بکنه یک صرفه جویی خیلی خوب در مصرف انرژی و مصرف پول برای سرمایه گذار هم به میان میآید و باعث میشه که نرخ هم کاهش بیابه.
10: پیش از این شرکت افغانگاز قرارداد تولید برق از گاز طبیعی را با شرکت بیات پاور نیز تمدید کرده است. با گفته مسئولان روزانه بیش از 600 هزار متر مکعب گاز به این شرکت ها اختصاص داده می شود تا از آن حدود 2160 میگاوات برق تولید شود.
0: نرخ ارزها

0: چند خبره کوتاه از جهان.
1: دونالد ترامپ به چین رفت. کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهور آمریکا به پکن پایتخت چین سفر کرده تا با همتای چینی خود شی جینگ پینگ دیدار کند. این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا و دومین سفر ترامپ پس از سفرش در سال 2017 به چین است. همزمان با این پکن برای میزبانی از رئیس جمهور آمریکا ترتیبات ویژه گرفته و قرار است ترامپ و شی جینگ پینگ ضمن برنامه‌های تشریفاتی روزهای پنجشنبه و جمعه دیدارهای رسمی داشته باشند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی جنگ ایران، سرنوشت تایوان، تجارت و هوش مصنوعی از جمله مسائلی است که رهبران هر دو ابرقدرت جهان روی آنها بحث خواهند کرد. سازمان نجات کودکان اعلام کرده است که از آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان، اسرائیل روزانه 4 کودک را در لبنان کشته یا زخمی کرده است. سازمان نجات کودکان اعلام کرده که بر رغم برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، از 27 حمل تا کنون روزانه به طور میانگین 4 کودک در حملات اسرائیل در لبنان کشته و یا زخمی شدند. این سازمان گفته است که در این دوره زمانی

0: دست کم 22 کودک کشته و 89 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش در حال حاضر حدود 125 هزار نفر در پناهگاه های جمعی زندگی می کنند که نزدیک به 44 هزار تن آنان کودکان هستند. در همین حال وزارت صحت لبنان اعلام کرده که از آغاز آتش بس تا کنون 380 نفر کشته شدند و مجموع تلفات از زمان آغاز موج جدید درگیری ها در 12 حوت تا کنون به بیش از 2800 نفر رسیده است. در تازه ترین مورد اردوی اسرائیل در حمله هوایی به یک خانه در جنوب لبنان 6 نفر را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کرده است. این حمله در حالی انجام شده که آتش بس مورد حمایت ایالات متحده همچنان به طور رسمی برقرار است، اما در عمل بارها نقض شده است. وزرای اتحادیه اروپا درباره طرح انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث گفتگو میکنند. رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته است که وزرای کشورهای اروپایی در هفته جاری در مولداوی درباره طرح انتقال پناهجویان غیرقانونی به مراکز ویژه در کشورهای ثالث گفتگو خواهند کرد. آلن برست تاکید کرده افرادی که از اروپا اخراج میشوند باید تحت حمایت کنوانسیون های اروپایی حقوق بشر باقی بمانند. همزمان با این انتظار میرود وزیران اروپایی بیانیه سیاسی صادر کنند که در آن بر حق کشورها برای کنترل مرزهایشان تاکید شود. اقدامی که پس از افزایش بحث‌ها درباره نقش قوانین حقوق بشری در جلوگیری از اخراج مجرمان خارجی و پناهجویان غیرقانونی مطرح شده است. این همه در حالی است که بر اساس آمارها از سال 2017 تا 2023 هر سال بین 450 تا 500 هزار پناهجو دستور ترک این اتحادیه را دریافت کردند، اما کمتر از نیم از آنان خارج شدند.
1: سلام، شبتان بخیر. حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. کرکت بود افغانستان کار عملی پروژه مجتمع بین المللی کرکت کابل را در منطقه علوخیل ناحیه 16 شهر کابل با حضور مقامات امارات اسلامی افغانستان و مسئولان ورزش کشور افتتاح کرد. این مجتمع ورزشی در پیش از 86 جریب زمین ساخته می شود و از ظرفیت میزبانی حدود 40 هزار تماشاگر را خواهد داشت. بر بنیاد معلومات کرکت بورد، این پروژه شامل یک میدان اصلی و دو میدان فرعی کرکت، میمانخانه بزرگ، اتاق‌های ویژه بازیکنان، سیستم مدرن نورپردازی برای رقابت‌های شبانه و اتاق‌های مجهز رسانه‌ای خواهد بود. همچنان یک آکادمی معیاری کرکت با 25 زمین تمرینی و یک آکادمی سرپوشیده مجهز نیز در این مجتمع ساخته می‌شود. پارکینگ، حوض آب‌بازی، سونا، مرکز صحی، تعمیر اداری، اتاقهای جلسه و کلاب ورزشی نیز بخش از این پروژه خواهد بود. گفته می شود که پروژه یاد شده ارزش 45 میلیون دلار بوده و ظرف 6 سال به پای اکمال خواهد رسید. میرویس اشرف، رئیس بورد کرکت کشور، در مراسم افتتاح این پروژه اعلام داشت که با تکمیل شدن این پروژه، امید میزبانی افغانستان از رویدادهای بین‌المللی در کابل بالا می رود. مسئولان کرکت بورد توسعه زیربناهای کرکت را از اولویت‌های اساسی این اداره عنوان کرده و گفتند که کار ساخت و بازسازی میدان‌های کرکت در ولایت‌های مختلف کشور نیز ادامه خواهد یافت. به گفته مسئولان، پروژه ساخت جایگاه تماشاگران میدان نجیب‌الله ترکی به زودی آغاز می‌شود و کار بازسازی میدان کرکت خوص نیز جریان دارد. پروژه‌ای که ظرفیت این میدان را از 7000 به 15000 تماشاگر افزایش خواهد داد. در ادامه رقابت‌های جام قهرمانی سنوکر آریانا امروز با 4 دیدار دنبال شد. در بازی نخست از ساعت 12:15 بعد از ظهر امروز محمد رضا حسینی مقابل حسیب عمر اکبری قرار گرفت و در بازی دوم مرید سنزای و عبدالوارث کریمی با هم روبرو شدند و در بازی‌های سوم و چهارم محمد نادر روحانی و عمران رضایی با هم سفاری کردند و غلام سخی فیضی مقابل حنیف رحیمی قرار گرفت. قابل یادآوری است که تمام این رقابت‌ها از استودیوی ورزشی تلویزیون آریانا تولید و پخش می‌گردد. رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز با برگزاری یک دیدار ادامه یافت. در مسابقه امروز تیم‌های رویال چلنجرز بنگلور و کلکتا نایت رایدرز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان به مساف هم رفتند و این دیدار همچنان در جریان است. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم گجرات تایتانز توانست با تفاوت 82 رنز برابر حریفش به پیروزی برسد. قابل یادآوری است که تمامی دیدارهای لیگ برتر کرکت هند در جغرافی افغانستان به گونه زنده و انحصاری از شبکه جهانی آریانا پخش می شود. و خبر اخیر، در حساس‌ترین دیدار هفته 33 لیگ حرفه‌ای عربستان تیم‌های النصر و الهلال دربی ریاض به تساوی 1-1 رضایت دادند. النصر که تا و پسین ثانیه های بازی با گل محمد سیما کان از حریف سنتی خود پیش بود، در دقیقه هشتم وقت های تلف شده با گل به خودی بازیکنش پیروزی را

دست داد تا جشن قهرمانی یاران کریستیانو رونالدو به تعویق بیفتد. شاگردان النصر در صورت پیروزی می توانستند اختلاف خود را با الهلال به 7 امتیاز افزایش داده و قهرمانی را یک هفته مانده به پایان فصل قطعی کنند. اما اشتباه بنتو گلکیپر برزیلی النصر باعث شد الهلال از نخستین شکست فصل فرار کند. با این نتیجه النصر با 83 امتیاز همچنان در صدر جدول باقی

0: خبرها پس از وقفه.
1: اوس تاسو کولای شئ د 22 خدماتو سره ورځنی خبرونه، بیړنۍ خبر، اسلامی معلومات، د اسعارو بیې، د هوا حالات او په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. همدا اوس 22 ته زنګ ووهئ. په یاد ولرئ 22 خدمات یوازې افغان بیسیم سیم کارتونو کې شتون لري. لګښت 15 افغانۍ په یوه دقیقه کې.
2: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری، تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
3: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
4: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت با آرامش میرسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
0: ادامه که خبرها. حال هم در رابطه با سفر دونالد ترامپ به چین بیشتر بحث میکنم با آقای شهاب الدین سرمند، آگاه رابطه بین الملل که از آلمان با ما وصل هستند. سرمند صاحب، شما را با بس خوش آمدید میگم. سفر رئیس جمهور آمریکا را به چین در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنند؟
5: تشکر، درود با شما و همه بیننده محترم شما. در شرایط کنی اجازه بدین که کمک مکس داشته باشیم سر وضعیت جهان. قسمی که همه میدانیم امروز جهان در وضعیت بسیار ناهنجار و دشوار اقتصادی، سیاسی و نظامی قرار داره. به خاطر چه اول از اقتصادی یاد کردم؟ به خاطر از اینکه رئیس جمهور آمریکا جناب ترامپ همیشه و پیوسته کوشش کرده مسائل اقتصادی را در اولویت ها قرار بده و بعدا این مسائل از طریق نظامی بتانه به دست بیاره. اما شرایط جهانی امروز حکم میکنه که به شکلی از اشکال باید روزنه مسائل اقتصادی، روابط اقتصادی طور تنظیم شده و طور عیار گردد که بتانه در فضای صلح، در فضای تفاهم این مسائل رونق پیدا کنه. سفر رئیس جمهور آمریکا ترامپ به پکن یا به چین در طول یک دهه با صورت گرفته و این سفر اساسا گفته شده که یک سفر تجارتی هست، اما ای آشکار است که در قسمی که گفتم در شرایط کنونی جهان که وضع بسیار دشوار نظامی هم به شمول جنگ ها و گپای کوچو داره، نمیشه تنها سر تجارت آدم تاکید کنه. مثلا من گپای دیگه خود هم خواهد داشت که بیرون نکشیدن ولی وجه مطرح خواهد شد، بلخصوص روابط بسیار نزدیک چین با ایران و این خودش یک مسئله بسیار جدی هست که احتمال بسیار قوی میره که سر از این هم بحث صورت بگیره.
0: عمدتاً چی مورد فکر میکنین که مورد بحث خواهد بود و مورد تصمیم گیری، یا فکر میکنین تنها اهداف اقتصادی دو کشور آنچنان که خودشان هم مطرح کردن دنبال خواهد شد، یا موضوعات مختلف و تنش‌های مختلفی که در حال حاضر جاری است با هم خواهد پرداخته شد؟
5: ابی در تیم پیشتر گفتم که تنها گرچه عنوان داده شده که یک سفر تجارتی اقتصادی هست که و به می ترتیب هم چند تن از افراد بسیار بزرگ میلیاردرها را با خود گرفته، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا. اما ما باورمند به

0: رسم کی تنها سفر سفر اقتصادی و تجارتی نیست، گرچه چین با ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا با چین یک نوع صلح تجارتی را شروع کرده بودند در گذشته های چند ماه قبل و از امی روزانه استفاده کردند تا یک سفر داشته باشند، اما اساسا بنیاد این سفر سفر اقتصادی تجارتی است و مشکلات اقتصادی را که ایالات متحده آمریکا با چین و چین با ایالات متحده آمریکا داره سر از این بحث صورت خود گرفت و باورمند هستم که سر مسائل حاد جهانی امروزی هم مسائل مطرح میشه بدون چون چرا مطرح میشه.
1: درست سرمنصب، هر چند که تنش‌های مختلف در دنیا با متحدین چین جاری است، مثلا روسیه دنبال یک درگیری است با اوکراین که امریکا از او حمایت میکنه و از طرف دیگر اسرائیل و امریکا خودش با ایران در طرف دیگر جنگ میکنند. آیا همه کشورها که حتی متحدین چین هم هستند فکر میکنین که به نحو پیام و تصمیم خود را از طریق یک میانجی که چین باش انتقال میده، یا خودشان به مرحله رسیدن که باید در صحنه تصمیم گیری حضور داشته باشند و مستقیما حرفشان را با امریکا مطرح کنند؟
0: در این شکل وجود ندارد، بالخصوص روسیه امکانات خود داشته و مستقیم هم رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با دونالد ترامپ ملاقات داشته و گپای خود رو در رو همراهش درک کرده. اما در رابطه با مسئله اوکراین و ایران، در این مسائل و بالخصوص ایران که به اصطلاح هموند یا در یک سازمان اقتصادی با چین و روسیه هجره هستند، شرایط تغییر میکنه، شرایط دشوار است برای ایران و به ایران هم ثابت ساخته که در شرایط دشواری که تانسته مقاومت کنه، یک تکانی بسیار جدی را برای کسانی که واقعا جهان یک خودبیر میخواستن حفظ کنن و تداوم باشن، یک تکانه برشان شده. حالا میخواستم اینجا یک قوس باز کنم که تا دیروز هم همه میگفتن که جهان به اصطلاح چند قطبی شده، اما آشکار است که جهان هنوز هم چند قطبی نشده ولی میره به طرف چند قطبی شدن. من فکر میکنم که نمی سفرها خود یک روزنه خود بود برای باز کردن چند قطبی شدن جهان و در یک تفاهم رسیدن با چند قطبی شدن جهان. چرا این مسئله رو من در اینجا میگم؟ به خاطر از اینکه متاسفانه حملات و تجاوزات ایالات متحده آمریکا و خصب کشورها، ترور افراد و اشخاص سطح اول کشورها خود این نشان میده که باید جهان چند قطبی شود و دیگر امکانات برای پذیرفتن چنین اعمال تجاوزکارانه و توریستی وجود ندارد.
1: درست. آیا فکر میکنین که مشکلاتی که خود چین در حال حاضر با آمریکا داره، بحث جزیره تایوان و همچنان جنگ اقتصادی شدید را که دنبال میکنن، این سفر و این نشست و این زمینه یه گفتگو بتونه حداقل به عنوان یک راه حل همه جانبه و عملی بر هر دو کشور حساب شود؟
0: بدون تردید سفر، من بهتر که پیشتر گفتم، سفر تنها سفر تجارتی اقتصادی نیست، یک سفر بسیار قوی رسمی دیپلماتیک است. در سفرهای تجارتی اقتصادی با کشورها معمولا چنین افراد و اشخاص بخصوص رئیس‌های جمهورها کمتر شرکت میکنند، چون مسائل اقتصادی را میتونه افراد دیگه در اونجا معاونین رئیس جمهور یا کسای دیگه که در میاسته توصیف میشن برای اندازن. اما در اینجا دو رئیس جمهور همی لحظه هم چین ابر قدرت از جهان، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ نظامی، اینا با هم تنها سر مسائل اقتصادی صحبت نمیکنن، بله مسئله تایوان مطرح بحث قرار خواهد گرفت، مسئله ایران مطرح بحث قرار خواهد گرفت، مسئله اوکراین و مسئله اسرائیل مطرح بحث قرار خواهد گرفت، اینا همش مطرح بحث قرار میگیرن. اما ببینیم که این میز نشست چه قسم باز میشه، چه قسم ترتیب داده میشه و اجندایش چی میباشه و فضا تا کدام صده به اساس صداقت دیپلماتیک پیش میره، چون ترامپ با حرفا و با سخنهای خود همیشه ایستادگی ندارد. یک ساعت بعد یک چیز دیگه از پهلوی دیگه برمیخته و یک حرف دیگه خود میزنه. به این خاطر کمک دشوار است پیشگویی کردن تصمیم گیری ها و همچنان پیشگویی کردن که سر کدام مطالب اینا میخواین حرف بزنن.
1: بله، با در نظر داشته از این که چین و امریکا مشکلات حدیده در ساحات مختلف داشتن، حتی بسیاری از کشورها پس از اینکه ترامپ به کرسی قدرت به بار دوم رسید شرط بندی میکردن برای که بالاخره این شخص به کدام کشور سفر

0: می کند. چی شد که به چین علاقمند شد و در بحبه های این همه مشکلات و درگیری و لفاظی هایی که از روزانه صورت می گرفت، چطور ترامپ حاضر شد که به چین بره؟
1: خود ترامپ فکر می کنم که جمله رئیس جمهورهای است که در گذشته هم سفر کرده به چین و تقریبا یک نوع هم زبان مشترک 100% نیست، تقریبا زبان فهم زبان باید یک دیگه خود دارن. ترامپ گرچه سفر هم پلان داشت که باید به روسیه کنه، از او صرف نظر کرد نکرد و با چین سفرش ملحوظات بسیار خاص خود دارد. اول خود مسائل گفتم اقتصادی هست که واقعا با دشواری های بسیار جدی را ایالات متحده آمریکا با چین و چین با ایالات متحده آمریکا دارد، شاید هم یکی از عواملش بوده باشه. و دومی که دیده میشه در اواخر بسیار به شکل علنیش که روسیه و چین در مورد ایران دیگر به اصطلاح به شکل مخفی و شکل علنی مساعدت های خود شروع کردن. این هم یک تکانی بوده که سفر باید صورت بگیره. گرچه این مسائل که کمک ها و مساعدت های نظامی به ایران صورت میگیره بعد از فیصلی از این بوده که ترامپ به چین سفر میکنه، اما ای که این سفر لغو نشد و باز هم ترامپ به چین سفر کرد، فکر میکنم که این خودش شکل از حل یا به اصطلاح راهیابی به خاطر راه حل مشکلات اقتصادی و مشکلات جهانی هست. بدون تردید در شرایط کنونی نقش ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه به می ترتیب که اتحادیه اروپا واقعا همبستگی خود را حفظ کنند و از زیر ساطور استعمار امپریالیسم آمریکا خود نجات بدن، اینا سازندگی خود دارن. اما برای فعلا سازندگی آمتام طوری که دیدن میشه در جهان همین سه کشور دارا می باشه، یعنی اتوریتی کافی به خاطر تغییر و به خاطر تصامیم جدید دارن. چنانچه پیشگویی شده که این سفر ترامپ تغییرات بسیار جدی را در سطح جهان وارد خواهد کرد. البته تصامیمی را که در چین هر دو کشور میگیرد، آرزو داریم که تصامیم جدی که وارد میشه در سطح جهان تصامیم انسانی باشه، تصامیم صلح باشه، تصامیم ترقی و پیشرفت باشه، نه تصامیم تجاوز و جنگ و قتل و خونریزی.
0: سپاسگزارم آقای سرمند از اینکه در بحث ما بودین. حالا هم وضعیت هوا.

0: از توجه و همراهیتون به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزار هستم. خبرها در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: سلام و وقت بخیر با تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. دونالد ترامپ به چین رفت. کاخ سفید اعلام کرده است که رئیس جمهور امریکا به بیجنگ پایتخت چین سفر کرده تا با همتای چینی خود شی جینگ پینگ دیدار کند. این نخستین سفر یک رئیس جمهور امریکا و دومین سفر ترامپ پس از سفرش در سال 2017 است. همزمان با این بیجنگ برای میزبانی از رئیس جمهور امریکا ترتیبات ویژه گرفته و قرار است ترامپ و شی جینگ پینگ ضمن برنامه های تشریفاتی روزهای پنجشنبه و جمعه دیدارهای رسمی داشته باشند. بر اساس گزارش رسانه‌های بین المللی، جنگ ایران، سرنوشت تایوان، تجارت و هوش مصنوعی از جمله مسائل است که رهبران هر دو ابرقدرت جهان روی آن بحث خواهند کرد. در برنامه امشب پیرامون همین مسئله بیشتر بحث میکنم با مهمانانم، هر یک آقایان سید بادادا صادق تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو، آقای حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل و همچنان آقای عظیم آبرومند همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی که در برنامه با ما وصل هستن. مهمان نصر به بس خوش آمدید. میگم صادق صاحب، اجازه بدین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. سفر ترامپ را به چین چگونه ارزیابی میکنه؟
1: سلام و عرض ادب جناب احمدی صاحب به شما، به مهمانان بسیار عزیز و محترمتان و به همه سامعین و ناظرین تلویزیون آریانا نیوز. خب ببینین، طور است که یک سفر است، سفر میکنن رؤسای جمهور و وزرا و افراد و اشخاص مختلف کشورها با هم دیدار می داشته باشند، به لحاظ اقتصادی، نظامی، سیاسی و دیپلماسی های جهان است دیگه سفرها وجود می داشته باشه. ولی ای که شما فرمودین که سفر دوم است که خود ترامپ به چین ای بار دوم است که سفر میکنه، ولی سفر اولش با سفر دوم یک اندازه تفاوت داره، به خاطر از اینکه سفر دوم ترامپ به چین در یک حالتی است که جهان انتهایی در اختشاش و ناامنی و بیباوری و مشکلات سیاسی، اقتصادی، نظامی، خصوصا اقتصادی که حالا میبینیم ترامپ بالای ایران حمله کرد با همکاری اسرائیل، در ضمن جنگ اوکراین و روسیه هم در جریان داره. وضعیت امنیتی جهان بر حالت است که آدم پیش بینی کردن نمیتونه. ولی اگر ما یک کمک به بک‌گراند برم که مثلا این سفرها چی نتیجه خواهد داد و یا این رؤسای جمهور اگر با یکی دیگر ملاقات میکنن، و او هم دو رئیس جمهوری دو کشور بزرگ و دو ابرقدرت جهانی که خصوصا حال اگر بعد از امریکا میبینیم علاوه از قدرت نظامی یک قدرت بزرگی اقتصادی آل چین است، یعنی نزدیک به امریکا یک قدرت بزرگی اقتصادی است. ولی اگر میبینیم که ملل متحد چی وقت به وجود آمد؟ وقتی که جنگ دوم جهانی به پایان رسید. به خاطر چی به وجود آمد؟ به خاطر صلح و امنیت و ثبات جهانی و به خاطر رشد همکاری های ممالک و به خاطر از اینکه تنازعات جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و هر نوع موضوعات تاریخی که بین ممالک و بین کشورها اگر وجود داره او باید حل شوه و حل از او باید در ملل متحد صورت بگیره، تحت رهبری ملل متحد، تحت نظارت رهبری ملل متحد و همچنان زیر نظر شورای امنیت. شورای امنیت به خاطر است که امنیت جهان باید برقرار بکنه. ملل متحد به خاطر است که باید اقوام و ملت های جهان با هم نزدیک بسازه و تنش هایی که در میان از اینا هست اینو باید رفع شوه. ولی عجیبی است که بعد از به وجود آمدن ملل متحد، بعد از به وجود آمدن شورای امنیت که در او پنج عضو دائمی شورای امنیت وجود داره، میبینیم که جنگ های در منطقه صورت گرفت. مثلا ما دیدیم که اسرائیل با فلسطین سالها، ده ها سال، یعنی 18 شد که در اینجا جنگ وجود داره و غزه یک نمونه بسیار برازنده از اوست که در اونجا به اضافه از 60,000 طفل و زن و مرد و پیر و برنا در اونجا از بین رفتن، غزه به خاک و خون کشانده شد. پیش از او ما دیدیم که جنگ بین پاکستان و هندوستان صورت گرفت و این جنگ ها بالاخره به حدی رسید که ترس بود که حتی از قوی اتمی استفاده نکنند و کشورها به خاطر امنیت خود، به خاطر از اینکه خودشان امنیت خود حفظ کرده باشند، از خاک خود، از مردم خود، تمامیت ارضیشان، اینا دست بردن به این خاطر که باید سلاح هسته‌ای داشته باشند، سلاح اتمی داشته باشند تا در مقابل کشور مقابل که امرایش میجنگه از او باید دفاع بکنه، از کشور خود دفاع بکنه. چه ضرورت بود با پاکستان که باید سلاح اتمی داشته باشه؟ ضرورت چی بود که اسرائیل سلاح اتمی داره و یا هم هندوستان سلاح اتمی داره و یا اتهام بستن که عراق سلاح اتمی داره؟ بالای عراق به امریکا حمله کرد و بالاخره با یک ساری گفتن که ایم ساری، ما معذرت میخوایم که در این چیزی که پر چیزی آمده بودیم نبود. اینا ری هدف ما از این گپی است که رفتن رئیس جمهور ترامپ به چین، با وجود از اینکه بعضی موضوعات اقتصادی که شما گفتیم، مثلا دو ایلان ماسک هم است یا هوانگ یک تاجر است و یک سرمایه‌دار بزرگ است، دو کمپانی بزرگ است، مالکای دو کمپانی است، در اوج حضور دارن، بعضی موضوعات اقتصادی را مورد بحث قرار میتن، بعضی موضوعات هوش مصنوعی را مورد بحث قرار میتن، ولی به نظر ما که اساسی ترین موضوع فقط موضوع ایران است، تنگی هرمز است، مسئله جنگ است که در اینجا صورت گرفته، ولی باید از آدرس و از دروازه ملل متحد حل میشد، نه شی جین پینگ با ترامپ بشینه و مسائل و موضوعات را حل بکنه که رب به جهان داره. اگر او قیمت هاست، اگر او اقتصاد جهان است، اگر او تروریسم جهانی است، اگر او کشت و کوکنار است، اگر او موضوعات امنیتی جهانی است، اگر موضوعات است که در جهان ما میبینیم که بی‌عدالتی به وجود میآید و یا حقوق انسان ها پایمال میشه، این همه چیزایی است که رب میگیره با ملل متحد، رب میگیره با شورای امنیت. با تاسف که دو کشور بزرگ شورای امنیت با هم میشینن موضوعات میخواین حل بکنن در حالی که ملل متحد غوندی خیر چیشته.
0: سپاسگزارم آبرومند صاحب، شما رو به بعض خوش آمدید. میگم سفر رئیس جمهور امریکا به چین که حداقل دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا به نحو در تخاصم از لحاظ تجارت و اقتصاد هم با یکدیگر قرار دارن، آیا فکر میکنین که بتونه در حال حاضر برای صلح جهانی کمک کننده باشه؟ چینی که همواره تلاش کرده در منطقه به عنوان یک میانجی در قسمت مسائل مختلف عمل کنه، در حال حاضر هم میتونه که چگونگی مشکلاتی که در آسیای غربی وجود داره بر از او بر امریکا راه های حل را پیشنهاد کنه؟ بله متاسفانه صدای شما را نداریم آبرومند صاحب.
2: ببخشید. به نام خدا، سلام خدمت شما آقای احمدی و میمانان گرامی شما، به خصوص بینندگان عزیز برنامه ورزنده و ارجمند شما. مسئله سوال شما یک سوال خیلی حیاتی هست برای روند اقتصادی جهانی. طبعا برای رشد اقتصادی جهان دو موضوع مطرح است، یکی که میتونه از طریق جنگ بعضی کشورها رشد کنند با طریق تسلیحات جنگی به فروش میرسه، و جانب دیگه عوامل اقتصاد جهانی و رشد اقتصاد جهانی یک سال پایدار خیلی حیاتی است برای سرنوشت انسان ها، به خصوص که ما در این میخواییم مشخص در این رابطه گپ بزنیم که دو ابر میتونیم بگوییم مالفینا دو ابر قدرت اقتصادی جهان با میخواه روی نکات مهمه سرنوشت منطقه و جهان تصمیم گیری هایی کنند و این برخواسته از رقابت های گذشته که چین با امریکا داشته در سالیان مده های مثلا از 1960 تا 2000 چین دیگرات نبود که برای چانه‌زنی و رقابت با امریکا استاد شود، اما امروز در یکالات بسیار فوق‌العاده اقتصادی قرار دارد که در صد سال جهان سیطره بر بازارهای اقتصادی جهان دارند، چه از نایه تولید، چه از نقطه نظر فروش مواد خود و ما کالاهایی که تولید میکنند و حتی در تاثیر در امریکا دارند. و این نشانه از این میبینیم، این مقدمه به خاطر مهم است که بینندگان گرامی از شما یک برشان اذعان میکنم که یک تصویر داشته باشند. 16 یعنی بگویم که اقتصاد امریکا در دستشان از 16 شخصیت مهمه با خود امرا برده، یکیش لری فینک است که رئیس بلک بلک راک هست. بلک راکی که تقریبا 2000 میلیارد دلار سرمایه را چرخ میده در جهان، 2000 میلیارد سرمایه جهانی را چرخ میده. و شرکت میتا که مسئله فیسبوک هست که شما از این ببخشید مایکروسافت هست و سایر شرکت های جهانی در این قسمت نماینده یا رئیس خود با همراه دارند. این نماینده از این است که میخواین به یک تفاهمات اقتصادی با هم برسند، چی در بخش هوش مصنوعی و تراشه ها یا همی چپس های معروفی که هست. به خاطر چین از نایه واردات یک گاز بسیار مهمه که هست که گاز هلیوم است صدمه میبینه، و نه تنها چین صدمه میبینه بلکه تایوان صدمه میبینه و امریکا همچنان. قیمت از این هلیوم در بازار جهانی بلند میره و ضمن از اینکه مثلا 90% انرژی نفت چین از طریق تنگی هرمز داخل کشورش میشه برای تولیدات اقتصادی است. نرخ جهانی نفت در بالاتر از 107 دلار شده در بشکر که ماش بگیم، و این قیمت نفت برای کشور مانندی امریکا که وعده کرده قیمت های نفت در کشورشان بالا نمیره این جانکاه هست در از مدت و صدمات بسیار سنگینه برای اقتصاد امریکا وارد میکنند، در نه تنها در دراز مدت بلکه در کوتاه مدت که ملموس میشه و تغییر ذهنیت در خود امریکا. خب خلاصه از این میگیریم که ما در سه نکته اساسی استراتژی که با هم یک جا شده و جلوه‌گر میشه تاثیرات خود امی کار یا می سفر که صورت می گیره یک اجندای پنهان و روشن است. پس پارتی کس یک فرمول امریکا داره به نام از یک پیشنهاد کرده که ما می خواهیم در 5 مورد یعنی 5B معروف است با چیز با چین سرکار داشته باشه و تجارت کنه. 5B معنیش است یکی بوئینگ است، یکی یک تجارت بی بارد آف ترید است، دیگهش مسئله فروش امی دانی سویا است و مسئله گوشت گاو است که از طریق امریکا داخلی کشور شده و در مقابل چینایی ها یک فرمول دیگه ایره بوجود به نام امیفه سی تی، یعنی سی حرف تی. این معنایش که مسئله تایوان مهم است، تعرف های گمرکی مهم است و مسئله از این مهم است که امی تکنولوژی جدیده که است مورد بحث هست مسئله گوش مصنوعی. خب در این محدوده ما میتونیم که فشارهای اقتصادی که برای امریکا آمده تقریبا 29 میلیارد دلار امریکایی را هزینه کرده در جنگی که صورت گرفت، این همش یک جا اگر کنیم یک نقطه دیگه هم است که 60 در حدود بیشتر نزدیک به 70 میلیارد دلار امریکایی چینی ها در رابطه با امی به اصطلاح شهرهای اقتصادی را که از طریق پاکستان میگذره سرمایه گذاری کردن. این همش با هم یک جا که ببینیم و تعهدات امریکا نسبت به اسرائیل که امروز آنا محدود میسازن، میگه ما دیگه توان از این نداریم که اسرائیل حمایت اقتصادی در از مدت و طولانی و بی‌صرحت کنیم، با اسرائیل خودشان باید در این جنگی که انجام میتن مصرف کنن. این میشه یک جا شوه. ایران هم موفقیت بسیار عظیم در این جنگ به خاطر همین باز ما میگیم که باز به اصطلاح حفاظت از جان خود موفق برآمد و در همه تحلیل‌های تینگ تانک ها یا اندیشکده های موضوع روشن میشه. اما که یک جا جمع‌آوری شده این سفر یک سفر تاریخی حیاتی است که دو ابرقدرت با هم میشینه که در مسئله تایوان، تنگی هرمز و اقتصاد جهانی به خاطر نفت و مواد اولیه که موکود کیمیایی است و هلیوم است به نتایج برسنی. نتایج بیشتر ما گمان زنی میکنم که موافقت چین در اینجا بیشتر است و ترامپ میخواست که روسیه از چین جدا کرد، اما در این زمانی با پیشنهاد مهم و اساسی آقای وزیر گفت بدون یک جایی روسیه و چین به این صورت به یک صلح تن نمیته، باید زمانت اجرایی ازی در دست چین و روسیه باشه که
0: سپاسگزار است مولوی منصور.
2: بله بفرمایید.
0: بسیار تشکر ادامه این بحث پس از وقفه.
3: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند فال بد زدن شرک است و هیچ کس از ما نیست مگر اینکه به نحو دستخوش فال بد زدن می شود، اما خداوند با توکل به او آن را از بین می برد.
4: الله اکبر الله اکبر

مدامی بس بازم خوش آمدین مفید صاحب، شما رو به برنامه خوش آمدید. میگم چین و امریکا از جمله یک کشورهایی بودند که همواره به نحو در یک تخاصم از منظر تجارتی و اقتصادی با یکدیگر قرار داشتند. دیدیم که بارها برای یکدیگر تحریمات را وضع کردن و همواره جنگ جریان داشته، اما در حال حاضر چی چیز ترامپ را نسبت به چین علاقه

0: من میسازه و چی موارد باعث شده که ترامپ با تیم کاریش به چین سفر کنه.
1: با درود به شما مهمانان گران ارج و بینندگان عزیزتان، چیزی که بسیار جالب است برداشت صندوق بین المللی پول و سازمان بین المللی اقتصادی جهانی است که پیش بینی میکنن که قرار است تا سال 2030 کشور چین به مثابه بزرگترین کشور اقتصادی جهان به جای ایالات متحده آمریکا بیاید و کشور دوم هندوستان شود. ایالات متحده آمریکا در جایگاه سوم قرار به می ترتیب کشور آلمان که سوم و چهارم به جایگاه بعدی و بدتر میره. همین مسئله باعث شده که ایالات متحده آمریکا با ارزیابی کرده همیشه به طرف چین به مثابه یک رقیب بزرگ سیاسی و اقتصادی خود بنگرد. برداشت منافع سیاسی جهانی از اینا و هم متخاصم است، مسائل تایلند است، مسائل برداشت های چین از منابع اقتصادی جهان است. مناسبات که چین داره و با جهان میکنه تقریبا آهسته آهسته جای ایالات متحده آمریکا را در افریقای جنوبی، در افریقا، در کشورهای آمریکای لاتین، همچنین در آسیا که پیدیگه میگیره. اینا مسائل هستند که ایالات متحده آمریکا را به این تشویش انداخته بود که باید با چین رقابت کنه. حتی برخی از شخصیت ها و ارزیابیگرایی که صورت گرفته به این باور رسیدند که گویا خود همین تازش ایالات متحده آمریکا بالای وینزویلا و قطع نفت بسیار کنترل نفت از او که یک نفت بسیار سرشار داره 3.5% نفت جهان میرسانه، این میخواست که به چین زیادترین بخش میرفت این توقف تا به اختیار خود بگیره. همچنان انرژی دوم چین که کشور ایران بود هم یکی از عوامل جنگ هم میپندارد. با هم حال این مسئله رقابت بین از اینا همزمان جریان داره، همزمان این دو کشور مجبور هستند که به مناسبات اقتصادی و مشترک سیاسی در مسائل برخورد همگون یا تقریبا همسان داشته باشند، پیدا کنند، یعنی مشترکات با هم در مسائل جهانی سیاسی داشته باشند. از اون لحاظ سفر آقای ترامپ به چین بر علاوه ابعاد اقتصادیش که بیان شد، من تکرار نمی کنم، در بعد سیاسیش مسئله که گرچه خودش بسیار بصارت ابراز کرد که مسئله ایران نمیتونه باشه، ولی آقای رحمان فضلی سفیر ایران در چین تا اظهاری که با نشریه چین کرده گفته که یکی از مسائلی که میتونه چین نقش بسیار برازنده و برجسته داشته باشه مسائل نفوذش با ایران و ای که مسائل ایران به طرف اصل با مسائل بین امریکا و ایران یک توافق کرده که در حالت تضاد فکری قرار دارن نزدیکتر کنه. این مسائل هم در مسائل است که در مذاکرات از اونها به طور قطع مطرح میشه. بخش های اقتصادی رو فرمودند، در بخش های سیاسی مسئله تایلند است که تایوان است که یکی از مسائل چینی فارموز میگن اونها، از دشواری هایی که بین ایالات متحده آمریکا و چین وجود داره و آمریکا از او دفاع میکنه و او رو به رسمیت شناخته، چین مخالف از او است و یک بود بسیار بزرگ. مسئله بعدی از این مسائل اقتصادی جنوب آسیا است که کشورهای آیسان که در اوج قرار دارند، کشورها هم منافعشان با چین نزدیکتر میشه و ایالات متحده آمریکا در تقریبا دولت تجدید جا قرار داره. مسئله بعدی که بسیار مهمه مسئله بریکس است. فردا پنجشنبه نشست وزرای خارجه بریکس در هندوستان برپا میشه و چین به مثابه نمادی از بریکس که در نقش بسیار برجسته داشته، از دیگه از هندوستان و فدراتیو روسیه و آفریقای جنوبی و اتیوپیا و مصر و ایران و بالاخره در یه آخر کشور امارات متحده عربی هم به او پیوسته. این مسائل هم است و در نشست فردا بسیار احتمال داره که تمام از این کشورها به طور کل به شمول برازیل علیه جنگ که امریکا و اسرائیل علیه ایران ساختن به یک توافق برسن، اما کشور امارات متحده عربی شاید مخالفت کنه. این هم یکی از مسائل است که بسیار امکان داره که در مذاکرات در طرز مذاکرات زیر سایه خود بگیره. اما به هر حال بسیار چیزی که عمده و مهم است مسائل گمارش یا گشایش امی بسیار دشواری بسیار بزرگی که در حل جنگ بین ایالات متحده آمریکا و ایران است و سازشی که باید روی دشواری هایی که وجود داره بگیرن. آقای ترامپ در لحظات آخری که مبرم آمد تا این مصاحبه گفت که مسئله ایران مسئله بسیار عمده است. ما حتی سازش پرسیده شد که مسائل اقتصادی مردم امریکا چی میشن. فعلا بسیار نرخ تورم به 3.8% امریکا رسیده که بزرگترین دوران خود تعیین میکنه. 55% مردم ایالات متحده آمریکا با طرف بحران اقتصادی سر دوچار شدن. نرخ بسلا بسیار بخش های مختلف پایین آمده، نرخ بهره و نرخ بسلا اسهام بسیار پایین آمده تا 6.7% هم رسید در بخش مناطق. اینا مسائل بود که از پرسان کردن برای

0: آقای ترامپ گفت که برای من اینا بی اهمیت است. چیزی که بیشتر برای من اهمیت داره اینه که ایران نباید به سلاح اتمی دستیابی کنه. و این مسئله برای مردم آمریکا بسیار تاوان برانگیز است. حالا ببینیم که ایالات متحده آمریکا با سفری که به چین داره آیا میتونه موفق شوه که در بخش‌های اقتصادی البته بسیار شاید با هم توافق برسند، مسائل سیاسی و توافق برسند. چیزی گره که بسیار باقی میمونه مسئله تایوان و مسئله ایران است که ما امیدوار هستیم در دو بخش
1: بسیار تشکر. صادق صیب، قبل از اینکه ترامپ به چین سفر میکرد گفت که ایران را باید مسئلهش را حل بکنیم، اگر قرار شود که این مسئله حل نشه ایران را نابود میکنیم. آیا فکر میکنین با همین دیدگاه در میز مذاکره با چین قرار است که ترامپ اشتراک کنه، یا در چین زمینه که حل این مشکل و این قضیه وجود داره؟
2: خب ببین احمدی صاحب، اینطور است که یقینا امریکا یک کشور بزرگ است، چین هم در رقابت با امریکا، در رقابت با اروپا و یا هم انگلستان و فرانسه یکی از کشورهای بسیار بزرگ است و یک نفع بسیار بزرگ از جنگ های سردی که بین افغانستان و امریکا و روسیه و آبهای گرم و این موضوعات بوده، چین با بسیار آرامی خود آهسته آهسته به پویایی اقتصادی خود رسان، یعنی با کسی در جنگ واقع نشد. با وجود از اینکه اقتصادش روز به روز قوی شده میرفت، قوی نظامیش هم و جایگاه سیاسی خود هم پیدا کرد، بالای هیچ کشوری حمله نکرد، هیچ کشوری را مستعمره نساخت، هیچ نخواست که یک قدرت هژمونی در جهان باشه، بلکه خواست که یک قدرت اقتصادی در جهان بروز بکنه و این نبض درک کرد که اگر افریقا است، اگر آسیا است، اگر کشورهای مترقی و پیشرفته و یا هم ضعیف هستند، اینا ضرورت دارن که به تولید و بازار و همچنان عرضه، این همه موضوعات چین به لحاظ اقتصادی درک کرد. به اون لحاظ ای یک دویش بسیار تیز کرد و بالاخره خود به نزدیکی امریکا به لحاظ اقتصادی رسان. میگم که بعد از شکست وارسا در مقابل ناتو، یگانه کشوری که یکتاز میدان شد که امریکا بود. امریکا باید از قدرت سیاسی خود، از جایگاه خود، از اقتصاد خود، از همه قدرتی که داشت باید از او در برابری و یا در بخاطر ممالک ضعیف، بخاطر ممالک عقب مانده، بخاطر ممالک و ملت‌هایی که در فقر بودند، در تنگدستی بودند، در مرض بودند، یک عالم مشکلات داشتند، از جنگ‌ها بیرون شده بودند، یعنی میتونستن که حداقل از بعد از جنگ دوم جهانی که یک ایده و یک تفکر عمومی موجود بود که آل از امپراتوری‌ها برآمدیم، از سلاطین برآمدیم، از مغول و چنگیز برآمدیم، آل جنگ‌ها صورت نمی‌گیره، جنگ اول دوم جهانی مردم به قتل رس، یک بدبختی را به وجود آورد، یک انارشی را به وجود آورد، حال جهان یک پارچه میشه، به نظم اجتماعی میره، یک نظم جهانی به وجود میاد، امنیت جهانی به وجود میاد. در اوج وقت افغانستان دید و مطالعه کرد، بعد از 1945 در 1946 افغانستان هم عضویت ملل متحده با کوچکی خود در اوج اتخاذ کرد و گرفت، به خاطر از اینکه میفهمید که کشور ما عقب مانده است، ما ضرورت داریم به چنین یک سازمانی که در اوج عضویت داشته باشیم، با ما کمک شوه تا که ما بتانیم اوضاع اقتصادی
1: ملل متحد خود در حال حاضر چندان نقش مثبت را نمیتونه در دنیا ایفا بکنه. این قدرت ها است که به نحو تصمیم گیری میکنن در سطح کلان به خاطر هر مسئله جهانی. بلی. آیا دو قدرت که در حال حاضر زمینه مذاکره اونا مساعد شده میتونن تعداد از تنش هایی را که در منطقه و جهان وجود داره به نحو روی ازو به توافق برسن؟
2: فکر میکنم که اگه بگویم که هرگز نی، شاید مخالفت بکنین، ولی ما تاکید میکنم که هرگز نی. بخاطر چی؟ بخاطر از اینکه اگر موضوع تایوان است، اگر موضوع ایران است، اگر موضوع مثلا اوکراین است و یا هم موضوعات وینزویلا و بعضی ممالک دیگه که فقط از راه زور، از چینل زور، از کلکین زور، از قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی خود بالا یک کشور باید حمله بکنی، او کشور باید قبضه بکنی، رئیس جمهورش بندی بسازی و از منابعش استفاده بکنی، و فقط از راه زور اگر این موضوعات بخواهی که حل شود، خب با چین خوش ما مشکل دارین، امریکایی ها شما که با چین مشکل دارین، چین با شما مشکل داره، روسیه با شما در اوکراین مشکل داره، اروپا که مشکل داره. شما دیدین که حال ناتو امی قدرت نظامی شایسته آیسته مزمحل شده میره، از بین رفته میره. اینا رو چگونه میتونیم که یک سازمان باشه یا یک قدرت جهانی بالاخره گپش با چوکی بشینه و مردم کل گیره جمع بکنه، کسی که مخالف است، کسی که جنگ میکنه، کسی که تشنج میکنه، کسی که میخواد از راه زور موضوعات حل بکنه، او را نه به تنهایی خود روسیه میتونه، او را نه امریکا میتونه و نه چین میتونه. بازم باید مراجعه شوه به ملل متحد، بازم مراجعه شوه به سازمان منشور ملل متحد و یا هم شورای امنیت تا موضوعات جهانی را به سطح جهانی یک سازمان بزرگ جهانی حل بکنه. باید امو اعاده حیثیت ملل متحد دوباره باید احیا شوه و اون زمانی میشه که تا این کشورها همگی رجوع بکنن به ملل متحد و از یکتازی خود بگذرن و موضوعاتی را که میخوان که حل بکنن. شما ببینین افا میخواییم اگر امریکا میخواست که موضوعی بزرگ بین ایران و خودش و یا اسرائیل و یا چین حل میکرد، ضرورت چی داشت که میرفت با پاکستان باید روی میز در اسلام آباد با پاکستان میشیش و پاکستان باید موضوعات از اینا را حل میکرد؟ باز پاکستان هستی که و چین هستی که حالا میده و طرف چین باید این موضوعات حل بکنن. چرا نمیرین به طرف امو جایگاه اصلیتان که اون ملل متحد است، او شورای امنیت است؟ شما پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت هستین. در روز گوتریش منایسی رئیس شورای ملل متحد باید موضوعات را بروجه پیش بکنین تا که موضوعات رای حلش و کلید حلش دروج است، نه در امریکا، نه در چین و نه در روسیه.
1: سپاسگزارم. ادامه برنامه پس از وقفه.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورتی که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورتی که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
4: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: معلومات چرته دی؟ په کوڅو کې، په تلویزیون کې، په انټرنیټ کې معلومات هر چرته شته. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبه تر پنجشنبه د غرمې 12 بجې.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یاسات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: و ادامه بس بازم خوش آمدین. آبرومنس ایران، چین و روسیه به نحوه در معادلات مختلف سیاسی در یک بلاک و در تفاهم قرار گرفتن و تانستن که همکاری هم با یکدیگر در مراحل مختلف داشته باشند. در حال حاضر به دیدگاه شما چین چه موارد را میتونه از جانب ایران به امریکا پیشنهاد کنه؟
1: در یک سوال خیلی جالب هست. از یک طرف در روابط ذات البینی که با کشور بین ایران و روس و چین صورت میگیره، 90% مواد خام به خصوص نفت کشور صادر میشه به چین. از این طریق بنی اقتصادی ایران وابسته به چین است. از جانب چینایا هم وابسته به ایران هستند به خاطر نفتی که از ایران وارد بازار خود میکنند، به خاطر تقریبا بنیادی انرژی که ضرورت دارند. یک چیز دیگه هم که بعد از ختم بسته شدن تنگی هرمز به وجود آمده، یک رای دیگه به خاطر انتقال انرژی نفتی و گازی حتی از طریق افغانستان و از طریق بلوچستان و پاکستان به امریکا بباشید به چین. اینا نقش های این ای تفاهمات اقتصادی و نزدیکی های اقتصادی منجر در فشاری که علی ایران وارد شد، منجر به نزدیکی بیشتر سیاسی و نظامی بین دو کشور شد که حمایت نظامی چین در سطح امی سفینه فضایی خیلی خیلی مهم است که فشار بسیار زیاد برای امریکا و اسرائیل گذاشت. این از ایک در ضمن از این به صورت درازمدت و استراتژیک ایران با قوت نظامی و قوت اقتصادی و همچنان علمی خود در سطوح مختلف عرض اندام کرد که قدرت منطقوی است و تأثیر گذار بالای تمام منطقه خلیج فارس وجود دارد و ضمانت اجرایی پلانهای درازمدت چین برای حفظ بازارهایی که تا دامنه افریقای شمالی میرسد، این ضمانتش از طریق ایران ممکن است. اما روسیه و چین هم یک دلیل داره که نمیخواهند که بیشتر کشورها از اندام کنند من کشورهایی که مالک بمب اتم هستند. یک طبیعی است که یکی خطرات بزرگش جهانی داره و جانب دیگر دستهایی که اونا کشورها قرار داره یک مملکت دیگه هم از اندام کنه که بمب اتم داشته باشه. یعنی یک سیاست دوگانه است. با ایش بوده سیاست دوگانه، مسئله بریکس که یک مسئله خیلی مهم است و همین نظم جدیدی که به وجود میاد که پیمان شانگهای است یا همین کنفرانس هایی که در شانگهای رخ میده، یه هم نماینگر از این است که ما یک پیوند جدید اقتصادی سیاسی بزرگ در پهلوی همکاری های نظامی میبینیم، اما یا نماینگر فروپاشی نظم گذشته است. و همون نظم نوین جهانی که میگفتن که یک قطبی هست، این جهان دارت فروپاشی است. مسئولیت از این فروپاشی کیا بوده دارست مسئله جداگان است، اما مشاهده دقیق بازارهای جهانی، سیاست جهانی و به اصطلاح قوت نظامی جهانی نشان میده که اگر قدرت که همیشه از بد به تاسیسش تا امروز یک اگر قدرت توسعه طلب است، توسعه طلب اول به اصطلاح که خاکای جان را زیر کنترل خود داشت، خاکای یعنی اقلیم نظامی و سیاسی جان را زیر کن با 800 پایگاه نظامی و 1000 در حدود 1000 میلیارد دلار بودجه نظامی که در اختیارش هست، اما جان زیر نظارت خود داشت و امروز ادالت فروپاشی است. و فروپاشی از این معنی عزیز که اون نظم حاکم جهان با نظم‌های جدید در حال تبدیلی هست که یک قسمت شما میتونیم که چین، روسیه، هندوستان، امریکای جنوبی و ایران و برزیل بگوییم. و از جانب دیگر چیز اروپایی ها که وابسته به پیمان ناتو و اتحادیه اروپا بودن، اینا هم در حال با وجودی که همکاری نزدید نظامی با آمریکا داشتن، اینا در جنگ اوکراین حالا روز به روز فنها گذاشته شده میشه، چون منافع ترامپ منافع آمریکا ایجاب میکنن که متمرکز به فعالیت اقتصادی نظامی در خود آمریکا و ما حول آمریکا داشته باشه، که دکترین جدید ترامپ متحول شده و اونا میگن که ما سایه خود ما حول آمریکا را و آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و مناطقی که شبانه است مثلا کانادا زیر اداره و کنترل ما باشه، به این خاطر به حفظ صیانت استقلال سیاسی اقتصادی امریکا ضرورت میره که بیشتر به خود فکر کنم. این همه یک جا میشه و مصارف و یک چیز دیگه رو باید ما خود ما منعیس افغان ها توجه کنیم که نظام سرمایه‌داری و نیولیبرالیسم هر دوی از این بیشتر شدید عمل میکنن، یکیش به نظم نیولیبرالیسم تبدیل شده، انفرادگرایی بسیار زیاد افراطی، و از جانب در مسائل سرمایه که سرمایه گذاران اصلا اونا دیکته کننده به استبداد سرمایه در همه امور سیاسی است. این 16 شخصیت را که با خود ترامپ می برد نماینگر سرمایه های انگفت صدها میلیارد دلاری است، مثلا آقای ایلان ماسک است، دیجه بیشتر گفتم لری فینک است و امثال هم. اینا معنی از این میده که سیاست جهانی ترامپ یا امریکا منوط به مربوط به اقتصاد میشه و چینایی ها در این قسمت بازی بسیار زیاد تجارب خاص دارن.
0: بله. در پرمی که از این که حالا ممکن چه پیشنهادات را چین به
1: کلمه اولش ما رو نفهمیدیم دوباره.
0: بله. با در نظر داشت از این که حالا ممکن موارد را چین در رابطه به ایران بر امریکا پیشنهاد بکنه، اما با در نظر داشت وضعیت حاکم کنونی، فکر میکنین که ایران که رزمیده و تلاش کرده حداقل در طول جنگ 40 روزه و پس از او در رقابت‌های نامتعارف که بعد از آتش بس شکل گرفته، اجازه بده که کشور دیگر به نیابت از او بتونه موضوعی را با رقیبش مطرح بکنه یا تصمیم بگیره؟
1: در این قسمت طبعا ایران با وجود رزمیدنش و موفقیتش در جنگ، یا بهتر بگویم در دفاع از خود، ضرورت به نیاز به این داره که اما فشارهای اقتصادی کاسته شود و مردم ایران از این به خاطر تحریم های بزرگ است که به فکر اقتصادی در بسیار سطوح مختلف مواجه هستند، اینا نیازمند همچه یک نیابت هستند. یعنی در سطح جهان ما نمیتونیم قدرت نظامی و سیاسی چین مثلا با ایران مقایسه کنیم، و در سطح جهانی نقش بسیار عمده و اساسی را چینایی ها بازی میکنن و محسوس میشه روز به روز، با همی اشاره که شده که در تجربه تقریبا 40-50 سال اخیر صرف نظر از جنگ کوریا و ویتنام، چینایی ها نهایت کوشش کردن در عرصه نظامی داخل معرکه و حمایت از کشور نشن، و این نشاندهی اعتماد است و از جانب دیگر طرف مقابل که امریکا باشه، اینا در همه چیز دخالت داشته باشن. به او خاطر نزدیکی زینی ایدئولوژیک هم بین امریکا و ایران، بین ایران چین و ایران دیده میشه، به خصوص سپاه پاسداران، و اینا یه علاقات هستن که نقش اساسی رو بازی میکنن و اینا بیشتر خوشبین هستن که همکاری ها ادامه پیدا کنه. و در این نیابت نمیتونیم بگویم، خب میتونیم بگویم که در قسمت سطح جهانی نقش بازی کنن تا برای منافع ایران صدمه وارد نشه در منطقه.
0: سپاسگزارم. ادامه که این بحث پس از وقفه.
2: د اریانا ټلویزیون ګرانو لیدونکو، هر کله چې ستاسو د ټلویزیون نشرات د مشکل سره مخامخ کیږي، خپل د ریسیور منیو ته ولاړ شئ او ترانسپورټ ډل لست انتخاب کړئ. د ترانسپورټ ډل لست په ماهواره کې KUY1A انتخاب کړئ. فریکونسي 1998 سمبول ریت 2500، پولرایزیشن هوریزنټل، او بیا یې سیف کړئ. بیا د یاستنې کې کاږئ. وروسته د نوي فریکونسي له پلټنې د یاستنې کې کاږئ، د 10 چینل پیدا کړئ او بیا یې انتخاب کړئ. اوس تاسو کولی شئ د آرینا ټلویزیون د خپرونو څخه خوند واخلئ.
3: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
4: و
3: معلومات جالب مستفید شوید.

0: افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
2: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې
1: بدومی بس بازم خوش آمدین مفید صاحب میخواییم که بس را جنبندی بکنم در نهایت برایند ای سفر را چگونه میتونه مرزیابی بکنیم و چه موضوعات احتمالا در اخیر ای سفر میتونه به عنوان تصمیم های سرنوشت ساز تلقی شود
2: بدون شک در برخی از موارد اینا به توافق میرسن بخصوص در زمینه تجارت که محک حساسی از این سفر است اینا به توافق باید برسن مثل خرید سنیا است مثل گوشت است مثل مواد لبنیات شان است همچنان خرید طیاره یا صد فروند یا 50 تا 100 فروند طیاره بوئینگ است که مسافر بری است سرویس بوئینگ هم امروز اینا رفته و اینا مسائل است که بین ایران و بین ایالات متحده آمریکا و چین به توافق هم میرسد اما دشواری که در این به توافق نخواهد رسید در مسئله تکساس که ایالات متحده آمریکا دیگه چین برای ایالات متحده آمریکا زمینه را فراهم نخواهد ساخت که دیگه دوباره واردات چین 25% تکست وضع کنه امین از مسائل است که شاید به توافق برسن نرسن اما در دو مسئله بسیار امکان داره که به توافق نرسن و مسئله ایران است و مسئله تایوان است که چین فرموز یا تایوان با چین دهی اواخر حزب جدیدی که قرار در قدرت برسه با چین یک مقدار توافق داره که خلاف میل ایالات متحده آمریکا است و ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که مناسبات خصمانه تر بسازه تا بتونه که او در قمر همیشگی خود تایوان قرار بده اما در مورد ایران باید خاطر نشان بسازم که در یادداشتی که از جانب نیویورک تایم چاپ شده و خانم لیدام دل مزوده باستاب ساخته مصارف ایالات متحده آمریکا نه 25 میلیارد بلکه 1 تریلیون دلار و وضع اقتصادی وضعیت بحرانی یا که در آمریکا آمده در این جنگ ایالات متحده آمریکا تقریبا حدود 1100 راکت به اصطلاح موشک قارب استفاده کرده از موشک های تام هاوک 1100 استفاده کرده از راکت های پاتیوت و تات خود تقریبا 75% مصرف کرده دیگه توانه از ایران هم نداره روز سالانه 65 راکت پاتیوت و تات تولید میشه که کمپنی ها توانه زیر نداره من فکر میکنم که و در حالی که طبق گزارشی که داده شده ایران تنها از 32 مرکز انداخت راکت های سیار خود و موشک های خود 30 دانش فعلا فعال دو تاش از بین رفته غیر فعال شده 75% افزار جنگیش فعلا آماده است و خود آماده تر هم ساخته در این لحاظ پافشاری ایالات متحده آمریکا برای چین که ایران وادار بسازه که حداقل از تولید یا به اصطلاح استفاده سلامیز انرژی اتمی که 3.5% برایش اجازه میده او 20 سال بعد اینمی را که بتانه به توافق برسه ایران را 3.5 سال پیش تقاضا کرده و پاکستان بین 10 تا 12 سال اگر در این مسئله به توافق برسن دیگه مسائلش توافق خواهند رسید مسئله 11 میلیارد تریلیون دلار پول منجمد ایران که در امریکا سورم باید از این لحاظ بسیار احتمال داره که ایالات متحده آمریکا با چین در محل مسائل به توافق نرسن و قرار است که فردا هم نشست بریکس تازش خودسرانه غیر قانونی خلاف علم جهانی حقوق بشر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بالای ایران که از تاریخ 28 ماه فوریه شروع شد تا 8 ماه اپریل دوام پیدا کرد.

0: ایره هم باید فردای ایره منکوب کنن و ایره یک تجاوز کارنامه نمی پندارن که هم البته به نفع ایالات متحده امریکا نخواهد بود. در این بخش فکر نمی کنم به توافق برسن، اما در بخش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که مناسبات های مختلفی که دارن بسیار احتمال دارن که یک مقدار با هم به توافق برسن.
1: بسیار تشکر. صادق سه، فکر میکنین که در نهایت نتیجه این نشست بیشتر بر منافع همین دو کشور خواهد بود یا منطقه و جهان هم میتونه تاثیر پذیر از تصمیم ها شود؟
2: خب ببینین، اصلا باید بالای جهان تمرکز صورت بگیرد. شما ببینین اگر از جهان بگذاریم و تنها در مورد افغانستان و پاکستان بحث بکنیم، میبینیم که نه موضوع افغانستان و پاکستان در قطر حل شد، نه در استانبول حل شد، نه در عربستان سعودی حل شد و نه در دور اول در اورمچی به یک نتیجه مثبت رسیدن. نتایجی را که ما مثلا در رابطه با اوکراین بود بین امریکا و روسیه و حتی اروپایی ها که حل نشد، به نتیجه نرسیدن. مهم این است که این کشورهای بزرگ اگر در چارچوکات ملل متحد به نام شورای امنیت یک چیزی وجود دارد، مثل که میمان گرامی فرمودن که یعنی جهان عالمی را به یک قطب بزرگ دیگه تبدیل میشه. اگر او تبدیل میشه که مثلا بریکس است، شانگهای است و یا هم فرمت مسکو است و این کشورها اگر ایران است، اگر مثلا روسیه است، چین است، کوریا شمالی است و یا هم هندوستان است، این کشورها در آسیا و یا کشورهای در اروپا، خود امریکا اگر در درجه اول، دوم، سوم به لحاظ نظامی و اقتصادی بروز میکنن، خب باید موضوعات امنیتی جهان باید در نظر بگیرن. اگر امنیت برقرار نباشه، اگر تنش ها وجود داشته باشه، باز وقتی که بین دو کشوری کوچک دروازه ترخم باز نمیشه. خیلی بین از این کشورهای بزرگ تنگی ارمز چگونه باید باز شوه؟ او که اقتصاد 20% تیل جهان از اوجه میگذره، و یا با موضوعات بزرگ دیگه مثل که در اوکراین است و یا هم در افغانستان و یا هم در خاورمیانه است و یا جنگ هایی که مثلا صورت گرفت در بین اسرائیل و فلسطینی ها که اضافه از 80 سال میشه که با هم دیگر مشت گریبان هستند. این موضوعات است که اگر جنگ فروکش نسازیم، اگر موضوعات سیاسی را حل نکنیم، اگر بصیرت و عقلانیت سیاسی استفاده نکنیم، خب میتونیم که بگویم اکنامیک وار که میگن مثلا به لحاظ اقتصاد جنگی، اینا که در امریکا کمپانی ها داره و این کمپانی ها راکت تولید میکنه، طیاره تولید میکنه، به هزارها نفر در اوجه ترنینگ میبینه، او باید در اوجه مارکتینگ شوه، بر از او به عراق باید فرستاده شوند، به افغانستان بیان، به ایران حمله بکنن، این کمپانی ها باید دو پیسی خود بکشن، او را باید از وزارت دفاع از او بگیرن، در شامل از اونها بسازن. این خو بنان، این خو یک جنگ است، یک صورت حال است در دنیا که اصلا کنترل از ممالک مثل امریکا که اهداف خودت داره تعقیب میکنه، روسیه اهداف خود تعقیب میکنه، ایران من ایسی یک کشور کوچکی که نمیتونیم او را مقایسه بکنیم با امریکا و یا روسیه و یا حتی هندوستان، ولی میبینیم که در مقابل امریکا استادگی میکنه، ارزش های خود، از ایدئولوژی خود، از کشور خود، از مردم خود، مردمی را که امریکا فکر میکرد که شاید با حمله اول در 4 یا 5 روز مردم از درون بالاخره مظاهرات صورت بگیرن و بالای پایگاه های نظامی حمله بکنن، اینا را خل سلا بسازن، رژیم سازبین ببرن و بالاخره اینا حاکمیت مکمل بالای تنگی هرمز و بالای ایران به دست بیارن، که نتانستن. خب اینا اولین آپشن، به تاسف بگوییم که اولین آپشن کشورهای بزرگی مثل امریکا و مثل روسیه چی است؟ او فقط جنگ است. فقط میخواین از رای زور باید و از رای فشار باید بالای از این کشورها عملیات نظامی انجام بدن تا این نبض معلوم بکنن که آیا اگر از جنگ نتانستن آلی روی میارن به طرف صلح، و به خاطر صلح باید به پاکستان هم مراجعه بکنن، به خاطر صلح باید با کشوری که رقیب اقتصادی و سیاسی ش است به او باید مراجعه بکنن تا این مشکلات حل بکنن. چرا مراجعه نمیکنین به یک نظامی نوین اگر میخواین که او را باید تشکیل بدین، و یا حداقل ملل متحد فعلی که اینا موضوعات شما را حل بکنن؟ اگر ای در کل ما نتانستیم موضوعات جهانی را به لحاظ تروریسم، به لحاظ نامنی، به لحاظ جنگ های فرسایشی، به خاطر نفوذ سیاسی کشورهای بزرگ، اگر ای را یک مرجع بزرگ سیاسی و اقتصادی و کمک میکنن، کل جهان با ملل متحد که کمک میکنن، اگر از اون مرجع این مسائل بزرگ جهان حل نشه، امریکا نمیتونه با تنهایی خود با چین مسائل جهان حل کنه، چین نمیتونه با کوریای شمالی و یا روسیه نمیتونه با غرب موضوع

0: خود حل بکنن. بنان یک آدرس باید پیدا بکنن تا اوجا مراجعه بکنن و مشکلات سیاسی خود و نظامی خود حل بکنن تا با پویایی اقتصادی برسیم.
1: بسیار تشکر آبرومند. بنان آخرین پرسش کوتاه اگر اشاره بکنین، آیا فکر میکنین در حال حاضر امریکا در او جایگاهی قرار داره که به مثل گذشته ها تصمیم های یک جانبه را در مورد موضوعات مختلف در دنیا اتخاذ کنه و تعقیب کنه؟ بله متاسفانه باز هم صدای شما رو نداریم.
2: بازم یک سوال عمدی رو شما مطرح کردین. مطلب اساسی است که فعلا هم امریکا در سطح جهانی یک کشور خیلی خیلی مهم و عمده است، چه نقطه نظر اقتصاد، چه نقطه نظر نظامی و نفوذ فراگیر در کشورهای جهان داره به خاطر 800 پایگاه نظامی و قدرت نظامی که داره. از این حتی چینیایی هم منیس رقیب بزرگشون از این میدانن و برشون منموس هستی. مثلا در پاری روسیه، در پاری کشورهای اروپایی به او خاطر تحصیل گذار است. در مشکل عمده خود از این مشکل درونی خود امریکا هست که حالا یک اقتصاد فرسایشی را پیدا کرده که در حدود 70% مردمش متاثر از جنگ، از متاثر منفی از جنگ شده و بیشترشان به اصطلاح از ما تا مای دیگه، یعنی زندگی خود آنقدر به طور عیار میکنن که فکر ماهای آینده را برای پسنداز زندگی و ندارن. یک فشار بسیار مهمه سیاسی بالای ترامپ و همکارانش که در قصد سفید هستن میباشن. پس نگاه ما امی است که ترامپ در مذاکراتی که پیش رو داره و ای 16 شخصیت گرفته، چینایی ها و امریکایی ها تقریبا در پس پرده منافع مشترک دارن. بعضی ها دنیای خارج از خودشان کدام ارزش اخلاقی ندارن. ما توقعات اخلاقی از اینا داریم، اینا توقع، اینا عملکردهای اخلاقی و بشر دوستانه به این صورت ندارن. بخصوص بخصوص امریکا در پرده ما میبینیم که اینا تعهدات اخلاقی خود هر روز زیر پا میکنن. تشکر
1: زنده باشید. تشکر، سپاسگزارم از حضور مهمانانم که در این بحث با ما حضور داشتن و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. خدا نگهدار.
3: بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپختل که کار ونه شي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 22.

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان این دوست جز به حق و برای سرآمد معین نیافریده. اما کافران از آنچه انذار می شوند روی گردانند.

و آنان بگو این معبودها گرا که غیر از خدا پرستش میکنید و من نشان دهید که چیز از زمین را آفریده اند یا شرکت در آفرینش آسمان ها دارند، کتاب آسمانی پیش از این یا اثر علمی از گذشتگان برای من بیاورید که دلیل صدق گفتار شما باشد اگر راست میگویید.

0: چه کس گمراه تر است از آن کس که معبود غیر خدا را می خواند که تا قیامت هم به او پاسخ نمی گوید و از خواندن آنها کاملا بی خبر است و صدای آنها را هیچ نمی شنود.
1: و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء و كانوا بعبادتهم كافرين.
0: و هنگام که مردم محشور می شوند معبودهای آنها دشمنانشان خواهند بود، حتی عبادت آنها را انکار می کنند.
1: و اذا

هنگام که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود، کافران در برابر حقی که برای آنها آمده می گویند این سحر آشکار است.

0: رحیم.
1: بلکه میگویند این آیات را برای خدا افترا بسته است. بگو اگر من آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم، لازم است مرا رسوا کند و شما نمی توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید. او کارهایی را که شما در آن وارد می شوید بهتر می داند. همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد و او آمرزنده و مهربان است.

بگو من پیامبر نو ظهور نیستم و نمی دانم با من و شما چه خواهد شد. من تنها از آنچه بر من وحی می شود پیروی می کنم و جز بین دهنده آشکار نیستم. قل اغا

0: الظالمين.
1: بگو به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما به آن کافر شوید، در حالی که شاهد از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد و او ایمان آورد و شما استکبار کنید، چه کس گمراه تر از شما خواهد بود؟ خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی کند.

0: قدیم.
1: کافران درباره مؤمنان چنین گفتند: اگر اسلام چیز خوب بود، هرگز آنها در پذیرش آن بر ما پیشی نمی گرفتند، و چون خودشان به وسیله آن هدایت نشدند، می گویند این یک دروغ قدیمی است.

0: مُحْسِنِينَ
1: و پیش از آن کتاب موسی که پیشوا و رحمت بود نشانه های آن را بیان کرده و این کتاب هماهنگ با نشانه های تورات است در حالی که به زبان عربی و فصیح و گویاست تا ظالمان را بیم دهد و برای نیکوکاران بشارت باشد.

0: یحزنون.
1: کسانی که گفتند پروردگار ما الله است، سپس استقامت کردند، نه ترس برای آنان است و نه اندوه.

0: مسلمین.
1: ما به انسان توصیه کردیم که با پدر و مادرش نیکی کند. مادرش او را با ناراحتی هم می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش 30 ماه است تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد و به 40 سالگی بالغ گردد. می گوید پروردگارا مرا توفیق ده تا شکر نعمت را که به من و پدر و مادرم دادی به جا آورم و کار شایسته انجام دهم که از آن خوشنود باشی و فرزندان مرا صالح گردان. من به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم و من از مسلمانانم.

آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم و از گناهانشان می گذریم و در میان بهشتیان جا دارند. این وعده راست است که وعده داده می شدند.

و کسی که به پدر و مادرش میگوید آف بر شما، آیا به من وعده میدهید که من روز قیامت مبعوث میشوم؟ در حالی که پیش از من اقوام زیاده بودند و هرگز مبعوث نشدند، و آن دو پیوسته فریاد میکشند و خدا را به یاری میطلبند که وای بر تو، ایمان بیاور که وعده خدا حق است. اما او پیوسته میگوید اینها چیز جز افسانه های پیشینیان نیست.

آنها کسانی هستند که فرمان عذاب در باره آنان همراه اقوام کافر که پیش از آنان از جن و انس بودند مسلم شده، چرا که همگی زیانکار بودند.

و برای هر کدام از آنها درجات است بر طبق اعمالی که انجام داده اند، تا خداوند کارهایشان را بی کم و کاست به آنان تحویل دهد و به آنها هیچ ستمی نخواهد شد.

0: بود.
1: آن روز که کافران را بر آتش عرضه می کنند به آنها گفته می شود از طیبات و لذایز در زندگی دنیای خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید، اما امروز عذاب ذلت بار به خاطر استکباری که در زمین به ناحق کردید و به خاطر گناهان که انجام می دادید جزای شما خواهد بود.
0: واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف

سرگذشت هود برادر قوم عاد را یاد کن، آن زمان که قومش را در سرزمین احقاف بیم داد، در حالی که پیامبران زیاده قبل از او در گذشته های دور و نزدیک آمده بودند که جز خدای یگانه را نپرستید و گفت من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم.

آنها گفتند آیا آمده ای که ما را با دروغ هایت از معبودانمان بازگردانی؟ اگر راست میگویی عذاب را که به ما وعده میدهی بیاور.

گفت علم آن تنها نزد خداست و او می داند چه زمان شما را مجازات کند. من آنچه را به آن فرستاده شده ام و شما می رسانم. وظیفه من همین است. ولی شما را قوم می بینم که پیوسته در نادانی هستید.

هنگامی که آن عذاب الهی را به صورت ابر گسترده دیدند که به سوی دره‌ها و آبگیرهای آنان در حرکت است، خوشحال شدند، گفتند این ابر است که بر ما می بارد. ولی به آنها گفته شد این همون چیزی است که برای آمدنش شتاب می کردید. تند باد است، وحشتناک، که عذاب دردناک در آن است.

0: مجرمین،
1: همه چیز را به فرمان پروردگارش در هم می‌کوبند و نابود می‌کنند. آری آنها صبح کردند در حالی که چیز جز خانه‌هایشان به چشم نمی‌خورد. ما این گونه گروه مجرمان را کیفر می‌دهیم.

0: ما به آنها یعنی قوم عاد قدرت دادیم که به شما ندادیم و برای آنان گوش و چشم و دل قرار دادیم، اما به هنگام نزول عذاب نه گوش ها و چشم ها و نه عقل هایشان برای آنان هیچ سود نداشت، چرا که آیات خدا را انکار می کردند و سرانجام آنچه را استهزا می کردند بر آنها وارد شد.
1: ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.
0: ما آبادی ها را که پیرامون شما بودند نابود ساختیم و آیات خود را به صورت های گوناگون برای مردم آنها بیان کردیم، شاید باز کردند.
1: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
0: پس چرا معبودان را که غیر از خدا برگزیدند با گمان اون که به خدا نزدیکشان سازد آنها را یاری نکردند، بلکه از میانشان گم شدند؟ این بود نتیجه دروغ آنها و آنچه افترا می‌بستند.

بیاد آورد. هنگامی که گروه از جن را به سوی تو متوجه ساختیم که قرآن را بشنوند، وقت حضور یافتند به یک دیگر گفتند خاموش باشید و بشنوید، و هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را بیم دادند.

0: مستقیم.
1: گفتند ای قوم ما، ما کتاب را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده، هماهنگ با نشانهای کتابهای پیش از آن، که به سوی حق و راه راست هدایت می کند.

قوم ما، دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناهانتان را ببخشد و شما را از عذاب دردناک پناه دهد.

و هر کس و دعوت کننده الهی پاسخ نگوید، هرگز نمیتواند از چنگال عذاب الهی در زمین فرار کند و غیر از خدا یا و یاور برای او نیست، چون این کسان در گمراهی آشکارند. اولم

0: آیا آنها نمی دانند؟ خداوند که آسمان ها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها ناتوان نشده است، می تواند مردگان را زنده کند. آری، او بر هر چیز تواناست.
1: و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلا و ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
0: روز را بیاد آور که کافران را بر آتش عرضه می دارند و با آنها گفته می شود آیا این حق نیست؟ می گویند چرا؟ و پروردگار من سوگند که حق است. در این هنگام خداوند می گوید پس عذاب را به خاطر کفرتان بچشید.
1: فاصبر كما صبر أولو العزم من

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: پس صبر کن، آنگونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند، و برای عذاب آنان شتاب مکن، هنگام که وعده هایی را که به آنها داده می شود ببینند، احساس می کنند که گویی فقط ساعت از یک روز در دنیا توقف داشتند. این ابلاغ است برای همگان، آیا جز قوم فاسق هلاک می شوند؟
0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
0: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم.
1: کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند، خداوند اعمالشان را نابود می‌کند.

آنچ بر محمد نازل شده و همه حق است و از سوی پروردگارشان نیز ایمان آوردند. خداوند گناهانشان را می بخشد و کارشان را اصلاح می کند.

0: لهم.
1: این به خاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند و مؤمنان از حقی که از سوی پروردگارشان بود تبعیت نمودند. این گونه خداوند برای مردم مثل‌های زندگی آنان را بیان می‌کند.

0: و هنگامی که با کافران جنایت پیشند در میدان جنگ روبرو شده اید، گردنهایشان را بزنید و این کار را همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را در هم بکوبید. در این هنگام اسیران را محکم ببندید، سپس یا بر آنان منت گذارید و آزادشان کنید یا در برابر آزادی از آنان فدیه یعنی غرامت بگیرید و این وضع باید همچنان ادامه یابد تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد. آری برنامه این است و اگر خدا میخواست خودش آنها را مجازات میکرد، اما میخواهد بعض از شما را با بعض دیگر بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را از بین نمیبرد.
1: سیهدیهم و یصلح بالهم،
0: بزودی آنان را هدایت نموده و کارشان را اصلاح میکنند.
1: و یدخلهم الجنه عرفها لهم،
0: و آنها را در بهشت جاودانش که اوصاف آن را برای آنان بازگو کرده وارد می کند.
1: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم،
0: ای کسانی که ایمان آورده اید اگر آیین خدا را یاری کنید شما را یاری می کند و گام هایتان را استوار می دارد.
1: والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم،
0: و کسانی که کافر شدند مرگ بر آنان و اعمالشان نابود با.
1: ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم،
0: این به خاطر آن است که از آن چه خداوند نازل کرده کراهت داشتند، از این رو خدا اعمالشان را حبط و نابود

0: آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه بود؟ خداوند آنها را هلاک کرد و برای کافران امثال این مجازات ها خواهد بود.
1: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
0: این برای آن است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است که ایمان آوردند اما کافران مولای ندارند.